0: осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
1: Социалният министър съобщи още, че с друга мярка се предвиждат данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности като школи и спорт. Няма да има подоходен критерий, а отчетността ще бъде минимална, уточни Ефремова. Тя обяви още, че от следващата година правителството готви въвеждане на семеен пакет училище и че се планира увеличение на максималния осигурителен доход за работещите, както и повишаване на тавана за пенсиите. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Висшия апелативен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. За Българското национално радио Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще се готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Найденов обаче очаква изборът на нов състав на Висшия съдебен съвет да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност на новите съдебни кадровици и избора на нов главен прокурор.
2: Аз допускам, че ако има обжалване на професионалната квота, той може да не встъпи. Тоест, ние може да имаме избор, но той да няма. Е висящ по отношение на професионалната квота, ако има жалба, тъй като това е законова възможност, която не бива да пренебрегваме. Зависи от активността на съда и на страните, миналия път от не няколко месеца.
1: Чужбина. Водещата фигура на френския десен национализъм Марин Ле Пен, която е възприемана като не особено критична към Русия, твърдителна към Москва след решението на Кремъл да постави под принудително управление няколко европейски компании, включително френската верига универсални магазини Ошан, предаде Deutsche Presse. В съвместно изявление с лидера на нейната партия Национален сбор Жордан Бардела, Ле Пен осъди последните събития, включително откриването на дрон с експлозив на летището в Лайпциг край украински товарен самолет. Никога няма да толерираме това чуждестранна сила, в случая Русия, да има надежда, че ще диктува политиката в нашата страна, пряко или косвено, чрез плашване, заплахи, дестабилизация или психологически натиск, написаха Бардела и Ле Пен, която допълни. Френската външна политика ще бъде решавана в Париж, а не в Москва. Ле Пен и Бардела също така коментираха вражеските действия в Европа, като бяха категорични, че са извършени в полза на Русия и са се увеличили през последните няколко седмици. Никаква провокация, никаква тайна операция и никакви дестабилизиращи действия не могат да накарат Франция да улесни постигането на военните цели на Русия в Украина, заявиха двамата лидери на френския национален сбор. Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския район на Молдова при Днестровие без съгласието на властите в Кишинев. Подробностите от Лъчезар Велес.
3: В съобщението на Румънското външно министерство се казва, че организирането на руски избори в украинските територии под окупация не може да промени техния правен статут. Букурещ определя вота в тези територии като сериозно нарушение на международното право. Критика Букурещ отправя и срещу организирането на руските избори в Приднестровския регион без съгласието на Кишинев. Според Румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните партньори за политическо уреждане на Приднестровския проблем. Затова вече алармира Кишинев, като обяви, че единствената секция, в която ще се гласува в Молдова, е в руското посолство в Кишинев. От Румънското външно министерство пишат още, че Букурещ потвърждава подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници и допълва, че отхвърля всяко едностранно действие, с което Руската федерация се стреми да подкопае международния правен ред. За новините Лъчезар Валев.
1: Американският президент Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Грем за мащабни санкции, свързани с Русия, с което той влезе в сила. Актът е насочен срещу енергетиката и военната промишленост на Русия, както и срещу руския сенчест флот от танкери, които заобикалят западните санкции. Целта е да се лиши Москва от паричните средства, с които финансира войната си в Украина. Редакторът Георги Налбантов с повече подробности.
4: Законовият акт, който носи името на починалия тази година сенатор от Южна Каролина, позволява икономически натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбелязва Reuters. Мерките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представителите на Конгреса, които одобриха закона в сряда. Противниците на закона Линдзи Греъм, който предвижда и налагане на мита върху най-големите търговски партньори на Русия, твърдят, че той вещае проблеми и за други държави, ако в бъдеще попаднат в полезрението на Тръмп. Текстовете на закона дават пълномощия на американския президент да налага мита, които да останат в сила дълго след края на мандата му. За новините Георги Налбантов.
1: Съединените щати Дания, Гир и Гренландия

0: постигнаха споразумение, което предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров, обяви американския президент Доналд Тръмп. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви на свой ред, че сделката премахва трайно и напълно опасенията на Вашингтон относно националната сигурност, свързани с Гренландия. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
1: Сега Вашингтон заявява, че ще започне незабавно разширяване на американското военно присъствие на острова. Според президента, споразумението е безсрочно и без никаква цена за Съединените щати, като забранява на всяка държава извън НАТО да изгражда бази или да прави чувствителни инвестиции в Гренландия без американско одобрение. Държавният департамент уточнява, че механизмите в договора блокират инвестиции от Русия и Китай, които могат да застрашат американската сигурност. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като наблегнаха на това, че споразумението по никакъв начин не поставя под въпрос суверенитета им. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. За да влезе в сила, трябва да бъде одобрено и от парламентите на Дания и Гренландия. НАТО приветства обявеното споразумение между Съединените щати и Дания за Гренландия. Времето с Христо Христов.
2: През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, ще бъде почти тихо и сутринта на места в източните райони, поречията и затворените котловини ще има намалена видимост или ниска облачност. Минимални температури между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превели и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

живя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Horizont. Ce dirige să nu veni. Американският президент Доналд Тръмп иска да ускори развитието на изкуствения интелект в Съединените щати, въпреки увеличаващите се предупреждения, че тази технология крие екзистенциални рискове, предаде Deutsche Presse. Редакторът Калиндацов допълва.
1: По никакъв начин няма да възпрепятстваме растежа на тази невероятна индустрия, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Американският лидер отново подчерта, че Съединените щати изпреварват Китай и останалата част от света в областта на технологиите и че иска това да остане така. Най-новият призив беше отправен след като неотдавна бяха наблюдавани хакерски атаки, извършени без човешки контрол, като мишените включваха компаниите Anthropic и OpenAI, която е създател на ChatGPT. Във връзка с този случай, Anthropic и OpenAI призоваха за забавяне на темповете, с които се развива изкуственият интелект, тъй като има риск технологията да излезе извън човешкия контрол. Някои изследователи от този сектор също предупредиха, че изкуственият интелект потенциално би могъл да

0: 50 души се смята за умишлено предизвикан. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Общо 26 пожарни коли бяха изпратени в хотел Гранд Бърстин в Олстън в ранните часове на съботния ден. Полицията на Кент заяви, че е в ход разследване за установяване на причината за пожара, който е смятан за подозрителен, и продължава издирването на свидетели. Три пожарни все още са на разположение, докато продължава потушаването на пожара с овладяване на всички горещи точки. Сериозният пожар е породил опасения относно структурната цялост на сградата и в момента се очаква заключението на инспектори дали тя изобщо ще може да бъде ремонтирана и използвана в бъдеще. От местния общински съвет дадах висока оценка на всички аварийни служби, участвали в евакуирането на обитателите на хотела, което е помогнало за избягване на трагичен резултат. Службата за бърза помощ е прегледала редица хора на мястото на инцидента и само един човек е бил откаран в болница с леки наранявания. От Лондон, Веселин Пълбов.
0: Кипър обозначава три нови защитени морски зони за опазване на местообитанията на средиземноморския тюлен монах, който е на застрашения морски бозайник в Европа. Инсталирането на специални буйове за определене на границите им и безопасна навигация се финансира от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. Кореспонденция от Бранислава Банец.
2: Морските пещери в Агея Напа в югоизточния край на острова и две плажни зони в областите Лимасол и Пафос са включени в обявения търг за предоставянето на специализирани научни и технически услуги за обозначаването им като защитени морски територии, съобщиха от отдела по рибарство към Земеделското министерство. В тези зони ще бъдат монтирани общо 14 поплавъка на специални подводни платформи. В тях ще са забранени риболовът, преминаването на плавателни съдове, гмуркането. Целта е да се осигури спокойствие и защита на редките морски бозайници, когато те си почиват или отглеждат малките си. Според експерти, Кипър е дом на 20 средиземноморски тюлена. Основните заплахи пред популацията им са предизвикани от нарастващата човешка дейност и бързото туристическо, жилищно и развлекателно развитие в крайбрежните райони. От март в Кипър действат нови разпоредби за защита на морската среда, които забраняват достъпа до пещерите на тюлените и предвиждат глоби до 20 000 евро и затвор до една година при нарушения. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Времето с Христо Христов.
3: През нощта ще бъде предимно ясно с временни увеличения на облачността, ще бъде почти тихо и сутринта на места в източните райони, поречията и затворените котловини ще има намалена видимост или ниска облачност. Минимални температури между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10, в София около 11 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове над планинските райони на Западна България ще се разбира. Развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превели и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. С новините с 5 в студиото е Филип Данчев. Белия дом отказа достъп на журналисти от телевизиите CNN и MS Now, както и от изданието Политико, след като американският президент Доналд Тръмп по-рано заяви, че ще им забрани да влизат в сградата, предаде Reuters. CNN разпространи изявление, в което определя забраната за достъп като незаконно посегателство срещу конституционното право да се упражнява журналистическата дейност без намеса от страна на правителството. MS Now и Politico също публикуваха изявления, в които са категорични, че ще защитават правата си, гарантирани от първата поправка на Конституцията на Съединените щати. От двете телевизии заявиха, че ще продължат да отразяват работата на администрацията на Тръмп. В петък той отправи и социалната си мрежа Truth Social обвинения към трите медии в разпространението на фалшиви новини и заяви, че те не трябва да имат възможността постоянно да пишат или разпространяват измислици и лъжи, докато отразяват работата на президента на Съединените щати. Ще ги последват и други фалшиви медии, отбеляза Тръмп в Truth Social. По-късно, по време на брифинг в овалния кабинет, Тръмп беше запитан от репортер кои други медии имат предвид. Тръмп даде като пример за медии, които били разпространявали фалшиви новини, вестниците New York Times и Washington Post, въпреки че каза изрично, че ще им наложи забрана за достъп до Белия дом. В отговор на New York Times определиха заплахите на Тръмп като поредната репресивна и противоконституционна мярка и изразиха подкрепа за медиите, които са несправедливо взети на прицел. Вашингтон Пост също реагира на действията на Тръмп, които определи като явна форма на сплашване, която цели да заглуши

0: на делът на автомобилния транспорт е намалял с близо 3 процентни пункта, докато въздушният транспорт увеличава дела си с 3,6 процентни пункта, а железопътният с 0,9. България е сред страните с най-висок дял на въздушния транспорт – 30,3% от общите пътникокилометри. По този показател пред нас е само Хърватия с 45,6% и Кипър с 25,3%. Данните са публикувани в рамките на Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември, за да насочи вниманието към устойчивата градска мобилност. За новините Мила Младенова.
1: Столичният булевар Цариградско шосе ще остане свободен от автомобили за 2 часа днес за провеждането на градско велошествие, една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Шествието, организирано от Столичната община и посолството на Кралство Дания, ще започне 10 часа от площад Народно събрание. Маршрутът му ще премине по булевар Цариградско шосе до булевар Копенхаген и ще се върне обратно. Трасе, вдъхновен от историческия финал на Джиро д'Италия в София през пролетта на 2026 година. Булевард Цариградско шосе ще бъде изцяло затворен за движение в участъка от булевард Васил Левски до улица Димитър Пешев. Времето с Христо Христов.
2: Днес слънцето София ще изгрее в 7 часа и 12 минути, ще залезе в 13 часа и 28 минути, продължителност на деня 12 часа и 16 минути. Луната ще изгрее в 16 часа и 28 минути, а фазата е 2 дни след първа четвърт. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони от Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Ранов неделя.
1: Добро утро! Има хора, които в неделя стават рано, защото така са свикнали, други, защото ги чака работа или път, трети просто обичат да имат няколко часа преднина пред останалите. Каквато и да е причината да сте будни сега, добре дошли в ефира на Хоризонт. До 9 часа ще си говорим за онова, което често се случва около нас и което понякога остава извън големите заглавия и новините. Ще търсим интересни истории, ще срещаме приятели и, разбира се, ще оставим достатъчно място за музика. Това е Рано в неделя по Хоризонт. Аз съм Даниела Якова, звукорежисьор е Красимир Зафиров. Започваме с музиката, която днес са подредили Стиляна Алексиева и Христина Янкова.

0: Ранов неделя.
1: Ранов неделя. Днес ще пътуваме от Велико Търново и Благоевград до едно малко селце край Лондон, от Италия до Челопек, Русе, Смолян. Ето какво ще чуете. В навечерието на Деня на независимостта ще ви отведем на нощта на Самоводската чаршия. В рубриката ни Горещи сърца ще се срещнем с Калинка Стойновска. Тя е кинокритик, редактор и главен редактор на списание Кино. Ще ви разкажем и за един български пъп в малкото селце Бъртър Енд, съвсем близо до лондонското летище Станстед. Ще слушаме музика от Благоевград, ще ви срещнем с ансамбъл Езерец, който за първи път ще участва в хоров фестивал във Варна, а от камерната опера в града ще чуем двама солисти преди тяхната премиера. Ще пътуваме до Италия с пътеписа на сестрите Декало. Ще надникнем под купола на църквата Свети Висарион Смоленски, където се извършва голямо изписване на иконите. В Челопек, първото българско село на книгата, ще чуем отзвука от откриването на 240 литературни табели. А в Русе една изложба ще върне спомена за художник, обучил поколения деца. Днес неговите ученици, вече около 70 годишни, се събират, за да покажат свои работи в негова памет. Има и още, защото Ранов неделя е до 9 по хоризонт. А иначе, ако погледнем денят в историята, избирам да ви разкажа една история за експедицията на Фернандо Магелан. На 20 септември 1519 година пет кораба напускат испанското пристанище Сан-Лукар де Парамеда. Начело на експедицията е именно Магелан. Около 270 души тръгват към неизвестното с надеждата да открият западен морски път към островите на подправките. Магелан няма да се върне, загива по време на експедицията, но част от екипажа продължава пътя. През 1522 година корабът Виктория се прибира в Испания и това е единственият оцелял от петте кораба. Така експедицията, започнала на днешната дата преди 507 години, става първото успешно околосветско плаване. И понякога една дата в календара се оказва началото на път, чийто край никой от тръгналите не може да си представи. Затова, ако сте изкушени от тази история, пишете в Facebook профила на Ранов неделя. Ще ми е интересно да прочета. Ако можехте да се качите на кораб и да тръгнете на едно пътешествие, за което не знаете нито какво ви очаква, нито кога ще се върнете, бихте ли тръгнали и, разбира се, на къде бихте тръгнали? Очаквам ви във Facebook, в профила на Ранов неделя. Днес там ще се проведе нашият неделен форум, ако, разбира се, откликнете на това мое желание да пишете в социалната мрежа.

0: Цветанов неделя.
1: Една мисъл на Аристотел е напълно на мястото си, за да припомним събитието на седмицата. И да, 15 септември е събитие. Образованието е най-важното за всяка нация. Слушаме Даниела Стойнова.
2: Да образоваш ума си, без да образоваш сърцето си, не е никакво образование. Мисълта на Аристотел е водеща в призванието на учителя Александър Иванов, преподавател по философия и психология в Средното училище по хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски във Варна. Той започна работата си като учител едва на 23 години. 7 години по-късно смята, че не би сменил професията за нищо на света. Вълнуваща беше срещата му по време на откриването на новата учебна година с бившата му класна Цонка Ганчева, дългогодишен учител по математика от същото учебно заведение. Двамата споделиха емоцията си.
3: Седма година започвам отново в моето любимо училище да съм учител и така с голямо нетърпение и вълнение.
2: На колко години започнахте?
3: На 23.
2: Какъв е опитът? Горчив или по-скоро весел, сладък?
3: Опитът позволява човек да види малко по-широко и по-мъдро на това как трябва да работи с учениците. Се радвам, че с течение на годините удовлетворението нараства, а не съответно горчивият опит.
2: Значи не може да ви омръзне професията?
3: Ами точно това си говорихме сега с колежка, която постъпва и е на 23 и е наша възпитаничка и казах, че може да ти увикам омръзне с годините. Тя каза, аз съм със сигурна, че е това и на мен не ми омръзва да работим с учениците, да ги срещаш всяка година ново и ново.
2: Какво е различното в новото поколение ученици, за разлика от вашето?
3: Че авторитета се печели и ти трябва да бъдеш до тях, да ги подкрепиш, за да може наистина да реализираш реален образователен резултат.
2: Приятели ли сте или се пак има граница?
3: Аз винаги казвам, че учителят е различна категория в живота на човека. Сега преди малко бях с моята класна, която се пенсионира от нашето училище. Ние сме много близки, но никога не може да бъдем приятели.
2: Тя е госпожата.
3: Да, тя е госпожата, тя е класната.
2: Какво пожелавате на вашите ученици за тази учебна година и въобще?
3: Ами ще се постарая, освен че им пожелавам да бъдат много амбициозни, ще се постарая да създам тези амбиции в тях, да имат високи цели, да се представят добре на националното външно оценяване в 10-ти клас и да имат мечти.
2: А как се казвате?
4: Цонка Ганчева.
2: И сега, Сашо, беше ли добър ученик, да кажем?
4: Много добър.
2: А математик?
4: Математик, добър, дори като студент рисуваше пирамиди по време на скучни лекции.
2: Каква е разликата между тогавашните ученици и сегашните? Нали, много строго оценяваме новите ученици, че за тях няма авторитети, че не спазва дисциплина и министъра каза, че дисциплината не е на ниво. Но все пак не са ли те по-креативни?
4: За по-креативни не мога да кажа, но са по-информирани. Оттам пък любознателността им намалява, за съжаление. Това намирам като разлика.
2: Говори се за опасността вече съвсем пряко на изкуствения интелект. Това не подкопава ли образованието?
4: Читавите деца се справят с него и ще го използват действително само като инструмент. Няма да разчитат. И много зависи от семейството.
2: Колко години бяхте в образованието?
4: 40.
2: И какви бяха тези години?
4: Чудесни. Чудесни. За среща с такива млади хора и имам прекрасни спомени от моите ученици и се гордея с всяко едно тяхно постижение.
2: Дали обаче все още има ентусиазъм и вълнение и в осмокласниците от професионалната гимназия по туризъм във Варна, които носеха цветя за бъдещата си класна? Училището е най-голямото в страната, което обучава кадри в тази сфера. Стефания Петрова и Дея Митева ми казаха, че все още се вълнуват първи учебен ден.
5: Развълнувана съм.
2: Какво избра?
5: Хотелиерство английски.
2: И как се представяш бъдещето? Каква ще станеш?
5: Бих продължила като полицай в криминална полиция, обаче на място от туризъм, защото все пак Варна е град на туризма, да има, нали, някаква основа.
2: Какво е необходимо за нашия туризъм, за да привлечем повече хора тук, повече да идват?
5: Ами трябва да сме на първо място добри хора, гостоприемни, защото ако сме лоши хора, нали, това ми прави лошо впечатление на срещните и трябва да сме добри.
2: Тези цветя за кого са?
5: За класната ми.
2: Как се казва?
5: Надя Жекова.
2: И какво искаш да ѝ кажеш на първи учебен ден?
5: Ще ми е много приятно с нея да се прекарам близките 4-5 години с нея.
2: Ще има ли време и за купон?
5: Ами ще има след това.
2: А тези орхидеи за кого са?
5: За класната ми.
2: Обичаш ли тези цветя?
5: Ами да.
2: Ти също ли си 8-ми клас?
5: Да, 8-ми.
2: И какво специалност?
5: Хотелиерство с английски.
2: Същото. Каква ще ставаш, бъдещия управител?
5: Не, по принцип аз към криминална полиция, като нея.
2: Защо криминална полиция?
5: Ами, защото ми е интересно и аз по принцип обичам такива неща.
2: Как се чувстваш на този ден?
5: Развълнувана.
2: Има още вълнения, така ли?
5: Да. Все още има.
2: И какво искаш да им кажеш на твоите съученици?
5: Че ще се радвам да се опознаем, нали? Ще видим какво ще сме. Дано да
0: сме добър, сме дружелюбни един към друг.
2: Аз съм Даниела Стойнова и винаги изпитвам силни емоции по време на откриването на новата учебна година. Енергията на този ден, цветята, грейналите лица на ученици, учители и родители не може да се сравни с нищо. Пожелавам на всички, за които науката е слънце, нови успехи и наистина да образоват сърцата си.

0: Рано в неделя с Хоризонт.
1: На 26 септември ще започне първото гостуване на вокален ансамбъл Езерец в град Варна. А за програмата и фолклорните произведения разказва сега Ева Валентинова.
2: Музикален форум «Нощ на хоровете» с първо участие на Благоевградската група с много богат репертуар под диригентството на Илиян Юручки. Много ми е приятно, че сме заедно, за да говорим за Езерец отново, за вашето пътуване до Варна, за това участие в този невероятно интересен симпозиум.
3: Да, аз също се радвам, че отново сме заедно. Наистина това е едно предизвикателство за нас, първо разстоянието. Второ, до сега не сме пяли в Варна. Самия форум ми е много интересен, защото участва един професионален хор и другите са любителски, като преди концерта вечерта има воркшопове, където Цонка Димитрова, диригента на хора на Тракия, ще проведе воркшоп за хорово пеене, така че ние ще участваме в тези неща. После ще имаме и общи изпълнения заедно с хора на ансамбъл Тракия, за което аз съм изключително щастлив, защото съм пловдивски възпитаник и така следя развитието на Тракия и преди аз да отида там и сега, и ми е изключително приятно.
2: Да кажем датата на това събитие, всеки може да дойде, който е около Варна.
3: Разбира се, на 26-ти в регионалния археологически музей на Варна. При хубаво време ще бъде на открито, при лошо вероятно има друг
2: сценарий. Музиканти от различни градове пристигат във Варна, но вие сте всъщност най-интересната част от програмата, тъй като гостувате за първи път на Доброджанци, на варненска публика.
3: Ами да, има две мои обработки, има Стефан Мутафчиев, има Кирил Стефанов, има Стефан Драгостинов. Ще покажем най-доброто от нашия репертуар.
2: Много интересна година се задава и за твоят ансамбъл. Имаш толкова много програми, които развиваш, толкова много нови партитури, които реализираш. Това е похвално за Езерец. Едни певици, които имат своята почва, но не са професионални музиканти, успяват да правят много труден репертуар. Благодаря на твоята работа.
3: Така и не са професионални музиканти. Някои от тях имат опит хоров, някои съвсем от начало започват. Много силен е сезона, много така интензивно и набързо трябва да влезем във форма след лятната ваканция. Това е първото ни участие. После веднага на 30-ти имаме участие в НДК в един концерт на читалищата по повод 170 години от читалищното дело в България въобще. От нашето читалище ще участваме три състава. Езерец, китаро-мандолинния оркестър Пирински звуци и танцови ансамбъл, Пирински танцов ансамбъл Вихрен. И веднага след това, връщайки се, пък участваме в квартал Вароша, в старата улица, Горно-Джумайска улица, която по традиция вече правим съвместно с Регионалния исторически музей, с много възстановки, с много
2: история.
3: Много история, много история, свързана с нашия град. И така, и сме в активна подготовка вече и за нашия 160 годишен юбилей на читалището.
2: Последете всичко, което се случва в интернет пространството Езерец. Има своите участия в всички платформи. Ти си активен и във Facebook. Всеки може да достигне близо бързо
3: точно
2: до теб.
3: Така, точно.
2: Благодарим още веднъж, вдъхновени и успешен сезон на Езерец.
3: Благодаря.

Чухме изпълнението на ансамбъл Езерец. Ще останем още малко на тази територия в Благоевград, защото на 25 и 26 септември ще се проведе нов музикален проект за малката публика, премиерно за екипа на камерна опера Благоевград. В операта сега ни води Ева Валентинова, още една нейна среща тази сутрин.

На 25 и 26 септември от 16.30 и 10.30 часа в Камерна опера Благоевград в зала Камерна сцена ще се състои най-новият спектакъл на Камерна опера «Бебета на опера» за малката публика, за деца и за техните семейства. Днес ще ви срещна с солистите на Камерна опера, премиерно в предаването «Рано в неделя». Те ще споделят емоции за новият сезон, за новите спектакли, за работата с най-малката аудитория от Благоевград и региона. «Бебета на опера» е първата среща с живата класическа музика. От Моцарт, Брамс, Сен-Санс, Рамо, Бърнстейн, Грик, Бизе и до много музикални изненади. Пее се на български и на английски. Разказва се за нотите. Говори се за музиката като една фея на доброто, която докосва най-малките и ги радва със своята енергия, емоция. Емоционалната интелигентност развива, разбира се, в децата тази прекрасна класическа музика. Венера Мелеки и Александър Иванов излизат като дуо, а режисьор е Русица Костова, художник Николина Костова-Богданова и оркестъра на Камерна опера Благоевград, разбира се, се включва активно. В Камерна опера, в залата им се пренасяме сега с моменти от репетиционните първи стъпки на «Бебета на опера». Ще чуете атмосфера, ще чуете фрагменти от този нов спектакъл за Камерна опера Благоевград.

0: родителите, ядрото, лицата, хората, които са най-близко до децата. Поздравявам ви за това, което направихте и което ще сторите за напред в датите, които предстоят в този нов за Благоевград празник за децата, за операта.
1: Първо да благодаря много. Аз съм Александър Иванов, солист на Благоевградската камерна опера и съм тук от една година.
2: Здравейте, аз съм Венера Мелеки, солист на камерна опера Благоевград. Вече тази година правя 7 години, както съм тук.
0: Изключително ценно е това, че успявате да контактувате толкова близо с децата, с родителите, с публиката. Загърбвате музиканското си его, сценичната си изява дори, за да бъдете близо до децата. Чисто човешки да й подадете ръка. Как се постига този баланс на сцената?
1: Ами лично за себе си аз мога да кажа, че опита ми като преподавател в групи с деца от 5 до 10 години ми е помогнал доста да намеря достъпен език и начин, по който да стигна до тях, за да не им е скучно и същевременно да се чувстват предизвикани и да се забавляват.
0: При вас как се осъществи този контакт? Защото вие сте наистина премивиста, толкова известна въобще, толкова ценена от публиката, но децата, те са друга.
2: Те децата излъчват една невероятна чистота и енергия и дават любов и хората, ние го усещаме и им даваме обратно. То е една невероятна връзка се получава. Тук няма място нито за его, нито за други амбиции. Връзката с децата е нещо магично и прекрасно.
0: Кажете ли как приехте тази покана да се включите като солисти? Защото това е съвсем ново събитие за Благоевград. Нова идея на камерна опера.
2: Предложиха ни подобен проект и ние като солисти приехаме и изобщо не съжаляваме, тъй като наистина е нещо много специално, вдъхновяващо и ни дава много като хора най-вече.
0: Емоционалната ситост.
2: Да, абсолютно.
0: Да. Децата са най-чистата публика и е хубаво, когато ги впрегнем в активна публика от ранна детска възраст.
1: Децата са най-добрият учител като публика, най-искрената публика, най-неподправената и аз винаги гледам и се опитвам да достигна до тях първо, защото щом на децата нещо им е забавно или интересно, това означава, че наистина съм си постигнал задачата.
0: Че сте на прав път.
1: Да, да.
0: Кажете ми, вие споменахте преди мъничко, че работите с деца. Разкажете малко да. Тази ваша дейност.
1: Аз съм преподавател по пеене в една школа за мюзикъл. Децата там изучават танци, актьорско майсторство и съответно пеене. И аз работя с тях по групи от напреднали на средно ниво и начинаещи.
0: От една година сте част, казахте, от камерна опера.
1: Да.
0: Как се работи в такъв състав, който е един единствен по рода си в България? Камерна опера като състав, като оркестър, като работа тук? Много специфично.
1: Честно казано, аз съм много доволен и работата е много лесна, тъй като сме страшно сплутени. Чувствам сякаш съм част от едно семейство. Има много добра комуникация. Винаги се разбираме, така че на всеки да му е удобен репетиционния период. И разбира се, се опитваме да си помагаме и с транспорта, които не сме от Благоевград. И като цяло съм много щастлив тук.
0: Вие откъде сте?
1: От София.
0: И пътувате?
1: Да.
0: Ето това е, това е. Изкуството понякога наистина изисква и такава жертва. При вас толкова много активна работа, толкова много публика, обожавана сте от благоевградчани, а пък и от всички, които ви познават. Вие как чувствате тази връзка с децата, този проект, който е съвсем нов, казахме, за камерна опера?
2: Това е нещо ново за нас, много вдъхновяващо и предизвикателство едновременно. И когато наистина човек се раздаде и остави любовта да тече между децата и нас, тогава се получава нещо магическо и специално, така че
0: ще се развива това времето. Защо не и на детска академия? Защо не и нещо още по-да надградите?
2: Да, защо не? Има такива мисли и може да бъдат реализирани в един момент.
0: Вие сте отворени като професионалисти.
2: Да, разбира се, да.
0: Желавам ви един успешен сезон и благодаря за отделеното време.
1: И ние благодарим.

0: започваме с аудиомузикални картини от Камерна опера Благоевград и Бебета на опера. Най-новият спектакъл, режисиран от Русица Костова, художник Николина Костова-Богданова, оркестъра на Камерна опера, с солисти Ведера Мелеки и Александър Иванов. За предаването Рано в неделя, Ева Валентинова.
1: Днешния глас на цигулката.

0: А знаете ли, че има инструмент, който може да звучи като цял оркестър?
1: Нарича се пиано!
2: Продължаваме сега с Италия. Фения и Искра Декло, които обикновено чуваме от Тел Авив, тази сутрин ще ни разказват за Италия, изненадани и очаровани от един град, Ферара, който е градът около замъка Десте. Какво точно ги впечатли? Ето го техният пътепис.
3: Наричат Ферара градът на тишината, защото в четвъртъците автомобилното движение е забранено в старата историческа част на града и щъкат само велосипеди. В Италия тишината е нещо относително, защото в безбройните кафетерии е оживено. Не че някой стои с часове пред чаша кафе на сладка раздумка. Италианците изпиват кафето си на три глътока, но дори на вратата на кафенето, ако срещнат приятел, могат да заприказват с него половин час. И дори да не позволяват хората да влизат и излизат. А не дай си Боже да срещнат познат по средата на улицата. Спират колата или колелото и бъбят, докато не споделят всички клюки. За тях се образуват колони от чакащи, които не бибипкат, защото утре може те да са причина за задръстванията. Стария град на Ферара е обграден с запазени и до днес червени крепостни стени, приличащи на завеса, извезана с поникнала върху тях зеленина. На върха има пътека за велосипеди или за съвсем тесни автовлакчета с по една седалка наред. Оттам градът се вижда на длан. Правят впечатление диамантиния замък, сграда с релефни стени, приличащи на фасети на обработен диамант. Но хората я посещават не само защото е картинна галерия с творби на най-известни италиански художници, но и защото легендата гласи, че някъде по стените, вътре или вън, е вграден истински диамант, а местният херцог е заповядал да избудат очите и да отрежат езика на строителя, за да не издаде къде. Затова и сега може да се срещнат туристи, разглеждащи всеки детал на зидарията. Вторият дворец е на развлеченията. Там благородниците са отдъхвали, любовайки се на красивите фрески със светско съдържание, а сега в различните зали вечер може да се чуе всевъзможна музика. Катедралата е в романски и готически стил отвън, а вътре е богато украсена в стил барок. Но разсипира се, символът на града е замъкът на граф Десте. Но не толкова историята на самия благородник ни впечатли, колкото разказа за две жени, живели по различно време в града и свързани с замъка, те са толкова известни, че за живота им са снимани телевизионни сериали. Първата от тях е Лукреция Борджия, чийто баща, папа Александър VI, с рождено име Рикардо Борджия, е дал огромна зестра на граф Десте. Това е бил втория и съпруг. При това баща й е омъжил по сметка за друг благородник, но интересите му са се изменили и е прекъснал брака, обвинявайки съпруга в мъжка немощ. Историята, свързана с Лукреция, Борджи и Ферара, е поразителна. Но тя не е жената вамп, описана в романа на Дюмуа, а сама е жертва на политически и човешки интриги и отровителство. Запазена е и аптеката, където освен лекарства са се забърквали и отроби. Умира на 39 години при раждане. Била е разменна монета според предпочитанията на баща си и на брат си. Единствено в Ферара обаче тя е меценат на изкуствата и уважавана дама. В Ферара протича трагедия не на самата Лукреция, а на племеницата и Анжела, която тя води със себе си при женитбата. В Анжела се влюбват двамата братя на графа, от които един е незаконен син на баща му. Много скоро Анжела се оказва бременна и за никой не е тайна, че причинителят е незаконния граф. Следва дуел, след който и двамата влюбени попадат в тъмница в подземията на замъка. Спуснахме се и ние там и наистина не достига въздух. Бащата на детето се обръща към властващия си брат за справедливост, но единственото, което постига, е освобождение, за да се грижи за наследника си. Той не е доволен и организира заговор за спаляне на графа, заради което отново попада в тъмница и дори при мъченията губи едното си око. Освободен е след много години от наследница на графа. На 80 години е пил, когато го освобождават, и живее на свобода само още една година. Втората интересна дама е Дона Грация Мендес Наси, или президентката. Родена като Беатрис де Луна в Испания в семейството на евреи, формално приели християнството. Въпреки това, били преследвани от инквизицията. За да я спасят, още на 14 години родителите я омъжват за приятел, също конвертус, в Португалия, където тогава още не преследват евреите. Той бил наземно богат. Държал целия внос на подправки за Европа. Младата му съпруга станала негова най-прилежна ученичка в търговските дела и финансите. И добре направил, че е подготвил, защото внезапно починал. Някои свързват ненавременната му кончина с конкуренцията за презморската търговия. Дона Грация и дъщеричката й станали единствени наследници на неприлично голямото богатство. Въпреки, че не забравял, че тя е родена еврейка, кралят на Португалия настоявал да се омъжи за него братовчет. Дона Грация привидно се съгласила, но отлагала по различни причини сватбата. В това време успяла да прехвърли всичките си активи в Холандия и в една прекрасна нощ изчезнала от Португалия. Но и в Холандия не се задържала, е пристигнала в Ферара. Граф Десте бил религиозно толерантен, особено за богатите. И Дона Грация се възвърнала вярата от порождение. Влагала много пари за спасяване на евреи, гонени от инквизицията. Поддържала и печатница, където се отпечатвал Стария Завет в преводи на всякакви европейски езици, включително на джуезмо испаньол ладино, както и на литература от писатели евреи. Наложило се да напусне града, когато нейна братовчетка или братовчетка на покойния и съпруг я наковладил пред инквизицията. Не тя се стремяла да получи тя огромното наследство. Не успяла. Дона Грация се преместила в Истанбул, където султанът приел съпругът на дъщеря й като съветник и го провъзгласил за визир, в случая президент на Йерусалим. За съжаление, той не успял да възстанови еврейската държава, което станало почти 5 века по-късно. Зарано в неделя от Ферара, Веня и Искра Дъкало. Зарано в неделя.
2: Зарано в неделя. Табели с откъси от литературни произведения и авторски информационни текстове, сложени на подомове и обществени пространства. Къде е това? Иван Тонова.
4: Сгушено под величествен скален венец, село Челопек разгръща своята история през знаменателни събития и личности. Преди век и половина наблизо е преминала Ботевата чета по пътя на безсмъртието си и гибелта на войводата по стръмните склонове на Врачанския Балкан. След освобождението по тези места идва Иван Вазов, за да запази от жребия на забравата случилото се тук. Патриархът на българската литература дава на поколенията своята героиня, челопченката Баба Илийца, и така селото оставя в националната ни памет и своята литературна диря. Тя усъвремени траекторията си и днес Челопек е единственото българско село на книгата. Този статут беше придобит преди 7 години, когато селото се присъедини към Международната организация на градовете и селата на книгите. Тези населени места по света са 20-ина и са на 4 континента. Преди седмица селото беше домакин на среща на представители на организацията и посрещна гостите с 240 двуезични табели с литературни творби и информационни текстове. Красиво изобразените табели, които имат и данни за адреса, са поставени по фасади и огради на домове и обществени пространства.
5: Това е отказ от моята книга за погледец на и живописното място във Врачанския Балкан, свързан, разбира се, с Иван Вазов.
4: Това е Цветана Евгениева, която ни показва табела с текст от нейна книга, посветена на историята на село Челопек. А вие сте човек на словото, дългогодишен журналист, а сега пишете, издавате книги, които са свързани с краеведски проучвания, така основно. Какво мислите за тази инициатива? А пък имате и къща в първото българско село на книгата.
5: Тази инициатива е страхотна, защото тя всъщност наследява една много дълговечна културна традиция в Челопек. Искам да ви кажа, че още в началото на 20 век Челопек е било много будно село с много развито учебно и книжовно дело. И по това време учителят Марин Тошев, просветник, обществен деец, прави опити да напише история за Челопек, която след това продължава Васил Манчев, юрист, завършва историята до 1986 година. И след това моя милост, на базата на тези исторически сведения, направих книгата, написах Челопек природният ултар. И аз съм горда, че оставих в това книжовно наследство и моя дял.
4: Това е първото българско село на книгата, което пък може да се горде и със своята история, за която току-що разказахте.
5: Да, това е история, много богата история, в която селото успя да запази гордият дух на челопчени, да запази и умножи заветите и подвига и героизма на Христо Ботев и на баба Илийца, да ги умножи, да ги осребри. И това село, благодарение на тази богата история, на тази богата книжовна дейност, ще стигне до много държави в света. Хората ще научат за това. И това е благодарение на Сдружение Книгини и нейния председател Мария Дончева.
4: И това е селото на баба Илийца. Разбира се,
5: тя е прототип на баба Пенка от Илюевския род. Героинята напълно отговаря на прототипа. Имало е такава смела жена. Аз имах възможност да се срещна с нейния внук, за който тя преминава река Искър, за да го лекува, Дано, и да чуя всичко това от първоисточник, както и от нейната внучка Пенка Драганова. Това не е легенда. Това е действително истинска жена и трябва да се гордее и се продължава да се гордее селото с нея. Нейното име се помни, нейното име се знае. Тук много наследници има по така далечна линия, златно-сребърна и така нататък. Но село Челопек със своята история дълголетна, със своите личности, които са тук, са живели тук, заслужава да бъде първото и единствено за сега село в България. Разбира се, от днес нататък аз се надявам, че и други села ще приемат този модел, този пример и ще се включат в тази инициатива.
4: Покрай табелите, които ни запознават с текстове на литературни класици и съвременни автори, попадаме на още една интересна среща. Срещу нас е един от днес разпознаваемите врачански писатели, доктор Димитър Цолов. Той е рентгенолог, музикант и автор на поезия и проза в популярните сред младите хора фантастика и криминалета.
6: Табелката е пред една къща на порта, много хубава. Когато се свързаха с мен от Сдружение Книгини, ме помолиха да представя някакъв фрагмент, който е подходящ за обема, в който може да се вмести този текст. Но аз, понеже съм винаги автор, който обича импровизацията и нестандартните решения, предоставих цял разказ. Той е една мини-творба от 5 или 6 изречения, която беше заглавна на първи първия ми прозичен сборник «Космическото пиле. Пет приключения на Витек Диман». И така хората спокойно могат да прочитат не само фрагмент от моя творба Димитър Цолов, нали? Ами и цял разказ.
4: А успяхте ли да се запознаете с хората, на чието адрес е табелата с вашата творба?
6: Ами не, защото просто времето в момента е кът и след като минат официалните части, най-вероятно ще се върнем да изпием по някоя бира в прохладния двор. Говорих с организаторите, защото бях наистина много приятно изненадан и доколкото разбрах, това на територията на България все още не е правено. Мисля, че го е имало някъде в Холандия, ако правилно цитирам, нали, човека, който ми обясни. Много трудоемко е било за тях, защото е процеса по не само по изработването на табелите и монтирането на определените места, ами редакцията на текстовете, превода, защото те са двоязични на български и на английски език. Много трудоемко е било, отнело ми дори даже 8-9 месеца, но една, как да кажем, нормална бременност трая точно толкова и се е получил наистина хубаво дете.
4: Първото българско село на книгата, нашето село Челопек. Вие сте автор от именно от този район. Това е тласък ли изобщо за културата, за книжнината тук?
6: Най-малкото ще бъде тласък за туризма, защото ще се увеличи категорично човекопотока, нали, хората, които искат да разгледат тези любопитни артефакти на паметта, защото аз така ги наричам. Словото е точно нещо, което е отговорно за нашата родова памет, а пък вече след това се надявам и тласъка да бъде във всички други аспекти.
4: От Враца, Ива Антонова.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: Часът е 6. Следва кратък обзор на новините от последното денонощие. Няма да има сериозно повишение на цената на хляба, заяви земеделският министър Пламен Абровски.
1: Тази година имаме една много добра зърнена реколта, която ще гарантира много хубава пшеница, чрез която да имаме хубаво брашно и да имаме хубав хляб.
0: Министър Абровски посочи още, че държавата прави всичко възможно да подкрепя земеделския сектор, давайки пример с осигурените помощи от 170 милиона евро в условията на бюджетен дефицит за компенсиране разликите в цените на горивата и торовете. Националната асоциация на зърнопроизводителите поиска в писмо до министъра на земеделието и българските евродепутати и през 2027 година да се запази държавната помощ. Аргументите – секторът е под силен натиск от продължителната суша, високите производствени разходи и ниските изкупни цени. От до година правителството планира увеличение на детските надбавки, размера за майчеството през втората година и с над 50% на еднократната помощ при раждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред Нова телевизия. По думите и все още не е договорено с колко точно ще се покачат детските надбавки. Ефремова уточни, че размерът на майчинските за втората година няма да е директно обвързан с минималната работна заплата.
2: Размерът на майчинството за втората година ще бъде много близко до чистия размер, който взима една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Около 460 евро е чистата сума.
0: Социалният министър Наталия Ефремова. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че ще обжалва решението на Върховния административен съд да откаже да разгледа жалбата срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно дело срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Пред БНР Найденов каза още, че до края на годината или в началото на следващата ще са готови предложенията за промени в Конституцията, които да позволят отзоваване на вече избрани членове на Висшия съдебен съвет. Министър Найденов обаче очаква изборът на нов състав на съвета да бъде обжалван, което ще забави встъпването в длъжност.

0: националната сигурност, свързани с Гренландия. Тя предоставя на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността на полуавтономния остров. Както Дания, така и Гренландия реагираха с одобрение, като подчертаха, че по никакъв начин не се поставя под въпрос техният суверенитет. Очаква се трите правителства да подпишат споразумението в кулоарите на Общото събрание на ООН следващата седмица. Президентът Илияна Йотова обяви, че ще постави пред Общото събрание на ООН въпроса за преговорите като условия за постигане на мир в Украина и другите конфликтни райони. Държавният глава ще оглави българската делегация, която ще участва в общите дебати в Нью-Йорк следващата седмица.
1: Да, смятам, че единственият начин да се стига до мир е масата на преговорите, търсене на решения, търсене на компромиси, дипломатически усилия, търсене на условията, при които може да има споделена сигурност.
0: Каза президентът пред БНТ. ГЕРБ се връща към корените си на дясна консервативна партия. Това заяви в Бургас лидерът на партията Бойко Борисов, който отбеляза, че през последните години и самата ГЕРБ е участвала в популистката надпревара.
2: Когато ви създадохме 2009 година, ГЕРБ тръгна като мощна, консервативна, дясна партия. Основните неща, които говорехме, се е водила от тези доктрини. Да харчиме колкото изкарваме. Да развиваме Европа на регионите.
0: Борисов допълни, че нито един от кандидатите за президент не отговаря на изискването да бъде обединител на нацията. Националният тим на България поведе с 2-0, но загуби с 2-3 от отбора на Германия на осми на финалите на Европейското първенство по волейбол пред над 12 000 души в София. Матчът продължи повече от 2 часа и половина. България записа 4 победи и 2 загуби в турнира, като не успя да стигне до топ 8 за второ поредно първенство. Германия ще играе четвърт финал срещу европейския шампион Полша на 22 септември. Информация за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента температурите в страната са от 10 градуса в Севлиево до 18 във Враца и Сандански. В София сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 69%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше краткият обзор на новините в 6 часа, представен от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Ранов неделя.
2: Ранов неделя по Хоризонт продължава. Екипът ни Ралица Неделчева, Христина Янкова и Даниела Якова. Добро утро от нас и бързам да ви представя госта в рубриката ни Горещи сърца. Тази седмица това е Калинка Стойновска. Тя принадлежи към поколението, за което киното не е просто професия, а начин да гледаш на света. Калинка е дългогодишен кинокритик, редактор и главен редактор на списание Кино. Следващия разговор на Виктория Тодорова ще научим не само за професионалната биография на Калинка Стойновска, но и за нейното детство, хората, с които е учила и работила, за местата, спомените и срещите с киното променили живота й.

много харесвам филмите на Едуард Захариев, Преброяване на дивите зайци, Вилна зона. Много харесвам филмите на Людмил Кирков, Момчето си от

0: Ива, не си отива и матриархат, селенинът с колело. В българското кино имаше много интересни направления в неговото развитие. Едно от интересните направления беше филми за миграционната вълна, т.е. за придвижването на хората от селото към града и за начина, по който те се адаптираха в града. Много от тези филми бяха направени наистина прекрасно, с желание да покажат, че заедно с хубавите неща, хората губят и много неща, които могат да получат в града.
1: Калинка, разкажете ни за вашето детство. Как премина то? В София ли сте родена и израснала?
0: Не съм родена в София, съм родена в едно врачанско село, но само първите 5-6 години сме били там, а след това моята майка и баща са се преместили в София, били са студенти, след това са работили и всъщност детството ми от четвърти клас преминава в София. Учила съм в Софийското 131-во основно училище, което по-късно стана 11-та гимназия. Повече от 10 години там съм била. Само първи клас, деца вика, не съм.
1: Вашите родители ли ви откриха пътя към киното?
0: Не. В някаква степен, разбира се, моята майка, която се интересуваше от кино, от изкуство, от музика и която, когато трябваше да се насоча да следвам, имаше възможност да се кандидатства за тогава Съветския съюз, за Москва, за Института по кинематография, в който аз успях да се класирам на едно от първите места. Ние бяхме някъде около 10 души и макар и съвсем млада, поех по пътя на киното и постъпих в Института по кинематография. Това беше през 1962 година. На 18 години, съвсем млада, неопитна, заедно с една група от други наши българи, между които Стефан Цанев, Иван Терзиев, Гошо Дюлгеров, мои колежки критички Дима Димова и Искра Димитрова. Една голяма група тогава, първите години, 62-63, се появихме в Москва. Заедно учихме, като преди нас, разбираше, имаше още някои други българи, които вече бяха завършили там. Например, първия български професионално обучен киновед беше господин Александър Александров. Може би сте чували, той сега би станал на 100 години. И заедно с това тогава в института, през този институт са минали Христо Ганев, Борислав Шаралиев, български режисьори и сценаристи.
1: По това време академията в София съществуваше или те първо се изграждаше?
0: Не, още не беше открита. Съществуваше само театрално образование. Някъде, може би 72-та година, беше открит кинофакултет, да, в България.
1: Вие вече сте се били завърнали?
0: Да, бях се завърнала. Бях в една от комисиите, които приемаха първите студенти по кино.

0: Да се върнем пак на периода, който изкарвате в Москва. Как премина живота ви? Как се променихте?
1: Живота ми премина като на един млад човек, неопитен, обаче с желание да разбере всичко около себе си и да се приобщи към онова, за което беше тръгнал. Да отиде да учи кино. Кино, обаче не като професия на човек, който прави филми, а човек, който оценява, анализира и тълкува, разсъждава върху киното. Историята и теорията на киното. Това беше основната ми задача.
0: Ходехте ли на кино преди това?
1: Да. Ходих. Тия бяхме една група млади девойки с ученички, които непрекъснато посещавахме. Тогава имаше една серия от филми, опери, заснети опери. И ние гледахме много опери и след това се опитвахме някой от тях да ги възпроизведем, да пеем, да играем това, което е обикновено за младите деца, което правят.
0: Имали ли сте желание някога да бъдете актриса или пък кинорежисьор, сценарист?
1: Не, не съм. Винаги съм смятала, че по-важно за мен е било да мога отстрани да гледам на киното, с което мога да помогна, но преди всичко да се опитвам да го осмислям, да го разбера аз самата, а след това, ако мога да предада и на тези, които могат да прочетат нещо от мене, онова, което мен ме е впечатлило и което е важно според мен.
0: Как успяхте да преодолеете цензурата по това време?
1: Интересното е, че в ГИК преподавателите, които бяха там, всичките бяха преподаватели от старата солидна школа и руска, отчасти и съветска, които ни преподаваха прекрасно не само историята на съветското кино, но и историята на западното кино. И това беше много важно, защото огромните знания, които получих за киното, за неговото развитие, за неговата история, за теченията в него, за авторите в него, за филмите, които го представят пред света, всъщност беше в ГИК.
0: А кога отидохте на специализация в Париж?
1: На специализация в Париж отидах 1975 година и бях 3 месеца, като се явих тук на конкурс в Френското посолство. За 3 месеца ме приеха в... Тогава имаше такива направления, по които можеше наши млади хора, които започват да изучават професията, да се явят на конкурс и да видят и онова, което става в Франция. И аз тогава бях в курсове в ИДЕК, това е училището по кино в Франция, в Париж. Ходих, гледах непрекъснато филми навсякъде, където можех, в малките парижки квартали, в които имаше много кина. Беше изключително важно и интересно за мен.
0: Да, можете ли да направите съпоставка между Москва и Париж и София, ако щете?
1: Вижте, значи Париж е изумителен град. Изумителен град е, има духовна широта, която аз я възприемах чрез, не само чрез киното, а чрез посещение на музеи, чрез ходене на театри, чрез срещи с хора. А иначе Москва пък беше един многолюден, огромен, мащабен, безкраен град, в който се губиш понякога, но пък ако свикнеш с него, ако го приемеш, ако се адаптираш, той вече не е опасен и не е страшен. Макар че и тогава си имаше всички неща, които винаги ги има в един голям град.
0: И след това, като се върнахте в София, след този богат опит, който натрупвате и целият си променен светоглед, как успявахте обратно тук да се заземите, да продължите, как да кажа, в нашата действителност?
1: Първо трябваше веднага да си намеря работа, да започна. Понеже беше трудно, част от моите колеги, които изучаваха професията за правене на филми, те отидаха в киноцентъра, който тогава съществуваше. А пък аз отидах като редактор в разпространение на филми. Имаше такова държавно предприятие, където имаше един бюлетин, И там представяхме всички филми, които излизаха по екран по това време в България. И трябваше да се пишат малки рецензии за този бюлетин. И всички работехме на Шишман 31 в две стаи, в които бяхме свързани с всички филми, които изпращаха при нас и ние имахме възможност да гледаме тогава.

0: Кога беше създадено списание Кино и вие от първите редактори ли сте в списанието?
1: Списание Кино е създадено още през 1946 година. Тази година всъщност то прави 80 години и е минало през много етапи от 1946 година, Кино и фото, и след 58 година вече става списание Кино и изкуство, което е към Съюза на филмовите дейци и което през 90-та година беше преименувано, отново се върна към старото си название списание Кино. Но всъщност ние сме наследници и на списание Кинофото, и на Киноизкуство, което беше едно от най-сериозните, най-интересните, смислени списания, въпреки идеологическата си окраска, която имаше, публикуваше материали, които бяха свързани с партийни конгреси и проблеми, но там пишеха и се изявяваха едни от най-интересните и можещи кинокритици в българското кино.
0: Кои бяха най-активните ви години там?
1: Ами, най-активните години моите бяха от 89-та година, когато постъпих там на работа. Още в това време списание Киноизкуство, стария състав на списанието беше или пенсиониран, или по различни причини беше трансформиран, и тогава там бяха останали само трима души и аз се присъединих към колектива, но много скоро и тези трима млади души напуснаха списанието и аз някъде 1991 година се оказах почти сама в списанието. Разбира се, имаше ред колегия, с която работехме и която продължихме да го правиме. Това бяха едни от най-трудните времена, не само за българското кино, но и за българската култура. И ние останахме почти на улицата, защото нямаше пари. Списанието трябваше да се сведе до веднъж на 3 месеца, веднъж на 2 месеца. Различно тогава, когато се намериха пари, ходихме, търсихме, молехме, рекламирахме само и само, за да може това списание да го има. И в това отношение, разбира се, много ми помогнаха много мои по-стари колеги, като например професор Вера Найденова, Тодор Андрейков и други мои колеги, Гриша Чернев, които много помогнаха списанието да се стабилизира, да остане, да се съхрани, защото много списания по това време изчезна.
0: Какво е състоянието днес на списание Кино?
1: Списанието в момента е сравнително добро. То се явява издание на Съюза на филмовите дейци. Успя да се съхрани, да запази своя профил на списание сериозно, интересно, интелигентно, занимаващо се с най-важните проблеми, както на българското, така и на световното кино. Като публикува статии, свързани с фестивали, с излизащи филми, с статии на наши колеги, които разсъждават върху проблемите на киното и на културата в един по-широк аспект. И е едно от списанията, които наистина успяха да запазят облика си на интелигентно, важно и смислено списание за кино.
0: Нека да завършим с това, каква е най-важната съставка в добрия филм? Какво трябва да остане и независимо и отвъд развитието на технологията?
1: Аз мисля, че най-важната съставка в един филм, това е неговия смисъл, който може да бъде проследен във всички негови компоненти на един филм. Преди всичко на драматургията, на режисурата, на начина, по който е заснет, операторското майсторство, музиката, на музикалното оформление, т.е. всички тези компоненти, които го правят ярко произведение на изкуството, което според мен е най-важното. Но за мен смисъла, дълбокия смисъл за човека и за света, в който живеем.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Кратка емисия новини. В Русия приключва тридневното гласуване на изборите за състав на Държавната дума, долната камера на парламента. Френският президент Еманюел Макрон ще се срещне с канадския премиер Марк Карни на малката френска територия Сен-Пьер и Микелон, край бреговете на Канада, преди двамата да отпътуват за общото събрание на ООН в Нью-Йорк. 81-та сесия на Общото събрание на Световната организация започва на 22 септември. Очаква се да пристигнат високопоставени представители на около 190 държави. Президентът Илияна Йотова ще оглави българската делегация. В речта си пред Общото събрание тя ще повдигне въпроса за сигурността на Черно море и нуждата от дипломатически преговори за спиране на войната в Украина. В рамките на сесията ще се срещнат американският президент Доналд Тръмп и турският му колега Реджеп Ердоган. Външният министър на Турция Хакан Фидан заяви, че Анкара е предложила да помогне на Русия и Украина да се договорят за прекратяване на атаките в Черно море. Най-малко трима души са убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област, съобщиха местните власти. При нападение в Сумска област са загинали четирима души. Русия е унищожила 117 украински дрона, насочени към Москва. Иран очаква отговора на американския президент Доналд Тръмп, след като Техеран представи условията си за подновяване на преговорите за прекратяване на войната с Съединените щати пред посредниците. Те включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада, заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи. При израелски въздушни удари са били убити най-малко трима палестинци в ивицата Газа, съобщиха здравни служители в анклава. Израелските военни заявиха, че един от ударите по град Газа е бил насочен срещу боец на Хамас. Ключови избори се провеждат в Берлин и провинция Мекленбург-Долна Померания. От резултатите зависи политическото бъдеще на германския канцлер Фридрих Мерц. Около 8000 безработни у нас ще получат работно място през тази година, а над 6000 ще участват в обучение по финансиране от Министерството на труда и социалната политика, програми, проекти и мерки. Това предвижда националният план за действие по заетостта през тази година, одобрен от правителството. В София ще се проведе градско велошествие, което е част от Европейската седмица на мобилността 2026. Маршрутът му ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген и ще се върне обратно по булевард Цариградско шосе, ще бъде изцяло затворен за движение в участъка от Василевски до улица Димитър Пешев. В емисията следва прогнозата за времето. Ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов.
2: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 6:30 бяха представени от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Вие сте с рубриката Духовен поглед. Аз съм Румяна Иванова. Разглеждаме Евангелието от Матей с размисъл. Втората притча, разказана от Господ Исус Христос, записана в 13 глава на Евангелието, е тази за житото и плевелите. Друга притча им предложи той, като каза: Царството небесно прилича на човек, посеял добро семе на нивата си. И когато човеците спяха, дойде врагът му и посея между житото плевели, па си отиде. А когато израсна злакът и даде плод, тогава се появиха и плевелите. И като дойдоха слугите на стопанина, рекоха му: Господарю, нали добро семе посея на нивата си, откъде са прочее в нея тия плевели? А той им рече: враг човек е сторил от това. Слугите пък му рекоха: искаш ли да идем и да ги оплевим? Но той рече: не, за да не би като оскубите плевелите, да изкубите заедно с тях и житото. Оставете да расте и едното и другото заедно до жетва, а по жетва ще река на жетварите. Съберете първо плевелите и ги свържете на снопове, за да ги изгорят, а житото приберете в житницата ми. Евангелист Матей вмъкнал 5 стиха с две други притчи и след това от 36 стих на 13 глава записал обяснението на притчата за житото и плевелите. Тогава Исус остави народа и влезе в къщи, а учениците му се приближиха до него и казаха: разтълкувай ни притчата за плевелите на нивата. А той му отговори и рече: сеячът на доброто семе е син човечески. Нивата е той свят, доброто семе това са синовете на царството, а плевелите синовете на лукавия. Врагът пък, който ги пося, е дяволът. Жетвата е свършикът на века, а жетварите са ангелите. И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, тъй ще бъде и при свършика на този век. Ще изпрати син човечески ангелите си и ще съберат от царството му всички съблазни и ония, които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънце в царството на отца си. Който има уши да слуша, нека слуша. Какво е посланието на тази притча? Какво Господ иска да ни каже с нея? На какво да обърнем внимание? Виждам, че човешкият син, Господ Исус Христос, има враг. И това е дяволът. Той е оставен да работи, да сее плевели. Прави го успешно, когато човеците спят. А Светото Писание ни учи чрез думите на свети апостол Петър в първото му съборно послание: бъдете трезвени, бъдете бодри или будни, защото вашият противник дяволът като рикащ лъв обикаля и търси кого да глътне. Щом плевелите се сеят докато хората спят, значи това става някак тайно, прикрито, нелегално. Тук възниква въпросът: ще може ли дяволът да посее плевели, ако сме будни, т.е. бдителни, на пост? Плевелите стават явни, когато житото озрее, когато има плод. Това потвърждава думите на Христос. По плодовете им ще ги познаете, записани са в проповедта на планината. Най-значима част от притчата има посланието за края на света. Дори да сме си задавали много въпроси за злото днес, защо Бог търпи, защо е допуснал да има зло в душите ни и на земята, утеха за нас е да знаем, че в края на времената злото ще бъде наказано във вечния огън, а праведните ще блеснат като слънце в царството на отца си. Това ни дава надежда за бъдещето. Към търпение сме насърчени и от думите на свети апостол Павел до Колосяни. И тъй, ако сте възкръснали заедно с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отясно на Бога. За небесното мислете, а не за земното, защото вие умряхте и вашия живот е скрит с Христа в Бога. А кога се яви Христос, вашия живот, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Да се помолим. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй на земята.
на същия ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата вовеки. Амин. Желая ви благодатна седмица. Очаквам мнения и въпроси. Адресът на рубриката във Facebook и YouTube е Духовен поглед на български с интервал между двете думи.

0: 20 години след освещаването на катедралния храм Свети Висарион Смоленски започна мащабното изписване на купола на най-голямата църква в Родопите. Екипът на професор Владимир Аврамов от Великотърновския университет работи на височина от близо 30 метра. А кореспондентката ни в Смолен Радостина Колчева направи интервюто на разстояние малко по-ниско от Бога, но и по-високо от хората.
1: До купола на катедралния храм иконописците се изкачват по тясна стълбица, която е част от огромно скеле. Тя наподобява своеобразна стълба към небето. Височината е колкото 9-етажна сграда. Стигнах до средата на скелето, където се срещнахме с професор Владимир Аврамов. Куполът е с площ от близо 600 квадратни метра. В центъра е разположен медальонът с образа на Христос Пантократор, който е с внушителни размери, с двуметрова глава, а една от водещите гънки в драпериите е над 4 метра.
2: Той има, освен функционална, разбира се, функция, да увенчае със своята полусфера, която е аналог на космоса, между другото. Не случайно това е мястото на небесната църква, в която се помещава Спасителя, Пантократор или Вседържител в случая, със своята дуалистична функция на човек и божество. Правим Бога и той ще вземе да се увеществи като художественост, като необходим визуален символ на вярата на върха на купола, а пък ние, които участваме в неговото създание, като човеците всъщност пълзим постоянно към него, както видяхте, качваме се, слизаме, нищожни малки мравчици, които пълзат към Бога. Като казах Вседържител, той има особена функция, освен, както казах, човешката му същност, т.е. трябва малко дуалистично да се изобразява с чертите на благ и добронамерен човек и в същото време като господар на небето, на небесата, небесния съдия, Вседържител, както казах, който бди и съблюдава за греховете на мирените, които са в нозете му. Те са директно под очите му. Той се ситуира точно в зените на купола с поглед отправен директно надолу. Има една синайска икона, емблематична, в която точно този дуализъм е много хубаво подчертан. В двете му очи. Ако имаме възможност да сложим огледало през центъра, през вертикалата центъра на лицето и едното око се отрази, ще погледнем един абсолютно благ, дори малко тъжен човек. Съответно, като преместим огледалото, отражението на другото око дава образа наистина на строгия, справедлив небесен съдия. Освен тези апотрофени функции, т.е. пазителски функции, нали, той е натоварен и с много повече символизъм, с много повече конотативни функции. Той не само пази храма, той, както казах, е гарант за личните светоусещания и мирогледа на всички вярващи, разбира се. Вярващи, пак казвам, които са в храма.
1: Професор Владимир Аврамов направи визуален разказ на идейния проект. От огромната височина на скелето представи разгъвка на купола.
2: Съдържителя, който е в пръстен, в мандорова, това е небесното му сияние. Ние ще го разположим на златен фон, между другото. Спаковахме целия фон, за да се получи ефекта на полусферичното огледало, както в апсидата, може би, видяхте златото зад Богородица. Той е цар на царете, както Ирод му беше иронично написал табелата. Златото е царския свят. Носи се в един пръстен, придружен от правенствуващите ангели, които го въздигат на небето, нали също той е така. Под него е една процесия от 9 ангелски чина, така наречената божествена литургия, молитва за благата жертва и причастие. Под втория ешелон, непосредствено над прозорците, те са 30 прозорците, прави фигури на пророци, старозаветни пророци, правоци, които предвещават идването на Спасителя. Следва в своеобразните пандантиви, които тук не са точно прословутите триъгълни полета, които осъществяват връзката между куба долу в наоса и купола. Архитектурата е доста иновативна, от друга страна пък това е добре дошло като професионално предизвикателство. В четирите полета на пандантивите се разполагат четиримата евангелисти, чрез чието слово Божията благодат, Божието благоразположение достига до вярващите, които са долу в ниското в центъра на Наос в случая. Това е проектът за този етап. Имам, разбира се, някаква мисловна идейна иконография в главата, но тя се още ми е в главата, не съм я визуализирал. Всичко е съобразено, разбира се, с византийската традиция. Мраза думата канон, която стигматизира по някакъв начин. Та византийската традиция, която от Седми Вселенски събор повелява един много плътен, синергичен архитектурно-художествен синтез, т.е. всички персонажи, които се разполагат в храма, са на строго определени места, които са зададени от архитекта. Не случайно Богородица, ширше небес, която е в апсирата и видяхте, тя е в четвърт сфера, с молитвено вдигнати ръце, когато я гледаш от хода. Когато обаче се приближиш точно под нея, двете ръце вече излизат планово над теб и те своеобразно да те прегръщат. Тоест, тя е молителка и закрилница също време. Вълшебен е този синтез. Христос Пантократор, както казах, е в лоното си, в отреденото му място на върха на свода, който символизира небето, космоса. Евангелистите, четирите са символичните колони, които чрез техните евангелия се популяризира вярата. На където и да погледна, мога да разказа защо този архитектурен елемент е там и защо пък стенописа е върху конкретния архитектурен елемент. Ама няма да ни стигне времето.
1: Предизвикателството е огромно пред екипа художници на професор Аврамов, които всеки ден по няколко пъти се качват и слизат от скелето и винаги с вяра и дълбока молитва.
2: Много често напоследък, за съжаление, се спекулира с думата вяра.
3: Така е.
2: Много е лично това, разбира се. И аз го усещам винаги, като се качвам. Отивам към него, слизам и знам, че той е зад гърба ми буквално. Истински вярващия човек никога няма да парадира с вярата си. Тя е невероятно сакрално лично пространство, дето човек остава с Бога. И с запалената свещ, мислената молитва, тя не е случайно. То всичко в храма подлежи на един функционален синтез. Литургията, песнопенията, кандилата, свеща, стенописите, нали, по някакъв начин задействат абсолютно цялата човешка сетивност, за да е пълноценен контакт с Бога. И преди малко казах за свеща, ами чрез молитвата, чрез свеща, чрез запаления пламък, той се дига нагоре и отива към Бога. И това е много лично. Както пламъка не може да говори, така и душата не би трябвало да споделя нещо, което е ясно по презумпция след като си в храма.
1: За Рано в неделя от Смолян, Радостина Колчева.
4: Виетнам,
5: Лаос,
4: Камбоджа,
5: Мянмар,
4: Тайланд,
5: Шри-Ланка
4: и Малайзия.
5: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route.
8: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
8: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
9: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант-контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
10: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
11: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време, но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа на 20 септември, неделя, започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп промени графика си и се върна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Украина съобщи за жертви на руски атаки в Киевска и Сумска област. В Русия приключват тридневните парламентарни избори. Регионален вод в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Цариградско шосе в София ще бъде затворено за 2 часа за велошествие. Останете с нас! Американският президент Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и неочаквано се завърна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Промяната в графика му дойде след като йеменските хути изстреляха балистична ракета по столицата на Саудитска Арабия Рияд. Избухна пожар близо до международното летище на Рияд. Държавният департамент и редица американски посолства издадоха предупреждения за сигурност заради възможността от непредвидена ескалация на военния конфликт в региона. Иран очаква отговора на Доналд Тръмп, след като Техеран представи условията си за подновяване на преговорите за прекратяване на войната с Съединените щати, предаде Ройтерс. Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резаи посочи пред телевизия Ал Джазира, че условията включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският му колега Доналд Тръмп ще се срещнат в Нью-Йорк следващата седмица в рамките на Общото събрание на ООН. Двамата лидери се очаква да обсъдят отношенията между Анкара и Вашингтон и актуални международни въпроси. Това съобщи американският посланник в Анкара, след като на 9 септември проведе разговори с Ердоган при закрити врата. 81-та сесия на Общото събрание започва на 22 септември. Очаква се в Нью-Йорк да пристигнат представители на около 190 държави. Ердоган е сред първите лидери, които ще се обърнат към форума. Президентът Илияна Йотова, която ще оглави българската делегация в Нью-Йорк, ще повдигне въпроса за сигурността на Черно море и значението на мира по време на предстоящата си реч пред Общото събрание на ООН. В телевизионно интервю тя подчерта рисковете пред корабоплаването в региона и нуждата от дипломатически преговори за спиране на войната в Украина. Турция изпратила предложение до Украина и Русия да прекратят военните си действия в Черно море. Като приоритет е извозването на зърно, заяви в телевизионно интервю турският външен министър Хакан Фидан. През изминалата нощ при руски нападения в Украина загинаха поне 7 души, а Русия е унищожила 117 украински дрона, насочени към Москва. Обобщение на редактора Михайлина Димитрова.
1: Фидан подчерта, че в турското предложение поставя

0: Доналд Туск се позова на неназовани разузнавателни агенции, поред които Русия планира да извърши хибридни атаки с дронове и ракети срещу държави, подкрепящи Украина. Най-малко трима души, включително две деца, бяха убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област. За новините Михайлина Димитрова.
1: Водещата фигура на френския десен национализъм Марин Люпен, която е възприемана като не особено критична към Русия, в твърди тона към Москва след решението на Кремъл да постави под принудително управление няколко европейски компании, включително френската верига универсални магазини Ушан. Редакторът Филип Данчев допълва.
2: В съвместно изявление с лидера на нейната партия Национален сбор, Жордан Бардела, Люпен осъди последните събития, включително откриването на дрон с експлозив на летището в Лайпциг край украински товарен самолет. Никога няма да толерираме това чуждестранна сила, в случая Русия, да има надежда, че ще диктува политиката в нашата страна, пряко или косвено, чрез плашване, заплахи, дестабилизация или психологически натиск, написаха Бардела и Люпен, която допълни. Френската външна политика ще бъде решавана в Париж, а не в Москва. Люпен и Бардела също така коментираха вражеските действия в Европа, като бяха категорични, че са извършени в полза на Русия и са се увеличили през последните няколко седмици. Никаква провокация, никаква тайна операция и никакви дестабилизиращи действия не могат да накарат Франция да улесни постигането на военните цели на Русия в Украина, заявиха двамата лидери на Френския национален сбор.
1: Румъния осъди провеждането на руските избори за Държавна дума в окупираните от Москва украински територии, както и откриването на избирателни секции в сепаратистския регион на Молдова при Днестровие, без съгласието на властите в Кишинев. Подробности от Лъчезар Валев.
3: В съобщението на Румънското външно министерство се казва, че организирането на руски избори в украинските територии под окупация не може да промени техния правен статут. Букурещ определя вота в тези територии като сериозно нарушение на международното право. Критика Букурещ отправя и срещу организирането на руските избори в Приднестровския регион без съгласието на Кишинев. Според Румънското външно министерство, такъв подход нарушава суверенитета и териториалната цялост на Молдова и противоречи на усилията на молдовските власти и международните партньори за политическо уреждане на Приднестровския проблем. Затова вече алармира Кишинев, като обяви, че единствената секция, в която ще се гласува в Молдова, е в руското посолство в Кишинев. От Румънското външно министерство пишат още, че Букурещ потвърждава подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украина и Република Молдова в рамките на техните международно признати граници и допълва, че отхвърля всяко едностранно действие, с което Руската федерация се стреми да подкопае международния правен ред. За новините Лъчезар Валев.
1: Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург предна Померания, които се провежда днес. Над преварата и в двете провинции се очертава като много напрегната, като разликата между първата и втората партия е само с около процент. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
4: Ако Християн-демократическият съюз не постигне поставените си цели на изборите в Берлин и Мекленбург предна Померания, натискът върху канцлера може да се засили. Самият канцлер даде да се разбере, че в изборната нощ ще насочи вниманието основно към Берлин. Причината е, че в Мекленбург предна Померания Християн-демократическият съюз рискува да остане под 10%, докато в Берлин партията има шанс отново да поема управлението на града. В партията вече се усеща недоволство от Мерц. На места кандидатите дори избягваха да поставят логото на Християн-демократическия съюз върху предизборните си щандове. За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на Християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. Те изчакват да видят дали биха получили подкрепата на значителна част от партията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Фермерите в Испания настояват за спешна държавна помощ заради поскъпването на горивата и торовете. Земеделските производители са готови за протести, ако исканията им не бъдат удовлетворени, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Три от големите земеделски организации в Испания обявиха, че подготвят график за предстоящи демонстрации и блокади на пътища. Очаква се в следващите дни да бъдат обявени и конкретни дати. Според фермерите, секторът се намира в критична ситуация, тъй като са принудени да започнат работа с близо 50% по-скъпо гориво спрямо миналата година.

0: Те настояват правителството да удължи компенсациите и след 30 септември. В края на месеца изтича срокът на действие на настоящия пакет от антикризисни мерки, който осигурява отстъпка от 20 цента на литър за земеделското гориво. Евентуалното прекратяване на подкрепата съвпада с началото на есенната сеитба на над 4,5 милиона хектара с зърнени култури, както и с кампанията по прибиране на гроздето, царевицата и маслините. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: У нас около 8000 безработни ще получат работно място през тази година по финансирани от Министерството на труда и социалната политика програми, проекти и мерки. Над 6000 ще участват в обучения, за да придобият търсените от работодателите знания и умения и да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Това предвижда националният план за действие по заетостта през тази година. Документът беше одобрен от правителството. Близо 45 милиона евро са предвидени за активната политика на пазара на труда. Цветелина Стоянова допълва.
2: В резултат от изпълнението на годишния план за действие по заетостта се очаква коефициента на безработица да се понижи до 3,5%, а заетостта във възрастовата група 20-64 години да достигне 77%. Приоритетите включват намаляване на безработицата сред уязвимите групи на пазара на труда. Сред тях са младежите до 29 години, които не работят и не учат, безработните хора с трайни увреждания. Активно се работи за включване в обучение и заетост и на безработни над 55 годишна възраст, с основно и по-ниско образование, без професионална квалификация, както и на хора, които са без работа повече от 12 месеца. Агенцията по заетостта вече отчете, че към края на август регистрираните безработни в страната са 155 007. Отчетен е лек ръст спрямо юли, когато те са били 154 051. Но за предходния месец с 14% се увеличават заявените от работодателите свободни работни места. На първичния пазар на труда са обявени 9659 позиции или с 1211 повече спрямо юли. Сред най-търсените професии през август са преподавателите, персонал, полагащ грижи за хора, работници по събиране на отпадъци, такива в добивната и преработващата промишленост. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Автомобилите остават най-използваното средство за транспорт в Европейския съюз, но делът им постепенно намалява. През 2024 година на автомобилния транспорт се падат 69,2% от общия обем на пътническите превози в Евросъюза, показват данни на Евростат. Още от Мила Младенова.
3: На следващо място е въздушният транспорт с 15,8% и железопътният с 7,5%. За първи път от 2014 година железниците изпреварват автобусите, междуградските автобуси и тролейбусите, чието дял е 7,3%. Спрямо 2014 година делът на автомобилния транспорт е намалял с близо 3% пункта, докато въздушният транспорт увеличава дела си с 3,6% пункта, а железопътният с 0,9%. България е сред страните с най-висок дял на въздушния транспорт – 30,3% от общите пътникокилометри. По този показател пред нас е само Хърватия с 45,6% и Кипър с 25,3%. Данните са публикувани в рамките на Европейската седмица на мобилността, която се провежда от 16 до 22 септември, за да насочи вниманието към устойчивата градска мобилност. За новините, Мила Младенова.
1: Столичният булевард Цариградско шосе ще остане свободен от автомобили за 2 часа днес за провеждането на градско велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Шествието, организирано от Столичната община и посолството на Кралство Дания, ще започне в 10 часа от площад Народно събрание. Маршрутът му ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Булевард Цариградско шосе ще бъде изцяло затворен за движение в участъка от булевард Василевски до улица Димитър Пешев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Представя ги Илиан Христов.
4: Добро утро! Волейболистите от националния ни отбор отпаднаха в осми на финалите на Европейското първенство, след като отстъпиха в Арена София пред състава на Германия с 2 на 3 гейма. В четвъртфиналите германците ще срещнат еврошампиона Полша, който разгроми тима на Латвия с 3 на 0. Две победи и две загуби записаха боксьорите ни на европейското първенство в столичната зала Асикс Арена. Хавиер Ибаниес, категория 55 кг и Станимира Петрова 57, се класираха за четвъртфиналите, а Благовест Неделчев, категория 70 кг и Златислава Чуканова 51 кг отпаднаха. Мъжкият ни национален отбор по тенис отстъпи пред домакина Дания с 2-3 победи в срещата от световната група 1 на турнира за Купа Дейвис и ще играе матч за оставане в групата до година. В срещата по двойки Александър Донски и Пьотър Несторов надиграха Аугуст Холмгрен и Йоханес Ингелсен с 2-1 сета, но в игрите поединично Григор Димитров загуби от Холгер Руне с 1-2, а Илиан Радулов от Елмер Мюллер с 0-2. Женският ни отбор победи състава на Румъния с 3,5 на половин точки, а мъжкият тима на Парагвай с 3-1 в четвъртия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Димитър Димитров извоюва сребърния медал в финала на земя от Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей, а шампион е хърватинът Аурел Бенович. Днес за отличията на прескок ще спори Даниел Трифонов, а на успоредка Йордан Александров. Реал Мадрид спечели първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата по баскетбол за мъже. В финала в Абу Даби испанците надиграха Олимпиакос с 93-89, а Александър Везенков отбеляза 22 точки и овладя 5 борби за гръцкия тим. Срещи от 10-я кръг в първа футболна лига. Дунав Ботев Враца 2-2, Септември Ботев Пловдив 0-3 и Арда Черноморе 1-1. Още футбол от Западна Европа, Висша лига на Англия, пети кръг, Тотнам, Астън Вила 2-3, Брайтън, Арсенал 3-0, Евертън, Ипсуич 1-0, Нюкасъл, Хъл Сити 2-1 и Нотингам Кован 3-0-1. Първенство на Германия, четвърти кръг, Айнтрахт Фрайбург 2-2, Боруси Мьонхенгладбах Майнц 3-4, Вердер Аугсбург 3-2, Хамбургер Кьолн 2-1 и Штутгарт Борусия Дортмунд 0-1. Шампионат на Испания, седми кръг, Осасуна Райо Валекано 1-1, Атлетик Билбао Алавес 0-0, Селта Сантандер 5-0 и Севиля Барселона 1-3. Първенство на Италия, пети кръг, Болоня Торино 1-1, Удинезе Калери 0-1, Рома Интер 2-2 и Венеция Лацио 0-2. Шампионат на Франция, пети кръг, Париж Страсбург 2-1, Анже Троа 2-0, Лион Рен 4-0, Люман Лориан 2-1 и Тулуза Люавър 3-2.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добро утро!
5: Добро утро! В момента температурите в страната са от 9 градуса в Севлиево и Добрич до 18 в Враца. В София в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане 955 хектопаскала, по-високо от среднето за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От гранична полиция предупреждават, че на границата с Турция трафикът е интензивен на пунктовете Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Продължава ремонтът на фуги по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейности се извършват по селскостопанския надлез при 109 км на магистралата и на моста при 110 км в платното в посока граничния пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението на автомобили по активната изпреварва лента в платното към границата, като трафикът преминава в свободната лента. Ограничението на скоростта е 50 км в час. И в края на сутрешния осведомителен бюлетин отново акцентите. Американският президент Доналд Тръмп промени графика си и се върна в Белия дом заради нарастващото напрежение в Близкия изток. Украина съобщи за жертви на руски атаки в Киевска и Сумска област. В Русия приключват тридневните парламентарни избори. Регионален вод в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. Цариградско шосе в София ще бъде затворено за 2 часа за велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Веселка Христова и Савина Спасова.
6: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
1: Второ, трето, първо място.
2: Два гласа, три, две, едно.
0: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.
3: Всички системи включени.
0: Рано в неделя.
4: Три.
0: Детския радиоконкурс.
4: Две.
0: Само по Хоризонт.
4: Едно.
0: Детският радиоконкурс само по Хоризонт.
5: Здравейте! Ние сме детска фолклорна група Джумайчета към Народно читалище Никола Вапцаров Благоевград с ръководител Иван Кацарски. Искаме специално да благодарим на слушателите на Радио Хоризонт, които са участвали в класацията на предаването Рано в неделя и са класирали нашето изпълнение на песента «Падна мъгла Дюбер» на първо място. Това ни прави много щастливи.
6: Благодарим ви!
7: И след поредните щастливи победители е време да започваме, да започва състезанието за талантите на Рано в неделя. Както винаги, така и днес ще чуете три изпълнения, ще ги подредите справедливо, за да излъчим и днешния победител в нашата класация. Да кажа само, преди да започнем с изпълненията, че децата изпълняват бързи песни с съпровод. Това ще слушаме в следващите минути. Започваме сега с първото предложение. Ти, Либе, Георг.

Ти, Либе Георги, това беше песента, която чухме, първото ни предложение в класацията на талантите на Ранов неделя. Втората песен се казва Yogreal Messaging.

Огряваме сечинка, второто предложение и ето го последното. От трите бързи песни със съпровод, това ни представя днес изпълнителите. Третото предложение се казва «Оздол иде нова кола».

0: И така, знаете, отворени са вече телефоните 96315 65 933 6 743 0889 202 207, Фейсбук профила Ранов неделя, Фейсбук профила Млади фолклорни таланти. Внезапно забравих телефона, който всеки път повтаряме, но вие го знаете добре. Най-нетърпеливи в профил ни във Фейсбук са Михаил Манков и Ради Чернев. Ружа и Никола Батеви, започва гласуването там много активно. Майя Пенчева, Кремена Дренска, Пенка Кузева, Елена Петкова, Евгений Генов и Маргарита Маранченска. Всичките тези гласове, които давате, ще запиша. А сега на телефона да чуем кой е.
1: Добро утро, Димитър Ковачев от Малчка 321.
0: Записвам и благодаря за обаждането. В очакване на следващия слушател. Здравейте.
2: Алло.
0: Заповядайте.
2: Маргарита и Йордан Йосифови, Иван Станчев от град Варна, 213.
0: 213, благодаря. Добро утро.
3: Аз се съм.
0: Заповядайте.
3: Обадя се най-дя на това спосел Ломси, община Попол, по реда на изпълнението даваме 3 гласа, аз, съпругът и ищинат ми, 2, 3, 1, хубав ден.
0: Хубав ден, почивен, прекрасен, топъл дано да бъде, здравейте.
4: Ало.
0: Добро утро.
4: Добро утро. Обажда ви се Павлина Барбутова от град Поморие.
0: Здравейте.
4: Моята класация на Василка Лукова е 3, 1, 2. Хубав ден и прекрасен Поморие, много слънчево, много красиво време. Много благодаря.
0: Благодаря ви за обаждането, сигурно и още по-приятно на финала на лятото, както чуваме според прогнозите. Добро утро!
5: Добро утро!
0: При вас как е? Хубаво ли е? Заповядайте да гласувате.
5: Ало?
0: Вие сте...
5: Аз съм Нина Бонова от село Сокет. Хладно е сега времето навън, но после ще се...
0: Ще стане хубаво, да. Заповядайте.
5: За класацията 3, 2, 1.
0: Така. Записвам и това гласуване. Людмила Божилова, Калина Янакиева, Георги Чубанов, Павлинка Маринова, Олга Чернева. Знаете, че можете да гласувате и в профила Млади фолклорни таланти. Добро утро!
6: Добро утро! Краси Величка Георгиеви от Тополовград. Първо, трето, второ.
0: Така, благодаря ви за обаждането. Добро утро!
7: Добро утро! Евгения Петрова, съм от село Смолско, община Мирково, трето, второ, първо. Успешен ден на вас и на вашия екип.
0: Благодаря и на вас. Приятна почивка днес. Добро утро!
8: Добро утро! Нели Райкова, съм от София. Класирам 1-3-2.
0: 1-3-2 е записано вече. Ще видим накрая резултатите, както обичам да казвам. А и то не е, защото не е така. Всички деца пеят превъзходно. Вашата работа не е лека, но пък вие знаете какво да направите. А то е 963-15-65, 933-6-743 и във Фейсбук не забравяйте социалните мрежи, където можете да пишете и да гласувате също. Добро утро!
9: Добро утро!
0: Слушам как подреждате изпълненията.
9: Реджеп Картал се обажда от далечна Ирландия, до този път се обаждам от китните Родопи. Красиви, 3-2-1.
0: 3-2-1, благодаря ви. Добро утро!
10: Валерий Георгиев съм от София. Добро утро! 123!
0: Така, благодаря ви. Следващия слушател, откъде се обажда и какво ще добави като гласове за изпълненията. Добро утро! Шарено е гласуването и във Фейсбук. Здравейте, ще се присъедините ли към журито?
11: Ало?
0: Да опитам още веднъж. Ало, вие сте.
11: Ало? Ало?
0: Така, следващия слушател, добро утро!
12: Ало, добро утро, Данелка.
0: Добро утро.
12: От Габрово господин Ганев се обажда за класацията 1-3-2. Хубав ден ви желая.
0: Хубав ден и на вас. Добро настроение и слънчево време. Здравейте.
13: Здравейте. Привет от Райна Светославова. Моята класация е 1-3-2. И поздравявам изпълнителите. Почти професионално се проявиха.
0: Така е.
13: Здрави.
0: Благодаря ви. От името на талантите на Рано в неделя. Добро утро.
14: Ало.
0: Заповядайте.
14: Ало, чуваме ли се?
0: Чуваме се прекрасно.
14: Така, от град Русе се обаждам, госпожа Казакова. Първо, искам да поканя всички слушатели, които в момента ни слушат на празника на торта гараж в град Русе. Само 19.20, най-вкусният гараж. Гараж, торта гараж, ще опитате, скъпи приятели. Аз гласувам последния начин. 3-1-2.
0: Потвърждавам, и аз съм опитвала русенска гараж. Добро утро.
15: Добро утро, Даниелка.
0: Как е Чичо Мишо?
15: Чичо Мишо, добре, Кошов, златна есен. Чичо Мишо днеска решава второ, трето, първо място.
0: Записвам. Прекрасни деца, внучета отидоха на училище на 15 септември да са живи и здрави. Видяхме във Фейсбук. И благодаря за обаждането. Ванина Сумрова, Пепи Славова, Нели Стойкова, Мария Петкова, Добрина Неделчева, Анка Ковачка, Бонка Кирчева, гласовете от профила на Млади фолклорни таланти и гласуването там. Добро утро!
16: Ало, аз не съм. Добро
0: заповядайте.
16: Утро! Чичо Пеш, съм у София.
0: Здравейте и на вас!
16: Класа. Аз и съпругата ми. 2-3-1. Благодаря и хубав и ползотворен ден ви желая.
0: Благодаря ви, хубав ден, с много настроение. Добро утро.
17: Добро утро. За класацията, добро утро.
0: Давайте.
17: Обаждаме се от Дружденска, днеска е Слънчева Елена. Ние, Иван Стойков и Валя Димитрова. За класацията категорично 231. Пожелавам ви, приятели, слънчев ден.
0: Благодаря ви за обаждането. Приятен ден и за вас. И гласувайте редовно, всяка седмица, защото децата очакват това. Добро утро!
18: Добро утро, госпожо Якова. Дойде ли мамаре?
0: Дойде, заповядайте.
18: Младен Димов съм. За класацията 1-3-2. И нека песента победител бъде поздрав за вас. С пожеланието, ако направите неделния форум такъв, че да имаме телефонно участие ние слушателите, от прекрасен ще бъде самото изящество.
0: Е, днеска пожелах да пишете във Фейсбук профила, там и без това се изявяват всички хора и пишат какво ли не, да можем да общуваме и по този начин, а не само чрез телефоните. Добро утро на следващия слушател.
19: Привет от Пазарджик, Тодор Мангушев за класация за 1-3-2. Приятен ден!
0: Хубав ден и на вас, и наистина много е шарено гласуването. Маргарита Кръстева, Мария Велизарова в Рано в неделя профила. Добро утро!
20: Добро утро!
0: Как подреждате изпълненията?
20: Сенисто за новият Добрич, от Слънчев Добрич, 213-2 гласа. Хубав ден!
0: 2-1-3, записах. Добро утро!
21: Аз ли съм вече, да?
0: Да.
21: Добро утро. Ви казвам с удоволствие. Веска Манахова, полски сенвет, Великотърновско. За класацията моя избор е 2-3-1 и който да победи, да бъде поздрав за днешната рожденица, учителката бивша Веронка Дачева и Трифон Лазаров, който вече е на 90 години. Живи здрави. Благодаря.
0: Благодаря ви за обаждането. Още слушатели очакваме. Добро утро.
22: Добро утро!
0: Заповядайте, да.
22: Петър Вангелов, любимец. 2-3-1.
0: 2-3-1. Записах точно същото гласуване на Мирела Григорова във Фейсбук. Добро утро!
23: Ало, добро утро! Вероника Дънянова съм от София. 1-3-2.
0: Така, 1, 3, 2. Харесаха ли ви изпълненията? Не се чуваме вече. Добре. Добро утро.
1: Добро утро. Приемете поздрави от Велико Търново, Радка Тодорова и Румяна Павлова за класацията 3-2-1. Желаем ви хубав ден.
0: Благодаря. 3-2-1 е гласуването и на Иван Спасов в Ранов неделя профила. Добро утро.
2: Добро утро, семейство Петкови от Белене. 2 гласа, 2-3-1. Хубав ден ви желаем.
0: Записвам и тези гласове от Белене. Продължаваме, продължава журито да бъде активно. Добро утро.
3: Ало.
0: Вие сте.
3: Ало.
0: Вие сте.
3: Ало.
0: Вие сте.
3: Аз ли съм?
0: Заповядайте.
3: Добро утро. Драганова от Ловеч съм. Моята класация по реда на изпълнение. Трето, първо, второ. Хорен успешен ден на всички.
0: Хубав ден. От Ихтиман е гласувала Станка Угринова. 3-2-1. Добро утро. Отказа се някой от членовете на журито. Нашите слушатели определят класацията. Да, имаме още слушатели.
23: Добро утро.
0: Здравейте.
23: Златка Зарева от град Радомир за класацията 2-3-1.
0: Така. Записано. Има ли нужда да казвам телефоните? Пак 963-15-65, ако ги оцеля, разбира се. 933-6-743. Добро утро.
24: Добро утро.
0: Заповядайте.
24: 3-2-1. Инчов от Сливен.
0: Благодаря ви за обаждането. Да погледнем. Александър Шабов. 2-3-1. Е гласувал той. Записвам и това. Добро утро.
25: Добро утро, аз ли съм?
0: Заповядайте.
25: Ами Христоф от София за класацията 312.
0: Трето, първо, второ. Благодаря ви. Здравейте.
26: Ало.
0: Здравейте.
26: Здравейте. Бъдете ми изколива в града. 2-1.
0: 2-1-3. Така ли гласувате?
26: 2-2-1.
0: Не разбрах много. Продължаваме нататък. Добро утро.
27: Добро утро от Шумен. Кънчева се обажда. Трето, второ, първо место. Хубав, спокоен ден. Без происшествия.
0: Дай Боже.
27: Без катастрофи. Пожелавам на всички дочувани.
0: Благодаря ви. Здравейте.
28: Здравейте. Аз ли съм?
0: Заповядайте.
28: Обаждам се от село Брест, област Плевен, за класацията 3-2-1, моля.
0: Записано е вече. Благодаря ви. Добро утро.
29: Добро утро.
0: Как ще подредите изпълненията вие?
29: Стоян Вергиев от Бургас. 1-3-2.
0: И някъде на път сте, вероятно?
29: На път сме, да, благодарим.
0: Благодаря ви и аз за обаждането. Добро утро. Здравейте.
30: Добър ден. Обажда се Ани Кирова от София за класацията 2-3-1. Хубав ден ви желая.
0: Хубав ден и на вас. Добро настроение, слънчево време. Още двама слушатели може би да изчакаме преди да започна изчислението.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
3: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
4: И понеже казах още двама слушатели и трябва да държим на думата, да чуем и вашата класация.
5: Здравейте!
4: Здравейте!
5: Албина Петрова съм от Бургас. Моята класация е 3-1-2.
4: Така, записахме и вашата класация. И последния участник в гласуването. Вие имате честа. Добро утро!
6: Добро утро, аз ли съм?
4: Да.
6: Георгиева, София. Здравейте. Класацията ми е 3-2-1. Хубав, усмихнат ден желая.
4: Благодаря за обаждането. И сега е време да ви кажа кои са децата, които изпълниха трите песни. Песента «Ти либе, Георги» ни изпя Теодора Николова Иванова от училището Добри Чинтулов в град Бургас. Кристина Петрова от музикален център Благоевград пък ни представи «Огряло е месечинка». И третото предложение «Оздол иде нова кола», «Кола» ни представи Йоана Субева от вокална фолклорна школа «Божура» в град София. Йоана е победителката в днешното издание с убедителна преднина, така че песента, която ще чуем на края на тази класация, е песента «Победител». «Оздол иде нова кола», изпълнение на Йоана Субева от вокална фолклорна школа «Божура» в град София.

0: Horyzont.
1: Осем часа. Емисия новини. Испанската полиция е предотвратила масова атака в училище, планирана от малолетен. Момчето е било подбуждано към насилие в онлайн групи с екстремно съдържание. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
2: При претърсване в дома на детето полицията е открила голям нож. Разследването показва, че то е планирало атаката с идеята да се превърне в светец. Термин, използван за възвеличаване на извършителите на училищни стрелби. Според полицията, момчето е било вербувано в платформата Discord в затворени мрежи за споделяне на видеоклипове с екстремно насилие. Тъй като детето е на възраст под 14 години, то не може да носи наказателна отговорност и срещу него не може да бъде повдигнато обвинение. От съображения за сигурност, полицията запазва в тайна самоличността на детето и конкретното населено място, където е било планирано нападението. Разследването продължава, за да се установи дали в подготвената атака са били въвлечени и други непълнолетни. Случаят съвпада с доклад на прокуратурата, който отчита ръст от над 70% при престъпленията, извършени от деца под 14 години, както и увеличение на случаите на училищен тормоз. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Британската полиция съобщи, че пожарът в крайбрежен хотел в английския град Фолкстън, графство Кент, където бяха евакуирани около 280 души, се смята за умишлено предизвикан. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Общо 26 пожарни коли бяха изпратени в хотел град Бърстин в Фолкстън в ранните часове на съботния ден. Полицията на Кент заяви, че е в ход разследване за установяване на причината за пожара, който е смятан за подозрителен, и продължава издирването на свидетели. Три пожарни все още са на разположение, докато продължава потушаването на пожара с овладяване на всички горещи точки. Сериозният пожар е породил опасения относно структурната цялост на сградата и в момента се очаква заключението на инспектори дали тя изобщо ще може да бъде ремонтирана и използвана в бъдеще. От местния общински съвет дадаха висока оценка на всички аварийни служби, участвали в евакуирането на обитателите на хотела, което е помогнало за избягване на трагичен резултат. Службата за бърза помощ е прегледала редица хора на мястото на инцидента и само един човек е бил откаран в болница с леки наранявания. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: През юни и юли са регистрирани между 75 и 80 хиляди нощувки в обектите за селски туризъм. Очаква се с данните за август броят им да надхвърли 100 хиляди, съобщи за Хоризонт Борислав Борисов, председател на Асоциацията на българските села. Още от Мила Младенова.
4: Интересът към селския туризъм остава устойчив, но той продължава да е предимно продукт на вътрешния пазар. Собствениците на обектите отчитат, че основната ангажираност е през почивните дни и празниците, каза Борислав Борисов.
5: Което не е достатъчно за поддържането на обекти за селски туризъм като приходи и като ангажименти, свързани с поддръжката на тези обекти, но като цяло и тази година и това лято сезонът е добър. Основно за региони като Северно-Централна България, Родопите и Юго-Западна България.
4: Основният клиент е българското семейство.

0: имат голямо значение при избора. Според собствениците обаче липсва достатъчно реклама на селския туризъм, което е една от причините делът на чуждестранните туристи да остава нисък. В Родопите и Югозападна България туристите са основно от Турция и Гърция. В Северна България има посетители и от други европейски страни. Тези туристи обаче представляват под 5% от заетостта на легловата база. За новините Мила Младенова.
1: Регионалният исторически музей в Ямбол обяви прием на творби за националния ученически конкурс «Свободата има женски имена». Участниците могат да представят авторски исторически текст или мултимедийна презентация. Подробности от Даниела Костова.
2: Конкурсът, който е по повод Денят на народните будители 1 ноември, насочва вниманието към участието на жените в българското национално освободително движение и проявленията на техния избор, смелост, съпричастност и отговорност, се казва в регламента на конкурса. Срокът за предаване на творбите е до 28 октомври, като оценяването ще е в две възрастови групи – за ученици от 5 до 7 клас и за гимназисти от 8 до 12 клас. В направлението «Разкажи история» от участниците се очаква да представят самостоятелен авторски текст, основан на исторически факти и източници. Ще се насърчават разработки, които представят местни истории и сведения, открити чрез самостоятелно проучване. В категорията «Представи историята» творбите трябва да са самостоятелно историческо проучване по темата чрез съчетаването на текст, изображения, карти и документи. Резултатите ще бъдат обявени на 2 ноември на официалния сайт на Регионалния исторически музей в Ямбол. За нови Даниела Костова.
1: Какво ще бъде времето, ще разберем от дежурния синоптик Христо Христов.
3: Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, ще има и времени увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 8, представени от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Ето какви закони успяха да формулират тази седмица нашите законодатели. Започвам с предложението на Георги Панталеев от Плевен. В дума на здравия разум глупостта не влиза. Христо Димитров от село Масларево. Хората вече не живеят живота си. Те го публикуват. Костадин Поповски. От перпетум мобилен тип е само двигателят на научността. Илия Берберов е формулирал житейска мъдрост, която гласи: за да си обязателно необходим, трябва да си образователно непоклатим. Христо Менков от София. Парадоксът на провала е, че отваря пътя към успеха. Петър Гонков от Летница. Ходатайствата са ръждата на законите. Тодорка Вълчева от Враца. Ласкателството е видимата част на завистта. Драгомир Мирчев от Хасково. Този, на когото властта му се услажда, вгорчава живота на другите. Планимир Петров от Варна. Не подценявай слабия. С времето силните ги разменят. Пенчо Далев от Дряново. Добре е да имаме страсти, които да владеем и направляваме. Лошото е, ако страстите ни завладеят. Румен Узунов от село Поликраище. Девизът на образованието «Парите следват ученика» ще бъде заменен с новия слоган «Ученикът идва с парите». Ангел Попов от София. Който се подценява, трудностите надценява. Който се надценява, трудностите подценява. Мирослав Бошков, също от София. Не го плаши края на света, имал връзки и в ада, и в рая. Илка Тодорова от село Камен, Велико Търновско. Колкото по-умен е човекът, толкова повече тежат грешките му. Христина Борисова от Севлиево. Този, който загрява бавно, най-бързо гори. Димитър Атанасов от Кубрат. Когато амбициите надхвърлят очакванията, значи там има участие и инатът. Николина Пенева от Русе. Не бъди над чуждите неща, а над своите. Цветан Атанасов от Свищов. Животът не поднася нищо на тепсия, макар и да си с пълна кесия. И последното изречение, Ботю Мерджанов от Севлиево. Учиш ли се от логиката на мързеливия, оставаш си умен мързел.

0: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
5: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
5: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
4: Пазител.
5: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
5: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
7: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Рано в неделя.
1: Съвсем близо до лондонското летище Станстед, в малкото селце Бъртън Енд, има пъб наречен Ясенът. Интересна стара постройка с ламен покрив, приветлива лятна градина, на пръв поглед нищо странно. Само че този стар пъб в момента е собственост на българин, а в следващите минути ще чуем интервюто на нашия кореспондент в Лондон Веселин Пълнов с русенеца Иван Шарков, който е решил да се впусне в нещо като авантюра в една традиционна за англичаните и доста нетрадиционна за българите бизнес ниша.
2: Английският фолклор е пълен с песни, възхваляващи дърветата. Известният английски писател Ръдиард Киплинг е възпял в едно свое стихотворение величието на дъба, ясена и глога, а то е превърнато в песен.

0: Антон.
1: Няма по-велики по слънцето от дъба. Ясен и глога се пее в тази фолклорна песен. А аз се намирам точно пред китен селски пъп с името Ясенът и разговарям с собственика Иван Шарков. И понеже след прекарните над 30 години на острова аз лично не познавам друг българин, който да е взел пъб в Англия, логичен ми се струва първият въпрос да бъде как се роди идеята или може би дори куражът Иван да се захване с подобен бизнес.
2: Явно го имам в кръвта си това нещо, защото преди много години в едно село в Русенско имаме все още всъщност наследствена къща, която е била хоремак на селото. И моята идея, след като всички починаха, които живееха там, беше да се върна в България и да направя ремонт на това хоремак и да го превърна в един малък селски ресторант, като основното нещо беше да продавам хляб, който аз лично правя, и наполитанска пица. Дали ще да бъде прието това добре в едно малко село, не е сигурно. Но тази идея загуби своето значение, защото опитах да намеря хора, които да направят необходимия ремонт, но се оказа, че е изключително скъпо. Аз нямах тези средства. Затова реших да остана в Англия. Все пак съм бил тук над 30 години. И реших да си опитам късмета тук. И реших да продам къщата си и да пробвам ново начало. Да, опитах няколко паба преди този, но истината е, че тук е много трудно да се вземе паб, ако нямаш достатъчно опит. И да, наложи ми се да платя доста пари, за да взема този паб.
1: Ентусиазмът е добро нещо, но предполагам има и много трудности.
2: Изключително е трудно да се работи в паб днешно време. Първо, защото заплатите на персонала са доста високи, а за да се грижи човек за паб е необходим достатъчно персонал. Иначе всичко трябва да го върша аз. Това е просто непосилна задача. Естествено, правителството не ни подкрепя в никакво отношение. Данъците са огромни и реално, ако няма желание човек и не е готов да отдели огромна част от времето си, просто не си струва да се занимава с подобен бизнес.
1: Пъбът е съвсем близо до летище Станстед, откъдето и много българи летят с Ryanair до родината. Може ли да се каже, че това е предимство за пъба?
2: Да, това беше идеята. Аз идвах няколко пъти в този паб. Първо ми хареса като външен вид. Много красив, много романтика има в него. Това е, мястото е много малко. Направих си домашната работа, както се казва, и проверих, че доста неща ще се строят в много близко бъдеще наоколо, което се надявах, че ще увеличи клиентелата ми. Другото беше, че съм много близо до Станстед и че може би такава беше отново идеята. Ще мога да изнасям храна, особено за обяд в близките офиси, а дори и на летището. Всъщност това се оказа една неосъществена мечта, защото в днешно време почти всички бизнеси са в изключително трудно положение и те нямат възможност да харчат пари за персонала си. А персонала съответно предпочита да пести парите, вместо да ги харчи за скъпи обяди. От друга страна, летището помага, защото има няколко хотела около нас и доста туристи минават. Макар и само веднъж, може би никога никой от тях няма да се завърне, но идват хората, прекарват си добре, пишат хубави ревюта в Google, което до голяма степен помага. Имаме много американци, които идват, много италианци и опитваме се да бъдем така приятелски настроени. Дори като видя, че компанията е така с настроение, им предлагам да ги закарам безплатно, естествено, обратно до хотелите, вместо да вземат такси.
1: Предполагам все пак, че има и местна клиентела. Всъщност, на кого най-много разчитате?
2: Да, имаме постоянни клиенти, но все пак разликата е огромна между пабовете, които се намират в голям град или дори голямо село, защото тук, като говорим за село, съседното село е 10 000 човека, което за България би било като малък град. Но истината е, че там си имат техни собствени пабове. При нас се идва единствено с кола. Така че дори и местните, когато шофират тук, не могат да си позволят да пият повече от 3 до 4 бири и след това да карат обратно вкъщи. Имаме поддръжка от някои хора, защото миналата година до някъде, за наше щастие, един от пабовете беше затворил и неговите клиенти реално идваха при нас в продължение на 4 месеца. Понеже се държахме доста приятно с тях и до ден днешен продължават да идват тези хора, но естествено вече не пият толкова, колкото пиеха преди.
1: В предварителния ни разговор споменахте и една особена категория посетители, така наречените наблюдатели на самолети.
2: Известна част от нашите клиенти са така наречените plane spotters, които идват ежедневно да наблюдават излитането и приземяването на самолетите. Понеже нашето летище се води за едно от най-безопасните, обикновено до тук летят всички лидери на държави, които идват на посещение в Великобритания, включително Тръмп. Тези plane spotters идват доста често за снакс, за побира или просто за кафе или чай, но са приятни и интересни хора и е хубаво да се води разговор с тях. Мисля, че тази традиция е започнала по времето на Конкорд, който е излитал от тук и е било изключително шоу за любителите на самолети.
1: Да обърнем внимание на едно от главните неща – менюто. Придържате ли се към традиционните английски ястия или правите опит да предложите нещо българско или средоземноморско? Британците все пак минават за консервативни потребители.
2: Да, когато започнах, може би първата година, единственото нещо, което промених, защото той беше типично английски пъб, с типична пъб храна се нарича тук, беше да представя мусака. Истината е, че тя беше приета доста добре. Заменихме лазаня с мусака и да, хората определено я харесваха, но през лятото тази година спрях мусаката, реших да се концентрирам върху балканска или българска скара. Защото когато времето е хубаво, имаме голяма градина и хората обичат да хапват барбекю. Честно казано, имах отново късмет, защото едно приятно младо момиче с много последователи в социалните мрежи по случайност дойде тук, направи едно видео за нас и реално много българи научиха за нас от близките градове Харлоу и Бишоп Стортфорд. Да, предлагаме шишчета, предлагаме кебабчета, предлагаме кефтета, всичко е домашно производство от едно момче, което има собствена, как да го кажа, като място, където произвежда тези неща от Ipswich и той ми носи тези продукти. Трябва да кажа определено, че се радват на голям успех, включително и англичаните, включително местните хора, опитват и се връщат отново за това. Започнахме да правим и традиционни салати, като шопска, започнахме да правим снежанка, започнахме да правим някои италиански салати. Да, определено повече хора започнаха да идват, включително и румънци, и албанци, така че мисля, че това може да ни спаси.
1: Английските пъбове често имат много интересна история. Каква е историята на този пъб, който явно не е от вчера?
2: Реално това е сграда, която датира от края на 16-ти, началото на 17-ти век. Не е сигурно точно кога е била построена. Характерна е с този типичен покрив, който е направен сламен покрив. Мисля, че основното, което се използва за този покрив е тръстика, но се добавят и други растения. Цялата идея е да може да задържа водата и тя да се стича надолу по покрива. Не е бил предвиден да бъде пъб, бил е като център на ферма, но мисля, че към края на 19 век собствениците, които са били по него време, го превръщат в бирена къща и било им разрешено да продават бира. Зная, че са имали проблеми с властите, защото са се опитали да продават и спиртни напитки, но са били изгонени, доколкото зная. И след това са дошли нови собственици. От 1923 година е взет от Green King. Това е една компания за производство на бира. И да, и реално от тогава вече се превръща в истински пъб.
1: Понеже вече правих отделен материал за имената на английските пъбове, най-вече за екзотичните такива, нека да се спрем и на името – Диаш, или ако трябва да бъде преведено на български – Ясенът.
2: Имало едно дърво, което е било много близо до сградата и оттам реално те решават да нарекат Пабадияш. По-късно едни фактически собствениците, които са преди мен, са били семейство. Жената, доколкото зная, е била много приятна жена, всички се е обичали. И през 2011 година всъщност, на нейната 50 годишнина, един от клиентите засадява втори ясен в нейна чест. Така че сега в момента имаме две ясенови дървета тук.

Изпълнителката на тази песен говори колко е грациозна ясеновата горичка, как дърветата ѝ говорят, как я връщат в детството с нейните стари приятели и заключава, че ясеновата горичка е нейният дом. А от мен Веселин Паунов, приятен ден!

0: Стоянов неделя.
1: Ето е сега и българската ниша. Десетки занаячи, производители на чисти храни, артисти и музиканти участват в 16-то издание на празника Нощ на самоводската чаршия и фестивал на занаятите, които се провеждат в Велико Търново. Фестивалът е част от програмата за честванията на 118-та годишнина от обявяването на независимостта в историческата ни столица. Тази година празникът на улицата на занаятите е посветен на Второто българско царство. От сградите с дюкяните и над чаршията висят цветни гирлянди с символи от тази епоха, като печати на старопрестолно Търново, на династията Сеневци, на цар Иван Шишман. Отново има дегустации на вино и мед, базар на ръчно изработени изделия, а майсторите от самоводската чаршия демонстрират занаятите си до 23 септември. Репортажът е на кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
2: Хиляди разноцветни ленти се спускат над старинната улица на занаятите в Велико Търново с произведенията на майстори от цялата страна. Самоводската чаршия е много пъстра и жива тези дни около Деня на независимостта. Погледите привличат изплетените на една кука саксии с цветя на майсторката Татяна Касети.
3: В този технологичен свят, в който живеем, моето послание е, че от един конец, от една кукичка и от малко желание, човек може да твори с ръцете си, а не пръщетата се плъзгат по дисплея на телефона и може да се създава красота. Много от цветята имат символика, като примерно слънчогледа е символ на победата. Момината сълза е на чистотата, детелинката на късмета.
2: Защо трябва да предпочетем създаденото с часове наред от майсторите, отколкото технологично направеното и имитацията?
3: Моя занаят е плетивото. На времето плетачите, такачите също го правят, когато плетат, наричат. Повярвайте ми, това е самата истина. Аз също го правя. Започвайки даден проект, винаги искам да бъда в добро настроение и винаги си бърборя нещо на ум. Наричам си да бъде за здраве, за любов, там където отиде, да е светло, да е чисто, такива неща. Затова хората, които ще предпочитат да си купят нещо, което е направено от майстор, там е вложено, освен часовете, работа и душата на този майстор.
4: Иван Димитров от град Свищов. Всичко е дървено направено, мечове, лъкове, боздогани, копия, брадвички, което е направено с любов за децата и все пак да се допрат до българското на всяко нещо. Съм сложил българския трибагреник.
2: Децата сега повече играят с телефоните, отколкото с дървените играчки.
4: Затова гледам да ги изтегля от стаичките деца за телефоните, от телефоните и да си купят поне играчки, да отидат на полянката и да стрелят с лъкче, да се научат да стрелят с лъкце.
5: Казвам се Анна Спасова и се занимавам с керамика през различни исторически периоди, включително темата е Второ българско царство, любимата и емблематична търновска с графито керамика. Тя е правена през Второ българско царство. Периода е силно повлияна от Византия. Това е сложна керамика. Освен на занаечия, трябва да си художник, защото това е техника, която не позволява да се сбърка. В момента, в който се сбърка и отива в коша, тя е правена за богати хора, за царския двор. Хералдиката по нея е естествено символика. Винаги трябва да има нещо християнско. Винаги трябва да има символа на безкрайността. Винаги трябва да има тези орлета, грифони. Изобщо това е едно време, което е силно повлияно от християнството. В същото време е под силното влияние на магията. Някакси тези два свята на реалното и нереалното се сблъскват и като всяко едно течение във времето се е отразило и в тази керамика.
2: Нощта на самоводската чаршия и фестивалът на занаятите са изпъстрени от много играчки и кукли, ръчно направени бижута, а със сигурност жените, които ще се разходят по самоводската чаршия по време на фестивала, ще се спрат пред щандовете с тахани, с билкови кремове, с козметика от розово масло и лавандула.
6: Петър Симеонов, земеделски производител от град Гурково. Имаме розови градини, лавандулови, биологични производители. Мога да кажа, че розовата вода е много добре хидратира, подхранва, става по-еластична. Розовото масло, когато се прибави в крем за лице, избистра бъчка и петна. Това са натурални продукти, които влияят на човешката кожа по много по-добър начин, отколкото синтетиките.
7: Нина Николова, произвеждаме билкова
0: козметика от Пловдив сме. Основно билките са от Лайка, Куприва, Нивент, България.
2: Сега навлизаме в есента. Кожата е поизгоряла от лятото. Какво бихте препоръчали на дамите?
0: Хидратантни кремове имаме с УВ защита фактор, малиновите семки с едни естествени фактори на защита, пшеничния зародиш. Абсолютно всичко е естествено, натурално.
7: Росен Недев се казвам, от Хисария сме. Производители сме на тахани, на кремове от ябки.
2: Много модерни стават в здравословното хранене различните тахани.
7: Хубавото е, че тръгват с мода нещата, пък след това човек като види как се чувства след като хапа качествена храна, после трудно се връща към старите навици. Полезността на ядките идва от богатото съдържание на мастни киселини, на ненаситени. Се окисляват, т.е. се превръщат в енергия много по-бързо, т.е. чиста енергия от ядки, да кажем. Много полезно за спортисти, за здравословно хранещите.
2: Прословутият еленски бут също е представен на фестивала на занаятите. Прави го семейството на братята Трухчеви в Еленския Балкан по стара вековна рецепта.
8: Казвам се Мартин Трухчев, трети поколение е майстор в приготвянето на сросчени деликатеси от град Елена.
2: Еленския бут как се вписва в темата на Второто българско царство?
8: Историята на еленския бут е вековна. Има сведения за повече от 4 века за приготвяне на еленски бут в домашни условия, разбира се. Това е наистина една много дългогодишна вековна традиция, която за нас е изключителна чест, че успяваме да я запазим, да я съхраним и да я представим на посетителите на нощта на самоводците Чершия.
9: Аз съм шеф Станимир Радичев. Ние ще приготвим свински уши на плоча, патешки кюфтета, запечена сланинка и мариновани люти моркови.
2: Как се връзва това с темата за Второ българско царство?
9: Сланинката и ушите са си в едно време, така че могат да се вържат добре.
2: Да дойдем да опитаме и да ни е вкусно.
9: Разбира се, заповядайте, ще ви очакваме с удоволствие.
2: Дегустации, много концерти, огнени спектакли, работилници и детски представления са част от колорите на празника Нощ на самоводската чершия и фестивала на занаятите от Велико Търново. Здравка Маслянкова.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите? И защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министър на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември точно в 10 сутринта с мен, Георги Султанов.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
6: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Рано в неделя.
1: 49 художници, всичките те ученици на покойния Кирил Станчев, събраха в изложба 90 свои работи и по този начин отбелязаха 120-та годишнина от рождението на учителя си. За изложбата и спомените на авторите разказва сега кореспондентката ни в Русе, Асия Пенчева.
2: Голямата зала на художествената галерия в Русе се превърна в своеобразно място за среща на художници, всеки от които казва за себе си: аз съм ученик на Байкиро. Името на Кирил Станчев е емблематично за Русе заради картините, запечатали Дунава, рибарите, хората и сградите, така и заради голямата школа, която той създава и гради през целия си живот. Инициатор на изложбата «Байкиро и ученици» е Върбан Христов, също авторитетно име в артистичните среди на България и Франция.
3: Той ни научи как да виждаме света като художници. Това е много важно. Художник е едно същество, което вижда света по друг начин и той създава други светове. Той ни научи да създаваме нашите светове и погледни в залата, имаме 50 души, които имат собствени светове. Той ни научи. Той ни казва, че ей, момчета, мърлевци, тъй ни викаше, жабо и мърло с любов. И казваше, ей, нещата в картините трябва хем да ги има, хем да ги няма. Това беше някаква фраза, която ни се забила в главите на всички ни и не мога да разберем кой иска да ни каже. С опита, с работата, с годините, аз поне разбирам какво искал да каже. Искал е да каже, че ние художниците не казваме нещата. Ние даваме сигнали. Това е като оракула от Делф, който казва: аз не казвам нещата и не ги крия. Аз давам знаци.
2: Художничката Виргиния Пенчева, Джина, също пази своите спомени за учителя.
4: О, започваше се обикновено с детско столче, което, между другото, е много трудно да се рисува, включително и сега. А след това минавахме на гипсови глави и много бързо минавахме на глава от натура. При него беше съкратен курс, много интензивно, всеки ден, включително и събота и неделя. И който издържеше на темпо. И искаше да учи това, което Байкер вкара в нас. Най-голямата му заслуга за мен е, че по някакъв особен начин ни внуши, че ние сме вече завършени художници, преди да влезем. Просто ти си художник, това е.
5: Да повярвате в себе си.
4: Абсолютно, абсолютно. И се чудя с кой е къл, между другото, по отношение на нас. Защото долу горе имахме представа така от реалността, но такава увереност, че ти си художник и че ще станеш художник и ще се занимаваш това цял живот, това за мен е най-голямата му заслуга.
2: Сред учениците на Кирил Станчев са и десетки архитекти, избрали съчетанието на художествения талант и математическата мисъл, какъвто е архитект Вихрен Бакърджиев.
6: Преподавам в университета по архитектура в София, УАСГ. Доцент съм по изобразителни средства и перспектива. И постоянно използвам това, което съм научил при заслужилия художник Кирил Станчев.
5: Кога влязохте в неговото ателие?
6: Ами аз бях на 8 години и на 18 години ме приеха архитектура. Всъщност цели 10 години съм рисувал при него, което е прецедент, няма друг такъв. Много дълго прекарах при него и то ежедневно рисуване.
5: Това в ателието на Славянска?
6: Ами аз първо ходех при него в къщата му, той никога не ми е вземал пари, всичко беше съвсем на добра воля. После самия курс беше също едно такова възрожденско начинание, което сигурно няма да се повтори никога, защото таксата беше символична и оттам ни даваха моливи, гуми, листи, бои. Въобще беше чудесно време, когато и, разбира се, неограничен ресурс от време, когато може да прикарваме там и да се готвим.
5: За тези 10 години, освен отношението към професията, към изкуството, какво друго научихте?
6: Разбира се, самоконтрол не само за нечийски речни умения, ами философия, някакъв вид критерии, които са вечни, те са общо валидни за всички изкуства и човек трябва да има ясна представа кога прави нещо добро, кога прави нещо не чак толкова добро. И когато гледа и работи на чужди автори, да има една обективна преценка все пак.
2: Първата самостоятелна изложба на Кирил Станчев се е случила в София през 1937 година и е открита от писателя Елин Пелин. Въпреки неизборимите настоявания да замине за столицата, да твори и преподава там, художникът отказва на всички с думите «Не мога без Дунава». Всичко, което учениците му са научили от Бай Киро, преподават на своите ученици и така поколения вече рисуват картините така, че нещо хем да го има, хем да го няма. Изложбата ще остане в галерията до 11 октомври. От Русе, Асипенчева.

Благодаря ви, че бяхте с нас тази неделя. Хубав ден, спокоен ден и до следващата седмица. Даниела Якова, Ралица Неделчева и Христина Янкова.

0: Horizont.
1: Часът е 9. Следва обзор на емисия новини. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи тази сутрин, че при атака с дрон срещу руската столица са нанесени щети по обект в московския нефтопреработвателен завод. Към момента няма данни за жертви. От вчера са отблъснати над 1600 украински дрона, като 450 са били свалени при приближаване към Москва. Собянин определи атаката срещу столицата като най-голямата досега и я свърза с намерения от украинска страна да бъдат провалени тридневните парламентарни избори, които приключват днес. Украинските власти съобщиха, че най-малко трима души са били убити тази нощ при руска атака срещу Киевска област. При нападение в Сумска област са загинали четирима. На фона на продължаващите боеве между Русия и Украина, Турция е изпратила предложение до Киев и Москва да прекратят атаките в Черно море, като приоритет е извозването на зърно. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и се завърна в Белия дом, след като йеменските бунтовници хути поеха отговорност за атаки срещу саудитската столица Рияд. Михайлина Димитрова с още подробности.
2: Пожар избухна близо до международното летище на Рияд, където имаше голям брой закъснения и отменени полети. Хутите потвърдиха за двете нападения с голям брой балистични и крилати ракети и дронове към чувствителни обекти. До сега Рияд не бе атакуван от подкрепените от Иран хути. Те вече контролират цялото крайбрежие на Червено море и засилват контрола си върху протока Баб-ел-Мандеб. Иран заяви, че очаква отговора на Доналд Тръмп за подновяване на преговорите за прекратяване на войната. Условията включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. За новините Михайлина Димитрова.
1: Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург-Предна Померания, които се провеждат днес. Подробности от кореспондента ни Капка Тодорова.
3: За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург-Предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Бившият президент на Чили Мишел Бачелет оттегли кандидатурата си за генерален секретар на ООН, след като фалшива анкета я постави на предпоследно място сред 8 претенденти. 4 жени и 3 мъже остават в надпреварата за наследник на Антонио Гутериш от Португалия, чието втори 5-годишен мандат изтича на 31 декември. Бачелет подчерта, че с кандидатурата си е помогнала за дебат, че следващият генерален секретар на ООН трябва да бъде жена от Латинска Америка. Никоя жена не е ръководила до сега световната организация в 80-годишната история. Ще бъде ли овладян ръстът на цените на храните? Отговор на този въпрос очаквайте от председателя на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова, която ще бъде гост в неделя 150. В предаването ще участва и един от кандидат-президентите, бившият служебен премиер Андрей Гюров. На въпросите ще отговарят още като представител на управляващите депутатът от Прогресивна България Димитър Петров, икономистът Руслан Стефанов, бившият заместник-председател на ДАНС Петър Петров и психологът Иван Игов. Неделя 150 започва в 9:30. Водещ е Явор Стаматов. Може да ни слушате по Хоризонт на сайта bnrnews.bg или да гледате видеоизлъчването на страницата на Неделя 150 във Фейсбук. Столичният булевард Цариградско шосе ще остане свободен от автомобили за 2 часа днес за провеждане на градско велошествие. Една от инициативите в рамките на Европейската седмица на мобилността. Шествието ще започне в 10 часа от площад Народно събрание. Маршрутът му ще премине по булевард Цариградско шосе до булевард Копенхаген и ще се върне обратно. Булевард Цариградско шосе ще бъде изцяло

0: 65 кг Румен Руменов срещу Азера Малик Хасанов и категория 90 кг Роселин Бачевски срещу словака Джозеф Костюр. Европейското първенство по волейбол за мъже ще продължи, вече без българско участие, с нови 4-8 на финала. В Арена София ще играят Украина – Румъния и Франция – Португалия, а в Торино – Финландия – Гърция и Италия – Дания. С нощи националите ни отстъпиха пред има на Германия с 2-3. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският ни отбор ще играе срещу състава на Китай, а мъжкият срещу Северна Македония. Жените са без загуба досега, а мъжете имат едно поражение. Даниел Трифонов ще участва в финала на земя, а Йордан Александров на успоредка на турнира за Световната купа по спортна гимнастика в унгарския Сомбатхей. Националният ни футболен отбор се събира на лагер на базата в Бояна за предстоящите 4 срещи от Лигата на нациите. Домакинствата на Люксембург на 26 септември и на Естония 3 дни по-късно и гостуванията на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6. Два мача предлага днешната програма от 10-я кръг в Първа футболна лига. От 15 часа и 15 минути Спартак Варна, Локомотив София и от 17.45 Локомотив Пловдив ЦСКА. В късната съботна среща Арда Черно море 1-1. Във втора лига 10-ти кръг Маре Крилски Спортист, Несе Барбероя, Пирин Фратрия, Янтра, Локомотив Горна Оряховица и Етър Черноморец. Още футбол от снощи в първенствата на Западна Европа. Англия 5-ти кръг, Нотингам Кован 3-0-1, Германия 4-ти кръг, Штутгарт Борусия Дортмунд 0-1, Испания 7-ми кръг, Селта Сантандер 5-0 и Севиля Барселона 1-3, Италия 5-ти кръг, Рома Интер 2-2 и Венеция Лацио 0-2 и Франция 5-ти кръг, Анже Троа 2-0, Лион Рен 4-0, Люман Лориан 2-1 и Тулуза Люавър 3-2.
1: Прогнозата за времето очакваме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите около 9 часа са от 11 градуса в Смолян до 21 градуса в Враца. В София в момента термометър отчита 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 67%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От утре заради основен ремонт на пътя между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна ще се ограничи изцяло движението по близо 6-километровия участък между населените места. Обходният маршрут можете да видите на страницата на Агенция Пътна инфраструктура. Автомобилите със специален режим също ще бъдат пренасочвани по обходния маршрут. Алтернативното трасе е по републиканската пътна мрежа и е съобразено с въведените ограничения и ремонти в района. Очаква се работата да продължи около 6 месеца. В 9 часа чухте кратък обзор на новините, представен от Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: А ти готова ли си за първия учебен ден?
1: Не знам.
0: А знаеш ли буквичките?
1: Да.
2: Здравей, първи клас!
3: Колко висока трябва да стане цената, за да се събуди правителството от летния сън?
4: Тези мерки ще бъдат обявени. Има вече такъв пакет.
5: Трябва да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия.
6: Целта тук е до края на годината да подсигурим най-

0: уязвимите групи.
1: Ако не падне кабинета, ще протестираме докато падне.
2: Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка.
3: Син Дебелджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс. С един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона.
4: Горивата поскъпнаха, цените натежават още повече върху семейния бюджет. Държавата подготвя мерки за стотици милиона евро. Заговорихме за помощи, за бедност, за минимални заплати. Политиците основно спориха за горивата, за парите, за сигурността, за Петрохан. Появиха се обвинения, последваха реакции, а институциите продължават разискванията. В същото време на 15 септември училищата отново се изпълниха с деца. Първокласници прекрачиха за първи път училищния праг. Бъдещето на България. Това е седмицата на Бързи обороти, представена от мен Даниел Ников и звукорежисьора Ралица Неделчева.
5: Слушате седмицата на Бързи обороти,
4: в която цената на дизела достигна около 1,94 евро за литър, според публикуваните пазарни данни. В петък кабинетът представи пакет от мерки за над 300 милиона евро, като сред тях са помощи за 550 хиляди души с ниски доходи. Но преди да стигнем до решенията, нека чуем как изглежда проблемът пред очите на синдикатите.
6: Ако беше 1,65 преведено в евро, цената на дизела 22 година, сега е 1,90 и плюс при същата цена на петрола за барел. Те 20% как се случиха?
4: Пита Пламен Димитров, президент на КНСБ. Предложението за нов размер на линията на бедност през 2027 година е 443 евро. Това означава, че спорът за горивата много бързо се превръща в спор за бедността. Атанас Кацарчев, икономически експерт от КТ Подкрепа.
7: Линията на бедност почва да се доближава до минималната работна заплата, т.е. в един момент минималната работна заплата ще стане линия на бедност, не е добре. Както виждаме, цените на петрола растат, цените на горивата вече минаха 3 лева и 30 стотинки, което беше 2022 година. Правителството трябва да намери решение, така че бедността да бъде спряна.
4: Държавата отговори с над 300 милиона евро за мерки срещу ефекта от скъпите горива. Над 550 хиляди души с ниски доходи трябва да получат еднократно по 50 евро. Предвижда се премахване на акциза върху пропан-бутана. Има средства за обществения транспорт, ученическите автобуси, медицинските превози, тежкотоварните превози, както и земеделието. Първата пряка помощ на хората с ниски доходи се предвижда за месец октомври. Депутатите реагираха на темата. Костадин Костадинов, Ивайло Мирчев, Асен Василев и Александър Иванов.
8: Трябва да отпаднат санкциите върху вноса на петрол от Русия. От другата страна на Черно море за един ден идва петрол, който не е на 124 долара, колкото е в момента барела днес сутринта, а е на 68-70 и временно намаляване на данък добавена стойност за горивата.
9: Няма смисъл да се намалява ДДС-то, това отваря кутията на Пандора.
10: Ние казахме, че трябва да има антикризисен пакет.
11: Рекордният дефицит от 5,7% при високите цени на горивата на бензиноколонка се стопява по линия на това, че ще има непредвидени високи събирания в хазната от ДДС и от акциз.
4: А Наталия Ефремова, министърът на труда и социалната политика, в която вече преди обявяването на окончателните пакети, заговори за предстоящите компенсации и за това, че ще има подоходен критерий.
12: Но и физическите лица ще бъдат подпомогнати. Със сигурност ще е подоходен критерия за подпомагане.
4: Помощта ще бъде изплащана без ново заявление на хората, които вече попадат в системата на социалното подпомагане.
12: Осигуряваме по-добра защита на хората, които имат най-голяма нужда.
4: А ще стигнат ли 50 евро?
13: Изчислението от 50 евро прави тази компенсация за това, че се покачват цените. До края на годината тази компенсация е напълно достатъчна.
5: И още от седмицата.
4: Част от пакета е насочена към всички производители. Александър Пулев, вице-премиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, обясни предложението за премахване на акциза върху пропан-бутана.
14: Това е изключително важна мярка. Големият дял от българското население, които използват автомобили с газова уредба. Тук се изисква законодателна промяна, за да може тази мярка да влезе в употреба. Надявам се и съм сигурен, че ще получим първата подкрепа.
4: За земеделието се предвиждат общо 170 милиона евро, като 100 милиона са посочени като компенсация за разликата в цената на газиола. Пламен Абровски, министър на земеделието и храните.
15: Идеята е да не се пренася инфлацията на увеличените горива от самото начало на хранителната верига. Средствата, които предоставяме на земеделските производители, са най-високите в Европейския съюз по отношение на газиола.
5: Слушате седмицата на Бързи обороти.
4: Политиката влезе в спора за горивата, защото когато става дума за над 300 милиона евро публични средства, политическите реакции са неизбежни. Критиките дойдоха от различни посоки. Костадин Костадинов постави въпроса за начина, по който държавата подпомага хората.
0: Това е изваждане на пари от джобовете на хората, за да им бъдат връчени обратно като помощ, което е на практика кражба. Защото тези пари идват от бюджета. Кой пълни бюджет? Това е абсурдна мярка.
4: От ГЕРБ-СДС определиха мерките като недостатъчни и поставиха под въпрос ефекта от намаляването на акциза върху пропан-бутана. Теменушка Петкова, бивш финансов министър.
16: Мярката, която предвижда предоставянето на така наречения инфлационен чек от 50 евро на практика, няма гаранция, че ще достигне до най-нуждаещите се. Дори не се изискват съответните лица да предоставят документ, че притежават автомобил. Това раздаване на тези така наречени инфлационни ваучери се случва броени дни преди да започне предизборната кампания за президентските избори.
4: И още един бивш финансов министър се включи в спора – Владислав Горанов.
17: Днешните заявки напомнят много на началото на мандата на това правителство, в което бодро обявиха, че ще контролират цените, което доведе до най-високата инфлация в Европейския съюз – 5,1 на 100.
4: От Продължаваме промяната също не приеха пакета без критика – Асен Василев.
18: И ни очаква много сериозен инфлационен шок, не само заради петрола. Цената на зърното е изключително висока. Ако правителството изпусне тази криза, няма да можем да се оправим 2 години.
4: Той критикува и подхода на правителството.
18: Вместо да се даде на всички хора, които карат автомобили, за всички горива отстъпка, както направих през 2022 година, се дават по 50 евро на 500 000 човека. Всички други български граждани, 6 милиона от тях, ще пият по една студена вода, може би от кошницата с грижа, като трябва да си купят и водата, и кошницата, и грижата.
5: Слушате седмицата на бързи обороти,
4: в която парламентът прие на първо четене нов механизъм за определението на минималната работна заплата. Спорът обаче не е само за числото. Според бе кой и по каква формула ще определи това число. В пленарната зала чуваме участници в парламентарния дебат по промените в Кодекса на труда. Различните позиции показаха същинския спор. Дали минималната работна заплата да бъде определена чрез фиксирана формула или да има по-голяма свобода за кабинета.
19: Ние сме взели предвид икономически и социални фактори, които да дават сигурност и предвидимост.
20: Днес сме свидетели на допълнителна концентрация на власт. Каквото решиме, това ще направим.
21: Ето сега казахте, че ще дадете 100 милиона помощи за горивата на 20 земеделски семейства. Смайбасите.
22: Намалявате минималната работна заплата поне с 36 лева.
23: Ние ще увеличим значително размера на минималната работна заплата спрямо тази, която е била миналата година, 1000 да е, но трябва да може да гарантираме достойния живот на хората, които са наистина в затруднено положение, и бюджета, и фиска на тая държава.
5: И още от седмицата.
4: Най-тежките теми на тази седмица остава отново случаят Петрохан. През седмицата близките не скриха тревогата и своите съмнения. Те поискаха яснота, настояха институциите да работят и да бъде установена истината. Прокуратурата и МВР представиха нова информация за хода на разследването. Пред медиите застанаха заместник апелативния прокурор на София Наталия Николова, която представи данните от резултатите по работата на досъдебното производство. Комисар Ангел Папалезов, началник на отдел криминална полиция към Главна дирекция Национална полиция, и различни вещи лица, участвали в изготвянето на част от експертизите.
24: И на този етап от разследването не са налице никакви данни за чужда намеса, нито на бившата хижа Петрохан, нито под връх Околчец. Прокуратурата се позовава единствено на събрани доказателства, а не на конспиративни теории.
25: Разследването не е спирало. Към настоящия момент продължават разпитите на свидетели. Около 12 експертизи се очакват още заключенията.
26: Оръжието е само едно. Най-вероятно е произведен от Калушев, тъй като по ръцете на Макулев няма никакви такива частици от капсулния състав.
27: Ивайло Калушев отговаря на 100% от всички възможни критерии за преференциален, седуктивен, сексуален насилник.
28: От начало до края всичко е лъжа.
29: Всичко манипулация. Децата са убити. Политическо убийство е това.
30: Къде са източниците? Къде са доказателствата? Беше един чист, свободен разказ.
4: В петък бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов беше привлечен като обвиняем във връзка с представените контролни функции на НПО в защитени територии. Пред Хоризонт Сандов обясни и своята гледна точка към споразумението с Националната агенция за контрол на защитените територии.
31: Това категорично не е вярно. Първо, министерството няма земи там. Второ, няма как това споразумение, което е рамково и просто коментира възможности за сътрудничество. Няма как то да предоставя изрично какъвто и да е достъп изричен или индивидуален тези хора и на тази организация до някакви земи. Така че това е абсолютно невярно и няма как да бъде доказано.
4: Премиерът Румен Радев коментира случая Петрохан и работата на институциите по него.
1: Как така това НПО свърталище на педофилия, погазващо всякакви морални норми, се е радвало на финансова и политическа подкрепа? Един човек, който е бил толериран финансово, политически, легитимиран обществено, всъщност е човек, погазващ брутално всякакви морални норми, хладнокръвен убиец на деца и откровен педофил. Трябва да стигнем до дъното.
4: От своя страна, представителят на ДАНС Пламен Тончев съобщи, че службата е подала сигнал до прокуратурата още през 2025 година.
2: Проверете делото, което е образувано в прокуратурата в януари месец 2025 година по информация на ДАНС. Там има абсолютно всички пунктове и точки, които са изнесени в обвинението днес. Ако някой беше реагирал на време, тези хора може би щяха да бъдат живи.
3: Давали сте сигнали до прокуратурата за евентуална педофилия и
2: агентура? Абсолютно. Това е едно от обвиненията, които ние бяхме извели в нашия документ.
5: И още от седмицата.
4: В петък темата стигна до съвета по сигурността към Министерския съвет. Министърът на отбраната Димитър Стоянов представи информация за стратегическите обекти, които са в системата на Министерството, министър Демерджиев акцентира върху сигурността на критичната инфраструктура и охраната на обектите у нас.
6: Определено има нужда от допълнително финансиране за купуване на допълнително на антидрон системи.
7: Те са разпоредени действия в системата за засилени полицейски патрули на териториите, на които се намират тези обекти, за засилена охрана.
4: В петък избухна още един спор. МВР представи твърдения за финансиране на полети, свързани с Делян Пеевски, чрез дружества, получили средства по обществени поръчки за мантинели. Любомир Николов, главен секретар на МВР, който представи данните за фирмите и самолетните полети, споменати на брифинга.
8: С този самолет на стойност 36 милиона лева осъществяват лице с имунитет, лидер на политическа партия, 36 броя. Полети. Самолета е прехвърлен на Малтийско дружество. Е установено, че са издадени 36 броя фактури на обща стойност 5 милиона заплатени от фирмата собственик на летателното средство.
4: Премиерът Румен Радев и вътрешният министър Демерджиев също коментираха темата.
7: Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски. Дават се поръчките за мантинелите. Част от средствата отиват в това дружество без друга дейност и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане на разходи за над 5 милиона евро. Изключително интересен аспект е, че дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства.
9: Ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за връщане на справедливостта в обществото.
4: По демократическа линия също последва решение. Премиерът Румен Радев поиска възможно най-бързото освобождаване на българския посланник в Обединените арабски емирства Иван Йорданов.
5: Това е седмицата на Бързи обороти.
4: В която на 15 септември училищата отново отвориха врати. Над 700 000 ученици прекрачиха училищния праг.
10: Владислава!
11: Първи клас?
10: Да.
11: А ти какво очакваш от новата учебна година?
10: Да получавам само шестици.
11: Знаеш ли да четеш? Буквите познаваш ли?
10: Да, познавам ги. Цялата азбука знам.
11: Какви са ти очакванията от днешния ден?
10: Очаквам да нямам много двойки.
11: А ти готова ли си за първия учебен ден?
10: Не знам.
11: Знаеш ли буквичките?
10: Да.
4: Промената в учебните планове и програми, учебното съдържание и начина на оценяване са сред основните направления, в които ще се развива нашата образователна система, каза министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. От Раговица премиерът Румен Радев обяви и намерението за промяната, която вече предизвиква сериозен разговор в образователната система. По един учебник по български език и литература, история и география.
0: Изключително важно също е промяната на учебните програми. Това ще ни позволи да променим учебното съдържание, да създадем учебници, които са много по-близки до езика на децата, които насърчават мисленето.
12: Професор Вълчев се ангажира ние да имаме само един учебник по български език и литература, само един учебник по български история и по география. Това е важен елемент от нашите усилия децата да имат равен достъп до образование.
4: На 15 септември в първи учебен ден премиерът Румен Радев говори за идеята да има един учебник по български език и литература, история и география. Само два дни по-късно, вече пред ръководството на МВР, той постави друго конкретно изискване.
13: Очаквам полицаите на улицата, по-големите градове, да знаят английски. Защото България се посещава от милиони чужденци. Те вече ходят навсякъде и вие сте лицето на държавата.
4: И докато през седмицата властта говореше за мерки, помощи, горива и предстоящи промени на улицата, дойде група страна на разговора. На самия 15 септември, денят в който училищата отвориха врати, в центъра на София се събра и протест срещу правителството.
14: Властта почва да лъже. В момента колко чуждестранни компании са напуснали България, ще се вдигне с 100% данъка върху собствеността до 29-та, ако оставим това правителство на власт. Ушким щеше да се сваля модела Борисов Пеевски, той не се сваля, седи си в Народното събрание. И цялата есен, ако се наложи и през зимата да протестираме все по-енергично, докато кабинета падне и стигнем до предсрочни избори.
4: Денят на столицата дойде в седмица, в която градът отново показа колко различни може лица да има. А на тържественото заседание на столичният общински съвет в София, тя даде и своето призвание за хора, оставили следа в културата и обществения живот на града. Сред новите почетни граждани бяха две певици от различни поколения, но с нещо общо – музиката им. Отдавна е част от живота на българите. Едната – Дара, представител на новото поколение, която тази година спечели Евровизия, другата – Мими Иванова.
15: Получих страхотната чест да стана един почетен гражданин на този град, който аз толкова много обичам. Надявам се да продължава да блести, да се отдава още повече внимание на културата и на развитието й.
16: Хора и улици, град като град, тръгваме някъде. Напред би трябвало да бъдем, нали, да си пожелаем напред, а не назад. Чувствам се горда, че съм отличена от сред многото прекрасни хора, които живеят в София.
5: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
4: Представяхме я аз, Даниел Линков, и звукорежисьора Ралица Неделчева. Идват по-студени дни, температурите ще тръгнат надолу, очакват се и валежи, а по високите места може и да превали. Останете със седмичното обзорно политическо предаване Неделя 150 и Явор Стаматов.

неделя 150. Часът е 9.30 на 20 септември неделя. Започва седмичното обзорно предаване на програма Хоризонт на Българското национално радио неделя 150. Какво ще чуете днес? По-малко от седмица преди официалното откриване на кампанията, залогът за един от кандидат-президентите с най-големи амбиции, бившият служебен премиер Андрей Гюров, ще гостува в предаването. Ще овладее ли ръста на цените на храните? Новата мисия на Майя Манолова вече като председател на Комисията за защита на потребителите. Ходовете на властта на фона на скандали, проблеми и очакването за изпълнение на предизборните обещания. Димитър Петров, депутат от Прогресивна България. От кошница с грижа до обгрижването на бензиновата колонка, икономическата ситуация преди внасяне на бюджет 2027. Икономистът Руслан Стефанов ще участва в предаването. Взривовете в оръжените складове на МКО и заявките за придобиване на антидрон системи, справят ли се службите и властта в опазването на сигурността? Бившият заместник-председател на ДАНС Петър Петров ще бъде в студиото. След новите разкрития по казуса Петрохан и поредните случаи на насилие, не толкова защо се случва, как да се справим, питаме психолога Иван Игов. Редактор на днешното издание е Мария Филева, звукорежисьор е Веселин Коев, музикален редактор е Ирена Гаделева. Аз съм Явор Стаматов. Продължаваме до 12.

0: неделя 150.
1: Както знаете, през седмицата, по-скоро в петък, правителството обяви пакет от мерки, които би трябвало да помогнат, ако не за поевтиняването на горивата и въобще на стоките, които зависят от транспорт, съответно от гориво, то поне за задържането на цените им. Ще се случи ли това и правилно ли са насочени мерките? Ще разговаряме сега с Руслан Стефанов, той е програмен директор и главен икономист на Центъра за изследване на демокрацията. Добър ден, господин Стефанов.
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: Махаме акциза на махат, т.е. от правителството, до края на месеца, каза вицепремиера Пулев, акциза на пропан-бутана, 50 евро... как беше инфлационен чек и така нататък, и така нататък. Ще сработят ли тези мерки според вас?
2: Първо е важно да разберем, че това са палиативни мерки. Ние не контролираме причината. Под ние имам предвид, освен българското правителство, освен България като икономика, така и Европа. Защото причината е шок в предлагането. И то шок в предлагането на рафинирани продукти, в случая най-вече дизел. Мисля, дизелът е този, който движи световната икономика, нали? Особено тежките производства. И оттам, поради войната в Близкия изток и поради продължаваща вече 5 година война в Украина, реално се получава този натиск върху цените. И това е нещо, което не може да се контролира. Тоест, в случая трябва да говорим по-скоро за най-подходящите неподходящи мерки. Тъй като на практика правителството на страната не може да контролира този ценови шок. Няма инструментите, по които да влияе на световната геополитика. Нямаме и от края на миналия век, нямаме и възможността да контролираме и това, което централните банки вече започнаха да правят, и вероятно Европейска централна банка ще го направи, именно да увеличи цената на кредита, което допълнително пък ще притисне българското правителство, тъй като лихвените плащания по трупащия се дълг станат все по-големи. Между другото, ако някой е забелязал, през август всъщност е от големите скокове в разходна част на бюджета, от най-големите всъщност, са именно лихвените плащания.
1: Тоест, в тази ситуация, в която се намираме, се търси най-малко грешната мярка, за да се помогне, така ли да разбирам?
2: Точно така. И аз бих казал, че този избор, специално на тези две нови мерки, тъй като в пакета, така наречения пакет от мерки, само две от мерките са нови. Това са този инфлационен чек и премахването на акциза на пропан-бутана. И двете смятам, че са разумни в тази ситуация. И от политическа гледна точка, разбира се, но и от икономическа. Това е, може би, най-малката щета се нанася. Не очаквам те да допринесат до нещо много положително. Де факто, така речен инфлационен чек, то е точно това. Той поддържа инфлацията, тъй като големия бюджетен дефицит тласка разходите нагоре, което означава по-голямо потребление, основно на евтини вносни китайски стоки, което означава и съответно потребление на енергийни ресурси, което пък означава уемане на ценовия шок за тази най-уязвима част. Това, което, разбира се, тази мярка не дава, е огромния слой хора. Тя е първо, тя отива при социално слаби, ясно е, т.е. поне таргетирането е добро и трябва да се каже това, но то не отразява де факто огромния слой от хора, които са така наречените работещи бедни хора в сива икономика, които по наши последни оценки от преди 2-3 години бяха около 30%. Хора, които работят на практика, декларират, че работят на минималната работна заплата, но реално получават малко повече. И там вече това, което българските политици от много години не искат да си признаят, че да се изкара тази икономика на светло, не става само с контрол, става и с стимула, именно въвеждането, например, на необлагаем минимум, за да могат хората, които са именно тези най-бедни, да имат този данъчен стимул да декларират, а да не бъде само административен, т.е. да те карат да си на минималната работна заплата. По отношение на другата мерка на пропан-бутана, също добре таргетирано, наистина логиката е, че това са едни от най-бедните собственици на автомобили, пък и те са важни, разбира се, за икономиката на страната много често. Това са дребни производители, в много случаи дребни търговци, които си вършат работа с автомобили на пропан-бутан и, разбира се, домакинства, които го ползват, но в никакъв случай не можем да бъдем сигурни само така обявена марката. Тя вече се изпробва и вероятно пак ще се въведе в други части на Европа за дизел и за бензина, но така въведена марката, тя никога не може да сме сигурни, че наистина ще паднат точно с 11 стотинки цената на пропан-бутан, това, което акциза и ДДС-то върху акциза. И съответно след това ще има шок при връщането. Тоест, когато се, тъй като знаете, търговците не е задължително да свалят толкова, колкото е акциза, ако нямат допълнително административен контрол, по административен контрол, както се видя, е доста трудно на българското правителство да се справи, на българската администрация. А след това винаги има шок, така както стана в Германия при 2022 година, когато бяха введени тези мерки. Тоест, всичкото, което са получили като бонус, след това може да има шоково увеличение, след като се възстанови пък акцизи. И разбира се, политически ще бъде трудно.
1: Понеже си говорихме за този инфлационен чек, господин Стефанов, 50 евро са горе-долу около 3% и половина от средната работна заплата в България по предварителни данни на НСИ, разбира се. Това реално може ли да помогне на едно домакинство? И аз, доколкото схващам, това е еднократна помощ, нали така? Тоест от тук до нова година 50 евро на нуждаещ се. Това реално може ли да помогне по някакъв начин на човек, който знам ли, трябва да се оправя с тези цени?
2: За тези хора, ако наистина отиват за най-социално слабите, което поради липсата на детайли трудно да се определи дали наистина отиват при най-социално слабите, но се предполага, че това са наистина хората, които са на социални помощи и в момента, това има значение. Все пак има хора, които живеят на пенсии, които са до 400 евро. Тоест, това би била една съществена подкрепа и тя е общо взето от нейната цел е де-факто покриване на на вече повишените разходи, на вече повишените цени, тъй като те се повишиха. Реално ефектът на еврото беше 0,2-0,3% очаквано, т.е. съвсем маничко и всичко останало беше имало този шаг, всичко останало до 5,5% и тук говорим, разбира се, за основно за търгуваните стоки, много услуги се повишиха много повече от тези 5,5%. И разбира се, по отношение на транспорт, пък съществено повече. Това, което обаче разбираемо е така дразни и притеснява хората, е, че от целия обявен пакет това е, може би, най-малката мерка. Но тя така или иначе, както споменах в началото, трудно има друг ефект, освен да покрие вече направени разходи и тя поддържа инфлацията. Ако погледнем другите мерки, които вече бяха заложени в бюджета за земеделците, за транспорта, училища. Да. За училища, разбира се, много разумно. Отново, всички при тези мерки винаги това, което трябва да се цели, е подпомагане на най-социално слабите и да се оставят ценовите механизми да работят. За това, примерно, училищният транспорт е добър. Другото, както вече беше отбелязвано, много прилича на лобизъм. Това, което българските правителства вече десетилетия правят с сектора и на транспорта, и на земеделието. Знаете, там е сериозна концентрация на собствеността. Да, има и много повече стопанства, които получават такива средства, но концентрация на собствеността е сериозна и съответно тези средства отиват при малко на брой добре организирани производители. Спомняте си какво се случи, например, с една от малкото мерки, които щяха да доведат до падане на цените, а именно допълнителен внос на зърно от Украйна. Той също беше спрян. Тогава беше с аргумента, за да не фалират отново същите тези производители. Всички правителства сега са го правили. Тоест, от гледна точка на политическата икономия, По-скоро изглежда това не като да има някакъв реален ефект върху самите цени. И разбира се, това, което трябва да се отбележи е, че и другите страни го правят, така че ако България не го направи, това вероятно ще доведе до загуба на конкурентоспособност и до загуба на дял, но се съмнявам, че ще помогна на тези, които са най-уязвими, именно дребните превозвачите, по-скоро постепенно биват изтласкани от пазара.
1: Господин Стефанов, понеже споменахме за инфлацията от 5,1, 5,5 най-високата в еврозоната, казахме, че влизането...
2: От трите най-високи.
1: Добре, една от трите най-високи. Защо продължава да се дигат цените в България при положение, че да кажем, ефекта от влизането в еврозоната би трябвало да е преодолян? Поправете ме, ако бъркам. Цените ни на горивата, макар че поскъпват драстично, все пак са едни от най-низките в Европейския съюз. Защо продължава да галопира инфлацията и всичко продължава да поскъпва?
2: Всъщност това е един много сложен и дълъг разговор. Първо, ефекта от еврото беше изцяло български политически ефект. Това, което видяхме, беше януари и февруари, беше 0,2-0,3, наистина пренебрежимо нисък ефект. Голямият въпрос обаче е, че когато влизаш в еврозоната, има нещо, което наричаме конвергенция. Тоест цените се стремат към тези, които са средноевропейските. И това не е ефект на еврозоната, това е ефект на България, приближавайки се към по-богатите страни. Между другото, една от тези цени са и цените на заплатите. Заплатата също е цена на труда и тази цена за онези заети хора, които работят в международно конкурентоспособни отрасли, се покачи неимоверно много. Най-големите покачвания в целия Европейски съюз. Включително последната година. Цените на услугите, например, ресторанти, много хора това отбелязват, макар това да едва ли да е основното, което българските граждани отбелязват, и това тези граждани, към които са насочени тези мерки в момента. Това, което се много хора забравят, е, че там беше премахнат точно този шок, за който говорим. Когато сваляш ДДС-то, както беше свалено на ресторантите, сега като го върнеш, този шок се добави към естественото увеличение на цените и поради по-голямото търсене. България, бидейки в Европейски съюз, и много хора не го казват това. Туризма се увеличава съществено, особено в големите градове. Много по-лесно е за уикенд туристи от Европа да идват в България, което се случва, което, разбира се, вдига цените нагоре. Феномен, който в периферията на еврозоната се усеща още откакто България стана член на Европейски съюз. Спомнете си 2008 година за какъв ръст на цените говорихме, който сегашния изглежда наистина нисък. И на трето място една тема, която много хора не повдигат, т.е. очевидно аз поне не чух някой да повдига, но очевидно България поради концентрацията на собствеността. Това е основната причина, поради която цените се дигат още по-бързо и поради липсата на алтернативи. Както казахме за зърното, спомнете си, има алтернативи, в момента има такава алтернатива с зърно от Украйна, но то не се внася. То би натиснало цената нагоре. Единствено конкуренцията, тъй като в момента ценовия шок е от вдигане на цената на преработените нефтопродукти. Просто ги няма. И от най-големите производители, Русия и Близки изток, не доставят дизел, например. Китай не иска да го доставя, защото би дигнал цената на нефта и това би създало по-голем. Освен това се съответно има геополитическа борба с Съединените щати и съответно допълнителна форма на натиск. Но това, което пък виждаме е, че рафинериите, където работят, например Съединените щати в Западна Европа, правят баснословни печалби. Най-огромните си в историята. И в България някакси се подминава това, че българската рафинерия също би трябвало да прави такива печалби. Някъде от порядъка, ако гледаме маржовете, които в момента стоят в G7 страните, някъде от порядъка на 150-160 милиона месечно.
1: Особеният управител каза, че рафинерията работи с много нисък марж в момента.
2: Ето тук идва вече един допълнителен допълнителните фактори, то е, че България не контролира маржа и печалбата на рафинерията. И не контролира самите възможности на рафинерията, тъй като в момента има забрана за износ. Каквато забрана, между другото, има и в Китай, каквато забрана въведоха и в Индия. А ние искаме тази забрана да падне. Искаме да падне, защото това ще позволи на рафинерията да печели повече, но пък какво като печели рафинерията повече, ние печалбата нищо не можем да я правим. И реално това, което остава, ако си спомняте, още от предишният шок, който беше 2004, 5, 6, когато цените бяха на 140 долара на барел, и тогашните български енергийни министри твърдяха, че ще успеят да намалят цената. Истината е, че цената е ниска поради две причини. Едната е, че успява да се задържи този нисък марш на рафинерията, който обаче означава, че рафинерията губи приход. Тоест тези 150-160 милиона не може да ги направи. И поради въведените ограничения за износ. А от друга страна, дори този приход да бъде реализиран, той няма да може да бъде използван за това, което направихме 2022 година, когато основната част от помощите, които бяха раздадени, също бяха печалбите на българските държавни енергийни предприятия. Те много лесно бяха прибрани и раздадени под формата на бюджетни пари, хеликоптерни пари, така наречените.
1: Господин Стефанов, понеже няколко пъти споменахме Китай, искам и се да кажем няколко думи за поне за лаик като мен, този лек завой, ако не, то поне намигване към Китай от страна на новото българско, на сегашното българско правителство. Вицепремиера Пулев беше, след тази седмица се върна от Китай, беше начало на една много голяма делегация. Предложения там за инвестиции от страна на Китай в инфраструктурни проекти. Преди това видяхме, че подобна офанзива беше направена и в посока Турция. Вие как ги тълкувате тези ходове? Сериозни ли са намеренията за привличане на китайски инвестиции, на турски, или това просто е някакъв тип пиар, без да очакваме особени резултати?
2: България като бедна на капитал страна винаги е търсила всякакви инвестиции, които може да получи, но именно проблема с най-големото ни нефтопреработващо предприятие в момента, който споменахме, трябва да ни прави много внимателни, когато взимаме тези решения, и особено в сегашната ситуация, която има много сериозно покачване на геополитическия риск, трябва да ни прави скептични. Почти всички предходни правителства са опитвали да правят подобни опити за разширяване. Връзките Китай има огромни ресурси и възможности, но това едва ли ще се случи. Спомнете си последната така голяма инвестиция, която се очаква покрай концесията на летище Пловдив. Тя се провали. И причините за това са, разбира се, че нашите основни търговски, геополитически, геоекономически, геотехнологични партньори всъщност са в сериозно в момента са в сериозно разбирателство с Китай, дори противопоставяне. И ако до преди година-две това беше основно Съединените щати, сега това се отнася и за Европейски съюз. Президента фон дер Лайен беше във Франция, ако някой е пропуснал края на август. Там говори пред най-големия съюз на работодателите, т.е. тези, които по принцип имат нужда от такива инвестиции. И всъщност това, което очерта, са, че Европейския съюз прави дефицит по 1 милиард евро дефицит на ден спрямо Китай, което означава европейски средства, които отиват в Китай, който той използва обратно за инвестиции в Европейския съюз. И разбира се, тези инвестиции вече изискват, освен съобразяването с много сериозните европейски стандарти за качество, за околна среда, за труд, стандартите за спазване на човешките права, стандартите за... Вече има и стандарти, съответно, за това да не се използват тези инвестиции за политически цели. Това, което и Русия направи по особено брутален начин с енергийните си доставки за Европа 2021 година, и България би трябвало да знае, че това е проблем. И това, което, разбира се, Китай направи многократно срещу много различни европейски страни, малки като Литва, но и към по-големи. И това, което, ако си спомняте, мина като така междувременно новина, натиска, който беше казан върху един български депутат, който си позволи да даде някакво различно мнение. Тоест, от тази гледна точка, от една страна, аз не очаквам реалностите са такива, че регулаторните изисквания, на които на зоната, в която сме и от която зависим де-факто, тъй като България все още получава огромна част от приходите си и в бюджета, и въобще за инвестиции инфраструктурни от Европейския съюз. Ако погледнете бюджета от август месец, т.е. състоянието на бюджета, де-факто половината от ръста на приходите е именно от плащанията по плана за възстановяване и развитие. Т.е. от тази гледна точка не очаквам, че тези движения и заходи ще доведат до нещо, до реални инвестиции, колкото и да се иска на българските правителства. А от друга гледна точка смятам, че това е и доста рисково. Тоест, българското правителство би трябвало много внимателно да си дава сметка, че това го поставя в много сериозно противовес с неговите важни големи партньори. А знаем, че както виждаме сега и с българската рафинерия, преди това виждаме и с многото опити на Виктор Орбан, на съседите от Сърбия да правят подобно балансираща политика, това обикновено свършва недобре икономически за страната, която се опитва да го прави, при условие, че тя няма, грубо казано, картите.
1: Едно изречение, господин Стефанов, за финал, понеже цялото това нещо води към въпроса какъв ще бъде бюджета за 27-ма година, който след по-малко от месец трябва да бъде внесен в Брюксел, за да бъде разгледан и, грубо казано, одобрен. Кабинета Радев каза от самото начало, или поне хайде след първия месец, че и бюджета за 27-ма ще бъде над 3% дефицит. Какво ни чака от тук нататък, така ако можем да обобщим някакси картината?
2: Кутията на Пандора е отворена обществото и тя беше отворена много отдавна, преди 2-3 години, де-факто. В момента и миналогодишният бюджет, както се вижда, е бил на дефицит над 3,5. Тоест, финално признато, всъщност сега ще бъде ревизирано. Не, че не е имало такива проблеми в миналото, но сега вече, когато отиваш на 5% при затягащ се парична глобална политика, това означава, че тези дефицити ще тежат все повече на българския данъкоплатец, тъй като лихвените плащания ще се увеличават много бързо. И това е големият проблем, че в момента на ценови шок, който не изглежда да си заминава, т.е. всички очакват, разбира се, срещата на другата седмица на президента Тръмп и президента Ши, да доведе до някакво разбирателство, но реално това, което виждаме, че преди да бъдат разрешени конфликтите в Близки изток и войната в Украина, надали може да се очаква някакво намаляване на това напрежение. Разбира се, ценовите сигнали ще доведат до това да се отворят нови рафинерии, да се подобри доставките на дизел и така нататък. Тоест, стойната икономика ще намери начин да се задвижи, но това, което е проблемно, е, че страните, основните играчи, в случая Съединените щати и Китай, все още стоят в неразбирателство. Тоест, няма разбирателство от това как свършват тези неща. И тази гледна точка ценовия шок ще продължи, тоест натиска ще продължи, който ще намалява фискалния или бюджетните възможности на правителството, както се видя и в момента. Де-факто нямате полезни ходове и трябва да избирате от най-малко грешните. И от тази гледна точка очаквам, че ще бъдат много сериозни дебатите по бюджет 2027. България ще трябва да затегне, или поне натиска и от Европейския съюз ще бъде към затягане на дисциплината. Има твърде голяма вероятност, поне за мен, и голям риск, поради политическите съображения и поради изборите президентски сега и поради местните избори до година, всъщност да пропуснем и тези цели, които сме си заложили, т.е. дори 5% или 3,8 или колкото дефицит се заложи за другата година, дори те да не бъдат посрещнати именно поради тези политически натиск. Това, което видяхме и продължаваме да виждаме, споменахме за примерно транспорта и земеделието. Добре организирани групи успяват да получат своите пари без значение кой управлява.
1: Благодаря ви, програмният директор на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов в неделя 150.
0: Противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонг-Конг
4: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: На 1 октомври Международния ден на музиката. Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Неделя 150.
1: През седмицата, уважаеми слушатели, ако сте пропуснали случайно, съвета по сигурността се събра, при премиера се събра и така стана дума за стратегическите обекти в страната, за тяхната охрана. Пореден взрив преди десетина дни, даже малко повече, в завод, български оръжен военен завод на частна компания. Гърмят заводи, които доставят, които произвеждат военна продукция, която отива в крайна сметка в Украйна, гърмят в цяла Европа. На този фон агенция Bloomberg съобщи преди два дни, че като се позовава на източници от Кремъл, че Русия смята да превърне живота на Европа в ад чрез асиметрични хибридни операции в отговор на подкрепата на европейските държави за Киев. Изобщо една такава ситуация, в която България изглежда страшно уязвима и въпросът е какво може и трябва да направи. Ще разговаряме сега с бившия заместник-председател на ДАНС Петър Петров, който е в студиото. Добър ден, господин Петров.
9: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Благодаря, че дойдохте. Заводите, взривовете в заводи за военна продукция, особено в България, не са новина, както се казва. Новината е, че те продължават и най-лошото е, че остават безнаказани. Има ли вариант, в който българските служби, българското правителство могат да противодействат на подобни операции? Първо да кажем, вие как анализирате тези взривове? Наистина ли са част от руските хибридни атаки?
9: Ами честно да ви кажа, за мен това е най-важният въпрос, касаещ взривовете и по-специално в заводите на Емко. Слушах изказванията след проведения съвет по сигурността. Бяха набелязани мерки, но тези мерки са в посока изясняване какъв бил режима за съхраняване на такъв тип продукция. Чух, че екипи от ДАНС и МВР ще инспектират такива складове, ще налагат санкции, ще се увеличава патрулно-постовата дейност в тези райони. Но това беше ангажимент на МВР и ДАНС и към момента. Те трябваше да са го правили това и в момента. Ако някой не е спазил режима, ако някой си е позволил да неглижира, както беше казано от министър Демерджиев, той би следвало да носи своята отговорност. Но за мен по-важен е въпроса дали тези взривове са вследствие на едно планирано диверсионно разузнавателно мероприятие, реализирано от руските служби.
1: Как ви изглежда?
9: Ами, изглежда ми като напълно възможно, имайки предвид историята, която собственика на Емко Емилиан Гебрев има през последните години като цел съвсем официално така оповестена дори и с повдигнати обвинения на руски граждани от българската прокуратура. Защото спомняме си добре как през 2015 година той стоя доста време в болница, а пък българската прокуратура доста време твърдеше, че той бил ял нитрат на рукола, доколкото аз си спомням.
1: Да, от салатата била цялата работа.
9: Ами, Оцелатата била, но 3 години по-късно, 2018 година, когато се случиха събитията в Солсбъри с използването на новичок за отравянето на Сергей Скрипал, беше придобита информация, която категорично показа, че тук в България са пребивавали лица от ноторно известното поделение 29-155 на ГРУ, главното разузнавателно управление към руската армия. И тези лица са влизали в страната с фалшива самоличност, пребивавали са в наети квартири, чак по-късно се видя, че един от тях, дегизиран, се е разхождал в подземния паркинг на офиса на ЕМО.

0: фирма Емко. И тук няколко взрива през годините от 2011 година до 2020 година, когато има взрив в завод на Арсенал до Мъглиж. А 2011 година е взрив в Ловни дол. И двата взрива в района на Иганово, където в складове на ВМЗ Сопот се е съхранявала също продукция на Емко. Та оттам дойде информация по линия на обмена с чешките партньори, че това нещо има връзка също с действия на руското военно разузнаване. Това резултира в повдигането на обвинения, както вече казах, на 6 руски граждани, но това се случи задочно от страна на българската прокуратура, защото стана доста по-късно и тези лица вече не бяха на територията на България. Но аз защо го казвам? Според мен е много важно тази преценка, дали става дума за действия на руското разузнаване, да се осъществи в координация пряка и взаимодействие с нашите евроатлантически партньори. Защото, аз ще ви кажа честно, нещо много важно. През годините от приемането на България в НАТО и Европейския съюз сме работили изключително усилено за получаване на доверието на специалните служби на нашите евроатлантически партньори и смея да твърдя, че успяхме с много коректна и професионална дейност. Но в момента чета изследвания на френски медии, че българското разузнаване е последно по доверие от страна на западните си партньори.
1: Как си го обяснявате това нещо, господин Петров? Наистина ли България е разграден двор, а пък ДАНС и външното разузнаване и военното са пълни с руски агенти?
0: Аз трябва да ви кажа, че поради историята на държавата ни винаги сме били разглеждани от западните ни партньори така с една въпросителна, но те са прави за това нещо, защото през годините имаше много показателни факти, които го доказаха. 2021 година мисля, че бяха арестувани на някои действащи служители на българското военно разузнаване, които работеха в полза пак на руското военно разузнаване. Така че аз не знам доколко е обективна тази оценка, която е направена от френската медия, но със сигурност е притеснителна от гледна точка на хора като мен, които през годините са дали много, за да се получи това доверие и впоследствие то оправдало тези усилия, защото виждате, без информация от нашите партньори, няма как сами да се справим срещу един такъв голям противник като руското разузнаване. Да не говоря собствениците на такива складове и заводи. Те каквито и предписания да спазят, каквито и мерки да вземат за собствената си охрана, трябва да ви кажа, че ако става дума за операция на руското разузнаване, те няма да могат сами да успеят да се защитят, без държавата да влезе в функциите си.
1: Тъкмо това исках да ви питам, какво може да се направи? Как така руски агенти на руското разузнаване влизат в България, фалшива самоличност, тайни квартири, пък си стоят тук, пък се разхождат нагоре-надолу. Няма ли варианти контраразузнаването да вземе мерки по някакъв начин?
0: Разбира се, че има варианти, нали, точно това казвам. И именно за мен това беше на основния въпрос, на който не получих отговор след проведения съвет по сигурността. Защото хубаво, установени са някои неспазени мерки за сигурността на заводите, но не беше казано нищо да се усилва, да кажем, контраразузнателното противодействие на заплахата, идваща по линия на руско разузнаване. Аз не чух да се предприемат такива мерки. Не чух да се предприемат мерки за координация, активна комуникация с партньорите по тази линия, защото ви казвам, че без такъв тип взаимодействие постигането на обективната истина е невъзможно. Аз лично мога да изкажа мнение единствено в тази посока. Необходимо е да се даде отговор на този въпрос. Тези взривове е ли са или не са следствие на руско активно мероприятие на българска територия, защото, нали, разбирате колко сериозно е това нещо. Чужда държава си е позволила през годините на няколко пъти да прекрачи границите на националния

0: ни суверенитет и да възложи на свои, на свои държавни представители, на държавни органи, каквито е разузнаването, дори и негласно, да действат подривно на наша територия. Това на практика са едни от най-сериозните престъпления по българския наказателен кодекс. Тук говорим за саботаж, за диверсия. Това нещо би трябвало да е в фокуса на вниманието на службите към момента. А вече режима за контрол на общо опасните средства, това е друго нещо. Да се направят съответните проверки, нека да се наложат санкции, ако има нарушения. Но за мен по-важният въпрос е тези взривове следствие ли са на действия на руското разузнаване и какво се предприема от българските служби по линия това да се разкрие и предотврати за напред.
1: Господин Петров, понеже преди малко прочетох една информация от Bloomberg, която, пак да кажа, източник близък до Кремъл е заявил пред агенцията категорично, че Русия ще превърне живота в Европа в ад чрез асиметрични хибридни операции в отговор на подкрепата за Киев. Освен взривовете в военни заводи, които макар и враждебен акт в някакъв смисъл са не мога да кажа оправдани, но можеш да, човек може да разбере защо Русия се опитва да го направи, за да намали потока от оръжие, който стига до Украина в помощ на Украина. Но какво друго би могла да, ако приемем, че това всичко е вярно, към какъв друг тип хибридни операции би могла да се ориентира Руската федерация, криейки се зад ядрения си чадър?
0: Ами, ние сме ставали свидетели на много на така примери за такъв тип хибридни операции. И те са основно в сферата на въздействие върху общественото мнение. Дезинформационни кампании. Кампании, таргетиращи определена група от хора.
1: Как изглежда една такава кампания? Бихте ли описали? Ами, да кажем на нашите слушатели, че вашата специализация като бивш служител на ДАНС е точно в тая посока, нали така? Във връзка с хибридните операции.
0: Имам и такава експертиза, да го кажем.
1: Добре.
0: Как изглежда? В днешно време има доста лесен достъп до голяма група от хора през социалните мрежи. Всеки един от нас ежедневно влиза в тях. А Русия е много силна в това да разпространява определен тип информация онлайн през съответните групи от хора, които се наричат тролове или както и да ги наречем. Но това нещо въздейства върху определени кръгове на българското общество, възползвайки се от липсата на осведоменост, от липсата на информация, възползвайки се от това, че няма как да бъде проверена една такава информация или няма как да бъде проверена бързо. И това води до заблуда от тях, всяване на паника, неща, които могат да резултират в доста застрашаващи националната ни сигурност процеси. Именно по тази причина аз пак обръщам внимание на това, че имайки предвид капацитета на Руската федерация в тази сфера, имайки предвид какъв голям финансов и човешки ресурс тя инвестира, българската държава не може да се справи сама с такива процеси. Ние трябва да разчитаме много на координацията с нашите партньори по линия на НАТО и на Европейски съюз. И аз затова ви казах, притеснително е такъв тип проучвания от западни медии, че нашите служби не се ползват с доверие. За мен е изключително така притеснително от гледна точка на това, че аз съм присъствал на такива събития. И знаете ли на практика какво се случва, ако ви нямат доверие?
1: Какво?
0: Прави се една международна среща, сяда се официално на маста, протоколно се говори, общи приказки, след което се казва благодаря на определени представители на определени държави. Вие може да напуснете и започва същинския разговор, което е изключително обидно за държавата ни, ако след толкова години на усилия, които всички от нас са полагали, ние пак се върнем на такова нещо. Това, между другото, ще бъде показателно. Ще има ли в конкретните случаи помощ от нашите западни партньори? Ще получим ли пак информация, както получихме по линия на отравянето на Гебрев, както получихме в последствие и след взривовете в Врабетице и направената връзка с взривове в складове, където Емко е съхранявала своя специална продукция? Това за мен ще бъде показателно. Има ли добра комуникация между българските служби и западните партньори, или това изследване на френската медия е реално?
1: Каква би била така дългосрочната, крайната цел на една руска хибридна операция в Европа и по-конкретно в България?
0: Дългосрочната цел със сигурност е една, да се постигне добра среда за реализиране на руските геополитически интереси в българската територия. Защото това винаги е било и ще бъде за напред една територия, която Русия смята за своята близка чужбина, и въпреки промените от 1990 година насам, тя не е преставала да полага усилия да запази тази територия в своята сфера на влияние. Не става дума само за България. Балканите като цяло, Балканския полуостров, са фокусиращи интерес на Руската федерация на наша територия. Така че тя винаги ще иска да запази своето влияние тук, винаги ще иска да направи съответните пробиви в различни ключови сфери, като сигурността. Винаги ще иска да придобие агентура в българските служби на политическо ниво, ако щете. Защото това не знам дали се пропуска, но винаги е било една от основните линии, където разузнаването на Русия е инвестирало да създава и да гради личности, които в последствие заемат ръководни позиции в една конкретна държава.
1: Успява ли в България?
0: Аз мога да кажа само лично мнение в момента.
1: Да, разбира се.
0: И личното ми мнение е, че има доста притеснителни факти, които би следвало да засилят вниманието на обществото. Защото ако обществото следи тези процеси, ако обществото е наясно с тази заплаха, това би създало доста повече трудности за реализирането на една такава операция. Ние сме тези, които трябва да бъдем внимателни. Ние сме тези, които трябва да повдигаме въпросите. Ние сме тези, които трябва да говорим за тази заплаха и да следим какво се случва пред очите ни. Това е което мога да дам като съвет. Българското общество е достатъчно интелигентно. Българинът достатъчно добре съзнава реалностите, които го заобикалят, без значение от това какво му се презентира през различни канали за дезинформация. Той може да отсее това, което на практика въздейства върху неговата лична сфера.
1: Едно изречение накрая, господин Петров. Има ли потенциала с действията, които вие описахте, които датират от много време на Руската федерация на Балканите и по-конкретно в България, с оглед на това, което наблюдаваме в момента на политическата сцена, има ли наистина вариант за промяна на ориентацията на България? Има ли наистина такава опасност, или това са си политически дъвки и замерения от едната страна към другата и обратно?
0: Силно се надявам да няма. Но всички виждаме какво се случва в световен план. Всички сме свидетели на случващото се в цялата среда, която ни заобикаля, и то, според мен, идва не само от Русия, а също така от променените реалности и в Щатите, и в Близкия изток, и конфликтите, които са свързани с преразпределение на влияние. От тази гледна точка живееме във време, в което всичко е възможно. Но аз силно се надявам това да не се реализира на практика, и все още си мисля, че твърде дълго време мина, твърде много усилия бяха положени и ние вече направихме крачката, така че този процес да бъде невъзвратим. Но това не бива да ни дава увереност и не бива да ни успокоява. Както казах и преди малко, всеки един от нас ежедневно трябва да работи в тази посока. Ежедневно трябва да съхраняваме националния ни суверенитет. Ежедневно трябва да осъществяваме мониторинг върху власт имащите, върху всеки един орган на държавна власт в различните сфери. И ако има въпроси, които ни притесняват, да ги поставяме публично.
1: Благодаря ви, бившият заместник-председател на ДАНС Петър Петров в неделя 150.
2: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш. Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: czekę duma, tym serce gumi na mnie.
1: Неделя 150.
2: Замерките на управляващите по отношение на цените на храните, за избора на нов Висш съдебен съвет и за още важни неща ще си говорим сега с депутата от Прогресивна България Димитър Петров. Добър ден, добре дошли.
3: Добър ден, благодаря за поканата.
2: Как да започнем? Тия мерки какво целят според вас, господин Петров, на вас, на управляващото мнозинство? Каква е целта им? Защото има спорове дали, примерно, парите за земеделци няма да отидат при малко наброй едри земевладелци и въобще производители земеделски, които нямат особена нужда от помощта. 50 евро на практика е 3%, 3% и половина от една средна работна заплата в България и това се дава за 3 месеца. Изобщо каква е идеята на тия мерки? Само да се покажете преди изборите или да се демонстрирате грижа преди президентските избори?
3: Напротив, тези мерки демонстрират желанието на правителството за реална подкрепа на онези части от българското общество, които най-много пострадаха от този инфлационен шок и високите цени на горивата. Говорим конкретно, вие казахте за инфлационния чек, той е насочен наистина за подкрепа на над половин милион българи, които са така от тези най-уязвими групи, които имат реална необходимост от тези средства. Сега те не решават целият проблем. Ние сме напълно ясно, че това е само една малка крачка към реално подпомагането на тези хора, но както тази мярка, така и тази подкрепа за земеделските производители всъщност са насочени към това да дадем възможност да не се покачват в толкова голяма степен цените на горивата, да се прекъсне по някакъв начин тази връзка, която е съвсем резонна и тя идва и проистича от войната в Близкия изток. Така че бих казал, че това са навременни мерки, не са със сигурност насочени предизборно, тъй като голяма част от тази подкрепа, за която и вие казахте, тази за земеделските производители 170 милиона, както и тази за тежките превозвачи, за която също беше споменато на брифинга, те са мерки, които са залегнали още в бюджета за 2026 година, който беше приет сравнително по-рано преди изборите. Така че не мислим, че тези мерки са насочени за осигуряване на някаква подкрепа на президентски вот. Напротив, трябва да се разглеждат отделно. И все пак трябва да кажем, че госпожа Йотова и нейната кампания ще покажат определено така едно друго лице, което не трябва да се обвързва задължително с политиката, която ние правим в парламента. Тя е политик, който може да се каже, че обединява различни политически сили и може да обедини цялото общество. Така че не мисля, че тези мерки трябва да се разглеждат задължително във връзка с кандидатурата на Илияна Йотова.
2: Не е задължително, но аналогията се натрапва от само себе си. Още повече, че вие твърдо заявихте подкрепата си ден, мисля, след като тя обяви кандидатурата си. Илияна Йотова и Румен Радев 9 години бяха президентска двойка, така че нищо по-логично от това няма вашите действия да се обвързват с нейната кандидатура. От друга страна, господин Петров, казвате за уязвимите групи, само че за 550 хиляди българи и помощта от 50 евро отиват 30 милиона евро, за земеделците 170 милиона, а за тежките превозвачи 55 милиона. Нали, човек се пита, кои са ви приоритетите?
3: Тази подкрепа е точно насочена към различни групи, към земеделските производители.
2: Които са 14 хиляди общо взето би трябвало да се възползват от тая помощ, каза вице-премиера.
3: Да, горе-долу подкрепата е върху тази бройка, но със сигурност не е върху тези 4 семейства, за които говореше Асен Василев и които очевидно...
2: Той говореше за 20 семейства.
3: Той показва едно незнание от негова страна на европейското законодателство. Да, но това не е малка подкрепа за тях, защото те са именно най-пострадали от вдигането на цените. Все пак трябва да кажем, че тази подкрепа е доста съществена на фона на останалата подкрепа, която се дава. Вие на този брифинг чухте, че това са 44 евроцента за литър, което е сравнително по-високо от това, което дават като подкрепа във Франция и Испания. В съседни страни, като Румъния и Гърция, такава подкрепа не се осигурява. Тоест, не бих казал, че това не е навременна и не е актуална и бих казал доста подходяща мярка за подкрепа на земеделските производители. Те са наистина една от групите, които най-много пострадаха от покачването на цените на горивата.
2: За това никой не спори, само че за 14 000 грубо земеделски производители отиват 170 милиона евро, а за 550 хиляди социално слаби отиват 30 милиона евро. Въпросът е кои са ви приоритетите?
3: Тази мярка, трябва да кажем, че е самото начало на този социален пакет, за който говорим. Вие ще видите в бюджета за 2027 година и други мерки, които са насочени към лицата, към деца, семейства, но това пак е мярка, която подпомага реално домакинствата, защото, а пък и да кажем, може би да малко да отклоним и да кажем и за отпадането на акциза на пропан бутана, тъй като все пак това също е мярка насочена към домакинствата. Знаете, че така немалка част от тези домакинства, които имат автомобил на газова уредба, всъщност спадат към тези най-уязвими групи. Тоест, това е също една реална подкрепа за тях. И тук трябва да кажем, че пък ако се върнем на това, което е за 30 милиона, много важен акцент е, че за разлика от тази подкрепа, която беше давана 2022 година, тя не е конкретно вързана с притежанието на автомобил и не е насочена към толкова широк кръг хора, които, както и към тези, които карат много по-скъпи автомобили. Тоест тази подкрепа в момента е реално най-таргетираната и най-целесъобразната от всички, които могат да бъдат предприети. Все пак знаете, че ние се намираме и в процедура на свръхдефицит. Имаме така бюджет, който трябваше да бъде приет по спешност, който трябваше да извади на преден план всички плащания. Тоест, все пак тази мярка е адекватна и на фона на цялостното финансово състояние на държавата.
2: Понеже говорим за бюджет, горе-долу до 15 октомври трябва да изпратите един бюджет в Еврокомисията, който да мине през разглеждане, да бъде одобрен евентуално или пък да бъде поискано от България да направи съответните корекции. С това раздаване на пари, господин Петров, какъв дефицит да очакваме в бюджет 2027?
3: Все още е рано да прогнозираме какъв ще е дефицитът. Действително си има време до 15 октомври. Бюджетната процедура е в ход. Все още се очакват така и разчетите от отделните министерства, но нашите усилия са наистина насочени към това възможно да бъде най-нисък бюджетния дефицит за следващата година и ако можем дори да го бъде под 3,8%, ще бъде чудесно. Наистина усилията са към това възможно най-бързо да съкратим този дефицит.
2: Ми той дефицита по официални данни на Министерство на финансите към септември е 2,2. Тоест няма какво да се съкращава, май.
3: Всъщност все още очакваме и министър Гълъб Донев така да на фона на изготвения вече бюджет за 2027 година да ни информира за конкретно какви са очакванията и прогнозния ръст на бюджетния дефицит, така че изчакваме все още тази информация.
2: Дадохте много заявки, господин Петров, много смели заявки за промени. Това ще бъде променено, това ще бъде променено, тези закони предвиждаме да бъдат променени. До тук обаче нещата, ако не можем да кажем, че не вървят, то поне със сигурност не вървят с темповете, с които повечето хора вероятно очакват. Слушах вчера господин Найденов, министър на правосъдието, в предаването Политически некоректно. Ами той чисто сърдечно каза, че най-вероятно ще има обжалване. Очаква да има обжалване на процедурата, например, по избор на нов, т.е. на избора на нов Висш съдебен съвет. И в този случай избора на нов главен прокурор или връщането на справедливостта и нормалността, както вие го бяхте дефинирали в предизборната кампания в съдебната система, се отлага за май за неопределен период от време.
3: Не, няма такива рискове. Дори да има обжалвания, те трябва да приключат до края на ноември, декември месец най-късно, така че не би казал, че говорим за някакво съществено отлагане. Тези обжалвания, разбира се, ще бъдат по линия на това, че ще се създаде някакви групи, които искат да вкарат свои представители в Висшия съдебен съвет и които не са успели. По тази линия, вероятно, ще бъде и самото обжалване. Но може би трябва да се фокусираме върху това, че парламентарната квота в момента, избора, който тече в парламентарната квота в правна комисия, в момента е в един от най-важните си етапи. Именно ние сега приехме наскоро в правна комисия план график, който казва, че ние между 2 и 4 ноември ще проведем изслушвания на кандидатите, а на 19 ноември ще направим избора. Тоест това са вече едни твърдо установени дати, които ние ще спазваме стриктно и в момента сме в очакване на концепциите и на декларациите, които трябва да подадат кандидатите за имуществено състояние и за конфликт на интереси. Това искам да кажа, че са едни нововъведения конкретно за тези декларации, а пък за концепциите. Те са в момент с много така стриктни изисквания, които ние вярваме, че са една добра основа да покажем един по-публичен подбор на тези хора. Така че до края на септември очакваме тези документи, а пък което е много важно, през октомври месец ще има възможност всяка една гражданска и професионална организация, която пък има данни за зависимости, за някакви непрофесионални действия от тези кандидати, ще могат да бъдат предоставени на комисията и на база на тях да се направи реалния подбор. Т.е. даваме една възможност и на гражданското общество да участва в този процес.
2: Имате ли хора, кандидати, на които държите твърдо, от които няма да се откажете? Защото, нали, 11 са хората, които трябва да бъдат избрани от парламента, кандидатите са повечко. Очевидно ще трябва да се правят някакви компромиси с останалите. Сега разбрах, че на ГЕРБ и ДПС няма да разчитате за мнозинство конституционно. Следователно с останалите партии ще трябва да правите някакви компромиси. Вие да отстъпите, за да получите тяхна подкрепа, обратното. Но има ли някакво ядро, на което вие държите?
3: Ние държим на всички наши кандидатури, тъй като считаме, че наистина това са доказани професионалисти с безупречна репутация. Наистина те отговарят на този интегритет, за който ние така поставихме конкретни критерии в Закона за съдебната власт. Така че ние държим на всичките си кандидатури. Те първо предстои този съществен диалог с останалите политически сили, за които ние казахме, че ще преговаряме, именно Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. И в процеса на този диалог, разбира се, съвсем естествено, ако преценим, че някой от техните кандидатури е по-подходяща, ние можем да ги подкрепим, но това е диалог, който ще се тече и би казал даже публично до някаква степен и в правна комисия, така че предстои този диалог. Ние в момента мисля, че по-важното да изчакаме да видим какви концепции ще ни дадат и техните кандидати, тъй като ние ги знаем като професионална биография, част от тях имат и така опит в изпълнителната власт в някаква степен, така че очакваме да видим концепциите и реално всички тези техни идеи по какъв начин може да се реформира отвътре Висшия съдебен съвет, защото трябва да сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система. И не само това, говорим за това, че ние с предстоящите промени в Закон за съдебната власт, тук мога да кажа, че нали, очакваме до края на септември или по-скоро октомври месец да бъдат внесени такива от Министерски съвет. Ние в този закон, с тези промени за Закон за съдебната власт, ще снабдим новия състав на Висшия съдебен съвет с едно много важно правомощие, именно да извърши извънредна атестация на всички тези административни ръководители, които имаме съмнение, че през годините така са загърбвали своя професионализъм в полза на определени интереси.
2: Чакайте само, господин Петров, начина по който го казвате, ние ще осигурим на новия състав на Висшия съдебен съвет инструмент да провери магистратите, за които ние имаме съмнение. Нали? Висшия съдебен съвет трябва да е независим орган.
3: Говоря ние като общество. Говоря обществото, всички тези публични факти, които излизат за определени административни ръководители, да бъдат проверени и да бъде проценена тяхната работа. Не говоря ние като политическа партия, говоря за всички ние, които имаме този поглед, тези публични факти, които излизат много често в пространството.
2: Добре, освен избора на Висшия нов Висшия съдебен съвет, който безспорно е, между другото, когато трябва да заработи според вас реално новия Висши съдебен съвет? Кога очаквате реално той да започне да действа? Защото едно е да бъде избран, друго е да бъде висящ.
3: Реално изборът ще приключи от парламентарната квота на 19 ноември, от професионалната квота на 21 ноември. След това предстои, разбира се, да се конституира новият състав. Предполагам, че ако по-скоро въпрос ви трябва, може би е насочен към това, кога ще бъде избран новия главен прокурор. Нашите надежди са това да се случи най-късно в началото на пролета, защото реално нямаме абсолютно никакво време, ако искаме да част от тези разследвания, които между другото и наскоро се случиха, да имат някакво ефективно процедиране от страна на прокуратурата.
2: Кои разследвания имате предвид от наскоро?
3: Ами тези, които бяха, тези факти, които бяха публично изнесени на брифинга от министър Демерджиев и ДАНС, те са наистина насочени към това да бъдат най-сетне осветлени такива корупционни практики, но трябва да е ясно, че това е част от действията на правителството, които са насочени към пресичане на тези корупционни практики и връщане на справедливостта. Но тези действия няма да бъдат достатъчни, ако самата правосъдна система не работи по един по-различен начин. И тези факти, които бяха изнесени, те, разбира се, ще бъдат процедирани към прокуратурата. Оттам се надяваме те да бъдат внесени в съда и най-сетне да имаме справедливо правосъдие. Така че наистина това е пъти, по който трябва да се върви, но наистина много е важна фигурата на новия главен прокурор, защото не е само това. Има много дела на трупчета, и Хемус Гейт, и много други, по които ние все още очакваме разследване и някакво процедиране.
2: Разбира се, че всички чакаме да и се надяваме да дойде момента, в който отговори на много големи въпроси да бъдат дадени. Но накрая, господин Петров, няколко думи за президентската кампания, понеже вие така се опитвате да кажете, че не бива да бъдат идентифицирани вашите действия с кандидата за президент и настоящ държавен глава Илияна Йотова, но това се случва неизбежно. Дали за добро или за лошо, не мога да не знам, но така или иначе се случва. Както и действията на опозицията се асоциират пък с другия основен кандидат за президент Андрей Гюров, който малко по-късно ще гостува в предаването. И в този смисъл, как ви изглежда тая предизборна кампания, в която от едната страна се говори за помилвани наркобарони, от другата страна се правят внушения, че формациите, които стоят зад Гюров и ще го подкрепят, са свързани с случая Петрохан. Това ли е дневния ред на обществото? Това ли е кампанията, която си представяте вие?
3: По никакъв начин. Мисля, че тази кампания, която очевидно вече започна, е изключително кална и не предоставя това, което трябва да имаме като общество, именно да видим визията на всеки един от кандидатите по отношение на това каква трябва да е линията на поведение на президентската институция. Според мен е абсолютно недопустимо да се спекулират с факти, които са свързани или с помилване, или с някакви други разследвания. Мисля, че разследванията трябва да бъдат изцяло вниманието на прокуратурата и тя да оповестява сигурните факти, тя да повдига обвиненията. Ние като общество трябва да се фокусираме върху президентската кампания, така каквато тя трябва да бъде. Аз вярвам, че госпожа Илияна Йотова ще покаже наистина в хода на кампанията това, този образ, който ние имаме за нея през тези 10 години, именно като един отговорен и знаещ, опитен, изцяло ориентиран към националния интерес държавен глава, и мисля, че тя има огромни шансове да спечели тази кампания и се надявам в нея да наистина да видим сблъсък на визия, на идеи, а не кална битка и компроматни банки, така да се каже.
2: Благодаря ви, Димитър Петров, депутат от Прогресивна България в неделя 150.
0: Виена,
4: Будапешта,
0: Залцбург,
4: Мюнхен,
0: Прага.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Бохемия.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.

0: неделя 150.
1: В неделя 150 ще разговаряме с Майя Манолова, вече председател на Комисията за защита на потребителите. Добър ден, госпожо Манолова.
2: Добър ден.
1: Както се казва, много погледи са вперени във вас. Вие сте вътре в темата, пасвате като дялан камък във всеки такъв ресор, който става дума за защита на потребители, на хора и така нататък. Бивш омбудсман, да припомня, темата ви от много време е, темите ви са свързани с правата на хората. Кажете, госпожо Манолова, започнахте с топлинните счетоводители. Кой е следващия?
2: Търговските вериги. Защото основната задача, с която влизам, целта, каузата, мисията ми, на първо място са цените. Мисля, че има обществен консенсус за това, че цените, особено след влизане в еврозоната, излетяха нагоре и са значително по-високи от нормалното, това, което хората смятат за справедливо. Всъщност, изследванията показват официални данни на Евростат, че в България млечните продукти са най-скъпите в Европа. Техните ценови равнища на мляко, масло, на яйца стигат до 142% от средноевропейското. Тоест, ние плащаме повече за млечни продукти, отколкото средния германец, средния французин, средния италианец, което на фона на покупателната способност, която е в рамките на до 68%, е несправедливо.
1: Кой е виновен за тия високи цени? Защото имаше преди, в края на миналата година ли беше, един междинен доклад на КЗК, представиха го членове на комисията, в който се твърдеше, че на млечните продукти наценката е между достига до 120%.
2: Точно така.
1: Но кой е виновен?
2: Начинът, по който България влезе в еврозоната, се оказа несправедлив и смачкващ българските потребители, именно защото, доколкото изобщо предишното мнозинство предприе някакви мерки, за да предотврати скока на цените, това беше направено много късно, т.е. цените излетяха нагоре още преди да бъде взето окончателното решение за влизане на България в еврозоната. Реално законът за въвеждане на еврото действа по-малко от половин година преди 1 януари 2026 година. И да, имаше текстове, има и в момента текстове, които забраняват необоснованото повишаване на цените, но за цени, които вече са били повишени драстично преди това, тези текстове няма как да се приложат. Ако го преведем на езика на Комисията за защита на потребителите, тя може да провери сега дали една цена се е повишила спрямо миналия месец в този момент или спрямо началото на тази година, но когато цените са били повишени още през миналата година, преди влизането в еврозоната, и се установят наценки от над 100%, на практика комисията е с вързани ръце.
1: Тогава как ще, по каква линия, така да се каже, ще разследвате веригите?
2: Една от първите цели, първите ангажименти на правителството беше именно справяне с цените, и първата стъпка, която беше направена, една принципно добра инициатива, така наречената кошница с грижа, при която търговските вериги гръмко обявиха своя ангажимент доброволно да свалят цените, като поставят в кошницата с грижа най-необходимите за едно домакинство продукти и ги намалят, както те самите обещаваха, не просто с 15%, с 30%, с 40%, с 50%, това да стане в рамките на половин година и повече от половин година. За съжаление, нищо от това не се случи. Виждате какво представлява кошницата с грижа. В първия ми работен ден, в петък, заедно с бившия председател, проверихме как изглежда кошницата с грижа в супермаркетите на няколко вериги и установихме, че просто няма грижа и изобщо няма кошница. Едни намаления с 15% на продукти, които основно са собствени марки на веригите, при положение, че подобни продукти на същата верига са намалени с 37% при една обикновена стандартна промоция. Да не говорим, че една потребителска организация установи, че едно от, че един от продуктите бяло саламурено сирене съдържа 60% вода, което е поставено в кошницата, а пък аз с моя екип на гражданската платформа, от която бях част, установихме първите продукти, бяха един млечно кисел продукт, даже не кисело мляко, един продукт за мазане, даже не маргарин. Тоест, това показа отношението на търговските вериги към инициативите на правителството и най-вече към българските граждани. Тотално неуважение към тези, които формират техния многомилиарден търговски оборот. И след като няма как да разчитаме на доброволното намаляване на цените и на едно самарианско отношение от страна на търговските вериги, те няма да се лишат очевидно и от 1 евроцент от своите печалби, тогава би следвало да бъдат приложени другите мерки. Това всъщност е първото мнозинство, което наистина въведе мерки, които могат да сработят, мерки, които бяха тотално критикувани и продължават да се критикуват от търговските вериги, от техните говорители. Имам предвид така наречената справедлива стойност. Наистина, ангажимента на Комисията за защита на потребителите ще бъде, и аз съм поела това обещание, че ние ще дадем публичност на това с колко се разминават цените в търговските вериги с справедливата стойност. Едно табло на истината, ще разчитам и на медиите да покажем в кой магазин конкретно, кои продукти, които се наблюдават, се предлагат с цени драстично по-високи от тяхната справедлива стойност. Но тъй като, както вече всички видяхме, на този репутационен натиск върху веригите едва ли може да се разчита, това табло на срама едва ли ще накара веригите да се засрамят. Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършат с актове и това трябва да бъде записано в Закона за защита на потребителите.
1: А тази справедлива стойност, госпожо Манолова, не ви ли смущава като термин, като явление изобщо? Защото това не е ли много субективен начин да кажеш кое колко би трябвало да струва?
2: Напротив, в редица европейски държави, и Хърватия, и преди и след влизане в еврозоната, и Румъния, и Унгария, и съседна Гърция, подобни примери имало и в Испания, и в Франция, бяха въвеждани не просто подобни механизми, а тавани и пределни наценки. И произнасянето на съда на Европейския съюз по тези казуси, тъй като търговските вериги и в тези държави естествено атакуват всеки опит на правителството да си защити потребителите и гражданите, като се опита да въведе някаква нормалност в цените. Изводите на съда на Европейския съюз са, че подобни мерки, тук даже говоря не просто за едни ориентировачни справедливи стойности, а даже тавани и пределни наценки, според съда на Европейския съюз са допустими, стига да са пропорционални, стига да са адекватни. Така че това, което се прави в цяла Европа, няма причина да не се случи и в България. Да, правителството каза, ние тавани не налагаме, ние пределни наценки не въвеждаме, но ние въвеждаме една справедлива стойност, която да бъде ориентир. Къде би следвало да бъдат цените? И в случаите, в които има много сериозни отклонения от този ориентир, ако не последва съобразяване с разумната стойност, която да включва разумни разходи, доставна цена, плюс оперативни разходи, плюс норма на печалба, т.е. едно разумно ценообразуване по цялата верига, тогава би следвало да има намеса на органа, който защитава потребителите, именно КЗП.
1: Понеже си говорим за веригите, госпожо Манолова, В началото, още когато беше оповестена така наречената кошница с грижа, редица асоциации на земеделски производители, дали на млекопреработватели, дали на плодове, зеленчуци, казаха, че то пак ще е за тяхна сметка това натискане на цените. Вие имате ли впечатления, поне производителите имат ли някаква полза от тая кошница с грижи, от така, натиска върху веригите, репутационен, както вие казвате?
2: Макар публично да обявиха в сградата на Министерски съвет, че няма намалението на цените да бъде за сметка на производителите, търговските вериги още от първите не дни, а буквално часове направиха обратното, заявиха на доставчиците, че тези 15% ще бъдат за тяхна сметка. Само по себе си това е нелоялна търговска практика. Това мнозинство, Прогресивна България, и аз записа в закона за защита на конкуренцията. Тоест, когато натискаш свой доставчик да поема финансов ангажимент, да намалява цена за сметка на твоя инициатива, това е нелоялна практика, която се санкционира с процент от оборота. И ако не се бяха коригирали незабавно търговските вериги да натиснат производителите да поемат за своя сметка това намаление, от това със сигурност тяха да последват много тежки санкции. Слава Богу, производителите събраха смело, защото, нали, разбирате, че публичното оповестяване на натиска, на който са подложени, косва отстраняване изобщо от доставките в съответната верига. Така че това беше парирано. Но след това обявяването за нелоялни практики на така наречените обратни фактури, т.е. договаря се една цена на производителя с търговската верига, но веригата обратно му начислява разходи на търговеца за това, че ще изложи на щанд определено количество, че ще го включи в съответната брошура, че ще го включи в телевизионна или друга реклама. Затова всичкото потребителят, доставчикът си плаща, и това е за сметка на неговата доставна цена. Сега информацията ми е от български производители, които са доставчици на търговските вериги, е, че още до края на август, и този процес продължава, са били извикани да предоговорят тези договори, като всички тези плащания, които производителите са правили към търговските вериги, са се отразили на техните цени. Тоест, свидетели сме отново, че веригите си намират начини, дори текстове, които са в полза или на производителите, или на потребителите, да ги обръщат в свой интерес. Тъй като имам много добра комуникация и с браншовите организации, и на млекопроизводителите, и на млекопреработвателите, и на плодовете и зеленчуците, ще следя много ясно и публично ще огласявам всеки опит намаляването на цените, ограничаването на необоснованото увеличение в търговските вериги да бъде за сметка на българските производители. Ще го гарантирам, защото и вчера, след празника на плодородието в овощната градина на България, Кюстендил, имах срещи с производители на храни, с земеделски производители, които просто разказаха, че търговските вериги предпочитат, например, картофите от Египет вместо техните картофи, което е довело до унищожаване на продукция сега, преди Великден и преди Георгиовден, че предпочитат черешите от Гърция, предпочитат ябълките от Полша, предпочитат морковите от Турция, доматите от Албания. Това също са некоректни практики спрямо производителите, които трябва да търсят своето решение. Също така не е нормално и едни и същи продукти, например млечни, които са вносни, веригите да продават с наценки от 20-30%, а продуктите на българските млекопреработватели да се продават през 120-130% наценки. Всичко това има нужда от съответните регулации и ще разчитам на доброто взаимодействие с КЗК, а също така и с народните представители, които вече демонстрираха воля да се справят с тези проблеми, да защитят и потребителите, и производителите.
1: Так му това щях да ви питам, защото преди малко ми направи впечатление, казахте, че поемате ангажимент да оповестявате тези нелоялни практики. Обаче, като ги оповестите, какво очаквате да се случи, госпожо Манолова? Вие казахте преди малко, че веригите не се притесняват много от репутационните щети, от така нареченото табло на срама, което готвите. Тоест, с оповестяване, ако е вярно това, което казвате, няма да се оправят нещата.
2: Бих променила глаголът на не се притесняват към не се притесняваха. Не се притесняваха, защото ще настоявам съществените отклонения от справедливата стойност да бъдат обвързани с сериозни санкции, които ще налага Комисията за защита на потребителите. За всеки продукт толкова дълго, колкото той е престоял на брутално висока цена с сериозна наценка от справедливата стойност в търговската верига. Освен това, са заложени достатъчно сериозни санкции за нелоялни търговски практики в Закона за защита на конкуренцията, които са процент от оборота. Така наречената от един народен представител от Прогресивна България, много сполучливо, атомна бомба, която би могла да бъде използвана, когато една верига е санкционирана с процент от оборота. Сметнете сами 2-милиарден оборот, колко са 1%, 2% до 10% за подобни нелоялни търговски практики по отношение на производителите и съответно подобни сериозни санкции за отношения към потребителите.
1: Госпожо Манолова, понеже доста се фокусирахме върху веригата, има още доста проблематични области, ми се струва на мен. Но последно да ви попитам, понеже говорите за влиянието на веригите, то влиянието на веригите с времето нарасна заради възможността подобни магазини, хипермаркети или супермаркети, клонящи към хипермаркетите, бъдат откривани в центровете на градовете, което по принцип в Европа никъде го няма. Тоест, влиянието им нарасна не защото просто защото някой им е разрешил. От друга страна, начина по който функционират веригите също се знае от доста време. Някакви законодателни инициативи в тая посока предвиждате ли вие или оставяте това изцяло на мнозинството?
2: Така е, пазарен дял от над 70%, какъвто имат търговските вериги, не се получава просто така за една, две или за пет календарни години. Отговорни за това са редица правителства, отговорни за това сме и редица публични личности, политици, които просто изпуснахме веригите до степен те да завладеят българския пазар, пазара, търговията на дребно с хранителни продукти на първо място. Затова в момента, тъй като ако имахме пазар, аз очаквам много критики, които ще получа за това, че искам и настоявам за непазарни мерки, но въпросът ми е, когато търговци имат 70-75% пазарен дял в населените места, в които имат свои търговски обекти, това дали е пазар с пазарно поведение. Тук има необходимост от регулация, която да бъде съобразена, дебело подчертавам, с добрите европейски практики и с решенията на Съда на Европейския съюз. Така че, да, трябва да бъдат защитени потребителите, трябва да бъдат защитени българските производители, които изнемогват. Сами вижте, изкупуват

0: който ще бъде приведен в действие, и моята роля като председател на контролния орган е да съдейства максимално в този процес.
1: Кажете, госпожо Манолова, защото освен веригите проблематични практики има, разбира се, и при мобилните оператори, и при банките. Остатъчна сметка от 10 цента или 1 евро стига десетки и понякога стотици евра след някой друг месец. Само че тая битка изглежда обречена или не?
0: Това е друг огромен проблем на българските потребители. В момента наблюдавам пандемия от дела, които колекторски фирми завеждат на потребители за задължения, които са с не просто с 5 годишна, с 10, 15, 20 годишна давност. В основата на това, само да илюстрирам мащабността на проблема, е прехвърлянето на един огромен пакет от вземания към потребители в края на миналата година. 1 милиард и 700 милиона евро между две големи колекторски фирми, събирачи на дългове, и приобретателят, едната от двете фирми, в момента завежда не просто хиляди, десетки, може би и стотици хиляди дела за такива задължения. Случаите са брутални. И вчера се срещах с гражданин, с потребител, който задължение от 2 стотинки от 2013 година към мобилен оператор. В момента, смисъл, справих се с този казус и като адвокат и граждански активист още, търсеха му 1205 лева. Тоест, започваме една тематична проверка, една мащабна кампания на Комисията за защита на потребителите за проверки за това как работят колекторските фирми, дали в техните договори, с които са придобили вземания към потребители, има неравноправни клаузи и използват ли нелоялни търговски практики. Това е изцяло в правомощията на КЗП. Да, до сега КЗП не се е занимавала с това, не е проверявала колекторските фирми, не е проверявала начина, по който събират задължения от потребители, но това ще бъде голяма тематична проверка, с която се захващаме. Паралелно с нея, според мен, ще се наложат и законови промени, тъй като да събираш дългове отдавна погасени по давност, без да уведомяваш длъжника, е нелоялна търговска практика, която ще бъде пресечена, уверявам ви.
1: Кой е най-големия приоритет? Например, ако, да кажем, след една година се видим пак, какво искате, с какво ще искате да се похвалите тогава?
0: Аз поех отговорността да бъда председател на Комисията за защита на потребителите с една голяма задача, а именно това са цените, тъй като това е и най-големият проблем за българските граждани днес. На първо място цените на храните, но не по-малко важни са цените на лекарствата. Влизаме в отоплителния сезон, в който хората ще имат огромни проблеми с топлофикация. Битовите сметки също излетяха нагоре и договорите не само с топлинните счетоводители, но и с топлофикация, с ВИК-тата, с ЕРП-тата ще бъдат мой приоритет. Знаете какво се случи миналата зима. ЕРП-тата надписаха брутално сметките на потребителите и въпреки тогава моите опити от позицията на граждански активист, на граждански защитник, да накарам КЕВР и КЗП да си свършат работата. От това нищо не последва, така че това ще бъде мой приоритет. Буквално от понеделник започваме проверка по бензиностанциите, за да установим дали повишаването на цените на горивата на дребно е икономически обосновано, и там, където бензиностанциите са си позволили необосновано повишаване на цените, ще следват санкции, както и ще проверим дали падането на акциза на пропан-бутана ще се отрази адекватно на цените, които са по бензиностанциите. Свидетели сме били многократно как падането на ДДС в крайна сметка не води до понижаване на цените, а до малко повече печалби на съответните търговци.
1: Благодаря ви. Новият председател на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова в неделя 150.

0: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
2: Италия,
3: Неапол,
2: Венеция,
3: Рим,
2: Соренто,
3: Тоскана,
2: Римини,
3: Пулия,
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
5: Отправихме покана, уважаеми слушатели, към двамата основни на този етап, очертаващи се като основни кандидати за президент, настоящия държавен глава Илияна Йотова и бившия служебен премиер Андрей Гюров. За съжаление, от щаба на госпожа Йотова получихме отказ. В студиото обаче вече е Андрей Гюров, кандидат за президент. Добър ден, господин Гюров.
6: Здравейте.
5: Добре дошли. Защо искате да станете президент?
6: Искам да стана президент, защото проведох много разговори в последните месеци и след служебното правителство и сега по времето на събирането на подписи и си говоря с хората. И тяхното очакване за една сигурна, стабилна, модерна България, очакване за един президент, който може да е независим и може да казва не на изпълнителната и на законодателната власт, който да защитава техните интереси и да бъде активна позиция в полза на българските граждани, и защото вярвам, че има шанс. Има шанс, защото решението е в ръцете на българските граждани и те трябва да изберат не само между Йотова или Гюров, те трябва да изберат между миналото и бъдещето за развитието на страната.
5: Какво си представяте вие като бъдеще, още повече в ролята на президент? Защото човек би казал, добре, ако беше в за изпълнителната власт, правителството има наистина доста лостове за влияние, но какво би могъл да направи един президент за, да кажем, модернизацията или така, развитието на страната?
6: Президента може да направи много неща и мисля, че има достатъчно правомощия в институцията и като конструкция относно мандата да може да дава дългосрочната визия за развитието на страната и да бъде коректив на управлението тогава, когато държавата се отклонява по един или друг начин, по една или друга причина, в зависимост от смяна на мнозинствата, от своята дългосрочна дългосрочна цел. Така че президента тук има много силно влияние. Той също може да подпомага взимането на решенията в държавата с експертния потенциал, с който разполага в своя екип, както и с възможността да бъде изразител на гласа на българските граждани, без да е обвързан с някаква политическа партия. Така че много важна функция да внася баланса в управлението на страната, да задава посоката и да бъде гласа на българските граждани.
5: Понеже казахте да бъде коректив и да надига глас, когато има опасност от смяна на посоката. Сега има ли? Виждате ли сега такава опасност?
6: Ами сега виждам някои развития, които са притеснителни за мен.
7: Кое и голяма част от демократичната общност, хората с които разговарям, виждаме, че една многопластова политика някакси винаги гледа на изток. Когато трябва да защитаваме български национален интерес, спасяваме от санкции руски олигарси и така агенти на КГБ.
5: Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза казва: благодаря на българския министър-председател, следващата среща на върха за свързаност в региона ще бъде в България. И това е опровергава това, което вие казвате.
6: Ако трябва да съм да си довърша изречението, нали, ако защитата на тези санкционирани олигарси е български национален интерес, тогава трябва да се замислим и имаме ясна представа какъв е интереса на България. Относно речта на госпожа фон дер Лайен, аз мисля, че това е по-скоро един реверанс, една протегната ръка към нашата държава, защото тя е част от Съюза, тя се намира на много стратегическо място и когато говорим за отваряне на нови пътища за търговия, когато говорим за инвестиции в размер на 12 милиарда евро, това значи инвестиции в инфраструктура, това означава повече работни места, допълнителни доходи от транзит. Това са полезни неща за България и независимо от това кой е на власт, ние трябва всички да обединим усилия, за да можем да ги използваме тези възможности по най-добрия начин. Но според мен тук това не е оценка за позицията на сегашното правителство, това е по-скоро подадена ръка, за да не се стига до там да се получава противоречие в Европейския съвет, в обсъжданията, които предстоят сега за многогодишната финансова рамка. Предстоят много важни дискусии. Както каза и госпожа фон дер Лайен, Европа се намира в един критичен момент, в който има много възможности, но и много опасности. Затова целта на Европейската комисия и тази протегната ръка всъщност е, за да бъдем всички на една маса и аз много се надявам българското правителство да поеме тази ръка и заедно да работим в тази посока. Да бъдем част от Съюза, който ни осигурява най-добро благосъстояние и най-добра сигурност за българските граждани.
5: Господин Гюров, правомощията на президента, поне заявката на мнозинството е такава, предстои да бъдат върнати към стария си вариант, т.е. един бъдещ президент, ако това, което твърдят от Прогресивна България, го изпълнят, ще може самостоятелно да избира бъдещия служебен премиер, когато това се наложи, който пък да избира служебен кабинет, който пък може да взима много важни решения, противно на това, което се говори, че служебният кабинет няма особено особено много правомощия. Да не би да вие да имате тая амбиция по заобиколен начин да влияете и вие в изпълнителната власт?
6: Аз мисля, че ще изпълнявам правомощията си така, както са зададени по Конституция. Нямам нужда от повече власт, за да изпълня всички тези неща, за които ви казах, които са изцяло в ролята на президента и дават силата бъде в полза на българските граждани. Ако говорим принципно за отношението към възможността за назначаване на служебен премиер и служебно правителство, аз мисля, че като цяло, като принцип, разделението на властите е заложен в Конституцията и тази ситуация, в която властта се концентрира само в едни ръце по време на служебното правителство, видяхме, че често води до не много добри развития, така че не мисля, че това е особен проблем в момента в Конституцията. Естествено, може да се помисли за някакво допълване на списъка на избор, но като цяло мисля, че правомощията са достатъчни, така че президента да може по най-добрия начин да защитава интересите на българските граждани.
5: Как си представяте да реагирате, господин Гюров, ако има проблемен казус в обществото или поне казус, който се дебатира в изпълнителната, законодателната власт? Сега се сещам за реакцията, например, на Румен Радев, докато беше президент, на избора на главен прокурор и след това на изпълняващ функциите. Вие какво си представяте, че трябва да се случи? По-скоро президента, както имаше призиви към господин Радев, да наруши в някакъв смисъл Конституцията, но да не подпише заповедта на главния прокурор, или трябва да се спазва стриктно закона?
6: Във всички случаи трябва да се спазва стриктно закона. В това няма никакво съмнение и това ще бъде моя подход във всяко едно отношение. От друга страна, президента може да бъде проактивен. Ние в последните два мандата видяхме, че институцията беше малко така оставена в страни от обществения живот и само се появяваше с критики и така нападки към определени политически сили. Според мене подходът трябва да е проактивен, трябва да се търси активно дискусия в обществото и с представените парламентарни партии за това да се намери общия път и общата цел. И тогава, ако няма постигане на съгласие, но при всички положени усилия от страна на президентската институция, във всички формати, с които тя разполага, тогава вече да се пристъпва с вето и отказ от подпис в рамките на правомощията. Тоест, не трябва да седим от едната страна Дундуков с вето в ръка и да чакаме, за да можем да спрем един процес, а трябва активно да търсим диалога. Има достатъчно формати, има достатъчно експертен потенциал в президентската институция, за да може тези разговори да се водят на време, да се поставят в фокуса на общественото внимание, и това е една от основните функции на президента. Той има много силен глас, който му е даден директно от народа и трябва да го използва, за да може да фокусира вниманието в проблемите, да търси общи решения и да изисква от останалите власти отговорно отношение в рамките на своите правомощия.
5: Понеже заговорихте за различните формати, които са на разположение на президента, госпожа Йотова на няколко пъти беше призована да свика съвета, консултативния съвет за национална сигурност във връзка първоначално с ситуацията в Близки изток, с взривовете в военни заводи в България и така нататък. Тя каза, че когато има прецени, че има нужда това да се случи, ще го направи. Вие бихте ли го направили в сегашната ситуация, ако бяхте на нейно място?
6: Сега, първо, аз казах, че президента като върховния държавен глава, като държавния глава, трябва да спазва закона на първо място. Знаем, че по закон консултативния съвет трябва да се свиква на всеки 3 месеца, най-малкото, за да информира останалите участници в съвета с ситуацията в държавата. Тогава, когато има някаква ситуация, тя може да е, например, с засилената информация за хибридни атаки от страна на Русия към Европейския съюз. Видяхме такива подобни съвети, които се свикаха в Франция, в Италия и в Полша и други държави. Значи има някаква информация и тази информация трябва да бъде споделена с всички, които участват в този консултативен съвет, и най-вече да се приеме една обща позиция и план как се действа в тази ситуация. Другата ситуация, която имаме в момента, също се отнася за сигурността на българските граждани, е, например, какво става с високите цени на горивата, ескалиращата ситуация в Близкия изток, който води до сериозно увеличение на цените на горивата, и това в един момент може да доведе не само до удар по джоба на българските граждани, а би могло да доведе до това да ни има недостиг на горива. Това са много важни неща и ние предстои зима, трябва да видим каква е подготовката на държавата, от една страна да се противопостави на хибридните атаки, дали те ще бъдат, каква е подготовката на армията, на МВР, на местната власт, какви са запасите, с които разполагаме и колко бързо могат да бъдат мобилизирани тези запаси в дадена ситуация, ако имаме недостиг на горива. Има прекалено много теми, които българското общество очаква да знае, че държавата има план и може да бъде спокойно, че са предприети необходимите мерки, така че да не се стигне до големи кризи. Така че да, госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
5: Господин Гюров, понеже говорихте за ситуацията геополитическата, сложната, за конфликтите в Близкия изток, защото вече според мен трябва да говорим за повече от един конфликт, съответно за цените на петрола, Какво би могло да се каже на един такъв консултативен съвет? Това не би ли било, бил само акт на популизъм, да се види, че са се събрали там едни важни фактори, но това не може да проистече кой знае какво, понеже така ли е, че ситуацията не зависи от България. Ние нямаме капацитета да решим конфликтите, които текат в момента.
6: Съгласен съм, че тези конфликти са външни за нашата страна, но това не означава, че ние трябва да очакваме последиците с глава заровена в пясък. Това е седно да управляваш Ферари и да гледаш само в огледалото за обратно виждане. Ние трябва да очакваме какво ще се случи, да имаме разработен план в различни ситуации и да бъдем готови да активираме този план. Тоест, ние първо трябва да имаме яснота каква е ситуацията. Това изисква активен диалог между различните институции. След това, на базата на информацията, която се получи, трябва да бъде изготвен план. И този план не трябва да спекулира с това какво ще бъде развитието на кризата, защото, както вие сам казахте, това не зависи от нас, зависи от външни фактори. Но ние трябва да има план във всяко възможно развитие на тази криза. Между другото, това е какво направихме ние по време на служебното правителство. Първо, при избухването на конфликта, естествено, се погрижихме много бързо за сигурността на българските граждани. Направихме една така невиждана досега акция за прибирането на българските граждани в България. Но след това проведохме разговори с различните асоциации, синдикати, бизнес, различните сектори. Видяхме каква е ситуацията, разработихме модел за посрещане на ескалацията в кризата с мерки за най-уязвимите, с мерки за секторите, които са заплашени от високите цени и тези, които пренасят цената най-бързо и най-силно към крайния потребител. И тези мерки за първи път бяха насочени, а не хеликоптерни пари. И между другото, Международния валутен фонд даде за пример нашите мерки и тези на Тайланд пред другите държави по време на пролетните срещи във Вашингтон. Но друго важно нещо, което ние направихме, ние разработихме стратегия, базирана на принципа на светофара. Т.е. зависимост от развитието на кризата, различни прагове, които бъдат преминати в цените на горивата, ние имахме различни пакети от мерки, които се активират автоматично, което показва, то дава предвидимост както на бизнеса, така и на домакинствата, да знаят, че държавата е там и ще се погрижи, и ще се погрижи отговорно. Не с хеликоптерни пари, които не променят пазарното поведение и само се пренасят в инфлация, а ще помогне точно там, където е необходимо.
5: Това критика към сегашните мерки на правителството ли е завуалирана или не толкова завуалирана?
6: Аз първо трябва да кажа, че по-добре някакви мерки, отколкото никакви. И съм тук, се радвам, че правителството чу нашите призиви и рециклира някои от мерките, които ние бяхме подготвили като служебно правителство. Може би прекалено късно, може би изчаквайки прекалено дълго да се развие ситуацията, но все пак по-добре късно, отколкото никога. Относно дизайна на мерките, имам своите съображения. Не бих направил много от нещата по този начин. Ние бяхме направили месечна на компенсация за хората, които ползват автомобили, защото там е увеличението, а не еднократно. Какво става следващия месец, ако цените продължат да растат, тогава няма да имаме компенсация. Още повече, че бюджета, така както беше прият от сегашното правителство, не позволява никакви буфери за реакции при кризи. Тоест той така или иначе е пренапрегнат с огромен дефицит, ненужен за нас, но какво правим, ако тази криза ескалира и има нужда от допълнителни мерки? Такъв буфер в бюджета не съществува. И също така, доколкото се запознах от пакета мерки, 300 милиона евро, 160 милиона, от които отиват към земеделски производители, да. Точно към земеделски производители, които реализират своята продукция на борсови цени, т.е. там няма да очакваме абсолютно никакъв ефект върху цените на крайния потребител. Единствено това, което ще направи, ще налее едни допълнителни средства и ще увеличи приходите на сравнително ограничен брой
7: земеделски производители, именно тези, които ползват най-много газьол.
5: Господин Гюров, харесва ли ви така, както започна, ако можем да кажем, че така е започнала, но така, както се развива кампанията за избор на президент? От едната страна твърденията за принадлежност към някаква секта, педофилска, въобще асоциирането със случая Петрохан, от друга помилвания наркобарон, който е най-злото същество на света. Така ли смятате да... Така ли си представяте предизборната кампания?
7: Аз никога не съм си представял така кампания, нито съм си представял по този начин политическия диалог. За съжаление, това, което виждам, е липса на диалог и общо взето пренасяне на практики и риторика, която чувахме в предишния парламент към сегашната ситуация. Това правителство в крайна сметка дойде с заявките да се справи с цените, да разгради модела и да се бори с корупцията. А това, което виждаме сега, е общо взето не само същите кадри на предишния модел, виждаме същата риторика, претопляне на едни и същи теми, точно предизборно и нали, внушения, без никаква емпатия към загиналите, към техните близки, и не мисля, че това по някакъв начин допринася за обществения диалог. Напротив, през конференции, без никаква информация, свикани от Министерство на вътрешните работи и прокуратурата, които вместо да дадат яснота и сигурност на българските граждани, само за мен е... влияят вредно и пошло на разговора. Тоест, аз не мисля, че една такава пресконференция, с начина по който се водеше, с информацията, която изнесе, помага за връщането на авторитета и доверието в българските институции. Това страшно много ме притеснява и това е нещо, което българският президент трябва да има като приоритет — връщането на доверието в институциите на държавата.
5: А кой ще бъде най-големия ви приоритет, ако станете президент?
7: Това. Връщането на доверието. Аз мисля, че ние започнахме много силно с работата на служебното правителство. Това е обратната връзка, която чуваме от българските граждани, е, че те за първи път са се почувствали спокойни, почувствали се обнадеждени за посоката, в която върви държавата, и тази добра работа и трябва да бъде прехвърлена и към другите институции, и президентската институция има основна роля в този обществен диалог. И другото, което е приоритет, президентската институция трябва да бъде активна и близка до българските граждани. Тоест, така както ние сега в кампанията, при събирането на подписите, при обикалянето и страната сме близко до българските граждани, чуваме ги какво говорят, какви са техните притеснения, какви са техните надежди също. Същото нещо трябва да бъде пренесено извън кампанията и в нормалния живот, политически и обществен на нашата държава. Връщане обратно на доверието към институциите и спирането на разпада на държавата.
5: Ще ви трябва доста гласове, господин Гюров, за да победите. На какви хора ще разчитате и какво им казвате, за да ги убедите да гласуват за вас?
7: Всъщност, това, което виждаме, че много хора идват при мен, при нас, и казват: искаме да участваме, искаме да гласуваме, искаме да продължим тази посока на развитие на държавата. По-малко е нужно аз да ги убеждавам, отколкото обратната връзка, която те дават за посоката, в която искат да видят развитието на държавата, гледайки напред в бъдещето, а не към миналото, гледайки към една добре балансирана институционална среда, а не едно началие. Това, което искам да им кажа на българските граждани, е, че ние търсим едно широко демократично обединение на всички свободно мислещи български граждани, които очакват да имат една сигурна, стабилна, независима България, която гледа напред.
5: Благодаря ви, бившият служебен премиер, сега кандидат за президент Андрей Гюров в неделя 150.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро,
1: Гиза,
2: Александрия,
1: Луксор,
2: Асуан,
1: Абу Симбел,
2: Хургада
1: и Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Неделя 150.
6: Сега, уважаеми слушатели, сигурно всички ще се съгласим, че има някакъв много голям проблем в нашето общество, защото не е само случая Петрохан. Помните, от Петрохан насам и преди това поредица от случаи, които сочат за липса на емпатия, за липса на съчувствие, липса на реална преценка. Спомнете си случилото се на Младежкия хълм в Пловдив. Родители, които намушкват детето си, след това се самоубиват и изобщо неща, за които хем не ни си иска да говорим, хем трябва, защото трябва да бъде поставена диагнозата и да бъде назначено лечението и колкото и да е болезнено, то да бъде проведено, понеже иначе има опасност пациента да почине. Нали така, господин Игов? Следващия събеседник е психолога Иван Игов. Добър ден!
7: Добър ден! Да, когато се отнася до индивидуалност или до отделен човек, да, това е така. Но когато се отнася до едно цяло общество, нещата стоят малко по друг начин. В всяка държава, общество, време, независимо кога и как, има една определена група хора, които, за съжаление, са склонни към насилие. Те могат да развиват някакво социопатно отклонение, психопатия или някакво психично заболяване. Здравите общества или тези, които наистина ги е грижа, създават система от различни организации или действия, които помагат тези хора да бъдат навреме открити, да бъдат изпратени на лечение и да бъдат копирани по всякакви начини, за да не се стигне до такива крайни форми на насилие. За съжаление, точно това у нас го няма. Особено когато става дума за деца. Всъщност аз съм детски терапевт и много по-ясно ми е какво се случва с децата и
6: какво
7: как
6: се
7: това
6: случва?
7: Нещо.
6: Кажете. Да. Кажете, да. Какво се случва с нашите деца? Защо? Говорих с колеги и с познати, с приятели. Всички на горе-долу една и съща възраст и се чудим специално за случката на Младежкия хълм. Защо един от тези младежи не се намери, който да каже: чакайте бе, какво правим, какво правите?
7: Това е най-добрият пример как една идеология може, особено един неукрепно човек или с личност, да го промени до неузнаваемост. Защото тук говорим за един продължителен натиски въздействие на една неофашистска идеология, дошла от Русия с идеята, че ние ще гоним различните, но с хуманни подбуди. Всъщност тези различни са зверове, изверги, така че ние по всякакъв начин трябва да ги отстраним от обществото. За педофилите, нали, там става дума. И в такъв случай в съзнанието на младите хора човека, когото те унищожават, не е човек. Той се превръща в цел. Затова има пълно обезличаване и начинът, по който те подхождат, показва точно това, което се е случвало, например, по време на Втората световна война с млади момчета, момичета, които в концентрационните лагери са извършвали също страхотни зверства, защото хората, които са били там, за тях не са били хора. Този механизъм е много добре известен. Въпросът е защо не го предотвратихме. Защо, когато майката на едно от тези деца, които в момента е в ареста, отива в полицията и казва: моя син се е забъркал с едни хора, аз не мога да му повлияя, направете нещо. И те казват: добре, напишете тук едно протокол, че ние нещо ще направим. Разбира се, че не са направили нищо. Защо, когато виждат, че един блогър, български при това, как се казваше...
6: Да, разбирам, може би да не му споменаваме името, да не става популярен.
7: А защо
6: популярен?
7: Да не му споменаваме името?
6: За да не го популяризираме.
7: Всичките му снимки, които са във Фейсбук, и това са със свития палец, което всъщност една четвърт от свастика. Този човек, както и тези около него, за да бъдат популярни, те всъщност привърнаха част от тези деца в убийство. Вижте, не ги оправдавам, но това са деца. И при тях много лесно могат, и те много лесно могат да бъдат манипулирани. Друга е историята с Петро Хан. Там вече това е извършено по стандартния метод на създаване на психологически зависимости от типа на сектите. Когато научих за този случай, аз може би първи даже казах на медиите, че става дума за секта и всички викат: ао, не, няма такова нещо, това са едни добри хора, които пазят природата. Защото този механизъм отдавна е известен. Сектата на Кореш и други такива, това е мистична секта, която създава един затворен кръг от хора, които са, как да кажа, това е, се нарича на психологически език външен локус на контрол. Те чакат, въпреки че могат да изглеждат успешни, могат да имат успешни бизнеси, могат да имат връзки с различни хора, но това са хора, които са готови във всеки момент да предадат контрола, собствения си контрол на някой друг. При децата това е по-лесно, при възрастните е по-трудно, но се случва навсякъде. Пак казвам, това, което се случва у нас и се случва у нас последните месеци, не е нехарактерно за всички общества. Това, което обаче мен ме плаши, и това, което не се случва, че ние нямаме средства за превенция. Много лесно нищо от това, от тези случки нямаше да стане, ако да кажем полицията в Пловдив се беше намесила на време и беше разучила, или поне знаеше за какво става дума. Или когато хората, които даваха лицензи, пари, оръжи или какво ли не на сектата в Петрохан, имаха най-малката идея какво означава една мистична секта, която освен това е създадена от педофил. Така че всички тези неща се знаеха, чуваха се, много хора го знаят, но или се правят, че не го забелязват, или казват, това не може да бъде.
6: Само че има и много други симптоми на болестта и каквото и да е на нашето общество, господин Игов.
7: Така е.
6: 40 годишен баща намушква 6 годишното си дете и след това скача от балкона. Деца се прибиват...
7: Аз не знам каква е психо... Вижте, не, един
6: деца
7: човек
6: се прибиват
7: болен.
6: Едни други без грам жал или как да кажа, или внимание към това да не нараниш прекалено много. Защо стигаме до крайности? На какво се дължи тая липса на спирачки или не знам как да го определя?
7: Вижте, едно психично заболяване може да накара човек да възприема целия околен свят, включително и най-близките, като врагове. Имаше случай, когато преди години, когато майка отдуши бебето си и го хвърли в езерото в Южния парк. И тогава щеха да се разбунтува цяла България и други подобни случаи. Не можем да се отървем от психическите заболявания, но ние трябва да можем да ги разпознаваме. За съжаление, ние нямаме тази култура. И второ, тези неща трябва да бъдат лекувани много бързо, ефективно, както с психиатрична помощ, така и с психотерапия. Но у нас пък такива клинични пътеки няма. Такива случаи, ако се върнете назад във времето, годишно се случват, направих се една сметка да погледна, между 10 и 15 такива убийства от хора, които имат психични заболявания или са под въздействието на наркотици, включително и за пола говоря. Не е нещо, пак казвам, необичайно да се случват такива работи. Лошото е, че ние нямаме никакви средства, с които да осъществяваме превенция. Да ви дам само един пример. България има 11 различни видове организации, държавни, общински, които се занимават с проблемното поведение на децата. Те обаче не си комуникират помежду си. Това е като започнем от тези комисии по противообществени прояви в училище и свършим с прокуратурата. На всички тези места работят някакви хора, взимат пари, но те не комуникират помежду си. И ако едно дете, както майката, което е съобщила за това, че детето е в някаква странна организация и говори странни неща, мрази другите, ако тази полиция беше взела мерки или се беше потърсила информация или беше направила така, че да открие кои са тези деца предварително, а не след като всичко това се беше случило, ние дори нямаше да разберем, че такъв случай има. В много други страни това се случва. Но там, в повечето случаи, системата реагира правилно. У нас, за съжаление, тези институции не си говорят. Давам ви един простичък пример. Идва дете в училище, да кажем, начало четвърти клас, и учителката вижда, че има синина под окото. Какво според вас ще направи нашата учителка?
6: Може би нищо, или ще го пита откъде е моя синината?
7: Точно така. И той ще каже, а нищо, паднах, ударих се, учителката ще дигне рамене и с това ще приключи случая. Във всички останали държави, независимо какво казва детето, тази учителка е длъжна да информира службите, за да се види дали не е това, дали не е домашно насилие или да не е някакъв булинг, т.е. насилие в училище. И нататък вече се разплита веришката, търсят се хората, които са, с тези хора се работи, ако детето е агресивно и така. Вижте, понеже работя тази работа вече от години, знам колко трудно родители идват, когато видят, че детето им проявява агресивно поведение, че се държи странно. Обикновено ние, българите, нямаме тази нагласа. Крием я, стискаме я в себе си. Трябва много неща да направим, както ние, професионалистите, така и вие, медиите, за да обясним, че няма нищо странно в това родител да отиде да потърси помощ, когато вижда, че детето му има проблем. Съвременният свят е толкова сложен, че няма как да сме се родени научени да бъдем родители, нито можем да се научим като четем БГ Мама. Просто трябва наистина да се обърнем към професионална помощ, а да не говорим, че сега света с социалните медии, изкуствения интелект, това създава още много нови предизвикателства, за които просто не сме готови.
6: Господин Игов, аз да ви попитам в тая връзка, през седмицата правителството оповести мерки, които трябва да засилят, най-общо казано, по думите на управляващите, възпитателната роля на училището. Да се въвежда учител по възпитание, характеристики с данни за дисциплината, уменията и постиженията да се получават от родителите на ученика, на детето, поощрения и санкции за поведението, за определени типове поведение на детето. Това може ли да свърши работа?
7: Всичко това е много хубаво, но задаваме въпроси и какво става после. После, когато установим, че дадено дете има някакво проблемно поведение. Нищо не става. Закона за противообществените прояви, който, това е сигурно вече десетото правителство, което се кани да махне и да се напише нов модерен закон, защото този, ако не знаете, е на 70 години и е направен през 58 година в най-дивите комунистически времена. И по този закон в момента се движи цялата процедура, която е свързана с работата за деца противообществени прояви. Мислите ли, че това нещо върши работа? Така че нещата трябва да започнат от всички страни. Първо трябва държавата да си свърши работата. Най-сетне да бъде направен един наистина нов модерен закон за работа с деца проблемно поведение. Комисията, която се занимава с децата в риск, добре, върши си работата, но тя също е откъсната сякаш от всичко останало. Много са нещата, които трябва да се направи, и преди да въвеждаме всякакви други мерки в училище, ние трябва да реорганизираме цялата ни образователна система. Вие видяхте, че някъде между другото мина факта, че миналата седмица ние сме ударили дъното по училищни постижения. С спрямо изследването на,
6: на ПИЗа.
7: Световната банка на ПИЗа, да. 420 точки при 1000 средно. Този резултат би трябвало да е, цялата държава да е в потрес. Би трябвало много хора да отлетят, защото министрите и заместник министър, политическите кабинети се сменят през няколко месеца, но там отдолу стои една цяла гилдия от чиновници, директори на дирекции, отдели и така нататък, които седат там с десетки години. И тези хора всека през 3 години виждат как ние слизаме все по-надолу и по-надолу в класациите и не реагират. И защо в момента не разбирам, никой не повдигна, не повдига този въпрос. Ако бяхме наистина държава от друг тип, тук щеше да се камбаните на църквите да бият. Защото ние унищожаваме бъдещето на децата си. Какво значи 60% функционално неграмотни? Правим избори. Тези хора утре ще гласуват. Тези хора, без да могат да прочетат и да разберат какво им се предлага, ще гласуват за всяка идиотска идея или идеология, която им се подхвърли. Това много ме плаши, повярвайте ми. Много повече, отколкото даже насилието, защото това е унищожаване на една цяла нация.
6: Аз мисля, че всеки щогода разумен човек би трябвало да се е стреснал много, и особено с оглед на това, което се случва в последните години у нас. Едно последно изречение, господин Игов. Направи впечатление в речта на Урсула фон дер Лайен много силно, че Европейската комисия вече е предложила ограничаване, пълна забрана на достъпа до социални мрежи за деца до 13, оттам нагоре с...
7: Не е съвсем пълна.
6: Пълна е. Между 13 и...
7: специализирани мрежи, които заедно с родителите, децата ще могат...
6: Това
7: да
6: е между 13 и 15 ще бъде, да, този вариант. Да, да. До 13 е пълната забрана. Това може ли да помогне за менталното здраве на това поколение?
7: Ама тя и сега тази забрана до 13 години има. Ако нямате 13 години, няма да ви регистрират във Фейсбук, например. Но вие може да напишете каквато искате година. Дори да въведат биометрични данни, ще битволигате, ще сетят да сложат прокси сервер или VPN и през него ще се намират танганайка и никой няма да им обърне внимание. Хиляди начини има да се заобикаля тези правила. Това с забрани и правила не става. Хубавото обаче, това, което каза Урсула фон дер Лайен, беше, че обръща се малко идеята. До сега обществото, родителите, държавата трябваше да се грижи или да въвежда забрани. Сега мерките ще се обърнат срещу фирмите, които правят, поддържат, притежават тези социални мрежи, което е добра идея, защото ето последно Мета обещава в Америка да въведе 10 милиарда долара за 10 години да вложи в сигурност, което вече би свършило някаква работа. Но забраните общо взето не вършат. Не знам дали разбрахте, но преди месец, когато такава забрана беше направена опит да се въведе във Франция, Върховният съд на Франция го е отхвърли, защото противоречи на равенство, братство, свободата, т.е. основния девиз на Френската република.
6: Може би трябва да се надяваме
7: да
6: на...
7: Да се търсят други мерки, да се търсят други неща. Не забраните решават нещата.
6: Добре. Алтернативите. Надявам се да намерим работещото решение. Благодаря на психолога Иван Игов, който участва в неделя 150. Така завършва днешното издание на предаването. Негов редактор беше Мария Филева, звукорежисьор е Веселин Коев, музикален редактор Ирена Гаделева. Аз съм Явор Стаматов. Останете с обедния осведомителен бюлетин на Националното радио.

0: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролета, обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова за свикване на консултативния съвет по национална сигурност. Кметът на София Васил Тързиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Двама души загинаха при масирана украинска атака с дронове по Москва в последния ден на парламентарните избори в Русия. Регионален вот в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта. Това заяви в предаването ни неделя 150 Димитър Петров, депутат от Прогресивна България и член на парламентарната правна комисия. По думите му, парламентарната процедура за избор на членове на ВСС вече има конкретен график. Изслушванията на кандидатите са планирани между 2 и 4 ноември, а избора на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи избора на членовете от професионалната квота. Петров посочи, че до края на септември се очаква кандидатите да представят концепциите си, както и декларации за имуществено състояние и конфликт на интереси. През октомври граждански и професионални организации ще могат да предоставят информация за кандидатите, която да бъде взета предвид от парламентарната комисия. Петров каза още, че се очакват промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
1: Очакваме да видим концепциите и реално всички тези техни идеи по какъв начин може да се реформира отвътре Висшия съдебен съвет. Защото трябва сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, бих казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Каза депутатът Димитър Петров по темата за мерките срещу високите цени. Той защити планираната подкрепа за земеделските производители и други засегнати групи и отхвърли критиките, че мерките са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново отправи призив към президента Илияна Йотова за свикването на консултативния съвет по национална сигурност заради ескалиращите инциденти във военни обекти у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
2: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
0: В интервю за Българското национално радио Андрей Гюров заяви, че ако бъде избран за президент, негов приоритет ще бъде връщането на доверието в институциите. А предизборната кампания до този момент не допринася за това. Гюров даде за пример изнесената от МВР и прокуратурата информация по случая Петрохан. Партия Възраждане ще обяви номинацията си за президент и вице-президент в Деня на независимостта, 22 септември, в крепостта Царевец във Велико Търново. Това обяви заместник-председателят на партията Цончо Ганев. Той обясни забавянето в обявяването на кандидатурата.
3: Това е защото направихме всичко възможно да чуем и да направим така, както искаха нашите избиратели, а именно да има обединение на сдружения на хора извън парламента, не представени в парламента, да имаме обща кандидатура. Но отне време да чакаме хора, които не само не дойдоха да участват в разговора, своевременно се издигнаха кандидатурите. Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
0: Коментира Цончо Ганев, кандидатите на Възраждане са определени чрез социологическо проучване на членове и симпатизанти на партията. Кметът на София Васил Терзиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Преди дни от държавното обвинение от МВР дадоха няколко часов брифинг, на който бяха изнесени големи подробности от психологичната и сексологична експертиза на шестимата загинали при Петрохан и Потоколчица. Терзиев подчерта, че всяко престъпление срещу деца трябва да бъде наказвано много по-строго, а предвидените в момента наказания не отговарят на тежестта на причиненото. Кметът коментира пред журналисти и твърденията, че е обещавал охраната на природен парк Витоша на частни лица.
4: Не съм обещавал и няма как да бъде обещан. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поемат такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо по спомени 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната мрека. Това е било темата на разговор и това, което се пуска, абсолютно несъстоятелно, тъй като най-малкото темата за охраната на Витоша ги решават природен парк Витоша. Общината там няма абсолютно никакво касателство.
0: Заяви Васил Терзиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи случая Петрохан за едно от престъпленията не само на годината, но и на десетилетието. В интервю за Нова телевизия министърът посочи.

0: и 450 места в Държавната дума ще продължи до 18 часа по Гринвич днес. Обобщение на редактора Михаилина Димитрова.
1: Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че са били прихванати и свалени над 1600 дрона, 450 от които са били насочени към столицата. Той обвини Украина в опит за намеса в строго контролираните тридневни избори. Безпрецедентната атака очевидно беше планирана с цел да провали изборите. Врагът не успя, написа той в платформата Telegram. Най-малко двама души са били убити, 44-годишна жена и възрастен мъж на две отделни места. Има шестима ранени, сред които две деца, според информацията на властите. Пожар, предизвикан от дрон, се е разбил в сграда от 21 етажа, като са евакуирани 400 души. Украинският президент Володимир Зеленски похвали ударите, като подчерта, че едно от ключовите съоръжения на руската петролна индустрия е ударено. Това са милиарди долари, които поддържат военната машина, написа той в публикация в платформата X. Изборите за парламент, които приключват днес, са първите, откакто Москва изпрати войски в Украина през февруари 2022 година. Само партии, които подкрепят президента Путин и военната кампания на Кремъл, са регистрирани за участие. Москва организира гласуване и в окупираните части на Украина. За новините Михаилина Димитрова.
0: Съединените щати предупредиха, че враждебните действия между Саудитска Арабия и подкрепените от Иран хути могат да ескалират бързо, след като Рияд стана обект на атаки за първи път от възобновяването на конфликта в Йемен. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп прекъсна уикенда си в Кемп Дейвид и се завърна в Белия дом, след като хутите поеха отговорност за двете нападения срещу саудитската столица с голям брой балистични крилати ракети и дронове. Едната цел е била международното летище на Рияд. Като близо до него избухна пожара, много полети бяха отменени или имаха закъснения. Светкавичната офанзива на хутите в последните седмици доведе до стотици жертви и разселване на над 110 000 души, според оценка на ООН. Хутите вече контролират цялото крайбрежие на Червено море и засилват контрола си върху протока Баб-ел-Мандеб, който е алтернативен маршрут за пренос на петрол след затварянето на Ормузкия проток. Протокът няма да бъде отворен отново, докато не бъдат изпълнени условията на Иран, заяви тази сутрин председателя на парламента в Техеран Мохамад Галибаф. Тези условия включват прекратяване на военните действия на всички фронтове, размразяване на иранските активи и прекратяване на морската блокада. Бъдещето на германския канцлер Фридрих Мерц зависи от изборите в Берлин и Мекленбург предна Померания, които се провеждат днес. Подробностите от кореспондента ни Капка Тодорова.
2: За християн-демократите изборите ще бъдат успешни, ако партията стане първа сила в Берлин и не загуби прекалено много подкрепа в Мекленбург предна Померания. Ако обаче левицата спечели в Берлин, а християн-демократите паднат под 5% в североизточната провинция, в партията се очаква сериозна вътрешна динамика. Мерц е свикал ръководството на християн-демократическия съюз за изборната вечер. За сега обаче нито един от обсъжданите потенциални наследници не предприема открит ход срещу него. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
3: Ето това е нещо, което много ме смути. По простата причина, Българското национално радио е първостепен разпоредител на бюджетни средства. Ние нямаме административна касация помежду ни. Но в морален контекст, в работен контекст, от гледна точка на заинтересоваността и вниманието към артисти, познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Но аз смятам, че има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дели от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
0: Посочи министърът на културата Евтим Милошев. От своя страна, главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди в интервю за БТА, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му, проблемът с финансирането е от десетилетия, но през последните две години положението е станало

0: fresco. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
1: Добър ден! Селекционерът на младежкия национален отбор по футбол Тодор Янчев обяви състава, на който ще разчита за решаващите евроквалификации срещу отборите на Португалия на 25 септември, гости на Чехия 5 дни по-късно и отново домакини на Шотландия на 8 октомври. От него поради контузия отпадна полузащитникът на АЕК Ларнака Иван Панков. А представителният ни футболен отбор се събира на лагер на базата в Бояна за предстоящите 4 срещи от Лигата на нациите. Домакинствата на Люксембург и на Естония в края на месеца и гостуванията на Исландия и Люксембург в началото на октомври. Футболни резултати от снощи. Висша лига на Англия, пети кръг, Нотингам Ковентри 0-1. Днес Борнем от Ливърпул, Лийдс Кристал Палас, Манчестър Сити Съндърланд и Фулъм Манчестър Юнайтед. Първенство на Германия, четвърти кръг, Штутгарт Борусия Дортмунд 0-1. Днес Бар Леверкузен Лайпциг, Шалке Елверсберг и Падерборн Хофенхайм. Шампионат на Испания, седми кръг, Селта Сантандер 5-0 и Севиля Барселона 1-3. Най-интересни от пете днешни матча между мадридските Атлетико и Реал от 17 часа и 15 минути. Първенство на Италия, пети кръг, Рома Интер 2-2 и Венеция Лацио 0-2. И тук предстоят пет срещи, сред които Ювентус Аталанта и Милан Лече. Шампионат на Франция, пети кръг, Анже Троа 2-0, Лион Рен 4-0, Люман Лориан 2-1 и Тулуза Люавър 3-2. Днес Оксер Брест, Ница Лил и Марсилия Пари Сен Жермен. Припомням, че предстоят два мача от 10-я кръг в първа футболна лига. От 15 часа и 15 минути Спартак Варна Локомотив София и от 17.45 Локомотив Пловдив ЦСКА. Александър Везенков се отличи с 22 точки, 5 борби и 2 асистенции, но неговия Олимпиакос загуби финала за Суперкупата на Евролигата по баскетбол. В Абу-Даби гръцкият отбор отстъпи пред Реал Мадрид с 89-93 точки в първото издание на турнира. Вероника Василева се представи най-добре от нашите и взе бронзов медал в сателитния турнир по фехтовка на Сабия при жените в Истанбул. В срещата за място на финала Василева загуби от гъркинята Теодора Гунтура с 14-15.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Иван Василев. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около обяд са от 22-23 градуса в Смолен, Гоце Делчев, Благоевград, Кюстендил и Бургас до 27-28 градуса в Монтана, Ловеч и Русе. В София около обяд температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. След обяд слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 12 и 17 градуса, за София около 13. През утрешния ден ще настъпва промяна на времето. Утре през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. Ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, за София около 26. За утре, 21 септември, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код – за силен северо-западен вятър в 13 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по основните пътища в страната слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от 22 до 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час поради извършване на превантивно поддържане в участъка и положената временна маркировка. Движението по автомагистрала Хемус в участъка Надлес Игнатиево пътен възел летище от 418 до 421 км в посока София е ограничено поради ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Движението по автомагистрала Марица в района на 110 км в посока ГКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и достатъчно дистанция.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролета. Това обяви пред Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова за свикване на консултативния съвет по национална сигурност. Кметът на София Васил Тързиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вот. Двама души загинаха при масирана украинска атака с дронове по Москва в последния ден на парламентарните избори в Русия. Регионален вот в две германски провинции решава бъдещето на канцлера Фридрих Мец. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
2: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
4: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
3: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата за БНР.

Добър ден! В предаването днес говорим за селския туризъм. Как се променя търсенето, какво привлича туристите и какви нови услуги се появяват. Ще ви заведем в Момчиловци, за да видим как едно родопско село използва своите традиции и местния живот като част от туристическото си предложение. Ще надникнем във ферма край село Тънково в източните Родопи. Едно място, което съчетава земеделие, туризъм и занимания за деца. А в края на предаването за празничния 22 септември ще ви разкажем какво са подготвили музеите в Велико Търново и как търновци са посрещнали обявяването на независимостта. Звукорежисьор е Веселин Коев, музиката избира Юлия Гаддарова. Аз съм Мила Младенова. Останете с нас!

0: Днес ще потърсим чист въздух, вкусна храна и малко дигитален детокс. Онова усещане е, че за ден-два можем да оставим телефона, задръстванията и градския шум. Да заспим с песента на щурците и да се събудим с песента на петела. Селският туризъм отдавна не е само къща с двор и люлка по тасмата. Вече все повече хора търсят преживяване, местна храна, фермерски продукти, природа, тишина, занаяти и дори възможност да се поработи с домакините. Какво намират хората в живота на село и как се променя то, когато към неговите малко останали жители се присъединят нови жители, които търсят друг начин на живот или пък туристи. За това ще говорим с Борислав Борисов от Асоциацията на българските села. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Какво показват данните за това лято? Как се променя интересът към селския туризъм?
1: Първо да ви благодаря за хубавото въведение, което направихте. Селският туризъм продължава да бъде устойчив, но преди всичко става продукт на вътрешния пазар. Много малко чужденци все още тръгват по дестинациите на селския туризъм в България и предимно в тези красиви, хубави къщи за гости, които са в повечето региони, предимно българи търсят уединението.
0: Но пък имаме трайно заселили се чуждестранни гости, които са избрали българското село.
1: Като цяло техният процент е много малък, под 3%, но важното е, че след големият бум, който беше в селския туризъм 2020-2021 година покрай COVID и ограниченията за пътуванията, все пак доста хора се докоснаха до предимствата на селския туризъм и през последната година устойчив остава интересът към селския туризъм. Въпросът е, че ние имаме информация като Асоциация на българските села, основно на база собствениците на обекти за селски туризъм, които ни връщат обратна информация и според тях все още селският туризъм остава като ангажираност през уикендите и през празниците и е по-трудно запълването от неделя до четвъртък, така да се каже, тъй като, както казахте и вие, хората търсят бягство от градския шум и натовареността само за, да кажем, за два дни, за един уикенд, което не е достатъчно за поддържането на обекти за селски туризъм като приходи и като ангажименти, свързани с поддръжката на тези обекти. Но като цяло и тази година, и това лято, въпреки че още официалните статистики не са излезли, до октомври ще се нанеси, но това, което ние имаме като асоциация, като статистики на база собственици на обекти за селски туризъм, които членуват в нашата асоциация, сезонът е добър. Основно за региони като Северно-Централна България, Родопите и Юго-Западна България. По наша информация, някъде около 75-80 хиляди нощувки са реализирани само през юни и юли месец. За август все още ги нямаме, но като се добавят и за август, ще минат над 100 хиляди нощувки. Като най-много нощувки има в района на Родопите.
0: Какъв е средният престой на село през лятото?
1: В ваканционния период средният престой е по-голям от обикновените 2-3 дни, за които се запазват обекти за селски туризъм, и то е между 5 и 10 дена. Интересното е, че например в Родопите или Югозападна България ходят хора от Северна България, а тези, които са от Южна България, ходят в Северна България. Разбира се, хората не търсят вече просто настаняване в обектите, а търсят преживяване. Търсят докосване до автентичността на съответния регион. Търсят
0: какъв тип преживяване се очаква?
1: Уединение. Ами, преживяване е свързани с допълнителни услуги или пък с туристически дестинации, с посещение на различни природни, архитектурни или религиозни забележителности. И като цяло най-заети са обектите, които предлагат и качествено завеждане, и качествена местна храна, но около където има дестинации, които да се посещават като развлечение, така да се каже, и като обогатяване на опитността на самите хора. Но и много важно е през летния сезон обектите да имат басейн или спа, защото те обекти, които имат басейни и спа, на практика са напълно резервирани през целия летен сезон. Обаче тук има нещо актуално от тази година, което все пак ще спомена. Има едно разминаване в наредбите и в това, което институциите регулират по отношение на басейните и което пряко засяга селския туризъм. И даже имаме информация от някои собственици на обекти на селски туризъм, които изразяват дори готовност да минат в сивия сектор, но не и да продължат според непосилните нови наредби да има спасители за всеки басейн. Тоест това, което е задължително за големите туристически обекти. Наредбата според сегашното законодателство се прилага и към малките обекти, което е несъвместимо. Например, ако сравняваме един хотел с 100 стаи, да, една къща за гости, в която могат да се настанят примерно между 10 и 20 човека.
0: Басейните знаем, че не са много големи.
1: Те не са големи, ние не сме против необходимостта от безопасност, обаче все пак трябва да се каже, че една и съща регулаторна логика не може да се прилага към голям хотелски комплекс с стотици туристи и към семейна къща, която има, нали, само няколко стаи за настаняване. Към момента, между другото, това, което имаме като информация, е, че Върховният административен съд е върнал за разглеждане тази наредба, която изисква спасители на басейни да имат.
0: Да, и може би трябва да се потърси друг начин да се обезпечи сигурността на туристите, които са наели къща за гости. Имате ли профил на туриста, който резервира на село? И какво е различното при резервирането, примерно на млади хора, младежки компании или семейства с деца?
1: Предимно основният клиент продължава да бъде българското семейство или пък само двойка, която наема стая, или пък група приятели. Като цяло интересът през активния туристически сезон, основно през лятото и по време на празниците, е да се наемат цели къщи от приятели или от компании. Тоест хората залагат на това да имат уединение, когато се наемат обект за селски туризъм и да няма непознати други гости и туристи. Като цяло държа да отбележа, че по отношение на цените селският туризъм не спада в най-ниската ценова категория, тъй като се предлагат по-качествени индивидуални услуги и тази година има така лек плавен ръст на цените, който е свързан и с въвеждането на еврото, между другото. Като средната цена през този летен сезон за къща, която е с капацитет между 8 и 15 човека, бе приблизително между 180 и 300 евро на вечер. Малко по-високи са цените в тези обекти за селски туризъм, където има различни спа услуги и по-висок стандарт като цяло, включена закуска, басейн.
0: А промениха ли се цените спрямо миналата година? С колко се покачиха?
1: Средно са покачени цените с около 15-20%, паралелно и на поскъпването на всичко останало и на електричество и така нататък. Но по това, което имаме попълнено от собствениците на обекти за селски туризъм в анкети, които нашата асоциация даде, 2/3 от собствениците на обекти за селски туризъм не планират ново увеличение на цените до края на тази година, което означава, че те все пак усещат натиск от страна на клиентите, че вече цените са стигнали един своеобразен таван, така да го кажа. И не очакваме допълнително повишение на цените. Повишението спрямо миналата година е около 15% средно.
0: Има ли промяна в начина, по който хората търсят, избират място и правят резервацията?
1: Начина за избор на обект за селски туризъм основно е онлайн, през интернет. Ние в сайта SEO.bg поддържаме години наред вече само проверени обекти за селски туризъм. Но това, което особено младите семейства ценят, е онлайн репутацията на обектите, т.е. какви отзиви са публикувани в различните онлайн платформи и сайтове за туризъм за съответните обекти и четат опита, споделения опит на предходни посетители на тези обекти за туризъм, но мога да кажа, че над, може би, 80-90% от резервациите се дължат на онлайн търсени и намирания. И почти е невъзможно да се найме обект за селски туризъм, просто като се отиде на място и се пита има ли свободни стаи. Освен ако това не е в периода между понеделник и четвъртък, тъй като това е единствения по-празен период, който остава, тъй като хората от градовете предимно наймат обекти за селски туризъм през уикендите и през почивните си периоди.
0: А по какъв начин обектите привличат туристи и привличат интереса към този вид ваканции?
1: Това е много ключов въпрос. Като цяло, понеже селският туризъм е фамилиен бизнес предимно и...
0: Няма много средства за реклама.
1: Да, собствениците на обекти за селски туризъм рекламират основно през социалните мрежи и в специализираните сайтове за туризъм, които са в България. Обаче тук държа да отбележа, че липсва държавна политика за реклама на селския туризъм и именно заради това броя на чуждестранните туристи е толкова нисък в обектите за селски туризъм. На практика, например, в Родопите или пък в Югозападна България имаме регистрации на чуждестранни туристи единствено от Турция и Гърция. И това статистиката го потвърждава много ясно. В Северна България има туристи, които са и от Европа, предимно пътуващи с кемпери, каравани или с мотоциклети. Последните години се увеличава доста резервациите от цели групи мотористи, които пътуват по приключенски, така да се каже, пътешествия, но пак са много малка част. Не могат да достигнат дори 5% от общия брой заетост на легловата база, което означава, че трябва да има държавна политика с някаква форма на субсидиране на реклами, които са свързани с популяризацията на селския туризъм и обектите наоколо, които са природни, исторически, религиозни и така нататък. Все пак съм дължен да добавя, че осъществяването на множество събития в селските региони, като различни фестивали, семинари, културни събития, музикални събития и така нататък, също допринася до резервирането на обекти за селски туризъм.
0: Да, вие изпреварихте моя въпрос, за да ви попитам дали каква е ролята на фестивалите, но да. Кои са най-популярните фестивали? Тези, които са свързани с кулинарията или с някакъв вид празници?
1: Много са фестивалите вече в България, тъй като това беше подкрепено и по различни европейски проекти и субсидирания в селските райони да се правят фестивали на различни местни продукти. Но да, наистина фестивалите, свързани с кулинарията, са най-много. Но също така има и доста събития, свързани с историята, културата, себепознанието, които се провеждат вече в селски региони по различни инициативи. И те привличат наистина големи групи хора. Понякога, като се започна от 300-400 до 2000-2500 човека, когато става въпрос за някакви, например, концерти или по-големи събития. И тогава буквално е на лице едно масово резервиране на всички обекти за селски туризъм и вливане на пари в местната икономика, във всичко, защото тези пари не отиват само за заплащане на легловата база, те отиват и за местния магазин, и за местните услуги за наечи на места, където има пък различни ферми, които директно продават продукти. Та дори в местната бензиностанция или в всяка форма на местни услуги в селските райони.
0: Кои райони на България в момента са с най-силно развит продукт?
1: Категорично имаме три региона с силен развит селски туризъм в България. Първият, това е Северна България, регионът Елена, Велико Търново, Трявна, Габрово, Априлци, Троян и Тетевен. Това е, може би, емблемата за развит селски туризъм в Северна България. В Южна България категорично районът на Родопите, като има една новост, че за разлика от Северна България, където обекти за селски туризъм вече са установени, селски туризъм около Девин, Широка Лъка, Ягодина, Триград, Доспат, Сърница, има вече и нови обекти за селски туризъм, които се строят на фона на тези, които са като активни къщи за селски туризъм. И там големият привлекателен фактор е съчетанието между и настаняването, атмосферата, кухнята, природата, автентичността и всички многобройни преживявания, които може да са, защото там е наситено с много забележителности, природни атракции И така, и третия регион, това е Югозападна България, в района на Банско, Разлог, Гоце Делчев, Огняново, като там вече имаме комбиниране на селски с планински и спа туризъм. Там също има и така няколко емблематични обекта на селски туризъм, където се правят специални гастрономически програми, така да го кажа. И понеже София е близо и заради това това е и третия регион, който е доста силен. Има няколко региона на България, които стават изключително слаби, но все пак с потенциал. Единият е Североизточна България. Там потенциал е основно около Мездра. Но съвсем малък брой са обектите за селски туризъм там. А най-слабия регион за селски туризъм остава Североизточна България, тъй като все пак там е агробизнес регион и почти няма интерес към селския туризъм.
0: Има вече села, които поставят ограничения върху броя на посетителите, както е, например, Долене. Има ли и други такива места, които биха поставили такова ограничение заради големия интерес?
1: С интересния съдната, това е инициатива местна и това зависи от решението на местната общност и на кмета на селото, но това са по-скоро изключения. Наистина има някои села, в които особено през уикендите стават пренаситени от туристи, стават дори огромни задръствания с коли и това до известна степен пречи на хората, които са си местни. Или пък на тези, които са платили високи цени да имат имоти в тези красиви села. И тогава местната общност решава да постави такива лимити, но това са по-скоро изключения. Като цяло хората в селата и тези, които развиват местни бизнеси и услуги в селските региони, се стремят да привличат платежоспособни хора от градовете, тъй като това дава положителен ефект върху местната икономика.
0: А как се променя интересът към покупката на къщи в селата?
1: Пазарът на селски имоти през последните няколко години е изключително динамичен. Все повече хора от градовете търсят възможност да инвестират в къща на село, която да е до 15-20 км отдалечена от съответния областен център, където, например, семейството живее. Миналата година имаше ръст на цените на имотите с около 10-15% спрямо предходната година, но тази година има задържане на цените, даже в някои региони има лек спад, но като цяло интересът за имоти в селата остава много висок и търсенето на качествени къщи надвишава предлагането около 4-5 пъти.
0: Увеличава ли се броя на обектите, които съчетават туризма с земеделие или животновътство и възможност туристът да участва в тези дейности?
1: Обектите, които са за селски туризъм и имат и земеделски дейности, по-скоро са изключение, някъде около 10-15%, като те предимно включват собствени биологични градини за зеленчуци, както и овощарство. И в много редки случаи има ферма с животни към обектите за селски туризъм. В тези редки случаи това са предимно неживотновъдни ферми, да кажем, за овце, кози или за крави, а по-скоро ферми с коне, които предлагат услуги за туристите за яздене на коне и така нататък, но има къщи, които поддържат минимален брой животни, за да осигуряват местно производство млечни продукти. Например, поддържат се по 2-3 крави, да кажем, или по няколко животни, овце или кози, които да са малко стадо, което да гарантира пред очите на туристите, че продуктите, които се предлагат в малкия локален ресторант селския туризъм са автентични и идват от собствено производство.
0: А в какво инвестират собствениците на къщи за гости в момента?
1: Най-актуалното през последните 2-3 години е инвестицията в възобновяеми енергийни източници, тъй като разходите за електричество са основно перо в селския туризъм и основно се инвестира в изграждане на соларни батерии, също така и в други системи, които са свързани с по-малката консумация на електрическа енергия. Интересното е да се каже, че по програмата за развитие на селските райони и така наречения стратегически план за развитие на селските райони, отново селският туризъм не е включен като обект за субсидиране. И въпреки, че имаше мярка за инвестиции в неземеделски дейности през миналата година и тази година, която бе с бюджет над 100 милиона евро, за изграждане, за ремонт и реконструкция на места за настаняване няма допустими разходи. селския туризъм заради лошия опит през предните програмни периоди на програмата за развитие на селските райони беше изключен от всякакви възможности за инвестиции и много от собствениците на обекти за селски туризъм споделят, че за тях е реален проблем, че не могат да кандидатстват и да получават субсидии за дори за реконструкция или подобрение на материално-техническата база на комплексите за селски туризъм.
0: Можете ли да дадете няколко кратки съвета на нашите слушатели как да се изберат добър обект, в който да отседнат?
1: Първият съвет е да четат отзивите за този обект, да сравняват също така снимките, които са публикувани в специализираните сайтове за туризъм, с снимки, които са публикувани в социалните мрежи, тъй като често туристите, които преди това са били гости на тези обекти, публикуват реални снимки и да избират такива обекти, които предлагат автентична храна, автентични услуги от самите собственици за селски туризъм, там където се дава наистина едно персонално внимание, за да може живяването да е истинско.
0: Благодаря ви за този разговор, Борислав Борисов от Асоциацията на българските села.

0: центрове за слуха «Чувам те» с офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха «Чувам те». Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Horyzont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги по механизма за справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новия председател на комисията Майя Манолова в предаването ни Неделя 150. Проверки в супермаркетите, извършени в първия и работен ден съвместно с бившия ръководител на комисията, са установили липса на реално намаление на цените. По думите на Манолова, обявените от веригите 15% отстъпки се прилагат предимно за техни собствени марки, докато при стандартни промоции на намаленията достигат 37%. От комисията предвиждат въвеждането на табло на истината, което ще информира публично за разминаванията между реалните цени и справедливата стойност на продуктите, изчислявана на базата на доставна цена, оперативни разходи и разумна норма на печалба.
2: Да покажем в кой магазин конкретно, кои продукти, които се наблюдават, се предлагат с цени драстично по-високи от тяхната справедлива стойност. Този репутационен натиск върху веригите едва ли може да се разчита. Това табло на срама едва ли ще накара веригите да се засрамят. Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в Закона за защита на потребителите.
1: Майя Манолова обяви, че продължава наблюдението върху нелоялни търговски практики от страна на мобилните оператори и Топлофикация София. Поскъпват голяма част от храните в търговията на едро тази седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробностите от редактора Таня Иванова.
3: Най-голямо е поскъпването на едро при краставиците – почти 24%. При картофите на борсите скокът в цената е с почти 8%, при тиквичките и доматите с около 5%. Тази седмица по-висока е и цената на едро на чушки, зеле, моркови, лук и зелена салата. При плодовете, по данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, поскъпват само прасковите – с близо 19%. По-високи са цените на едро на кравето, сирене, кашкавала, маслото, на ориза и на някои други от варивата. С почти 9%, по-скъпо се е продавала на едро захарта, с около 8% брашното, с близо 6% олиото. По-ниски цени на едро са отчетени от държавния орган при следните храни: кисело и прясно мляко, грозде, ябълки, замразено пилешко месо. За новините Таня Иванова.
1: В София се проведе велошествие, организирано от Столичната община в рамките на Европейската седмица на мобилността. Велосипедната обиколка беше поведена от кмета Васил Тързиев, който обеща, че през следващата година и половина ще бъдат изградени нови велотрасета с обща дължина 20 км. Репортаж на Виктория Тодорова.
4: Стотици софиянци и гости на столицата се включиха във велошествие, което премина по част от трасето на историческия финал на третия етап на Джиро д'Италия по булевард Цариградско шосе.
5: Обичам да карам всеки ден почти.
6: Карам от 52 години.
4: Хората обаче не са доволни от велосипедната инфраструктура и настояват да се следи за спазването на правилника за движение по пътищата, като се даде по-голяма гласност на опазването на велосипедистите.
5: Има места, на които определено трябва да излезеш на булевардите, където колите съответно въобще не се съобразяват с велосипедистите и може би трябва да се инвестира в още велоалеи, за да стане по-лесно придвижването в града с колелета.
4: Като най-приоритетен за Столичната община е проекта за изграждане на зеления ринг, за който ще са нужни още един или два мандата, посочи кметът на София Васил Терзиев.
7: За съжаление, не насякъде габаритът го позволява. Мислят за решения, по които все пак да имаме свързаност между отделните трасета, за да имаме наистина веломрежа. Но сега трябва вече да започне конкретната реализация за следващата година и малко. Планът е да има 20 км нови велотрасета и да донавържа мрежата.
4: От Спаси София приветстваха организираното шествие, но настояха да се каже ясно къде и какво ще се строи до края на мандата, тъй като изграждането на велосипедната инфраструктура е част от програмата на Васил Терзиев, с която спечели изборите през 2023 година. За новините Виктория Тодорова.
1: Над 300 души, повечето от които студенти със своите преподаватели, се включиха в благотворителното бягане в Морската градина на Варна в подкрепа на кампанията на сдружение «Аз вярвам и помагам» за купуването на медицинска апаратура и мобилни пунктове за кръводаряване. Всеки участник избира дистанция от 2,5, 5 или 10 км и дарява сума. Репортаж на Даниела Стойнова.
0: Виктория Бачварова учи медицина в Медицинския университет във Варна. Тя и колегите й редовно се включват в благотворителни кампании. Този път Виктория е избрала да бяга 2,5 км. Трябва ли младите лекари да помагат?
8: Да, разбира се, трябва да помагаме винаги.
0: Какво мислите за тези каузи?
8: И на мен много ми харесват благотворителните каузи. Аз доста често даже дарявам пари по други кампании. Наскоро за гласа на София мисля, че бях дарявала.
0: А сега за Аз вярвам и помагам. Вярвате и помагате ли?
8: Да, разбира се. С добри сърца сме.
0: Защо трябва да го правим?
8: И защото трябва да се помага на хората в нужда и защото смятам, че за това трябва да споделяме ръка. В трудности.
0: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Пътна информация. Временно движението по пътя Созопол Бургас в района на Ченгене-Скеле е двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
9: След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Продължаваме разговора днес за селския туризъм. Родопското село Момчиловци е сред утвърдените целогодишни туристически дестинации. Природата, традициите и събитията през годината дават възможност на селото да развива различни форми на туризъм и да привлича посетители извън традиционните летен и зимен сезон. Освен планински туризъм, Момчиловци предлага фестивален, религиозен, сватбен туризъм, а за любителите на по-силните преживявания и екстремни активности. Какво още ви очаква там? Репортаж на Радостина Колчева.
1: Момчиловци се утвърди като целогодишен курорт. Преди години зимата беше предпочитана за посещения, а сега летният сезон е по-силен. Кметът на селото Сийка Суркова.
2: Ако говорим за постоянни забележителности и обекти, които привличат туристи в Момчиловци през 4-те сезона на годината, на първо място бих поставила музея на магията. Там дневно в месеците юли и август минават по минимум 200 души, което е изключително голям поток за село като нашето и въобще за региона. Ненчо Илчев 30 години събира реквизита на известни български магове. Реставрира го, рамкира го, подготвя го да изглежда по начин, по който да бъде атрактивен за посетителите и хората решили да посетят единствения по рода си в Европа музей на магията, който се намира в Момчиловци. Разбира се, че цялата тази колекция заслужава да бъде изложена на подходящо място, за да могат хората, идвайки в Момчиловци, да се любуват по интересен начин на реквизитите и на уредите и на всички тези интересни неща, които са привличали погледите на публиката години назад в илюзионното изкуство. Затова на центъра на Момчиловци в момента тече ремонт на общинска сграда, която ще бъде новия музей на магия.

0: голям, съвременен, подреден по интересен и атрактивен начин. Интерактивни елементи има в цялата експозиция. На първия етаж ще има зала за представления, която ще събира публика, освен тогава, когато Ненчо Илчев или други майстори на илюзионното изкуство решат да покажат своите удивителни способности, и за други събития. Ремонта върви интензивно. Още един етаж е вдигнат в цялата сграда. Довършва се покривната конструкция, изгражда се асансьор и очакваме центъра на Момчиловци, благодарение на него, да изглежда по съвсем различен начин.
1: Културно-историческият музей в Момчиловци разполага с 3500 експоната. Освен цялата история на селото, култура, бит и просвета, има картинна галерия с творби на класици на българската живопис. Предлага и възможност всеки да тъче на стан. В музея има специален кът, посветен на българо-китайското приятелство, който предизвиква интерес сред посетителите.
0: Защото едно малко село в Родопите стана известно в цял Китай благодарение на марката Кисело мляко, която се произвежда там и носи името на нашето село. Няма да пропусна и фестивалния туризъм, който успешно развиваме в Момчиловци години наред. Разбира се, че имаме празник за посрещането на новата година. Минаваме към красивия Йорданов ден, в който момчетата, облечени в народни носи, спасяват Богоявленския кръст под звуците на гайда и с шествие, посветено на Ботев. Тодоров ден, един от най-красивите ни празници, колоритен, цветен, празника на селото, който си привлича нашите хора да се върнат в Момчиловци, за да празнуваме заедно 50-годишните юбиляри, да направят дар на селото. И това е празника на местната общност, която се събира в Момчиловци по повод храмовия ни празник на 190-годишната ни църква Свети Свети Константин и Елена. Тя е част от 100-те национални туристически обекта. Освен всичко това, лятото е белязано с много събития. Национален велотур Момчиловци от година на година все повече стават велосипедистите, които участват в него. Фестивал Здраве и здраве, който успешно се налага 3 години. В 3 дни привлича хора с ориентация към здравословен живот и с изключителен стремеж да се развиват, усъвършенстват и да намират себе си тук в Момчиловци. Продължаваме с курс по китайски език и култура и завършваме с фестивала на млякото, който е най-пишното ни събитие. Един много любим за Момчиловци празник, това е денят на християнското семейство, когато почитаме двойките с 50 и 60 години брачен живот. Тогава юбилярите отбелязват златна и диамантена сватба, а ние правим своите подаръчета и казваме добре дошли на новородените през годината бебчета и празнуваме като едно голямо момчиловско семейство. Така че през всички периоди на годината имаме какво да предложим като събитийност в Момчиловци на нашите туристи.
1: През годините се наложи и религиозният и сватбен туризъм.
0: Знаете, че Момчиловци е заобиколено от 32 параклиса, които носят имената на различни светци и във всеки един от тях по време на празника, посветен на самия светец, има водосвет и празник около самия параклис с благословена трапеза. Момчиловци е заобиколено и от три светещи кръста. Имаме лековито аязмо, който привлича гости от близо и далече за изцеление. Голяма част от параклисите са включени в туристическите маршрути. Има възможност по един не толкова дълъг маршрут от порядъка на 6 км туристите да видят 10 параклиса по време на прехода. Наистина не знам дали другаде може да се види такова нещо. Относно сватбения туризъм, от година на година все повече двойки избират да сключат граждански брак тук в Момчиловци, за наша радост. Тази година и доста местни двойки си казаха заветното да, което е много хубаво, защото имаше период, когато женехме предимно хора отвънка. Ако се върна назад за последните 11 години, със сигурност повече от 75 двойки са казали да пред мен и са сключили граждански брак. Сред тях има както българи от цяла България, така и чужденци. Най-разработената дестинация за сватбен туризъм е хижа Момче и Юнак. Хубавото е, че тенденцията да се завръщат пишните сватби с много гости и всичките традиции, както си му е реда да се случи една сватба.
1: Пешеходните маршрути са около 150 км около Момчиловци. Те дават възможност на всеки избрал допира с планината да мине по тях, да си набере лечебни билки през лятото и да се наслади на красивата природа.
0: Доста активности се развиха в Момчиловци. Последната от тях е люлката в панорамна площадка между небето и земята. Тя това лято стартира и привлече доста хора с атрактивното място, с гледката, която се открива оттам, с възможността за снимки. Добрата новина е, че имаме спечелен проект от Общинския фонд за финансиране с партньорство с платформа Агора. Проектът е на стойност 3000 евро и около самата люлка ще изградим красива панорамна площадка, която наистина ще допълни облика и ще предостави съвсем друга възможност на туристите, посещаващи Кърджали камък, където се намира самата люлка. Предпочитано място за спорт и посещения през зимата е ски център Картала, който предлага полегата писта с южно изложение, изключително подходяща за начинаещи скиори и за малки деца, които прохождат в зимните спортове на нашата писта. Тя се обслужва от две беби влекчета и предлага изключително разумни цени за това време, сравнявайки картите и найема на ски или сноуборд оборудване в големите курорти. Затова цяла зима там има посещаемост и освен това планината е изключително красива през зимата. Тя предлага невероятни гледки и има хора, които идват тук, за да се любоват на зимната природа в Момчиловци. Всеки сезон има какво да се прави тук в Момчиловци, така че добре дошли са всички гости.
1: Анастас и приятелката му Поли са създатели на атрактивната люлка край Момчиловци.
2: Живеехме в Пловдив 7 години. Преди 2 години решихме да се върнем тук и създадахме офрод Момчиловци. Понеже около нашето село има прекрасни гледки и чрез офрода можем да ги обиколим всичките за кратко време. Когато дойдат при нас туристите, някои търсят, така да се каже, по-екстремен начин да се насладят на гледките, други пък по-лежерно да се разходят. Когато обикаляме около Момчиловци, разказваме им дали историята за селото.
3: Как виждате бъдещето на офроуд Момчиловци?
4: Смятам, че с всяка една година доста по-добре би било. Примерно тази година ни е втора и се вижда по-голям интерес от най-много ни посещават от морето, от нашия регион също така. И винаги се впечатляват страшно много на гледките. Още докато са на офроуда, започват да звънят на техни приятели, познати, да казват колко е прекрасно, колко е хубаво. Като цяло наистина много се впечатляват хората.
2: На първо място държим на безопасността, особено когато има деца. Имаме предружители, които следят за безопасността. Все пак отиваме на места, където са с отвесни склонове и трябва да се внимава. Да, обиколките са с високо проходими автомобили, пригодени за нашите стръмни терени.
5: Какво най-често ви питат?
4: Може би защо младите хора се връщат тук? Какво правим тук, младите хора? Като цяло, младите хора имаме много какво да правим. И Смолян ние наблизо, не сме някъде затънтени, така да се каже.
2: Като човек, който е живял в големия град, убедих се, че тук, нали, е моето място и тук искам да живея. И със сигурност бих насърчил младите да се връщат към селата, защото тук е доста по-спокоен живота.
4: Трябва да се връщат все повече млади хора тук, защото със сигурност големия град по някакъв начин дава повече работа и повече перспектива, обаче в село се чувстваш по-на мястото си и по-спокоен и камъка си тежи на мястото.
2: Чувстваш се свободен, по-спокойно живееш.
1: Селото разполага с около 600 места за настаняване. Виолета Манолова от Варна е собственик на бутикова къща.
6: В село Момчиловци съм дошла заради любовта си към Родопите. И понеже съм инициативен човек, обичам да бъда ангажирана. Обичам работата, обичам труда. И за мен трябваше да има оправдание, защо аз ще дойда на 500 км и ще стоя по-дълго време. И така от любовта ми към Родопите, всъщност в интернет аз избрах село Момчиловци, дойдох да го видя на живо, хареса ми, купихме парцел и постоянно. строихме къща за гости. Едно приключение, което всъщност ме зарежда изключително много, защото аз обичам да оставям в хората впечатление, че са на правилното място. Обичам да им създавам така специално отношение, да се чувстват обгрижени. Затова впоследствие си направих и кафето. Малко така като инициатива уж за моите гости, защото много ми е хубаво, когато някой каже, че не е очаквал да видя село Момчиловци арт кафе, но впоследствие, разбира се, то си е, как да кажа, място за сбирка за всички хора, без значение дали са дошли от някъде или си живеят за постоянно в селото. Защото аз винаги съм казвала, че из целите Родопи, и не само в Родопите, има въздух, вода, има красива гледка, просто туриста трябва да получи преживяване. Ако получи преживяване, ще се върне на 100%. И така си изпращам и моите гости. Вие нали знаете, че ще дойдете пак? И те се връщат.
1: За Хоризонт, Радостина Колчева.
7: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
8: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
9: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
10: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
11: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа. It's like strawberries

0: Пътувай с Хоризонт. Хоризонт.
1: След като ви разказахме за Момчиловци, което отдавна е превърнало традициите, природата и местния живот в част от туристическото си лице, сега ще ви заведем в село Тънково, което е разположено в източните Родопи, и ще надникнем в една ферма, която съчетава земеделие, туризъм и образователни занимания. Хората, които идват тук, прекарват време в фермата, участват в заниманията и научават повече за храната, земеделието и начина, по който се живее извън града. Какво кара днес туристите да търсят именно такова преживяване и какъв ефект има фермата за местната общност? За това разговаряме с Михайла Кирчева, собственик на фермата. Здравейте!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
1: Защо хората се завръщат към селото днес?
2: Предполагам, че заради забързаният начин на живот в града и заради все по-осъзаемото отдалечаване от природата и въобще традициите в града, имам предвид. Градският начин на живот става все по-натоварен, динамичен, буквално протича между едни сгради, автобуси, коли, улици. И предполагам, че точно това липсва на човека, живеещ в големия град. Връзката с природата, спокойствието, истинската тишина и контакт с животните, които имаме на село.
1: Уморени хора ли идват при вас? Как усещате вашите гости?
2: По-скоро жадни за различно преживяване, търсещи себе си също, ако мога така да се изразя. Тъй като когато отидете на едно място коренно различно от ежедневния ви живот, предполагам, че това неминуемо се отразява върху психиката и това е което хората търсят. Търсят различното място, спокойното място. Когато седнат, примерно, защото имаме един летен навес, в който буквално не се чува нищо, нито шум от коли, нито шум от каквото и да било. И това е първото, което им прави впечатление, че тук наистина е тихо. Казват. Не се чува нищо. Тук се виждат звездите. Нали, някакви съвсем естествени неща. Забравили сме какво значи да погледнеш просто нагоре към небето и да видиш звездите.
1: И сме загубили себе си. А колко време могат да прекарат в това спокойствие? Липсва ли им след това забързаното ежедневие?
2: Сега на някой може и да му липсва. То зависи всеки как е устроен живота му. Нали, някой трябва да се върна така или иначе на работа. Не си спомням някой да е казал, бързам да се прибера, че нямам търпение да отида на работа.
1: Му е скучно.
2: Да. Просто при нас наистина е тихо и спокойно. И на хората мислят, че времето, което отделят при нас, се стараят да му се насладят максимално. А колко е това време, то е до индивидуални възможности. Някои остават по-малко, други повече. Някои се връщат. Нали, имали сме случаи, в които планират при нас две нощувки и после се обадят и казват, но ние се върнем за още една. Просто е индивидуално възприятие на всеки от гостите.
1: Има ли нещо, което трудно приемат? Нещо, което е свързано с фермерската среда, с селския начин на живот?
2: Не бих казала. При нас ние нямаме много трудни земеделски дейности. При нас практикуваме по-скоро градинарство, животни, имаме кучета, котки, нали, не селскостопански. Ако някой държи да види истинско земеделие, примерно гроздобери имаме при нас много, дали лозари, винари има в района. Ги водим в различните сезони, в зависимост от активностите при колегите, нали, които практикуват различни форми на земеделие. Но това е по избор. При нас се включват активно в градината, в съвсем дейности като косене, като събиране на трева, билки събираме с гостите, храним заедно животните, гледали сме много пъти демонстрация на вадене на меса при един от едите и все такива ходим птици да наблюдаваме, колеги от Българско дружество за защита на птиците видно ги откликват, когато имаме по-голяма група и имат желание да разгледат биоразнообразието в района. Така че по-скоро целта на нашата ферма е да така да демонстрираме селския начин на живот, като ги включваме в по-леки и по-забавни интересни дейности. А вече ако някой иска да се включи в истинска земеделска дейност, му показваме или го препращаме към наши колеги. Тоест при нас могат да усетят да спят, а пък при тях могат да извършват тези дейности при деня.
1: Към какво проявяват най-голямо любопитство? Какво биха искали да научат?
2: Като че ли няма така изявен интерес. Птиците като цяло са доста необятна тема и са винаги интересни, особено като тръгнем да ги изучаваме. Природата като цяло, така все още, как да кажа, натрупаното знание за това, че хората всъщност сме част от природата и сме част от една екосистема, това като цяло все още липсва като възприятие. Всъщност хората осъзнават, като дойдат при нас, когато си говорим по тези теми, вършайки съвсем нормални неща за селото и за нашия начин на живот, всъщност осъзнават, че всяко действие на човека влияе по някакъв начин на природата. Нали, малко хора осъзнават, че ако си изхвърля пластмасови отпадък в селото, то той може да достигне до невероятно далечни места, нали, по неведоми пътища, странесен от дъждове, води, подземни води и така нататък. Така че този начин на мислене за това, че ние сме част от една екосистема и че всички сме вътре, хора, животни, нали, природа, заобикалящ ни околна среда, всички тези елементи сме част от едно цяло. Това, според мен, е едно от нещата, които най-така ярко се запомня от хората, защото в градовете е трудно. В градовете хората си мислят, че хората са на върха на пирамидата или повечето хора, така си мислят, но в селото въобще не е така. Нали? При нас е по-различно и много по-осъзнаемо се вижда, че ние сме част от общото цяло.
1: Това преживяване, което имат при вас, вашите гости, как ги променя? Има ли такива хора, които, например, след това искат да се преместят да живеят на село?
2: Имаме и такива, да. Може би всеки пети гост пита дали може да си купят къща на село, дали знаем дали се продава. Повечето хора в селото не са готови просто за тази крачка, заради физическата работа, която имат в града. Мисля, че децата най-много променя селото, защото те като цяло по принцип са по-податливи на това да попиват и да запомнят по-бързо. И децата със сигурност се променят, стават много по-самостоятелни. Особено родителите го забелязват, много пъти ни се обаждат след това или пишат, казват, той се къпе сам, той не иска вече да му връзвам обувките. Някакви съвсем елементарни неща, които родителите в стремежа си да се грижат за децата си, всъщност не осъзнават, те вече достатъчно големи, за да ги вършат сами и просто не ги оставят. Нали? Не, че не могат да се справят, а при нас се научават точно на това. Нали? Че могат да се справят, сами се отсервират, сами се къпят, сами се оправят, гледат един от друг, помагат си. И това мисля, че при децата най-ясно се вижда тази промяна. Буквално за една седмица израстват и доста се променят.
1: Да, вие имате занимания специално насочени към децата. Каква част от тези занимания са реална работа и каква част са игра?
2: Всичко е игра. Дори реалната работа сме превърнали в игра, защото то при децата няма как. Точно този начин на представяне на селския начин на живот чрез игра и, нали, официалният термин, който е учене чрез правене на съответното нещо, наистина работи, наистина много е ефективен, за децата е изключително полезен, защото всяка една дейност земеделска може да бъде превърната в игра. Всяко едно, ако трябва да събират трева, примерно, ако просто им кажеш да я съберат, никога няма да го направят, но ако се превърне в състезание, ако ги разпределиш на отбори, ако кажеш сега да видим кой най-много ще събере, примерно това е просто съвсем обикновен пример, но по този начин те се въвличат така и се активизират и започват да мислят, започват да се концентрират, да се разпределят, нали, ролите си да разпределят, ти ще правиш това и онова. По този начин мисля, че може всяка една дейност да бъде представена пред децата и в последствие вече, ако те го имат в себе си, ние посяваме зранцата и те, ако имат така желание и нещото в себе си, което да се развие така, че тези зранца да покълнат, те ще покълнат по-късно. И тези деца в някакъв момент, вероятно, ще се върнат на село или ще се занимават с нещо свързано с селото. Или поне така се надяваме да се случи.
1: А към какво са най-любопитни децата?
2: Животните са най-интересни за децата, просто защото са нещо реално за тях. Нали? Те с растенията трудно могат да си представят как се случват нещата. Но кученце, котенце, нали, малки теленца, малки агънца сме ходили във ферми да помагаме да ги храним. В едната ферма бяхме попаднали на току-що им носеха храната. Та помогнахме и да ги храним. Голяма атракция. Всичко свързано с животните. Като ходим да наблюдаваме птици, им е много интересно, когато им се разказва. Родителите как се грижат за малките. Нали? Тези семейни отношения в животинския свят също им са много любопитни. Имаме въпроси на от рода на кой е мъжът на пчелата, примерно, нали? Като сме ходили да наблюдаваме пчелите. Историята за пчета. Кошер, че има пчела майка, да, но на тази пчела майка сега кой е мъжа. И, нали, такива интересни мисли са събужда у децата животинския свят.
1: А как се отразява присъствието на туристи в самото село Тънково? Всъщност, вие сте една общност, хората, които развивате селскостопански дейности.
2: Отразява се много добре, да ви кажа, и това е смисъла на селския туризъм. Да не бъдат съсредоточени дейностите само в една къща за гости или в една ферма или в едно място, каквото, нали, един бизнес, какъв ли да е той, а да бъдат въвлечени повече хора от тази общност. И това е един от принципите и на устойчивото развитие, който ние се стремим да пазваме. От тази гледна точка много от хората са въвлечени. Имаме магазини в селото 2, имаме и кръчма. Много от нашите гости ходят по върти, ето правят оборот, нали, всички ме питат кога пак ще имаш гости. Децата са особено атрактивни за нашите баби, винаги като наближи лятното време за летните лагери, те ме питат кога ще идват пак децата, да ги пратиш горе при нас, те се събират там на площада, да пият кафе, да ги пратиш при нас, да ги видим. Тоест тази комуникация, нали, с млади хора и то от големия град е интересна за възрастните хора. Така черпят се, винаги връщат се с ни бомбони в ръцете, много обичат децата да се обличат в носии. Ние имаме там една дейност, която се казва от едно време, в която ги обличаме в носии и или играем хора, или разни неща там изпълняваме се едно. Сме, нали, се върнали назад във времето. Та в рамките на тази тяхна игра, пак, нали, ще наречем игра, много обичат така облечени да ходят на центъра. И бабите, като ги видят, нали, може да си представите каква атракция е това. Та едно от нещата, да, които мисля, че са полезни за всички, не само за нашите гости, но и за местни хора, е точно тази интеракция, нали, взаимодействие между хората, които са гости на селото, и местните хора.
1: На вас какво ви дава развитието на тази дейност и как смятате да се развивате в бъдеще, в какво ще инвестирате?
2: Ами, на нас ни дава удовлетворение тази дейност, защото директно от първо лице виждаме благодарност и удовлетворение, което се чете в очите на нашите гости. Така че то е взаимно. Ние сме си създали една общност не само колегите, които работим заедно, но една общност от хора, които са ни и гости, които много често част от тях ни стават и приятели във времето. Та това ни дава. Дава ни една общност, с която имаме общи виждания, зелено мислене, ако мога така да се изразя. Обичаме всички природата, всички сме на една частота и това е много ценно в ежедневието. А ние това го постигаме по този начин, чрез нашата работа.
1: Благодаря ви за този разговор. Михайла Кирчева, собственик на ферма в село Тънково в Източните Родопи. Желаем ви успех!
2: Благодаря.

0: Пътувай с Хоризонт.
1: През следващата седмица на 22 септември честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена от княз Фердинанд, който с министрите и премиера Александър Малинов пристига с влака от Русе в Търново. Фердинанд прочита манифеста първо в историческия храм от Второто българско царство Свети 40 мъченици, а после този важен държавнически акт е повторен на хълма Царевец в подножието на царския дворец. Велико Търново е домакин на националните чествания. На 22 септември църква-музей Свети 40 мъченици ще е с вход свободен от 9 до 17.30 часа, а архитектурно-музейният резерват Царевец ще приема безплатно посетители от 9 до 15 часа. В празничния ден регионалният исторически музей в историческата и духовната ни столица кани жителите и гостите на града на тематични беседи. Как търновци посрещнаха независимостта в църква-музей Свети 40 мъченици? Ще са от 10.30 и 14 часа. Екскурзовод ще е Петко Петкански. С него разговаря кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Църквата Свети 40 мъченици е един изключително важен храм, който е свързан с важни моменти от историята не само на новата държава, но и историята на Второто българско царство. Не случайно Фердинанд избира от цяла България именно този обект, за да покаже нерушимата връзка между Второто българско царство и Третото българско царство.
3: Какво се случва преди 118 години? Тук в църквата Свети 40 мъченици.
2: Изключително любопитни неща се случват. Цар Фердинанд решава да обяви независимостта именно в Търново, като внимателно е подбрано и мястото, и времето. Написан е специален манифест от министър-председателя Малинов, който е бесарабски българин, една много интересна личност, като Фердинанд прави минимални корекции, които обаче са съществени. Идеята на Фердинанд е да се наблегне максимално върху връзката между старата българска държава и новата, която ще бъде продължител на тази вековна традиция. Самото обявяване на независимостта също протича по много драматичен начин. А знаем, че Фердинанд е предпочитал да се придвижва с влак, взема влака от Русе към Търново, но тук се случва нещо неочаквано. Той решава да спре не на централна гара, където го очаква събраният се народ, а на гара Трапезица, като не спускат гарата за малко, влака се налага да спре и да се върне обратно на заден ход. Слизайки на Трапезица, Фердинанд изчаква, иска да поразмисли малко, да се подготви за този важен акт, и вече идвайки при Свети 40 мъченици, той прочитал манифеста, където вече народа се придвижва от централна гара, където го е очаквал, и Фердинанд по този начин полага основите на съвременната българска държавност.
3: Много важно за историята са тогава действията на търновския кмет Иван Вителов, който собственоръчно приписва текста на манифеста, за да бъде телеграфически изпратен до всички части на страната, за да стане ясно какво се случва. Местните власти, търновци, били ли са готови за този важен исторически акт или са ги сварили малко неподготвени, малко изненадващо?
2: Първия препис е направен тук именно в Свети 40 мъченици, за да бъде разпространен. Местните власти, въпреки че са смятали, че са готови, че ще се справят добре, суматохата е била изключително сериозна, но въпреки това местните власти са били на ниво. На самия ден всички важни институции, магазини и учреждения са били затворени, за да могат всички да участват в манифестацията, която спонтанно се заражда. Тълпи от хора се движат из целия град, като всички тогавашни новинарски емисии споменават, че придвижването е много сложно, тъй като всичко е препълнено с хора. Деца весело се движат навсякъде. Местните жени и девойки са хвърляли цветя пред министрите и царя.
3: А защо се е стигнало до повторното провъзгласяване на независимостта на хълма Царевец? Не е ли било достатъчно веднъж на това знаково място, Свети 40 мъченици, да бъде изчетен манифест?
2: За Фердинанд е било изключително важно това нещо да се случи, защото Царевец е най-важният от трите хълма крепости на Второто българско царство и той е желая още веднъж да се потопи в атмосферата на Второто българско царство. Там е и една от най-важните снимки, направена на хълма, на цялото правителство, и там е в последствие изградени паметника.
3: Паметника пирамида, да, на който паметника всяка година се поднасят венците на признателност.
2: Също трябва да се отбележи, че Фердинанд е бил изключително запален по историята и археологията, и по това време, малко преди обявяването на независимостта, той докарва тук френски археолог Жор Сьор, който да прави разкопки на Трапезица.
3: Какво все още не знаем от любопитните факти, свързани с независимостта и провъзгласяването и в Старопрестолно Търново?
2: Възникват и много научни спорове. Кое е по-важно? Обявяването на независимостта или освобождението на България? Но всъщност споровете са безпредметни, защото все едно да спорим кое е най-важно. най-важната, първата или последната стъпка в един процес. И двете са от голямо значение.
3: В безплатната беседа с обиколка, която ще поведете туристите на 22 септември, къде ще ги разходите? Какво е важно да им кажете?
2: Тази беседа ще се случи именно в църквата Свети 40 мъченици. Самата беседа ще включва информация за самата църква, обяснение защо тази църква е толкова значима за нашата история и ще включва, разбира се, описание на самия ден, в който се обявява независимостта и най-важните факти с подробности, които някои от тях са доста любопитни.
4: Поделете една от тези любопитки, за да приковем вниманието на слушателите на програма Хоризонт, за да дойдат на 22 септември.
2: Може би най-интересното е колебанието на Фердинанд, което той проявява преди обявяването на независимостта, осъзнавайки огромното значение и евентуалните резултати, с които трябва да се сблъсква, като Малинов, министър-председателя, който е абсолютно сигурен в това, че трябва да се извърши точно по този начин и точно сега, му казва, че или трябва да обяви независимостта, или може да вземе другия влак и да се заминава в своята родина, което, разбира се, Фердинанд няма да направи. Това му подейства изключително мотивиращо и той се превръща в една основна действаща фигура и в по-нататъчните събития, които предстоят.
1: Това беше една покана да посетим Велико Търново в деня на независимостта, 22 септември, от нашия кореспондент Здравка Маслянкова.

Пътувай с хоризонт завърши. Екипът ни днес. Звукорежисьорът Веселин Коев, музикалният редактор Юлия Гаддарова и аз, Мила Младенова, ви желаем повече време сред природата. Повече запомнящи се срещи и места, които си струва да бъдат открити. Останете с хоризонт.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
5: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Институтът за пазарна икономика критикува предложената от правителството методика за преценка на икономическата обоснованост на увеличението на цените. Според становището, методиката се основава на неправилно разбиране за начина, по който се формират цените в съвременната пазарна икономика. Репортерът Марта Младенова обобщава.
2: В публикация, озаглавена поредно упражнение по регулиране на цените, икономистът Лъчезар Богданов предупреждава, че вместо да ограничи поскъпването, методиката може да доведе до допълнителни разходи за бизнеса, по-малък потребителски избор и отслабване на конкуренцията, а в крайна сметка и до по-високи цени. Като проблем той посочва изискването да се пренася само номиналното увеличение на доставните цени, което според него може трайно да свива рентабилността и да отблъсква нови участници на пазара. Богданов определя като практически неизпълнимо изискването да се доказва обоснована промяна на цената за всеки отделен продукт. Той подчертава, че различните стоки могат да имат различни маржове, включително нулеви или отрицателни, в зависимост от стратегията на търговеца и конкуренцията. Допълнителен проблем е субективното разпределяне на непреките разходи като наем, транспорт, електроенергия и охрана. Тъй като методиката не определя един критерий, контролът може да зависи от преценката на конкретния орган, което според Богданов създава риск от административен произвол. Публикацията на Богданов се основава и върху становище, което Институтът за пазарна икономика е адресирал до икономическия министър Александър Пулев и е публикувано на сайта на организацията. За новините, Марта Младенова.
1: България трябва да затегне финансовата дисциплина, в противен случай ни чака гръцкия сценарий до няколко години, предупреди в курорта Албена лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. По отношение на президентските избори Борисов посочи, че президентската кампания се превръща в компроматна война. Той допълни, че кметовете на партията на ГЕРБ са подлагани на натиск и заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия. Репортаж на Даниела Стойнова.
3: Лидерът на ГЕРБ каза, че дълговата спирала може да ни вкара в гръцката криза, а основният принцип трябва да бъде държавата да харчи толкова, колкото може да си позволи спрямо приходите си.
4: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, втягаме колана, нула дефицит. Те над 20 и няколко милиарда само за няколко месеца сте взели заеми вие. Истинската грижа трябва да бъде за той, който произвежда брутния вътрешен продукт. И аз не искам да съм с всички тези политици на една маса.
3: Бойко Борисов коментира и мерките на правителството във връзка с кризата с горивата.
4: Мерките да са адекватни и към тоя, който произвежда, този, който донася тея 50 евро. Да теглиме заеми, за да ти давам пари да си караш колата. Аз не го разбирам така. Да, знам, че днеска 100 000 ще кажат, няма гласуваме за Бойко. Само че след това ще разберат с един за резервуар да отидат до село повече, като цяло в държавата. Това би трябвало да го дадем за иновации, за мечтата на хората. Ма ти е страх. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Северна Корея изстреля втори снаряд за един ден край източното си крайбрежие, съобщи Южнокорейската информационна агенция Йонхап, цитирана от Франс Прес. Първоначално Пхеньян е изстрелял балистична ракета, според оценката на военни представители в Сеул. Изстрелването бе извършено след като вчера Северна Корея отхвърли резолюция на Международната агенция за атомна енергия, която осъжда разработването на ядрената програма на Пхеньян. Братът на покойната принцеса Даяна, Чарлз Спенсър, заяви пред BBC, че отношението на медиите към Хари и Меган е отзвук от случилото се със сестра му. Това става в момент, когато се очаква да излезе книгата на Спенсър «Лебедова песен Даяна, моята сестра», в която той прави сензационни разкрития, включително, че сегашният крал и бивш съпруг на Даяна е заявил преди погребението, че тя скоро ще бъде забравена. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
5: Чарлз Спенсър определи отразяването в пресата на принц Хари и Меган като раково образование в живота им и каза, че е задължение на хората да се получат от примера с Даяна. Херцогът и херцогинята на Съсекс, които наскоро се завърнаха в Великобритания от Калифорния 6 години след като се оттеглиха от кралските си задължения, многократно критикуваха медиите за отношението към тях. В петък Чарлз Спенсър каза, че в книгата си е разкрил цялата истина. Той твърди, че по време на спор по телефона относно погребението на сестра му с тогавашния принц Чарлз, той е изсъскал: бъди сигурен, скоро ще я забравим. В интервюто си за BBC Чарлз Спенсър заяви, че не е в студиото, за да говори от името на Хари и Меган, а за всеки, който е унищожаван по този начин ежедневно от медиите. Той каза, че е видял сълзите на отчаяние на Даяна, когато е описвал въздействието на медийното отразяване на събитията около нея. Принцеса Даяна беше обект на огромен интерес от страна на пресата, чак до смъртта си в автомобилна катастрофа в Париж на 31 август 1997 година. В надгробната реч, която произнесе на погребението и Спенсър обвини медиите, че са били в постоянен стремеж да я унижат. В интервюто за BBC Чарлз Спенсър заяви, че е погрешно медийното схващане, че той е на страната на Хари, заявявайки: аз съм на страната на синовете на починалата ми сестра. И двамата. И ако някой от тях поискаше нещо, тогава щях еднакво да се отнеса с тях. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
0: След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони на Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

големия празник, отбелязването на независимостта на Република България, сме заедно с Юлия Цанкова в рубриката По-нашенски, защото именно традициите и обичаите са тези, които ни карат да се съберем заедно и да се хванем ръка за ръка. Очакваме и гост на живо в студиото на Хоризонт, младата певица Теди Еротеева с премиера на най-новата й песен, песен за Марко Лерински. Ще си поговорим за нова музика, за срещите и с публиката зад граница и за всички новости около нея. Колегата Цвети Радева ще се включи на живо от втория фестивал на българските фолклорни групи от чужбина в град Бургас. И понеже вече започва учебната година, ще чуем и две срещи на Ева Валентинова. Първата ще е с кавалджията Владимир Величков, който сформира един от най-многобройните класове по кавал в Национално училище по изкуствата Панайот Пипков в град Плевен, а втората с певицата и един от най-младите преподаватели по народно пеене в град Бан Нели Михайлова. Какво още? Радка Стаменова, основател на организация Цвятко Благоев, ще ни каже повече за организираната от фондацията кръгла маса на тема българският език и фолклор като мост към идентичността на децата в българските училища в чужбина, която ще се проведе на 24 септември от 14 часа в сградата на училище Меридиан 22 в град София. Но стига толкова съм ви говорила, след хорото слушаме дуетно изпълнение на Димитър и Гергана Димитрови.

0: поглед към денят на независимостта се срещаме в рубриката по нашински с Юлия Цанкова. Здравей, Юле!
1: Здравей, здравей, Стилянце, здравейте, уважаеми слушатели. Наистина и красив и важен за нас празник е деня на независимостта и аз съм сигурна, че всеки ще следе глава в знак на почит към онези, които отвоюваха свободата на

0: нация, на българския дух, и отново ще прелистим послание. Послание от борците за свободата на този дух, от приятели, от будители. Аз казах приятели, защото наистина всички, които са ни закърмили с тази независимост, с това завещание от предците, а то е кодирано в напев, в стъпка, в ботче от чевицата, или речено казано и в словесните народни мъдрости откриваме. Точно този дух, който ни държи, т.е. има и една приказчица по въпроса: без ука нема сполука. Е, литературно няма сполука. Знаеш ли, мисля си, че тези дни се опитваме да завъртим колелото на живота на съвременния българин, за да се убедим, че дори за заобиколени от компютъри, от електрически автомобили, ролери, допитващи се до изкуствения интелект, щом чуем някой от песните. Класика, лаледи си, джунгюл ли си, бела съм бела, юначе, цела съм света огрева. Трепва нещичко, трепва нашенското. То е спастрено от столетия, запазено е за нас, за свободните по дух българи, съвременици на високи технологии, но закърне и точно тази независимост, която ни дава и фолклора, с ум, с разум, с добротворство. Свободно, без страха, ма със самочувствие преминаваме през четирите порти на живота и забележи още от раждането на детето, та наникаме нашинска песен, знаем, не знаем, чули, не дочули, всякъде, за да добавим към майчината кърма звуците на нация, на българския дух, на нашата, на българската земя. Чувстваме се преродени, като минем под венчило. И спазваме от колесни предписания, като това, че на свекър се ръка целува и хатър не се троши. Аз съм ви разказвала, уважаеми слушатели, как за Евгенелия се момък се стреми да добие статут на млад мъж, който може да сътвори дом, целя да отгледа IT-специалист, може би. Но в този момент си припомняме и наричанки за добруване от едно време, за бъдеще, народ и семейство. И пак от правоците си знаем, че човек отговаря и за делата си, и затова е трепет за стараме пред домашното огнище и празнуване. Тоест, тачим празниците, защото знаем, че точно те, празниците ни събират, те летят, прелизат, но винаги с нас, българите. И не случайно те са духът на дедите. А той е свободен, независим. Ние си пазим празниците, подреждаме ги някъде там в мисловния си календар и свободно вадим поредния, като този, който ни очаква след два дни. И ми си иска да кажем в аванс един глас пожелание: честит, честит да бъде този ден.
1: Нека традициите продължават да събират хората около една трапеза, около едно огнище. До нови срещи, Юле, в рубриката по-нашенски. Благодарим на Юлия Цанкова.

0: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият за последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха? Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как тюдорите загубиха главите си. Неделя от 23 часа по National Geographic.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
6: Двуглас.

0: Чухме пиесата «Молитва за земята» на Владимир Величков, един от значимите ни музиканти. Той гостува днес с силен клас по кавал в Плевен в училището Панайот Пипков, където сформира един от най-многобройните кавалджийски класове в страната. Ева Валентинова представя Плевенската школа.
1: Гениалният Владимир Величков, в Благоевград се срещаме, освен кавалджия, невероятен музикант, продуцент, артист. Той е и преподавател университетски в Пловдив, но и сред децата в Плевен създаде невероятна школа отново за кавалджийското изкуство. Здравей, Владо, драго ми е, че сме заедно.
2: Здравей, много ми е приятно да се чуем точно по този повод. Това, което се отнася за моя клас по кавал в Плевен, смея да твърда, че това са може би едни от най-добрите кавалджии, които са в България на тяхната възраст. Класа ми е много добър, хубави деца, които умея да ги мотивирам и да й дам и поле за изява. И в същото време да моделирам в тях както традиционното кавалджийско изкуство, така и по-модерните похвати и приеми на свирене.
1: Дори две момичета имаш.
2: Да, имам две момиченца. Това е много интересно, че много рядко се среща жена да свири на кавал, но едното момиченце ми пътува чак от Добрич в Плевен, за да се учи при мене, а другото беше тамбуристка, но се премести на кавал и ще стане една страхотна кавалджийка. Желава ми много успехи за напреде и деца вика много търпение и воля в усвояването на кавалджийското изкуство.
1: Ти работиш като с големи. Тези деца свирят много, по много часове, ежедневно имат програма.
2: Точно така е, ежедневно имат програма. Съумявам с материала, който е задължителен за всеки един клас, да вмъкна и доста по-високи по сложност пиеси, които са с характерни и нехарактерни приеми на свирене на кавал. Говоря като штрихи, динамики, звукоизличане, тембри, регистри, темпа, динамики.
1: Във времена, в които се оплакваме от липса на деца, които свирят на битови народни инструменти, всички искат да са гайдари, певци, да са в танцовото изкуство, ти излизаш с такъв сериозен клас в Панайот Пипков Плевен, че можем само да се радваме на твоите успехи и твоите деца.
2: Аз искам пак да благодаря на директора на Плевенското музикално училище Румен Тодоров, че той ме покани, вече пета година преподавам в Плевенското музикално училище, но те децата си дойдоха с преподавателя. Кой каквото ще да казва, ако няма качествен и читав преподавател, нещата няма как да се случат.
1: Ти си поредно доказателство, че усилия, стратегия, добър преподавател, всичко трябва да е в едно, за да имаме и младо поколение кавалджии в случая.
2: Точно така е и аз много се надявам тези кавалджии, които завършат при мене, да продължат своя творчески път и в изследванията на кавалджийското изкуство и да се реализират за бъдеще, защото специално за кавал са много малко изпълнителите на кавал в България и се усеща тази липса, както и в ансамблите, така и в всички други такива формати.
1: И в предаването от Двуглаз за професионални музиканти казвам всички да те потърсят. Който има желание, деца, родители могат да се свържат с теб онлайн.
2: Да, естествено, аз преподавам и уроци онлайн. Даже имам един ученик от Япония, който е един от най-добрите джаз саксофонисти на Япония и учи кавал. И всичко, което аз имам, го има и той. И ако дойде в България, доста кавалджии би сложил в джоба си. С уменията, които е натрупа.
1: Ето това са истинските ментори, дават дори и на чужденците всичко, което притежават. Ти не се пестиш. И енергия, и музика, и знания даваш.
2: Ами така е. Значи ние трябва да предаваме това, което сме научили, опита, който имаме и да може тези деца да ги мотивираш и те да върват напред.
1: Владимир Величко в предаването Двуглас. Смело напред и до нови срещи!
0: Слушаме ученик на Владимир Величков, Преслав Стефанов. Скъпи слушатели, може би ви е познато това име. Вие сте го чували, защото той е бил лауреат на класацията Млади фолклорни таланти на предаването Рано в неделя. Сега той ще ни изпълни бавна мелодия по музика на Владимир Величков.

0: Пренасяме се в Югозападна България, скъпи слушатели, премиера в ефира на Двуглас. Чухме най-новата песен на Теди Еротеева. Песен за Марко Лерински. Теди носи Пирин планина в сърцето си, но музикалният ти път отдавна е прекрачил границите на България. Пее пред българите отвъд океана, но и често се завръща, за да зарадва с песен и родната публика за новата музика и всичко предстоящо. Сега ще ни разкаже Теди Еротеева. Много ми е приятно да те посрещна, Теди, в студиото на Хоризонт. Добре си ни дошла.
1: Добре съм заварила. Истински ми е драго. Специални поздрави и на вашите слушатели. Да, песента, която представихме, топла, така да се изразя. Още така, никъде не съм я пускала. Всъщност я записах преди няколко дни. Песен за Марко Лерински, или както е истинското име на този комита, Георги Иванов Георгиев, още Гюров. Интересно е, че той е роден в Котел, а всъщност се бори и умира за каузата да се освободи част от нашите земи. Той е част от Вътрешно-Македоно-Одринската революционна организация и наистина е много интересен. Интересна личност, която си струваше да се възпее, защото това е много стара песен, позабравена, но си струваше да й дадем нов живот.
0: Каза, че си записал преди няколко дни, но може да издадем за всички наши слушатели, че вчера снимахте и клипа към песента, нали така?
1: Точно така. Доста бързо се случи всичко. Заснехме, първо записах песента и на следващия ден отидох и направихме клипа заедно с моя екип, Павел Хаджиев. Бих искала да спомена и да благодаря специално на движение Братство Хайдути Чикаго, които всъщност спонсорират целият този проект за песента за Марко Лерински, музиката и видеото. А клипа, който направихме, е, да ти призная честно, очаквай нещо много интересно и различно. Защото мисля, че до сега не е правено такъв тип похват, не е използван в фолклорните клипове и в навечерието на Деня на народните будители може да гледат всички този клип, като клипът е много интересен, но в него участват също и регионален клуб Традиция и още хора облечени и типично в времето, в което се развива от цялото действие. Те са в униформи на Вътрешно-Македоно-Одринското революционно движение. Пресъздаваме една интересна сюжетна линия, така че всички могат да видят клипа. Вече чуха песента в моя YouTube канал Теди Еротеева, също така и по телевизията.
0: Много интересно да кажем за нашите слушатели. Ти преди малко в предварителния ни разговор ми сподели, че търсиш песни, чиято история докосва твоето сърце и песни, чиято история възпява нашите герои и сред тях има такива, които са по-малко популярни.
1: Да, точно това си говорихме преди да започне ефира, че има толкова много герои умрели за нашата свобода, да сме днес ние свободни. И всеки един от тях заслужава уважение, заслужава да си го спомняме. Аз, разбира се, безкрайно уважавам делото на всички по-популярни, като Васил Левски, Христо Ботев, Гоце Делчев, всичките тези, които са ни познати, но има и още хиляди, които някак си тънат в небитието, забравени, а не бива да е така. Ние трябва да ги възпяваме и много песни са написани. Една от причините толкова да обичам фолклора е, че той възпява както истински истории, така възпява и хора, така има поучителна част, като приказки, легенди, притчи. Толкова много ми харесва да изразявам себе си чрез фолклора и мисля, че моя път, като, както ме нарече преди време Володя Стоянов, че съм комитската певица, защото пея наистина за много комити и войводи. Мисля, че това е моя музикален път, да възпявам тези герои.
0: А тази песен за Марко Лерински откъде издири?
1: Песента за Марко Лерински чух преди много години, ако трябва да съм честна, в един стар запис. И тогава си бях на село, слушах си, както почти във всяка една част от ежедневието, в която ми е свободна, слушам народна музика, издирвам песни, чух песента и си казах, искам един ден да я направя. И така и не дойде момента до преди няколко седмици, когато с мен се свърза Никола, който е част от Братство Хайдути Чикаго. И така с общи разговори стигнахме до тази песен, защото неговата идея беше точно да възпеем някой български участник в ВМРО и да разкажем за неговото дело. Така всъщност беше най-идеално Марко Лерински. Хем непопулярна песен, хем леко позабравен комита, хем и песента е интересна и хубава.
0: Това значи ли, че търсиш точно такива непопулярни песни, които да представиш на аудиторията?
1: Предимно да. В началото започнах с абсолютно непопулярни песни и после с течение на времето осъзнах, че слушателя иска да запее. Една песен, която е абсолютно нова, му е трудно да запее от началото. Затова преплитам добре познатото, любимо и обичано през прочита на моя глас и виждане с някои, така бисърчета ги наричам, които са съвсем забравени, дори и авторска музика. Аз пиша музика и текстове на фолклорна основа. Гледам да има един хубав баланс.
0: След минутки ще чуем песента «Малки моми», да ни кажеш и за нея. В нея откриваме звука на зурната, един инструмент типичен точно за Пирин планина и за региона около Петрич.
1: Да, тази песен всъщност, аранжимента е дело на Петю Кръстев. Направихме песента преди известно време. Тя възпява строежа на един така канал, който е около Сандански, от Спанчево до Левуново. Това са две села. Много хубава песен, много типична за този край. Тя е народна. Чух я за първи път в изпълнение на невероятната Надка Вълчанова и реших и аз да я изпея. И всъщност много се харесва от драгия ми слушател, защото когато отида някъде на събор, на участие, виждам как играят на нея това хубаво хоро и ми се пълни сърцето като ги виждам хората.
0: След малко ще ни разкажеш и за това къде ще заиграят хоро всички слушатели на твоите песни. Слушаме сега «Малки моми» и след това продължаваме разговора с Теди Ерутеева.

0: Теди Ротеева наживо в студиото на Хоризонт прозвуча песента «Малки моми». Теди, от известно време насам пребиваваш в Съединените американски щати и ми прави впечатление, че в последните години там има много групи, които организират фестивали, врикипи с пълна сила българската народна песен и българските народни танци. Ти намираш ли поле за изява?
1: Не, абсолютно си права, че наистина врикипи. Цяла Америка ври кипи в ритъма на фолклора и също така живяла съм и в Германия, където се развива също невероятна възродителна дейност за нашия фолклор. И не само българите, не само нашенците пеят фолклора, ами и чужденците. Аз в Америка съм пяла пред много чужденци, които така, с такава възхита слушат и гледат нашите песни, нашите носии, с които сме облечени. В Америка има... Доста е далече сега от погледа на човек, живял в щатите. Наистина е много далече от родината и ако не си занесеш родината там, поне къща от нея, е много трудно да оцелееш, защото ние сме много силно свързани с рода, с родното. В Сан-Франциско, където живеех, близо до града, се намираше една българска църква с невероятен клуб от жени и мъже. Пендари се казват. Толкова са талантливи, така хубаво играят и танцуват. Когато отидох да пея в Чикаго, пък се запознах с невероятни танцьори. Чикаго, между другото, е една малка България. Бих казала, че просто толкова много хора живеят от България там. Изградили са си една културна дейност, много хубава. Общността им е сплутена, доколкото може да бъде сплутена една българска общност, защото ние сме си малко така люти в някои отношения. Но насякъде, където имах възможността да пея, пях в Бостън, в Кейп Код, в Чикаго пях, в Сан-Франциско, на още много места, виждам колко им липсва България, колко големи родолюбци са всъщност българите там и наистина много, много хубави моменти имахме с тях. Така че има място за фолклора.
0: Паралелно с това обаче имаш изяви пред родна, пред българската публика. Завърна се съвсем наскоро и вече имаше няколко срещи с нея. Къде бяха те?
1: Да, имах няколко срещи. Пях в Нови Искър до София, пях в Благоевград и сега ще имам, всъщност до вечера, направо да поканим вашите слушатели да дойдат пред Националния исторически музей в Бояна, където ще имам концерт до вечера. Имахме няколко срещи и толкова много ми беше залипсвала родната земя, родната публика, да видят тези големи хора така да се вият. Толкова млади хора, наистина сърцето ми е пълно и съм много щастлива, че преди години, когато започнах, може би преди повече от 15 години записах първата си народна песен, когато фолклора беше позабравен и всички ми задаваха въпроса, ама защо фолклор, дай нещо по-модерно, но аз вътрешно се водех от тази любов към него и никога не се усъмних в неговата стабилност във времето. И той тихо изчакваше своя момент отново да заблести като един диамант, защото точно това е нашия фолклор диамант, който в момента отново се преоткрива от младите хора, от възрастните, от всички. И това много ме радва.
0: Това зрънце на фолклора, както аз обичам да го наричам, то зрее в нас, в сърцето, в нашите души и избива, пуска корени там, където е нашата родина, там, където е родното място, където са любимите хора, тези, от които сме наследили народната песен и след това пък имаме възможност да я предаваме не само тук пред родна публика, ами извън граници. В момента работиш ли по нещо друго? Ти каза прясна песента, премиерно, която прозвучава в двуглас, но съм сигурна, че готвиш и нови изненади.
1: Готвя и нови изненади. Само да те поздравя, толкова красиво го каза това сравнение с зрънцето. Абсолютно наистина е така. Готвя нови песни. Готвя още след няколко дни ще вляза в студио да запиша още няколко нови песни. Работим по тях, защото от доста време не бях правила нови неща. Плюс това подготвям и нов албум. Така че всеки, който би искал да разбере какво се случва около мен, да слуша моята музика, която изпълнявам, може да го направи в моите официални мрежи. Аз съм активна и във Facebook, в YouTube, навсякъде съм активна. Теди Еротеева могат да ме намерят и така да, дори да се свържат с мен. Аз много се радвам, ако някой знае стара песен, иска да я сподели с мен, с удоволствие би го чула. Дори някоя история, винаги намирам време да си поговоря с моите фенове и приятели, както всъщност ги наричам всички онези, които горят в пламъка на фолклора.
0: Ето това е много важно, да отделяме внимание на публиката, на слушателите, да се интересуваме от обратната връзка, от това, което те имат да ни кажат. Ние ще чуем и песента «Мори моме солоненке». Съвсем накратко да ни кажеш и за нея.
1: Много накратко. Типична песен за Егейска Македония. С звучене, с изказ и с диалект. Тя отново е дело на Петю Кръстев. Красива песен. Тя също има реализиран видеоклип. Така че се надявам да се хареса и на вашите слушатели. Мори моме солоненке искам да поздравя всички онези, които обичат фолклора и онези любители на тази така малко позабравена част от фолклорните ни области, а именно частта, която е в Егейска Македония.
0: Поздравяваме всички наши слушатели. Те могат да очакват клипа на новата ти песен, онази, която чухме преди няколко минути. Песен за Марко Лерински. Теди, благодаря ти за това гостуване. Желая ти с все такъв заряд, с такъв устрем, с такава енергия да твориш нова музика и да я представиш пред нашите слушатели. Теди Еротеева в студиото на Хоризонт. Ние продължаваме с песента «Мори моме солоненке».

0: Дубай. Перлата на арабските емирства.
1: Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Дубай Марина.
1: Бурдж Ал Араб.
0: Мол в Емирейтс.
1: Магическите градини.
0: Палм Джумейра.
1: Пазара на златото.
0: Бурдж Халифа.
1: Танцуващите фонтани.
0: И музея на бъдещето.
1: Това е Дубай.
0: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
3: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
4: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
5: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Илияна Йотова за свикването на консултативния съвет по национална сигурност заради ескалиращите инциденти във военни обекти у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
3: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
2: Коментира Андрей Гюров в интервю за предаването ни Неделя 150. Инициативните комитети на кандидат президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров Георги Кандев обявиха, че ще внесат в ЦИК подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време и час, утре в 11 часа. Партия Възраждане ще обяви номинациите си за президент и вицепрезидент в деня на независимостта, 22 септември, в крепостта Царевец в Велико Търново. Съобщи заместник-председателя на партията Цончо Ганев.
4: Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
2: Депутатът от Прогресивна България и член на парламентарната правна комисия Димитър Петров отхвърли критиките, че обявените от правителството мерки за 300 милиона евро срещу високите цени на горивата са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролета, заяви Петров в предаването на Българското национално радио Неделя 150 и допълни.
5: Трябва сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, би казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
2: Коментира депутатът Димитър Петров. България трябва да ограничи разходите и да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина, за да избегне гръцкия сценарий, предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
6: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари да си караш колата, аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
2: На форум в курорта Албена Бойко Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компроматна война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиски заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия. Кметът на София Васил Тарзиев отрече да е предлагал на групата на Ивайло Калушев да охранява природния парк Витоша.
7: Не съм обещал и няма как да бъде обещан. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поема такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо по спомени 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната ръка. Това е било темата на разговор и това, което се пуска, абсолютно несъстоятелно.
2: Той изрази надежда експертизите по случая Петрохан да приключат възможно най-бързо.
7: Това, за което се надяваме, по-бързо да излезнат всички оставащи експертизи, за да може това нещо веднъж завинаги да мине, да се успокоят хората и да се занимаваме с други проблеми на държавата. Има много. Случайностите са, как винаги, подобни неща се случват точно преди определени политически събития.
2: Коментира пред журналисти столичният кмет Васил Тарзиев. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги по механизма за справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новия председател на комисията Майя Манолова в предаването Неделя 150 на Българското национално радио. От комисията предвиждат въвеждането на табло на срама, което ще информира публично за разминаванията между реалните цени и справедливата стойност на продуктите, изчислявана на базата на доставна цена, оперативни разходи и разумна норма на печалба.
8: Този репутационен натиск върху веригите едва ли може да се разчита. Това табло на срама едва ли ще накара веригите да се засрамят. Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в закона за защита на потребителите.
2: Посочи Майя Манолова. Президентът на Украина Володимир Зеленски потвърди за нанесените с нощи удари на украинските сили срещу нефтени и логистични съоръжения в Московска област. Властите в руската столица съобщиха, че са свалили над 1600 дрона, от които 450 са били насочени към Москва. Атаката е извършена на фона на провеждащите се в Русия парламентарни избори. Обобщение на редактора Лъчезар Валев.
9: Зеленски уточни, че при снощните атаки срещу Московска област силите на Киев са използвали набор от украински оръжия с голям обсег, като са били поразени ключови патрони съоръжения на Русия, както и логистичен център. Москва трябва да прекрати бруталната си война и да избере мира, написа украинският президент в социалните мрежи. Генералният щаб на армията на Украина потвърди, че са ударили една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в Русия. Газпром Нефт Москва в района на Капотния на руската столица. На територията на съоръжението е избухнал голям пожар, като са засегнати три инсталации. Междувременно украинските власти съобщиха за убити 8 души, сред които 3 деца при руски атаки срещу Киев и региона на Суми в събота. Военните действия не стихват и в днешния трети ден от руските избори за Държавна дума. Първите след началото на руската офанзива срещу Украина през февруари 2022 година. Във вота участват само партии, които подкрепят президента Путин и военната кампания на Кремъл. За първи път избори за момент се провеждат в окупираните от Русия Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон. За новините Лъчезар Валев.
2: Ключови регионални избори се провеждат в Берлин и в североизточната провинция Мекленбург, предна Померания. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Според прогнозите, в Мекленбург, предна Померания, ХДС рискува да остане под 10%, докато в Берлин партията има шанс отново да поеме управлението. Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев. В интервю за Българската национална телевизия той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне гладна стачка, ако до 28 септември не бъдат набелязани мерки.
10: Познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано.

0: гостим от Синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
1: Добър ден! Купеста и купестодъждовна облачност се развива към този час над крайните югозападни райони. На места там има грамотевична дейност и краткотрайни валежи с количества до 2-3 литра на квадратен метър. Времени увеличения на облачността има и над Стара планина, а в останалите райони от страната времето е предимно слънчево. Температурите са между 26 и 31 градуса в повечето райони, а малко по-ниски са по Южното Черноморие към 23-24 градуса. В столицата сега температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 34%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, за района на столицата около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен поривист вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Временно ограничено движението по пътя между хасковските села Манастир и Книжовник заради катастрофа с загинал моторист. Обходният маршрут е през селата Малево, Корен, Жълти бряг и Книжовник. Възстановено е движението по пътя Созопол-Бургас в района на Ченгене-Скеле, което временно беше двупосочно в една лента заради пътен инцидент. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Буглас по хоризонт.
1: С ситно женско хоро в изпълнение на едни от легендите в инструменталната народна музика, Атанас Вълчев, господин Станев и Никола Атанасов. Повеждаме втория част на Двуглас и очакваме нашата колега Цвети Радева да се включи на живо от втория фестивал на българските фолклорни групи от чужбина, който се провежда в град Бургас. Отново ще звучи и гласа на Ева Валентинова. Пред нейния микрофон застава певицата Нели Михайлова, един от най-младите преподаватели по народно пеене в град Банско. На телефонната линия очакваме и Радка Стаменова, основател на организация Цвятко Благоев. Тя ще ни каже повече за организираната от фондацията Кръгла маса на тема българският език и фолклор като мост към идентичността на децата в българските училища в чужбина, която ще се проведе на 24 септември от 14 часа в сградата на училище Меридиан 22 в град София. След ситното женско хоро ще звучи и един дует на Ивелина Димова и Николай Урумов. Останете с нас!

0: Отиваме в град Бургас, уважаеми слушатели, където се провежда втория фестивал на български фолклорни групи от чужбина под надслов «Бургас ни събира». Групите са народна земя и с много любов и желание танцуват и пеят. Там е нашата колега Цвети Радева. Здравей, Цвети!
1: Здравей, Стиляна! Здравейте, уважаеми слушатели! Наистина е голям празник в Бургас, трети ден вече, и трябва да ви призная, че продължават да прииждат групи. Току-що пристига ансамбъл за български народни песни и танци. Забележете, Родолюбие, ансамбъл Родолюбие от Тараклия, Молдова. А иначе 21 са групите от 10 европейски страни. Вие сте чули вече, да, дори сигурно сте видели кадри от голямото хоро вчера преди концерта, а сега само след 2 часа в 17:30 голямо пищно цветно дефиле, всички състави в националните си носии ще тръгнат от община Бургас, за да минат през цялата морска градина и да стигнат в летния театър. Много сериозен фестивал, мога да кажа, се получава. Много са групите, те са, можем да кажем, повече от 21 групи. 21 танцуват на сцената, но тук има много представители на групи от различни европейски страни, които са дошли само като публика и само да подкрепят. Какви са акцентите тази година? Много хорове. Много хорове. Бели рози от Пескара, Нашенки от Милано, Китка Виена, Българска роза Мюнхен. Много хорови формации. И другия акцент – много сборни формации. Сборни формации, защото когато някой не може да пътува, вие знаете, че тези изпълнители всичко само финансират от себе си, когато някой не може да пътува, се приобщава към сборна формация и така те репетират онлайн и се виждат направо тук преди концерта. Изключително интересен фестивал, зареждащ. И сега да кажем добре дошли на изпълнителите от ансамбъл за български народни песни и танци, ансамбъл Родолюбие от Тараклия, Молдова, и да чуем най-напред една тяхна песен. Това е вокалната група на ансамбъл Тараклия, ансамбъл Родолюбие. Заповядайте.

0: Много благодарим на вокалната група на ансамбъл Родолюбие. Сега при нас е госпожа Нина Автотова, директор на ансамбъл Родолюбие. Добре дошли, Народна земя. Тя е заедно с всички ръководители на отделните части на ансамбъла, защото ансамбълът е с жив оркестър.
1: Жив оркестър, с
0: танцов състав.
1: С диригент на вокалната група, цял екип.
0: С какви чувства идвате и за първи път ли участвате?
1: На този фестивал, ну, отначало искам да казвам добър ден и искам да поблагодаря организаторите, че на поканя на този фестивал. За нас е голяма чест. Ансамбъл е създаден на 1986 година и тази година ми имаме
0: юбилей. Да, 40 години.
1: 40 години ми се готвим и малко откъснахме времето, само и да дойдем на този фестивал, на кой на поканя.
0: За първи път ще се впишете в голямото семейство на Асоциация на българските фолклорни състави от чужбина.
1: Това е уже втория път, защото на 2018 година ми бяхме заедно благодаря на посолството в България в Молдова, които помогна да му в Милано да пристигнем. Затова оттам се познахме с госпожа Радослава.
0: Да.
1: И се радвам, че тази година също на поканя и ми намерихме време да дойдем на този фестивал.
0: Необходими ли са за ансамблите тези контакти, тези свързващи звена между български групи в чужбина, може би вокалния педагог?
2: Да, разбира се, защото голямо значение има смяна на опит, нали, запознанства, да. Да видим, нали, всичките нашите братя българи по целия свят, да се покажем нашия бесарабския фолклор, нашите песни, танци, и затова е голяма чест да участваме в такива срещи.
0: А вие пазите вашия бесарабски фолклор изключително,
2: да,
0: ревниво.
2: Да, и нали, от различните области на България използвам и произведения, нали, танци, обаче имаме и, нали, бесарабски картини, бесарабски песни, които ги обработваме и се опитваме, нали, да ги превнесеме, да ги покажем на публиката.
0: Да, да чуем за танците. Хореографът
1: Олеся Тодорова.
0: Олеся Тодорова, заповядайте.
3: Благодаря.
0: Какво представя танцовия състав? Български народни танци?
3: Български народни танци. Ми този път идвам и с 6 пари, 12 танцора.
0: 6 двойки?
3: И ще предадим, да. И ще предадем с двата танци от българските фолклорни области и на Тракия, и на Северна България.
0: Да.
3: И думам, че ще им харесва. И
0: със сигурност очакваме до вечера изпълнението. Още двама от ръководителите са с нас. Да. С какви впечатления, с какви чувства идвате в България? Вие сте?
1: Той е диригент на оркестъра.
0: Диригента на оркестъра, да.
4: Здравейте.
0: Здравейте.
4: Нам очень приятно здесь быть, очень хорошая атмосфера, легкая.
0: Приятно вие, на български не говорите.
4: Аз малко знам.
0: Само вие. Каза ми госпожа Автотова, че всички говорят български.
1: Говорят, но...
0: А вие говорите български?
1: Да. Това е изключение, защото той наистина не говори, но толкова обича българска музика и затова и той го знае и професионално работи с всички оркестранти.
0: Ето, това е много важно.
1: Да, това е важно.
0: Да, изключително, да.
1: Да,
0: защото какво е един ансамбъл без оркестъра?
1: Да.
0: Да. А вие сте?
5: Аз съм артист на ансамбъла.
0: Да.
5: Свира тромпет. Много ми приятно тоже да работя в този ансамбъл. С голямо удоволствие дойдем и на този фестивал. Искам да благодарим за поканата и се надяваме за други покани в България да пристане.
0: Сигурно. Ще очакваме вашето изпълнение до вечера. Пазите и българския език, не само песните и танците.
1: Да, пазим.
0: Пазите защото диалектите, чухме
1: диалект,
0: го.
1: Ви чухте как приказвам с диалект, защото ми сме от различни региони на Бесарабия. От Твърдица един диалект, от Чиши, това е Украина друг диалект. Ви чухте като оркестрант приказва. Аз съм от Таракли друг диалект. И това виждате, че различно, но ми работим заедно, правим всичко. Да пазим, да популяризирам, да съхраняваме и да обясняваме на хората през нашата култура, наколко с това е страхотно красиво.
0: Да, музиката... и колко е автентично, да. И колко е хубаво да го пазите, да, и да предавате през поколенията. И не на последно място да кажем, че красивите ви костюми са изработени от майстора за нечия Магдалена Петрова от Добрич.
1: Да, искам да добавя, защото модели, които изработва Магдалена. Това е, беше направено с госпожа заедно Мария Цонева, да, която беше от години командирована, да, в Молдова. И с съжалявам мнение, мъж Цветан Цонев много работа оставя и помогна. И с носиите, модела и всичкото направи Мария.
0: Да.
1: Ги поддържаме и това, което сме облякани, много, да, страхотно и красиво.
0: Много добре, много хубаво изработени, да, и много красиви, да, защото пък Магдалена Петрова изработва всичко сама от А до Я, от модела, от рисунъка, през бродерията до, да, ушиването, гайтана и, да, всичко. Да. Има какво да видим от вашия ансамбъл?
1: Има, да, защото го съхраняваме, го състараем на толкова, за да го кътаме.
0: Да.
1: Не знам как. У нас го казват, кътаме го.
0: Така се казва и в България, на стар български език.
1: Да.
0: Благодаря ви. Това е Нина Автутова, директор на ансамбъл Родолюбие от Тараклия Молдова. До вечера ще видим тяхното изпълнение. Ще ги видим и в дефилето, което започва в 17.30 часа от община Бургас. Ако сте наблизо, уважаеми слушатели, очакваме един много цветен, голям концерт. Всички групи ще се изяват тази вечер от 19.30 в Летния театър Бургас и това ще бъде последния концерт от втория фестивал на българските фолклорни групи от чужбина в Бургас.
6: Цвети, благодарим на теб и на твоите събеседници за този цвят, който внесахте в предаването Двуглас. Оставаме те при участниците от фестивала, защото празникът продължава. Ние слушаме песен на Валерия Момчилова.

0: Екзотиката е достъпна.
1: Дубай,
0: Абу Даби,
1: Израел,
0: Марокко,
1: Тенерифе,
0: Куба,
1: Мексико,
0: Бразилия,
1: Южна Африка.
0: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Двуглас.

Чухме песен на Галина Дурмушлийска, а записите от Старите ленти този път ни водят към село Дебнево Троянско, откъдето е певецът Марин Дуденски. След малко ще прозвучи една от песните, които той записва в Българското национално радио заедно с групата на Коста Колев. Това е песента «Пуста пена мамо». Впоследствие концертира в цяла България заедно с групите на Иван Шибилев, Ибро Лолов и Петко Дачев, а първата покана за концертна изява получава от певицата Атанаска Тодорова. Слушаме «Пуста пена».

0: Към Банско ни води срещата на Ева Валентинова с една от най-младите преподавателки по народно пеене в планинското градче. Нели Михайлова и нейните пирийски песни, свързани с старата традиция от региона на Банско, чуйте.
1: В предаването от Двуглас днес се отправяме към Банско, за да ви срещнем с една млада и красива певица, която и педагог, една от младите представителки-бродителки на Народното читалище в Банско, която работи с деца, работи с своите ученици като вокален педагог в детска фолклорна формация. Повече сега от Нели Михайлова. Приятно ми е да се срещнем в ефира на програма Хоризонт, Нели.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Първо ще започнем от работата с деца. Септември носи този дух на будителите, на учителите. Разкажи ни за твоята работа в Банско.
2: Главам в народното пеене, преподавам на деца, има и възрастни, но главно дечица. Групата се казва Банска младост, но децата от тази група също се изявяват и индивидуално.
1: Това е хубаво, че има желаещи, че има песен на уста и при млади, и при по-пораснали възпитаници в Пиринска Македония. Този дух на песента на фолклора е жив. Не случайно ти избираш и да записваш предимно песни от този регион на България и в Пирин Фолк имаш своите участия.
2: Пирин Фолк за мен е едно много голямо преживяване, тъй като доста години исках да участвам на този фестивал, но поради ред причини така го отлагах във времето и 2024-та реших да участвам с изпълнителско изкуство с песента Пусня Лелю Тодорка, с която спечелих награда на публиката. През 2025-та вече реших да сръбска песен да участвам. Песента се казва Майчина обич, написана за моето детенце. И тази година отново за авторска песен, песента Споделена любов. Доверих се на Катя Кирянова за текста. Музиката и аранжимента на всичките ми песни са на Димитър Стефанов.
1: Имаш един хубав дует с Николай Славеев, който във времето така се налага в ефира, а пък и тези мелодии са автентични, което прави още по-силен дуетът между теб, Нели Михайлова и Николай Славеев.
2: Да, тази песен е автентична песен от град Банско и много благодаря на Николай Славеев за възможността да имам дует с него, защото той е един прекрасен изпълнител.
1: Хубаво е да се подава ръка между по-младите артисти, наложените имена и да, разбира се, да се възстановяват стари песни от архивите. В Банско и в региона има много материал. Защо избираш да живееш и да работиш в Банско? Твоя път е свързан с Плевен, с училището там. Ти си родом от Северна България. Разкажи ни малко за себе си, за твоята биография.
2: Да, родена съм в град Плевен. Отраснала съм в едно малко градче Долния Дъбник. Намира се точно до Плевен. В семейство на музиканти. Моята майка е пела, баба ми, дядо ми също е пел и е свирил на акордеон. И съм закърмена с народната музика, а моя дядо, Бог да го прости, той беше изцяло като македонски изпълнител.
1: След това образованието те води и в Пловдив?
2: Да, след като завърших музикалното училище в Плевен с профил народно пеене, поех своя път към Пловдив и записах педагогика на обучението по музика.
1: В Пловдивския университет?
2: Да, в Пловдивския университет.
1: И Югозападен университет е следващата стъпка. Всъщност това също е интересно решение. Обиколката и страната продължава.
2: Обиколката продължава. Реших да се обогатя още повече и завърших и начална училищна педагогика, тъй като обичам децата и те обичат мене и работата с тях ми носи голямо удоволствие.
1: А Банско защо е твоят пореден избор и в момента защо работиш в читалищната дейност? Това си е мисия, това си е един вид предизвикателство и за теб самата да бъдеш читалищен деец.
2: Да, така е. Когато дойдох в Банско, започнах да помагам на економ Георги Касабинов в ръководството на група Банска младост и след време той остави изцяло групата в моите ръце, довери ми се и така започнах моята дейност с дечицата, освен в читалището, водя и допълнителни дейности във всички детски градини на град Банско с народно пеене. Това го избират родителите на децата. Всеки един родител решава на какви дейности да запише своето детенце. Има спорт, има йога, народно пеене.
1: Това е хубаво, че децата и младите родители избират фолклора. В Банско и в Пиринска Македония това не ни изненадва, честно казано, но е хубав примерът. И един млад педагог в твое лице да има възможност да работи и с най-малките в града.
2: Така е, да, и това ми носи и огромно удоволствие, защото да предаваш народната песен на по-малките деца и да гледаш как им сияят очичките от щастие, когато научат дадена песен, е голямо богатство.
1: Децата имат ли любима мелодия пиринска в читалището в Банско, в твоята група?
2: Децата на Банско са много талантливи. Много любов се отнасят към музиката, но може би една от любимите им песни е Китчите.
1: Китчица Буйна Лобода. Чудесно. Да има повече музика, повече деца, които се занимават с фолклор, повече читалищни дейци, млади, амбициозни, образовани и се надяваме музиката често да ни среща в национален ефир.
2: Така е, да. Надявам се и аз.
1: В Двуглас премиерно чухте Нели Михайлова с нейните песни, с нейната история. Продължаваме в национален ефир. До нови ефирни срещи, Нели!

0: Двуглас.
1: Фундация Цвятко Благоев организира кръгла маса на тема «Българският език и фолклор като мост към идентичността на децата в българските училища в чужбина», която ще се проведе на 24 септември от 14 часа в сградата на училище Меридиан 22 в град София. Повече ще ни каже основателката на фундация и дъщеря на Цвятко Благоев, госпожа Радка Стаменова. Здравейте!
2: Здравейте! На кръглата маса, на която сме поканили различни културни дейци, представители на изпълнителната агенция на българите в чужбина, партньорите ни по проекта, който правим. Проекта ни се казва «Богатството на български език и фолклор, поделени с децата зад граница». Той е по приоритет на област 3 на програма Европа 2026 година на Столичната община, като разбира се проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община програма Европа. Бих искала да спомена партньорите по проекта, които имаме, водеща организация Фундация Цвятко Благоев, нашите партньори са Общински културен институт, Дом на културата Искър, директор Евгений Михайлова, Българското училище професор Иван Шишманов от Виена, директор Сълзица Громан, Културна асоциация Паралел 43, администратор на Българското училище Асени Елия Пейкови от Рим е госпожа Венета Калчева-Ненкова, тя е президент на асоциацията. В нашия проект ще участват в фестивала и група български деца от българския лицей Христо Ботев в Букурещ. Целта на този проект е пак пропагандиране на българската култура, на български език и най-вече децата, българските деца зад граница да се присъединят към нас. Затова, след като имахме много успешно проведен първи наш фолклорен фестивал, който се наричаше Фолклорното вълшебство на България, младежки фестивал-конкурс за вокално, инструментално и танцово изкуство, решихме да направим и друг фестивал, който също да стане традиционен, както бъл фолклорното вълшебство на България, в който да участват освен ученици от Софийските училища, читалища, детски градини, така също и от български училища в чужбина. Много сме доволни, че с подкрепата на фестивала правим на изпълнителната агенция на българите в чужбина, на Българската търговско-промишлена палата, регионалното управление по образование София, Съюза на българските музикални танцови дейци и 128 училище Алберт Айнштайн и медиен партньор ни Българското национално радио.
1: Какви са темите, които ще се обсъждат на кръглата маса?
2: На кръглата маса, която ще бъде на 24 септември от 14 часа в сградата на частно училище Меридиан 22, която се намира до блок 227, разискваме точно дейностите по проекта, които са освен кръглата маса, също организиране на майсторски класове по вокално, инструментално и танцово изкуство с известни наши специалисти. Това ще бъде по време на фестивала. Също ще имаме обучение на български, по български език за децата зад граница, което ще бъде онлайн. И други дейности, като обучение и от начално ниво на български песни и танци, защото ми се иска, всичко това ще бъде онлайн, колкото може повече деца от недалните училища за българите в чужбина да се включат. Голямо желание имаме организаторите това да стане един традиционен фестивал-конкурс и да се провежда всяка година през есента. Тези обучения да продължат и след завършване на проекта, който завършва в края на ноември, целогодишно, ще да имаме една устойчивост на резултатите.
1: Има ли вече много подадени заявки за участие в фестивал-конкурса?
2: А ние сме обявили до края на октомври записването, по-скоро до 20 октомври, защото знаете, че юли и август са във ваканция. Нашия проект започна през началото на юли. Изпратили сме покани и сега започнахме да получаваме отговори, така че не мога още да кажа колко ще се включат, но същото беше и за предния фестивал, който прави фолклорното вълшебство на България. Обикновено последните 2-3 седмици звънеше непрекъснато телефона и се включва към всички, така че до 20 октомври има доста време. Надяваме се, че пак ще има голям интерес. А от чужбина очакваме, както казах, от Виена, от Рим, ще присъства тук и от Румъния. Ще бъдат около 60 български деца, но онлайн ще разгледат, ще присъстват на фестивала от Кипър, от Англия, от Испания и от други места.
1: За всички наши слушатели отвъд границите на България могат да се включат в Международен младежки фестивал конкурс «Фолклорни ритми под родната стряха», инструментално, вокално и танцово изкуство. Могат да го направят, все още има време. Благодарим на госпожа Радка Стаменова, основател на фондация Цвятко Благоев, която организира кръгла маса на тема «Българският език и фолклор като мост към идентичността на децата в българските училища в чужбина».

След изпълнението на Русица Пейчева е време да си кажем до чуване, скъпи слушатели. Звукорежисьорът Антон Пиперов и аз, Тиляна Алексиева, ви желаем слънчев неделен следобед с северняшко Ганкино хорон на Цвятко Благоев и до нови фолклорни срещи.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Ти имаш талант.
4: Имаш идея.
5: Имаш кауза.
4: Имаш какво да покажеш.
5: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Пречиствателната станция край Кюстендил е причинила замърсяване и мъртва риба по река Струма. Това показват резултатите от взетите проби, обявиха от басейновата дирекция Западно-Беломорски район и от Изпълнителната агенция по околна среда. Сигналите са от преди по-малко от месец за участъка между селата Гирчевци и Търновлак, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Извършени са полеви обходи, огледи и проверки на място на участъци по течението на реката, взети с общо 8 водни проби, на които са направени лабораторни анализи за параметри и показатели, индикативни за биогенно и органично замърсяване, както и за наличие на тежки метали. Причина за наличието на мъртва риба е нерегламентирано залпово изпускане на големи количества непречистени битови отпадъчни води и утайки от градската пречиствателна станция. Качеството на повърхностните води на Струма в районите на селата Гирчевци и Търновлак не отговаря на нормите за добро екологично състояние, като са установени значителни превишения по показателите амониев азот, ортофосфати, общ фосфор, натриев азот, нитритен азот и общ азот, сочат резултатите от взетите проби. Установени са и превишения по специфичните замърсители мед, манган и алуминий, съгласно наредба H4 за характеризиране на повърхностните води. Съветници казаха за БНР, че ситуацията и замърсяването по Струма ще бъдат поставени на заседанието на градския мини парламент следващата седмица и търсене на отговорност за допуснатото умиране на риба по реката, което в някои от дните беше в големи количества, свидетелстват водичари. От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Пожарът на регионалното депо за отпадъци край Плевен, възникнал на 18 септември, е овладян. Няма задимяване, съобщи пресцентърът на общинската администрация, цитиран от БТА. На място продължават действията по окончателното обезопасяване на терена. В момента се извършва запръстяване. Вчера за овладяване на пожара работиха три екипа на Плевенската пожарна и доброволното формирование на община Плевен. Сметопочистващите фирми бяха изпратили цистерни с вода. Двама мъже са задържани в полицейското управление в Монтана, като единият е отправил закана за убийство към полицаи, а другият е нанесъл удари по главата на жена в условията на домашно насилие, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Към 1 часа тази нощ дежурен автопатрул от районно управление Монтана отишъл на сигнал за силна музика в ромски квартал Кошарник. На място установено лице на 41 години, на което било заявено, че ще му бъде иззета заучителната уредба и ще му бъде съставен акт. Мъжът отправил закана за убийство спрямо униформните. По същото време бил получен сигнал на телефон 112, че в село Бели Брек са нанесени удари в областта на главата на 64-годишна жена от мъж на същата възраст, който живеели на семейни начала. Мъжът е установен и е задържан за деяние, извършено в условията на домашно насилие. За новините, Любо Андреев.
1: Председателят на Еврогрупата Кириакос Периакакис прикани страните от еврозоната да работят по-бързо за енергийната независимост на континента, предава кореспондентът ни от Гърция Катя Пеева.
4: Председателят на Еврогрупата и бивш гръцки финансов министър Кириакос Периакакис подчерта пред гръцките медии за необходимостта от по-голяма европейска енергийна независимост. В коментар той каза, че икономиката на еврозоната се оказва по-устойчива от очакванията на специалистите. След като Европа показва икономическа сила, е необходимо страните да работят в посока конкурентоспособност и сигурност. Растежа на икономиките на страните от еврозоната, подчерта Периакакис, надхвърля прогнозите и се очаква икономическа активност до края на тази година. Периакакис каза, че е голямо предизвикателство геополитическата обстановка. Събитията в Близкия изток оказват натиск за повишаване на цените на петрола и природния газ, което има реални преки последици върху гражданите и бизнеса. Тази ситуация е временна и европейските правителства прилагат мерки в помощ на семействата, информират гръцки икономисти. Понеже не можем да контролираме кризите извън Евросъюза, трябва да ускорим пътя към по-голяма енергийна независимост, категоричен е председателя на Еврогрупата. От Гърция Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
0: До края на деня ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България. На отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен поривист вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! На 20 септември започва предаването Хора, пътища, автомобили. Екипът, който работи днес за вас на звукорежисьорския пулт е Антон Пиперов, музикалния избор е на Виктор Димитров, редактор на това издание Светослав Табаков, аз съм Кръстина Иванова. За начало песен.

0: Импактната обстановка.
1: Започваме една своеобразна трафик обиколка, малко по-разкъсана в днешното издание на Хора, пътища, автомобили, но първата ни спирка по традиция Югозападна България и Благоевград. Каква е ситуацията по пътищата там на автомагистрала Струма и гранично контролно пропускателен пункт Кулата? Обобщението е на колегата Иван Лазов. Здравей!
2: Здравей! Типично есенно време в Югозападна България с по-ниски температури, отколкото през лятото. Те изглежда са привлекателни за туристите, изглежда не намалява автомобилния поток към Гърция, а днес и към София. Днес на входа на Симитли между 375 и 376 км на първокласния път София Кулата има въведено реверсивно движение, две ленти движението към София и в една към Кулата. Същата организация на движението ще бъде в сила и след 2 дни в следобедните часове. Да припомня, че 22 септември е почивен ден, ден на официален празник в страната. Днес отново натоварено движение в пътищата в Югозападна България. Ако ще тръгвате към нашия район, явно трябва да се запасите с повече време и търпение. Очаквайте задръствания и етапи най-вече в района на Кресненското дефиле. По автомагистрала Струма и днес няма някакви ограничения между Благоевградска и Кюстендилска области. В Пернишка област има два участъка, в които пътят се почиства или пък има ремонтни дейности. Те са между 12 и 10 км и между 16 и 18 и двата случаи в посока към София. Поставени са пътни знаци на първокласния път София Кулата. Повече време ще ви отнеме пътуването между Кресна и Симитли. Това е районът на Кресненското дефиле. Там в отделни зони скоростта е ограничена до 50 км. А изпреварването е невъзможно заради монтираните колчета между двете ленти. По-голямо изпитание може да се окажете преминаването в района на Кресна. Там на 399 км има монтиран светофар. Той позволява преминаването на пешеходци. Това обаче спира движението по пътя и причинява задръствания. По второкласния път Семистей Гоце Делчев продължава ремонта между 36 и 83 км. По другия второкласен път в района Разлог е Коруза Юндало има пропадане на пътя на 64 км. Движението е двупосочно в една лента със скорост до 50 км. По този път има и ремонт между 76 и 107 км. И пътуващите към Мелник ще трябва да се съобразяват с ограничение на 11 км след отклонението от автомагистралата. Има свличане на земна маса. Движението е двупосочно в една лента със скорост до 30 км. За Хора, пътища, автомобили от Благоевград, Иван Лазов.
0: Хора, пътища, автомобили. Твоето предаване за твоята кола.
1: През седмицата премиерът Румен Радев, министри, представители на браншови организации, на проектанти, инженери и строители, финансиращи институции и сдружения, ангажирани с транспортните политики, обсъдиха нов подход за развитие на транспортната инфраструктура в България. Министър-председателя на този форум подчерта, че ако у нас няма модерни и безопасни пътища, не може да се говори за икономически ръст и за балансирано развитие на регионите. Сега още по тази тема и за това събитие от репортажа на Мира Стефанова.
3: Това е първата от поредица срещи. Такива ще има и в бъдеще. В началото министър-председателя Румен Радев подчерта, че разговорите за икономическо развитие у нас са свързани с изграждането на модерни и безопасни пътища. Целта е това да се случи бързо, при високо качество и безопасно.

0: реалност.
1: Как да вървим от тук нататък? Това е големият въпрос, който всички се задаваме и който само заедно можем да намерим най-верният отговор. Ясно е, че за амбициозните цели, които сме се поставили, няма как те да бъдат изпълнени бързо, качествено, без прасух на средства, без корупция, ако ние не започнем да сменяме модела на изграждане на стратегическата инфраструктура. Целта е вече да търсим и нови модели на публично-частно партньорство, на концесии и така нататък. Защото ако всички тези стратегически обекти, които сме набелязали, искаме да бъдат изпълнени, най-малкото като пътища, ще ни трябват поне 50 години, ако караме с такива темпове с националния бюджет. Нашите амбиции, вярвам на всички нас, са много по-големи, да имаме адекватна инфраструктура много-много по-рано. Това означава да работим паралелно по редица, едновременно по редица стратегически проекти.
0: Румен Радев разсея съмненията, че държавата ще дава магистралите на концесия.
1: Там, където има изградено строителство с публични средства, където всеки българин вече е платил чрез публичния бюджет, ние изобщо не говорим за концесии. Говорим за Тракия, за Марица, Хемус ще бъде завършен до края, такива са плановете, с националния бюджет, не с концесиониране. Така ще бъде и скоростният път от Видин до Ботевград. Така ще бъде завършена и магистрала Струма. И тук изобщо не говорим за концесии. Но там, където нямаме ресурса, трябва да го има, особено свързано с полста Север-Юг, магистрала Черно море, източна България, Русе-Маказа, централна България, тунела през Петрохан, западна България, магистрала Рил, извинете, да свържи магистрала Струма с Тракия и други възможни, също така тунели през Стара планина. Нашите планове са да го правим с концесиониране.
0: За да използва стратегическото си положение, България трябва да мисли дългосрочно, посочи на срещата министър на транспорта Георги Пеев.
2: До сега някак си проектите оставаха в отделните ведомства и всеки за него правеше нещо. Ние искаме да направим на базата на определени логики и критерии, да направим тези проекти, както е модерно пайплайн или портфолио от проекти, които са стратегически за държавата и да ги изпълним, както и премиера каза, с съответната бързина и качество, за да можем да постигнем по-добра свързаност и по-добър икономически растеж. Затова кръстихме така, че трябва да работим върху стратегическите проекти, които да доведат до икономически растеж на държавата.
0: Министър на регионалното развитие Иван Шишков добави.
3: Като казвам да възстановим строителството, означава, че в огромната си част големите инфраструктурни обекти почти са спряли строителен процес. Това, разбира се, започваме с магистрала Хемус. Очакването е съвсем скоро да върнем строителите там, където има мястото, т.е. на строителните площадки, и да можем да завършиме магистрала Хемус в цялост. Магистрала Хемус ще бъде завършена на два етапа, веднъж до Велико Търново, защото до там има проектна документация. И втори си участък, това са лотовете 7 и 8 след Велико Търново, които лотове ще се забавят може би с около една година, защото има препроектиране. Така че смятаме, че в този период от време магистрала Хемус ще може да я завършим изцяло. Пъти, разбира се, който е от магистралата, която е от Монтана към Видин, това също е един от големите и важни приоритетни обекти, които трябва да завършим, които те включително са наследени не само като проекти, но и, за съжаление, като договори, които в всички положения трябва да се съобразиме с тях, за да можем да ги завършим в рамките на следващите две години и половина тези обекти, защото в противен случай означава, разбира се, съдебни дела и абсолютно невъзможност да изпълним това, което очевидно всички хора в България очакват.
0: За Хоризонт, Мира Стефанова.

0: хора, пътища, автомобили.
1: И още сега по темата за бъдещето на транспортната ни инфраструктура, всички планове, които имат управляващите по отношение на пътната безопасност. Вече имаме връзка с инженер Емил Панчев, председател на Съюза на българските автомобилисти. Здравейте, господин Панчев, чуваме ли се?
2: Здравейте.
1: Много неща се изговориха през седмицата и преди това, защото правителството има намерение да създаде нова инфраструктура, такъв нов орган, който да отговаря за пътната безопасност. Към него да мине изпълнителна агенция автомобилен транспорт като оператор, МВР да стане единствен контролер на пътя. Доколко всички тези промени ще окажат влияние върху пътната безопасност и доколко този орган ще може да си свърши работата, защото в него ще влезе и всички приоритети и дейности, които изпълнява и агенция Пътна инфраструктура. При тях ще остане само строителството и поддръжката на асфалта на пътната мрежа. Държавната агенция, която по пътна безопасност, която съществува, пък ще остане само за анализ на риска без контролни функции. Разчитаме като че ли прекалено много на една нова структура, която може да не се окаже това, което очакваме всички ние.
2: Вие изброихте много неща, но практика, по-просто казано, създава се един нов информационен хъб. Този информационен хъб ще го ползва, ще събира цялата информация за водачите, за автомобилите, ще е към Министерство на транспорта и съобщенията и съответно ще предава тази информация на КАТ, както обичайно го наричаме, на Министерство на транспорта, на митници, на НАП и на съответно и на Държавната комисия, който има нужда от държавните органи, така да кажем, ще ползва този информационен хъб. Залага се в този план от създаването му да може да се ползва много съответно подадено своевременно информация към катаджиите, както го наричат, всеки на таблета на всеки катаджия да идва нарушител. Сега дали ще ни спира директно на пътя, дали ще получаваме фиш, е друго. Ще има промени съответно на закони, на наредби, за да може всичко това да се осъществи. Ще може промени да има, които по-лесно да ни се връчват тези фишове при нарушения. Съответно всичко това като информация, заснемане, удостоверяване от камерите, да може да се ползва като доказателство. Също такива промени са важни да има. Много се разчита според мен на изкуствен интелект всичко това нещо да го прави, да става бързо. И дано се успее, защото тия идеи са доста интересни, хубави. Ако успеят, аз не вярвам, че това ще стане за една година, само че някои неща могат да станат и промени по законодателството, дано се успее, но и две години да минат, тъй като там има заложени да се направят и полигони за водачите, да се подобри съответно да се вижда какво се случва на изпитите за водачи, да се виждат още повече на годишните технически прегледи, не че и сега не се работи под камери и наблюдение. Такива неща, но контролът наистина, което е интересно, отива в КАТ. Всичко ще може, всички водачи, товарни, претоварване на автомобилите ще може да го следи съответно МВР.
1: Доколко обаче те ще успеят да се справят и с тези функции, защото това означава, че ще им трябват още хора, ще трябва още екипи и още специалисти. А знаем в България как стои въпроса с кадрите.
2: Еми, кадрите зависят от заплатите и обучението. Най-просто казано, за да се справят наистина тези хора. Знаем, че от ТОЛ системата доста екипи ще отидат към тях. Съответно, контрола, като се вземе от автомобилна администрация, агенцията, също ще отидат някои хора към тях. Разбира се, трябва да кажем, че има много директиви, свързани с как се упражнява контрол на транспорта, какво се изисква, и за да може да се прави това нещо, съответно полицаите трябва да бъдат добре обучени.
1: Аз искам да ви задам един такъв въпрос. Има доста неправителствени организации, които работят в сферата на пътната безопасност. Някой искал ли е вашето мнение преди да се предприемат тези промени? Смисъл, дали ли сте вие вашите предложения и те бяха ли чути?
2: Не знам. Имаше от неправителството си да прави собствена комисия, която разгледа много от предложенията. Примерно да има единен контрол, това е много старо предложение. Да се съберат на едно место контролните органи. И имаше такава комисия от Министерството на транспорта, съответно от Министерството на вътрешните работи, Комисията по безопасност и така нататък. И беха обобщени много мнения, такива мнения имаше и за полигоните, знаете. Много предложения имаше, които са записани за тях, за изпитите на водачите, съответно полигоните, които да може именно. Това е австрийския модел, когато вземеш книжка и до 2 години след това те е задължително на полигон да преминеш за екстремно шофиране, да изкараш допълнителни курсове, което е много добре според мене, и в Австрия успешно се развива тази идея.
1: Като казахте полигони, в България са много малко местата, на които има такива полигони. Да не кажа, че...
2: Полигони няма никъде в България, нито един. Има полигони, на които има празни площадки, на които инструкторите ги учат да потеглят, да спират и нищо повече. Ние говорим за и правителството за полигони, които се научаваш екстремно да шофираш при лед, при хлъзгав участък от пътя, при внезапно изкочило препятствие, и други още няколко неща, които всеки водач трябва да има такива умения да преодолее такива препятствия.
1: Само че за това трябват средства, за да бъдат изградени.
2: Средства, примерно 5 или 6 полигона за държавата не са проблем да ги направи. Пак казвам, дори за 2 или за 3 години да ги направи, да не до 2007, важно е да ги направи, защото ние сме една от малкото държави, което няма такива полигони.
1: Ми да се надяваме, че наистина ще успеят за такъв времеви отрязък да ги направят, защото си чакаме още лабораториите, които изследват кръвните проби на шофьорите. До сега трябваше да са 5-6, ама останахме си само с очакването.
2: Се увеличиха, нали, като, които правят повече изследвания, и там има неща, които трябва да се оправят. Аз смятам, че всеко нещо, което се направи, макар и с бавни стъпки, е важно да се прави и да допринася за намаляване на убитите и ранените. Но накрая на интервюто искам да кажа все пак, че водачите оставаме едни от най-важните. Трябва да отпуснем малко педала на гъста, тъй като скоростта убива, и да си се пазиме на пътя един друг.
1: Добре, много ви благодаря за включването в предаването Хора, пътища, автомобили. Инженер Емил Панчев, председател на Съюза на българските автомобилисти.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
6: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
0: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: Потърсихме и още едно мнение по всички тези теми. То е на Владимир Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Здравейте, господин Тодоров, чуваме ли се?
7: Здравейте, здравейте на вас и на вашите слушатели. Да.
1: Така, ние преди вас чухме мнението на инженер Емил Панчев. Пуснахме и един репортаж на Мира Стефанова във връзка с така бъдещите транспортни политики на правителството, изграждането на пътища и начина по който така те смятат да реализират тези големи проекти за автомагистрала Хемус, за Струма, за пътя от Видин до Благоевград. И там това, което ми направи впечатление, че казаха, връщаме работниците на съответните обекти.
7: Вижте, наистина амбициозно звучат така идеите, които има правителството. Те са в, така да кажем, в две насоки. Едното е довършване на започнатите магистрали, което е много важно, защото те са вече проектирани. Трасетата са установени, няма отчуждителни процедури, няма ОВОС. И наистина въпрос на организация и финансиране е да се достроят тези магистрали. По отношение на бъдещите обекти, които ще се дават на концесия, там нещата са доста по, би ги нарекал, виртуални, защото така, има много проблеми, които биха съпъствали този тип инвестиране. На първо място, всяка фирма, която ще иска да бъде концесионер, т.е. тя да изгради за собствена сметка даден участък, тя трябва да е наясно с две неща. Най-важните неща. Първо, че няма да има проблеми с строителството, т.е. да има одобрено трасе, отчуждено трасе и да няма екологични проблеми. И втория въпрос, който всяка фирма концесионер ще постави, е по отношение на трафика, който ще се генерира по тези магистрали. И това са двата ключови въпроса. Дали с това законодателство и с тези екологични оценки, които в процес на обжалване могат да отнемат 3-4-5 години, дали ние ще направим така, че да подготвим терените и условията за това да дойдат инвеститори, които да строят за собствена сметка, и освен това да им генерираме, те да имат такъв трафик, който да им дава възможност да се възвърнат инвестицията. Ако тези две неща успее да се справи правителство следващите 3 години, това ще бъде феноменален успех, но пак казвам, със сега действащо законодателство, което допуска обжалване на екологичните оценки, това няма как да се случи до края на този мандат.
1: Да, обаче това означава, че ако дойдат такива фирми концесионери, ние няма да плащаме винетни такси, ще си плащаме на километър, както и в другите държави всъщност, за да може тези събрани средства или дадени точно средства така да отидат в фирмите концесионери, които трябва да избият инвестицията.
7: Точно така. Освен това, има Европейска директива, която казва, че след 2030 година, т.е. след 3 години, в цяла Европа трябва да се премине на такъв тип справедливо за плащане, защото в момента шофираш, не шофираш, купуваш винетка. А по-справедливото е колкото повече шофираш, толкова повече да плащаш. Така че ние трябва да се настроим, че това неминуемо ще се случи.
1: И тук въпросът е, ако трябва да се променя, защото ви казах, че при сегашното законодателство това ще бъде трудно, ако трябва да променим законодателството, колко ще ни отнеме и дали ще може да влезем в тези срокове за 2030 година?
7: Ами вижте, в Гърция екологичните оценки са в рамките на няколко месеца максималния срок. Тоест обжалвания и така нататък, те са видяли, че общественият интерес е водещ над всякакви, това се казва злоупотреба с право, когато ти, стъпвайки на някакви законови хватки и някакви процедурни хватки, ти възпираш определени действия. Злоупотребата с правото е нещо, което трябва да се избегне, иначе ако ние знаем, че в момента е двуинстанционно производството по тези дела, то беше триинстанционно, което още повече удължаваше, но дори да е двуинстанционно, обжалването на екологичните оценки пак отнема минимум 2 години. Така че там трябва да се търси решение в тази сфера. Аз се надявам, че те ще осъзнаят важността на този процес, защото, пак казвам, няма да дойде фирма концесионер, която да има проблеми по отношение на трасета, или те да не бъдат отчуждени, или да има... Освен това, България, голяма част от територията с тази натура, тези области и тези трасета минават през тези области, но това не трябва да се абсолютизира, защото и в други държави има натура, но могат да се вземат компенсаторни мерки, така че и да бъдат защитени флора и фауна, и да няма въздействие върху околната среда, но пак казвам, не трябва да се абсолютизира проблема с екологичните оценки.
1: Аз искам да ви задам и един въпрос по отношение на тази нова структура, която има намерение да създаде правителството. Това питах и инженер Панчев, доколко тя ще бъде успешна, доколко тя ще успее да изпълни функциите, за които ще бъдат създадени, и доколко МВР като единствен контролер на пътя и вземаш част от функциите и на автомобилна администрация ще може да се справи с контрола на пътя.
7: Ами вижте, в момента има недокомплект в пътна полиция, въпреки че им се обнови автопарка, екипите, които са на пътя, не са достатъчни. Знаем, че в София има 6-7 екипа, те трябва да са примерно 15-18. Истината е, че на МВР трябва не само да проверява по отношение на тежкотоварния трафик и на автобусите, т.е. да изземе функциите на АПИ, но те трябва да имат и по-засилен контрол по отношение на превозване на опасни товари, по отношение на проверка на, ако щете, на... Да, един обикновен пример. Един камион, който превозва дървен материал, да, те ще могат да му проверят дали спазва разписанието за часове, почивка и така нататък. Ще мога да проверя дали е претоварен, защото това е изключително важно, но примерно няма да мога да проверя дали разрешителните, които е за тази дървесина, са актуални. И това всъщност всичко това трябва да стане в този център, който ще обединява информации от митници, и от горски стопанства, и от опасни такива вещества, там, където се превозват, и от това дали този автобус или камион е технически изправен, резултатите, ако щете, от техническите прегледи. Това е въпрос, който може да се случи. Така, аз съм леко скептичен по отношение на дигитализацията в МВР, защото те са институция, която изключително изостанала в това отношение. Ако щете, една администрация по отношение на Националната агенция по приходите, там изключително много добре са развити тези процеси, но в МВР съм скептичен по отношение на това те дали ще могат да обработват такъв голям обем информация и какви процеси сложни трябва да координират, така че това е предизвикателството и там трябва да се наблегне според мен.
1: Добре, надявам се, че всичко това ще стане факт, защото аз съм малко, честно казано, скептично настроена, че ще успеят да свършат цялата тази дейност, за което ще бъдат създадени. Но пък тогава ще знаем кой ще носи отговорността. Надявам се този мега орган да я, така, да поеме тази отговорност, както и Министерството на вътрешните работи, защото то ще бъде единствения контролен орган на пътя.
7: Ами поне ще знаем кой да търсим отговорност, така че наистина това пък е положителният елемент.
1: Добре, благодаря ви много, Владимир Тодоров, в ефира на Хора, пътища, автомобили от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи.

0: хора, пътища, автомобили.
1: И да преди да продължим с темите в предаването, да ви кажа, че автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадион Христо Ботев, където днес червените гостуват на Локомотив Пловдив в мач от 10-я кръг на Първа лига. Причината е, че привържениците на Локомотив протестират срещу собственика Христо Крушарски, поради това бяха блокирали централния вход на стадиона. Автобусът на ЦСКА пристигна там малко преди 16 часа, но беше отбит от полицията. Футболистите и треньорите останаха в него да изчакат. Наложи се органите на реда да се намесят, за да разчистят входа и автобуса да бъде допуснат до стадиона. Дори се наложи те да отворят заключените врати с клещи, забележете. В крайна сметка, след близо 20 минути отборът на ЦСКА и автобуса вече беше на пределите на стадиона. Само да ви кажа, че този матч започна преди с начален час 17:45, така че ще започне след около час, а в момента се играе матча между Спартак Варна и Локомотив София при резултат 0-1 за Локомотив в 75-та минута. Знаете, отложен матч от този кръг е Левски Лудогорец, който трябваше да бъде също днес. Сега продължаваме с темите в предаването. В фокуса на пътната сигурност остават рисковите дрифтове и нерегламентирани гонки по обществените пътища. Защо младите водачи избират градските булеварди за демонстрации, как полицията ги разкрива и какви сериозни санкции грозят нарушителите ни? Кореспондентът в Сливен Стоян Радев разговаря с началник на сектор пътна полиция Сливен, главен инспектор Илиан Николов. Повод за това станаха три случая на безразсъдни водачи през последната седмица, които са си позволили опасни маневри в населените места и булеварди с голяма натовареност. Съответно, колите им са вече без номера, а те са лишени от шофьорските си свидетелства и глобени по закона за движение по пътищата. Чуйте повече от репортажа на Стоян Радев.
2: Опасните изпълнения върху асфалта отдавна не са само въпрос на личен избор, а сериозна заплаха за живота и здравето на всички участници в движението. От пътна полиция в Сливен отчитат няколко ключови случая на дрифтове, разкрити както по време на патрулиране, така и благодарение на видеонаблюдението. Главен инспектор Илиан Николов коментира как са стигнали до нарушителите.
3: Към момента започнахме работа и по четвърти случай, също по сигнал на служител на сектор пътна полиция, който е засякал автомобил, който си е позволил да използва пътищата, отворени за обществено ползване и не по предназначение. Към момента тичат процедури по неговото установяване, ще бъде поканен, като последствие водачът ще бъде санкциониран по член 104б от закон за движение по пътищата.
2: Един от изключително натоварените участъци в Сливен отново се оказва сцена на грубо нарушаване на правилата, а деянието е извършено в час пик.
3: На булевард Цар Симеон, на кръстовището до Верея, това е изхода за град Ямбол, изключително натоварено кръстовище и то в часови диапазон, в който хората се прибират от работа и движението е изключително натоварено. Водача си е позволил да изключително демонстративно и много грубо да наруши правилата за движение.
2: Къде се избират да правят тези дрифтове?
3: Основно при по-широките булеварди, където самото платно позволява това. Знаете, че самият дрифт, така наречен, това е понятие, което чрез действията, които извършва водача, умишлено поставя автомобила в състояние на частично приплъзване на задвижващите колела, като принципно знаете, че има спорт, при който всичко се прави в контролирана среда от професионалисти, докато тук това много е тънка границата от поставянето от контролирано приплъзване до неконтролирано и до възможността да възникнат много сериозни произшествия. Автомобила бързо променя посоката си при едно такова приплъзване, както се движи надясно, може да започне да се движи в обратната посока, което е изключително опасно както за останалите участници в движението, така и за този, който го прави. Да не говорим за пешеходците и водачите на двуколесни превозни средства. За щастие, тук на наша територия не помним такъв случай с материални щети има, но с пострадали хора не.
2: Профилът на нарушителите обикновено се обединява около младите шофьори с неголям стаж, които търсят ефтин ефект и показност пред връстници, създавайки смъртоносен риск, коментира главен инспектор Николов. Законодателят предвижда сериозна тежест за подобни деяния.
3: Профилът е млади водачи с малък стаж зад волана. Тези последни 4 случая са и по-голямата част от случаите са водачи на една от марките, която повечето от слушателите могат да се досетят коя е. Те са рисковия профил, който се позволява да извършват тези нарушения. Законът е предвидил доста сериозни мерки спрямо тези водачи. Има лишаване от право да управляваш моторно превозно средство за срок от 12 месеца и над 1500 евро глоба.
2: Освен за дрифтове, полицията следи стриктно и за нерегламентирани гонки на ключови места, като отсечката Асеновско дефиле, село Бяла, булевард Стефан Стамболов и района около ритейл парковете.
3: Изключително напреднаха технологиите. Множество камери за видеонаблюдение продължават да се монтират на територията на община Сливен. Те се използват за доказателство. Това, че в момента в близост няма полицейски екип, който да ги установи, не означава, че последствие водачите няма да бъдат потърсени, спрямо тях да бъдат взети мерки по закона за движение по пътищата.
2: Контролът продължава с пълна сила, а от полицията апелират гражданите да подават сигнали при всяко нарушение на безопасността на пътя. За Хора пътища автомобили от Сливен, Стоян Радев.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант-контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
3: От първата тренировка до големия спорт. Как се извървява този път? Каква е ролята на родителите и защо доверието към треньора е толкова важно? Слушайте разговора ни с министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов на 21 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: Horyzont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Лидерът на ДСБ Радан Кънев заяви във Варна, че изходът от предстоящите президентски избори не е предрешен. Според него е необходимо Илияна Йотова и Андрей Гюров да участват в предизборни дебати относно посоката на развитие на страната за по-дълъг период от време. Репортаж на Даниела Стойнова.
2: Евродепутатът и лидер на партия Демократия за силна България Радан Кънев каза във Варна, че предизборната кампания за президентските избори ще бъде много тежка, но тя трябва да формулира ясно какви са бъдещите приоритети за страната.
3: Ако България търси силата си в един по-единен Европейски съюз или дори по-тесни формати на задълбочено единство, сравнено с днешния Европейски съюз, или ако България играе хитра игра, това, което в момента управляващите наричат мултивекторна дипломация. Тоест, ние да играем една игра с Турция, друга игра с Русия, трета игра с Китай, четвърта и пета игра вътре в рамките на Европейския съюз. За мен това е геополитическа надрежковщина. Нашият отговор, моят отговор със сигурност е, че националният ни интерес може да се осъществи много по-лесно в една значително по-силна, по-консолидирана, по-интегрирана Европа.
2: Радан Кънев каза още, че кандидатурата на Андрей Гюров е била предложена настоятелно от хората, а не от партията.
3: Той показа един друг начин на управление. Много по-открит към обществото. Управление, което назовава проблемите и назовава решения. Неочаквано бързо, неочаквано стегнато, Андрей Гюров успя да направи това. И да покаже, че машината на държавното управление може да се движи еднозначно напред.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Открито е първично огнище на шарка по овцете в Карловското село Василевски. Заболяването е в два обекта с общо 324 овце и 10 кози, посочват от Агенцията по храните. С подробностите Яница Марова от Радио Пловдив.
4: Стопанина на животните от Карловското село Василевски е подал сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването. Оказано е пълно съдействие на ветеринарните власти, съобщиха от Агенцията по храните. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат Карлово и селата Василевски, Ведраре, Горни Домлян, Куртово, Марино поле и Соколица. Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището. В нея са градовете Бани и Калофер и още 12 села. Хисария и местното село Михилци. 4 села от община Калояново, 2 от община Брезово, както и 5 села от Старозагорската община Павел Баня. Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Животните ще бъдат умъртвени. Собствениците подлежат на обезщетяване. В населените места от двете зони се въвеждат ограничителни мерки. Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка. Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети. Само преди дни бе установено първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в Хасково. Вчера пък беше открит птичи грип във ферма в Момино село, община Раковски. За новините, Яница Марова.
1: Близо 40 000 ученици зад граница започват новата учебна година в българските неделни училища, съобщи Министерството на образованието и науката. Те ще опознават България, изучавайки български език, история и география в 410 училища в 44 държави на 6 континента. Заместник-министърът на образованието Таня Панчева, която е присъствала на 15-та годишнина на българското неделно училище Васил Левски в Саарбрюкен, Германия, е цитирана да отбелязва, че за обучението на децата зад граница и подкрепата на техните учители през тази година са осигурени над 10 милиона евро. Гръцкият парламент отпусна 50 милиона евро за борба срещу затлъстяването на гръцките деца, които са на първо място по този показател в Европейския съюз, предава кореспондентът Никатя Пеева.
5: По данни на Световната здравна организация, почти половината деца в Гърция на възраст до 14 години са с наднормено тегло. В страните от Европейския съюз гръцките деца са на първо място по затлъстяване. Парламентът отпусна 50 милиона евро за борба срещу затлъстяването при децата. На първо място продължава програмата Топъл обяд в училище в над 1000 учебни заведения. менюто включва само екологично чисти храни. Децата обядват заедно в специални зали, като специалисти им обясняват предимствата от здравословни храни. Министерството на здравеопазването и на образованието посочиха проблема с наднорменото тегло при децата като епидемия. Проблемните деца и техните родители имат безплатни консултации с специалисти като психолози, диетолози и педиатри. Под строг контрол са стоките в училищните магазинчета. Напълно се забранява продажбата на безалкохолни напитки, сандвичи с колбаси. Баничките са само с сирене. Не се продават никакви шоколадови изделия. Увеличава се асортимента на плодови салати и пресни зеленчуци. Агенцията по безопасност на храненето и районната здравна инспекция проверяват ежедневно всички стоки, които се предлагат на децата. Правителството въведе и безплатни ваучери за децата да участват в спортни мероприятия. Приканват се родителите да участват активно в мерките срещу затлъстяването сред децата. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Виктория Клещанова.
0: Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен поривист вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Вие слушате Хора, пътища, автомобили. Седмичното предаване за вас, шофьори.

0: трафик.
1: Започваме втория част на Хора, пътища, автомобили с трафик и първата ни спирка в тази втора част е Шумен. Каква е пътната обстановка в града и в областта? Има ли проблеми с движението? Ще ни каже Георги Софронов. Здравей!
2: Здравейте! Слънчево и топло време в Шумен региона с температура на въздуха от 27 до 29 градуса. В града движението по основните улици и булеварди е спокойно. Към момента от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе съвсем очаквано за неделя доста интензивно и натоварено остава движението по магистрала Хемус по направленията към Варна и София. Динамично движение в този час има и на входовете и изходите на града към Бургас и Русе. Ако сте на път или ще пътувате, не забравяйте, че екипи на пътната полиция следят за реда по пътищата, изправността на автомобилите, поведението на водачите на пътя, както и за водачи, които са седнали зад волана след употребата на алкохол или наркотици. А в Шумен проблеми около приемането на бюджета или по-точно около неприемането на бюджета. Това наложи служителите по чистотата от БКС и работещите в стопанска и охранителна дейност да внесат подписка с искане за приемане на бюджета на община Шумен за тази година. По тази причина над 70 общински служители се събраха на мълчалив протест пред сградата на общината. Повод за недоволството им стана решението на Общинския съвет, който на 10 септември тази година не прие бюджета на община Шумен. Според тях това може да доведе до риск за градската среда, а не само и до замразяването на доходите на общинските служители. Дни преди гласуването на бюджета на общинските служители пък беше обещано сериозно увеличение на заплатите на работещите в трудни условия, както и за покупка на нова техника за сметоизвозване. Заложените увеличения на възнагражденията бяха предвидени, но бюджетът така и не беше приет. От охранителното предприятие подчертаха, че средната заплата при тях е 639 евро и че запазването на тези възнаграждения застрашава финансовата стабилност на семействата на работещите. От своя страна кметът на Шумен Христо Христов лично разговаря с недоволните общински служители и изрази пълна подкрепа за исканията им. Междувременно пък кметове на шуменски села заявиха, че ще подадат оставки пред ЦИК, ако не бъде приет бюджетът на община Шумен. Според тях сегашната ситуация ги поставя на практика в невъзможността да изпълнят поетите ангажименти пред своите избиратели, както и се блокират много наложителни ремонти в населените места. Един от тях е ремонтът на ВИК мрежата в Илия Блъсково, където ежедневно има аварии. Така, повторното разглеждане на проекто бюджета за тази година се очаква да бъде внесено в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет Шумен, което ще се проведе на 1 октомври. И още от Шумен, в рамките на седмицата на детската безопасност, децата от детски градини Дружба и Изворче, заедно с пътни полицаи, приложиха наученото за безопасното движение по пътищата в реална среда. След проведено теоретично обучение, малките участници излязоха на улицата, за да наблюдават поведението на водачи, пешеходци и велосипедисти и да проверят дали то съответства на научените правила. Малчуганите имаха важна задача да следят дали пешеходците пресичат правилно и безопасно, дали водачите са внимателни и намаляват скоростта около пешеходните пътеки, както и дали велосипедистите управляват своите велосипеди на разрешените за това места. Инициативата е част от дългосрочната програма на областната дирекция на МВР Шумен за формиране на трайни навици за спазване на правилата за движение още от най-ранна детска възраст. Това е по-важното от Шумен. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни зад волана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За Хора, пътища, автомобили, Георги Софронов.
0: Трафик.
1: Продължаваме с следващата спирка в трафик обиколката ми. Отиваме в Ямбол. Какво се случва по пътищата там и какъв е трафикът в града и региона?

0: Сега ще научим от Даниела Костова. Здравей!
1: Здравейте! Сравнително спокоен е трафикът в неделния следобед в цялата Ямболска област. Времето е предимно слънчево, а температурите отново достигнаха 30 градуса. И през новата седмица ремонтните дейности по основни пътни артерии в региона ще продължат. Изкупни работи има и на много места в областния град. Такава накратко обстановката, а ето и подробностите. И днес остава натоварено движението по пътя Сливен Ямбол, като трафикът към Ямбол допълнително се засилва след пътния възел Хаджи Димитров на автомагистрала Тракия. Натоварено е и в направлението Ямбол пътен възел Петолъчката. Преминаването през граничния пункт Лесово се извършва без забавяне за леките автомобили, но за всичко товарните трафикът е интензивен на изход от страната, информират от граничната полиция. Автомагистрала Тракия е със спокоен трафик в неделния следобед. За час камерата при село Воденичене отброява по-малко от 1500 превозни средства. За сравнение, преди две седмици същата камера е регистрирала над 3500 превозни средства за час. Малко по-интензивно в момента е движението в посока София. Сега към ремонтите. И през следващата седмица ще продължи ремонта на международния път към граничния пункт Лесово в отсечката от пътен възел Зимница до град Елхово. В момента се извършват кърпежи на най-компрометираните участъци в близост до град Елхово. Очакванията са ремонтът да приключи до 10 дни. Продължава ремонта и на пътя Ямбол село Безмер. И в момента там на много места е премахнато асфалтовото покритие. Извършва се и допълнително укрепване на основата на пътя, което прави придвижването изключително бавно, особено в сутрешните и вечерните часове. Движението в участъка се регулира с временна светофарна уредба. И завършвам с един притеснителен случай от седмицата. Преди дни в близкото до Ямбол село Веселиново е постъпил сигнал за откраднати от автомобил 2200 евро. Колата е била незаключена, уточняват от полицията. За кражбата е обвинен 28 годишен мъж, в когото е открита и част от сумата. Органите на реда призовават за по-голямо внимание и бдителност, освен при шофиране и паркиране и при заключване на превозните средства, независимо от представим на даденото място, както и да се избягва оставянето на ценни предмети и пари в тях. За хора пътища автомобили от Ямбол, Даниела Костова.

0: трафик.
1: Последната спирка в трафик обиколката ни е за Велико Търново и региона. Сега повече информация от Здравка Маслянкова, както и за това каква ще бъде организацията на движението около 22 септември, която ще бъде тържествена дата, която тържествено ще бъде отбелязана и в Велико Търново. Здравей!
2: Здравейте! Започнем с пътната обстановка. Сравнително нормално е движението по републиканската пътна мрежа в област Велико Търново. Времето е слънчево и много приятно за пътуване. Няма колони към този час в региона по пътя София-Варна. Интензивен е трафикът по пътя Русе-Велико Търново. Натоварено, но безпроблемно е движението към този час през прохода на републиката, а всички екипи на полицията са на пътя, за да регулират и подпомагат движението. Дежурните в областната дирекция на МВР посочиха, че няма тежки катастрофи и затворени участъци в региона в момента. Във Велико Търново движението е натоварено, много хора и много автомобили по тесните великотърновски улици и изключителен проблем с паркирането. За честванията на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България, чийто домакин е Велико Търново, за празника на Самоботската чаршия и за Международния фестивал на военните духови оркестри, във Велико Търново се въвеждат много промени в организацията на автомобилното движение. Самоботската чаршия е затворена за автомобили от 8 до 23 часа. В понеделник от 15 часа се затваря за движение главната улица Васил Левски заради дефилетата и откриването на Международния фестивал на военните оркестри. Почти всички автобуси от градския транспорт са с променени маршрути. В празничния 22 септември движението в централната градска част и Стария град е само пеша. Защото от 7.30 до 21 часа се затваря за движение на автомобили около църквата Свети 40 мъченици и крепостта Царевец. А заради провеждането на празничното шествие от крепостта Царевец до центъра на Велико Търново и паметника Майка България, за автомобили се затваря този участък до 14.30 часа. Централната градска част и улиците към площада пред крепостта Царевец отново ще бъдат затворени за автомобили от 16.30 часа до приключване на празничните събития до късно вечерта. Националната служба за охрана предприема допълнителни мерки за сигурност в Велико Търново вечерта на 22 септември за тържествената проверка заря, която започва в 19.30 часа на площад Цар Асен I, ще има пропускателен режим за гражданите. Те ще се допускат на площада през крепостта Царевец от 18 часа, но задължително ще преминават през пунктове за проверка, които ще бъдат на улиците Никола Пиколо, Иван Вазов и Свети Климент Охридски. Гражданите ще бъдат проверявани с метал детектори, а за времето от 17 до 22 часа в празничния ден се забранява използването на дронове в 4-километровата зона около площад Цар Асен I. Това е по-важното до този час. За хора пътища автомобили от Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Хора, пътища, автомобили.
5: Интензивен е днес трафика на изход към Турция за товарни автомобили на гранично-контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Това съобщават от гранична полиция. Приключи интензивния трафик на трасето за леки автомобили на вход към България заради придвижването на гастарбайтерите към Западна Европа. На няколко пъти това лято на граничния пункт Капитан Андреево бяха регистрирани рекорди. Последно в края на август, когато преминалите за денонощие леки автомобили бяха над 5300 при средно между 2 и 4 хиляди. За пътната обстановка в област Хасково, кореспондентът ни е Живка Тодорова.
6: На автомагистрала Марица движението в участъка от километър 110 плюс 150 до километър 110 плюс 800 в дясното платно посок Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. В една лента се осъществява движението и в участъка от километър 108 плюс 900 до километър 109 плюс 500 в дясно платно в посока Капитан Андреево поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въведеното ограничение на скоростта също е до 50 км в час. Срокът за завършване на ремонтните работи за двата участъка е до 30 септември, информират от Агенция Пътна инфраструктура. На територията на областно пътно управление Хасково, движението в участъка Димитровград Хасково при километър 287 плюс 700 35 в посока Димитровград е в изпреварващата лента поради реконструкция на триклонно кръстовище в Кръгово. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а срокът до 22 септември. Започнала е подготовка и в посока Хасково на този участък. Движението по пътя Средец-Опан-Симеоновград от километър 23 до километър 29 плюс 570 е ограничено за всички моторни превозни средства поради извършване на ремонтни дейности. По пътя Козлец, Бели пласт, Кърджали от километър 0 до километър 26 плюс 80 на територията на област Хасково и област Кърджали е въведена забрана за движение на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима маса над 12 тона в срок до края на годината. По пътя Свиленград-Маточина в участъка от село Райкова могила до село Сладун от километър 11 плюс 477 до километър 28 плюс 075 е ограничено движението за всички моторни превозни средства поради извършване на ремонтни дейности. Заради липсата на друг достъп се пропускат живеещите в селата Щит, Пашово и Михалич. За всички останали е въведен обходен маршрут. Свиленград, Райкова могила, селата Мустрак, Студена, Сладун, Маточина и обратно в срок до края на този месец. В същия срок е ограничено движението и по пътя Свиленград-Маточина в участъка от село Сладун до село Маточина от километър 28 плюс 75 до километър 36 плюс 600 за всички моторни превозни средства поради извършване на ремонтни дейности. Заради липсата на друг достъп се пропускат живеещите в селата Варник и Маточина. Движението по пътя Княжево-Тополовград от километър 17 плюс 430 до километър 17 плюс 520 трябва да бъде с повишено внимание заради влошена пътна настилка на съоръжението. положение. По пътя Хасково минерални бани от километър 8 плюс 350 до километър 21 движението е поетапно в една пътна лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран на пътни знаци и скоростта е ограничена до 50 км в час. Срокът е до края на годината. Завърши ремонтът и рехабилитацията на отсечката, която осигурява връзката между републиканския път и Ивайловградското село Покрован, съобщават от общината. Трасето преминава през планински терен, а проектната скорост извън населеното място е съобразена с особеностите му. В рамките на ремонта са извършени дейности за подобряване на състоянието на пътното платно и осигуряване на по-добра безопасност и отводняване. Почистени са съществуващите водостоци, а при плочестия водосток при километър 2 плюс 598 е извършен ремонт, включващ възстановяване на бетоновото покритие и надграждане на челните стени. Ремонтът е финансиран по инвестиционната програма за общински проекти на Министерството на регионалното развитие. Общата стойност е 2 милиона 29 794 евро. Обектът е въведен в експлоатация, с което е удостоверена готовността на обновения пътен участък, информират от община Ивайловград. Обществена поръчка за ремонт на уличен участък в Симеоновград обявиха от общината. Участъкът е от около 260 метра на улиците от Ец Паисий и Барон Хирш до улица Гаврил Кръстевич. Пътните платна са силно амортизирани и се налага настилката да бъде цялостно подменена, посочват от общината. Прогнозната стойност е 236 700 евро без ДДС. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 12 октомври. И на финала нещо любопитно. Двама мъже са глобени от районния съд в Хасково за потвърждаване на неверни данни в декларации за изгубени шофьорски книжки. В единия случай съдът е наложил административно наказание глоба в размер на 1000 лева плюс разноски за вещо лице от 312 евро, а във втория 500 лева глоба плюс 179 евро разноски. И в двата случая съдът е одобрил постигнатите споразумения с прокуратурата и е прекратил наказателните производства. Определенията за одобряване на споразуменията са окончателни и не подлежат на обжалване и протест. От Хасково, Живка Тодорова.

0: пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
1: В Смолян се проведе младежки автофорум под мотото «Отговорен водач», организиран от Младежкия център в партньорство с Община Смолян, полицията, пожарната, филиали на университети, професионални гимназии по техника и технологии, Българския червен кръст. Събитието е броени ни след, за съжаление, трагичната катастрофа, която отне живота на две момчета на 17 и на 18 години братчета. Репортаж сега на Радостина Колчева.
2: Основната цел на автофорума бе да се акцентира върху пътната безопасност и отговорното поведение на младите шофьори на пътя. В тази връзка събитието започна с минута мълчание в памет на трагично загиналите при катастрофа братчета от село Смилян. Младежите, участници във форума, имаха възможност да покажат уменията си като шофьори и познанията си за автомобила. Юлия Мезинска, директор на Младежкия център в Смолян.
3: Идеята на този младежки автофорум е да покажем на младите водачи, които току-що са взели книжки, че книжката е само началото, а за отговорния водач следва да има още много повече знания, още повече умения, които се трупат с времето. Надяваме се, че с нашите партньорски институции ще покажем на младежите много основни и важни неща, които са необходими за пътната безопасност, за това как да реагират при настъпило ПТП, за това как да реагират за оказване на първа помощ и кои са съответните институции, към които могат да се обърнат при даден проблем. Нашите младежи ще покажат колко бързо могат да сменят гума, ще покажат как се слагат вериги, което е нещо много важно за нашия регион. Ще научат основни неща за ремонта на автомобила при възникнала някаква ситуация. Ще могат да решат тест, с който да видят дали все още помнят всичко това, което е теория и трябва да го знаят. Ще паркират коли, ще мият коли и най-вече ще се забавляват.
2: Марин Захариев, заместник кмет на община Смолян.
4: Всеки на 18 годишна възраст вече получава автомобил, но забравихме едни неща, които са много важни, които смея да твърдя, че назад в годините обръщахме повече внимание, а именно поддръжката на автомобила, това как да сменим гума, как се слагат вериги при нерегулирани кръстовища, да си припомним още веднъж как трябва да реагираме. И още повече в днешно време знаем, че е пренаселено с автомобили и особено в градска среда, разбира се, в извънградска, има едни писани правила, които младите не знаят.
2: Много от задачите за участниците бяха със състезателен характер.
5: Днес ще паркираме, ще сменяме гуми, ще поставяме вериги, ще надникнем заедно под капака, ще проверим как сме с правилата за движение и ще почистваме.
6: И дори ще опъваме коли.
5: Защото да можеш да караш едно,
6: но колата няма да навика да питам дали ти е удобно, при да спука гума.
5: Снега в Смолян също няма да пита дали знаеш как се слагат вериги.
6: А лампичката на таблото със сигурност няма сама да ти обясни какво е.
5: И точно за това сме тук, защото книжката е началото, а
6: отговорният водач знае повече.
2: Инженер Митко Бозов е учител по практическо обучение в професионалната гимназия по техника и технологии Христо Ботев в областния град.
7: Най-важното, което ги учим, е това да бъдем толерантни на пътя и отговорни един към друг. И няма значение кой е с предимство на определени места при различни ситуации на пътя. Например, да кажем, при едно срутище, което се появява неочаквано, трябва да сме толерантни. Просто нямаме друга алтернатива, за да се намалят ПТП-та, които се случват в последно време.
8: Високата скорост.
7: Високата скорост, да кажем, и като и в качеството си на вещо лице относно автотранспортни експертизи, които представлявам, това също е от много голямо значение. Трябва да спазваме ограниченията, които са заложени, защото, както знаеме, пътища не ни са най-добрите в Европа. Даже сме със слава на най-лошите пътища, както се казва. И за това трябва да се спазват самите ограничения, които са наложени от институциите, за да се намали самия травматизъм по самите пътища.
2: Йоанна беше една от младите шофьори, които се включиха в почти всички задачи. Споделя, че се чувства уверена и спокойна зад волана.
9: На моменти си има, нали, някои ситуации, които не ме стряскат, но случва се. Важното е спокойствието на пътя.
10: Йоанна, преди дни Смолянска област се беляза една трагедия.
9: Моля всички млади шофьори, като вземете книжка, внимавайте как карате наистина, защото не всички пътища са в кондиция да се карат такива скорости. Особено в нашия район, защото защото ние имаме много завои, дупки, ремонти. Да, наистина не си позволявайте така да карате.
10: Ти самата изпадала ли си в рискови ситуации, след като си на 2 години шофьор?
9: За сега в живото застрашаващи не е за щастие, но имало е такива опасни ситуации.
10: Слава Богу, че всичко.
9: Да, всичко е наред.
2: 16-годишните Костадин Асенов и Костадин Димитров са част от екипа на автофорума като доброволци.
8: Включих се, защото аз обичам да съм в инициативи и за мен е важно младите хора все повече и повече да са млади, активни граждани в обществото ни. Бих казал на младите шофьори, когато карат и искат да карат с превишена скорост, да се замислят за отвратителните последствия и белезите им, които могат да бележат животите им, защото това е непростимо за цял живот.
11: За младите шофьори бих дал един съвет, макар още да не съм шофьор. Бих им дал съвет повече да внимават с скоростта, да се съобразяват на пътищата, да не карат бързо, най-вече в населени места, да се пазим, да обръщаме внимание на участниците в движението.
2: Витан Йорданов има книжка от 2 години и участва с колите в изложбата.
12: Много повигачен не съм добър. Аз по изкуство съм много добър, но гордо знам основните. Но се изложих тук доста. Сигурно
10: си. Витани, като млад шофьор, имал ли си рискови ситуации, в които да...
12: Много. Много. Даже, да, много. Инциденти, всичко. Имам обичайно охото, както казват. Обичайно охото. Вече по-рядко взимам рискове и се замислям за останалите около мене. Първото най-важното за всички е да не се кара бързо и второ да не се правиш на много добър шофьор. Има добри шофьори, обаче те са си добри. Те са, имат опит, доста голям опит. Защото да не си заминем от този свят. Трябва да се внимава, като се кара. Кола, всичко. Колело, кола, мотор, всяко правилно средство. Даже е лодка. Трябва да се внимава сега.
2: За хора пътища автомобили от Смолян, Радостина Колчева.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Третият на 22 септември след 8 часа в предаването Нашия ден.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
5: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
6: Време на ограничено движението по пътя Хасково-Кърджали в района на село Николово заради катастрофа. Движението се осъществява по обходни маршрути в посока Кърджали. Това е Козлец, Зорница, Бели пласт, Стремци, Три могили и Черноочене. За това моторни превозни средства до 12 тона, а над 12 тона по пътя село Манастир, Горно Войводино, мост Чифлик, Кърджали в посока Хасково, Петелово, Карамаци, Спахиево, Минерални бани, Хасково. Така че бъдете внимателни. С тази информация завършва предаването Хора, пътища, автомобили от нашият екип. Карайте внимателно, бъдете внимателни на пътя, спазвайте дистанция, бъдете толерантни, защото някой някъде ви очаква да пристигнете живи и здрави. Останете с Хоризонт и обобщението на новините от деня след 18. Спокойна вечер! We'll be right back.

0: Ехо, чуйте ме, аз съм Васко Хръбката. Спрете се малко, е, момчета и момичета, спрете се, бе. Успокойте се малко, бе. Живота е един. Да си го живеем хубаво, усмихнато. Минете бавно, за да ви видят всички. Сумът и народ се изби по улиците на България, по пътищата. Успокойте се, хора, успокойте се.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 20 септември, неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Иляна Йотова да не се бави повече със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор ще бъде избран най-късно през пролетта, обявиха от Прогресивна България. Днес е третият и последен ден от гласуването на парламентарните избори в Русия. През изминалата нощ украинците извършиха масирана въздушна атака по Москва и Московска област, а руснаците нанесоха удари по Киевска област. Жителите на Берлин и на североизточната провинция Мекленбург, Предна Померания, гласуват на ключови регионални избори. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия Християн-демократически съюз. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за Висшия съдебен съвет са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи и изборът на членове от професионалната квота. До края на септември се очаква кандидатите да представят концепциите си, както и декларации за имуществено състояние и конфликт на интереси. Очакват се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати и на ръководни позиции.
1: Трябва сме наясно, че Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно така ведомствени, бих казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Депутатът от Прогресивна България Димитър Петров отхвърли критиките, че обявените от правителството мерки за 300 милиона евро срещу високите цени на горивата са предизборни, като посочи, че част от тях са заложени още в бюджета за тази година. България трябва да ограничи разходите, да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина и за да избегне гръцкия сценарий, предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
2: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже, много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари, да си караш колата. Аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
0: Бойко Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компроматна война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиск и заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговски вериги по механизма за справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новият председател на комисията Майя Манолова в предаването Неделя 150 на Българското национално радио. Проверки в супермаркетите, извършени в първия и работен ден съвместно с бивши ръководител на комисията, са установили липса на реално намаление на цените. По думите на Манолова, обявените от веригите 15% отстъпки се прилагат предимно за техни собствени марки, докато при стандартни промоции намаленията достигат 37%. От комисията предвиждат въвеждането на табло на истината, което ще информира публично за разминаванията между реалните цени и справедливата стойност на продуктите, изчислявана на базата на доставна цена, оперативни разходи и разумна норма на печалба.
3: Да покажем в кой магазин конкретно, кои продукти, които се наблюдават, се предлагат с цени драстично по-високи от тяхната справедлива стойност. Този репутационен натиск върху веригите едва ли може да се разчита. Това табло на срама едва ли ще накара веригите да се засрамят. Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в Закона за защита на потребителите.
0: Посочи Майя Манолова. Институтът за пазарна икономика критикува предложената от правителството методика за преценка на икономическата обоснованост на увеличението на цените. Според становището, методиката се основава на неправилно разбиране за начина, по който се формират цените в съвременната пазарна икономика. Репортерът Марта Младенова обобщава.
4: В публикация, озаглавена поредно упражнение по регулиране на цените, икономистът Лъчезар Богданов предупреждава, че вместо да ограничи поскъпването, методиката може да доведе до допълнителни разходи за бизнеса, по-малък потребителски избор и отслабване на конкуренцията, а в крайна сметка и до по-високи цени. Като проблем той посочва изискването да се пренася само номиналното увеличение на доставните цени, което според него може трайно да свива рентабилността и да отблъсква нови участници на пазара. Богданов определя като практически неизпълнимо изискването да се доказва обоснована промяна на цената за всеки отделен продукт. Той подчертава, че различните стоки могат да имат различни маржове, включително нулеви или отрицателни, в зависимост от стратегията на търговеца и конкуренцията. Допълнителен проблем е субективното разпределяне на непреките разходи като наем, транспорт, електроенергия и охрана. Тъй като методиката не определя един критерий, контролът може да зависи от преценката на конкретния орган, което според Богданов създава риск от административен произвол. Публикацията на Богданов се основава и върху становище, което Институтът за пазарна икономика е адресирал до икономическия министър Александър Пулев и е публикувано на сайта на организацията. За новините, Марта Младенова.
0: Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Иляна Йотова да не се бави повече със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност, предвид инцидентите в складове за боеприпаси у нас, хибридните руски атаки в Европа и високите цени на горивата.
5: Госпожа Йотова каза, че в рамките на дни, после стана по-късно, после стана когато прецени. Аз мисля, че изискванията на закона и ситуацията геополитическата и в енергийната сфера са достатъчно важни, за да се свика такъв консултативен съвет.
0: Заяви Андрей Гюров в интервю за Българското национално радио. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев обявиха, че ще внесат в Централната избирателна комисия подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време – утре в 11 часа. Партия Възраждане ще обяви номинациите си за президент и вице-президент в Деня на независимостта, 22 септември, в крепостта Царевец във Велико Търново. Това съобщи заместник-председателят на партията Цончо Ганев.
6: Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори.
0: Кметът на София Васил Терзиев обвърза действията на прокуратурата по случая Петрохан с предизборната кампания за президентския вод. Преди дни от Държавното обвинение и от МВР дадоха няколко часов брифинг, на който бяха изнесени подробностите от психологичната и сексологичната експертиза на шестимата загинали при Петрохан и под Връхоколчица. Терзиев подчерта, че всяко престъпление срещу деца трябва да бъде наказвано много по-строго, а предвидените в момента наказания не отговарят на тежестта на причиненото. Кметът коментира пред журналисти и твърденията, че е обещавал охраната на природен парк Витоша на частни лица.
7: Не съм обещавал и няма как да бъде обещан. Това се решава от природен парк Витоша. Общината няма никакво касателство, за да може да се поемат такива обещания. Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо по спомени 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната мрека. Това е било темата на разговор и това, което се пуска, абсолютно несъстоятелно, тъй като най-малкото темата за охраната на Витоша ги решават природен парк Витоша. Общината там няма абсолютно никакво касателство.
0: Каза кметът на София Васил Терзиев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи случая Петрохан като едно от престъпленията не само на годината, но и на десетилетието. В интервю за Нова телевизия министърът посочи.
8: Редно е да си зададем въпроса, след като получихме някакъв отговор, кой е извършителя, да видим кой стои за тази организация, кой е финансирал и дали за това престъпление не се крият и други престъпления, така че отговорите според мен те първо предстоят.
0: Заяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Ключови регионални избори се провеждат в Берлин и в североизточната провинция Мекленбург, предна Померания. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих

0: 10-годишните. Избирателите в Мекленбург пред на Померания са 1 300 000, в Берлин 2 500 000. Как изглеждат политическите сблъсъци по места? В Мекленбург пред на Померания в напрегната надпревара са социал-демократите СПД и десните популисти от Алтернатива за Германия АФД. Според сондаж на института Infratest DMAP, СПД има 33% одобрение, а АФД получава 38%. Особено зле се представят консерваторите на канцлера Мерц, получавайки според анкетите едва 7 на 100 подкрепа. Това ги поставя на прага на 5% бариера за място в Ландтага и опасността за тях за първи път да не получат място там. В Берлин битката за първото място е между партия Левицата и християн-демократите. Подкрепата за социалистите достига 20-22%, а за консерваторите тя е около 20 на 100. Плътно зад тях е Алтернатива за Германия с около 18 на 100, следвана от зелените с 15-16%, а социал-демократите са с подкрепа от около 12%. Вотът в тези две германски провинции се следи отблизо и ще даде отговори за посоката на политиката на национално ниво или поне за електоралната тежест и влияние на формацията на канцлера Мерц. Именно върху тях пада вниманието, особено след категоричната победа на Алтернатива за Германия преди две седмици в източната провинция Саксония-Анхалт. Според проучванията е малко вероятно формацията да повтори резултата си днес, но се очаква да затвърди напредъка си, постигнат през последните години, и още веднъж да бъде поставен на дневен ред въпросът за формирането на санитарен кордон на другите основни партии, които отказват да сключат коалиционни споразумения с Алтернатива за Германия. Избирателните секции затварят в 19 часа българско време. Скоро след това се очакват и първите резултати. За новините е Лъчезар Вълев.
1: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че противовъздушната отбрана е отразила най-мащабната атака на украински безпилотни апарати от началото на така наречената специална военна операция. Това става на третия и последен ден от избори за Държавна дума, долната камера на руския парламент, които се очаква да бъдат убедително спечелени отново, както и във всички избори след 2003 година, от поддържащата Владимир Путин партия Единна Русия. Редакторът Добрин Йотов допълва.
2: По думите на президента Владимир Путин, изборите за Държавната дума трябва да покажат, че зад изпратените в Украина войски стоят милиони руснаци. На единствената антивоенна партия в Русия, Яблоко, бе забранено участие, като до вота бяха допуснати само индивидуални кандидати, а двама от лидерите й, Лев Шлосберг и Максим Кругов, бяха осъдени през лятото на години затвор. Малко преди 16 часа местно време, избирателната активност в Москва още не бе достигнала 50%. Завършилото вече гласуване в окупираните части на Украина отчете повече от 70% активност. През целия ден властите и официалните медии в Русия не спряха да съобщават за вражески опити да бъде нарушен изборният процес. Член на избирателна комисия в окупираната украинска област Херсон е бил убит при нападение с дрон. Хакери са се опитали да нарушат системата за дистанционно гласуване в Москва. Кметът на столицата Сергей Собянин съобщи, че през последното денонощие са били прехванати безпрецедентен брой безпилотници – 1600. Като 450 от тях на постъпите към Москва. Двама души са загинали, а стотици са били евакуирани от жилищен блок в подмосковния град Раменское. Според Собянин, тези атаки също са били опит за осуетяване на парламентарните избори, но и руските власти и украинските потвърдиха, че е била ударена рафинерията в Московска област. На социалните мрежи бяха разпространени кадри от пожари и високи стълбове черен дим над района на Капотня. Украинският президент Володимир Зеленски обясни, че по този начин се нанасят щети за милиарди долари, които подкрепят военната машина на Москва. И потвърди, че украинските предложения за взаимна деескалация на ударите по енергетиката и продоволствената сигурност остават в сила. За новините, Добрин Йотов.
1: Руски въздушни удари рано тази сутрин в Киевска област струваха живота на жена и три деца. Най-силно пострада районът на град Фастив с повече от 20 попадения по жилищни и стопански сгради. По обед влаковете в цяла Украина се движеха с значително закъснение заради руските дронове. Засегнати бяха направленията Харков, Одеса, Киев и Черкаси, но най-много до 14 часа закъсняваха композициите от западната граница за Днипро и Запорожие. В Украина след поредицата ракетни удари от последните седмици, стоманодобивната индустрия вече я няма, признава пред Financial Times представител на една от големите компании в бранша. Русия се опитва да разруши украинската икономика. Бомбардировките по пристанища, заводи и железопътни и железници струват на Киев повече от 1 милиард и половина долара от пропуснати данъчни постъпления, пише в заглавие на вестника. Подробностите от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
3: За милиони жители на Киев, стълбовете дим над града, тракането на зенитните оръдия и спорадични

0: последните празнини по рафтовете на супермаркетите се превърна в напомняне за новата въздушна кампания на Русия, насочена към украинската икономика, пише Financial Times. Ракети и нови дронове с реактивен двигател удариха търговски центрове, складове и дистрибуторски центрове в края на август и началото на септември, нарушавайки работата на компании, включително големи украински търговци на дребно, издателства, фармацевтични групи и Нова поща, най-големият частен пощенски превозвач в страната. Русия иска да убие украинската икономика и по този начин да сломи нашата съпротива, заяви президентът Володимир Зеленски миналата седмица. Ударите причиниха и първия недостиг в супермаркетите в Киев от първите седмици на руската инвазия през 2022. В някои магазини на веригата Новос купувачите виждат табели на празни рафтове с надпис «Русия унищожи този продукт». Руските атаки следва собствената кампания на Украина с дронове с голям обсег срещу руски рафинерии, складови и товарни кораби, която според украински служители има за цел да ограничи приходите на Москва и да принуди Владимир Путин да се върне на масата за преговори. Киев е изправен пред подновен бюджетен дефицит, който се оценява на 27 милиарда долара тази година. Блокадата на Черно море от Русия също струва на Украина около 1,5% от брутния вътрешен продукт, според правителствени оценки. Олена Билан, главен икономист в Киевската инвестиционна банка Dragon Capital, е цитирана от вестника да казва: имаше война на изтощение, а сега е икономическа война на изтощение. Русия се опитва да навали на украинската икономика колкото е възможно повече. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Отново у нас. Пречиствателната станция край Кюстендил е причинила замърсяване и мъртва риба по река Струма. Това показват резултатите от взетите проби, обявиха от басейнова дирекция Западно-Беломорски район и от Изпълнителната агенция по околна среда. Сигналите са от преди по-малко от месец за участъка между селата Гирчевци и Търновлак, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Извършени са полеви обходи, огледи и проверки на място на участъци по течението на реката, взети с общо 8 водни проби, на които са направени лабораторни анализи за параметри и показатели, индикативни за биогенно и органично замърсяване, както и за наличие на тежки метали. Причина за наличието на мъртва риба е нерегламентирано залпово изпускане на големи количества непречистени битови отпадъчни води и утайки от градската пречиствателна станция. Качеството на повърхностните води на Струма в районите на селата Гирчевци и Трановлак не отговаря на нормите за добро екологично състояние, като са установени значителни превишения по показателите амониев азот, ортофосфати, общ фосфор, натриев азот, нитритен азот и общ азот, сочат резултатите от взетите проби. Установени са и превишения по специфичните замърсители мед, манган и алуминий, съгласно наредба H4 за характеризиране на повърхностните води. Съветници казаха за БНР, че ситуацията и замърсяването по Струм ще бъдат поставени на заседанието на градския мини парламент следващата седмица и търсене на отговорност за допуснатото умиране на риба по реката, което в някои от дните беше в големи количества, свидетелстват водичари. От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Правителството има ангажимент и скоро ще бъде намерено устойчиво решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио. Това каза министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той коментира готовността на жена музикант от радиото да започне главна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
3: Ето това е нещо, което много ме смути. По простата причина, Българското национално радио е първостепен разпоредител на бюджетни средства. Ние нямаме административна касация помежду ни. Но в морален контекст, в работен контекст, от гледна точка на заинтересоваността и вниманието към артисти, познавам ги лично. Това са прекрасни оркестранти, музиканти, културни дейци. Но аз смятам, че има ангажимент от цялото правителство. Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
1: Каза министърът на културата Евтим Милошев. От своя страна, главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди в интервю за БТА, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко. В София се проведе велошествие, организирано от столичната община в рамките на Европейската седмица на мобилността. Велосипедната обиколка беше поведена от кмета Васил Терзиев. който обеща, че през следващата година и половина ще бъдат изградени нови велотрасета с обща дължина 20 км. Репортаж на Виктория Тодорова.
4: Стотици софиянци и гости на столицата се включиха във велошествие, което премина по част от трасето на историческия финал на третия етап на Джиро д'Италия по булевард Цариградско шосе.
5: Обичам да карам всеки ден почти.
6: Карам от 52 години.
4: Хората обаче не са доволни от велосипедната инфраструктура и настояват да се следи за спазването на правилника за движение по пътищата, като се даде по-голяма гласност на опазването на велосипедистите.
5: Има места, на които определено трябва да излезеш на булевардите, където колите съответно въобще се съобразяват с велосипедистите и може би трябва да се инвестира в още велоалеи, за да стане по-лесно придвижването в града с колелета.
4: Като най-приоритетен за столичната община е проекта за изграждане на зеления ринг, за който ще са нужни още един или два мандата, посочи кметът на София Васил Терзиев.
7: За съжаление, не насякъде габаритът го позволява. Мислят за решения, по които все пак да имаме свързаност между отделните трасета, за да имаме наистина веломрежа. Но сега трябва вече да започне конкретната реализация за следващата година и малко. Планът е да има 20 км нови велотрасета и да донавържа мрежата.
4: От Спаси София приветстваха организираното шествие, но настояха да се каже ясно къде и какво ще се строи до края на мандата, тъй като изграждането на велосипедната инфраструктура е част от програмата на Васил Терзиев, с която спечели изборите през 2023 година. За новините, Виктория Тодорова.
1: Трета на спортните новини ще ги представи Светослав Табаков. Добър вечер.
8: Добър вечер. Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сомбатхей, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а на успоредка шампион е Йордан Александров. Руселин Набачевски се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Неговият съперник е Йозеф Костор от Словакия. Поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Ареес. Венелина Поптолева загуби при 54 кг-овите от чехкинята Еленка Бернардова с 2 на 3 гласа. И отпадна. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония, а при жените нашите загубиха от китайките. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА играят при резултат 1 на 1 към 38-та минута на своя матч от 10-я кръг на Първа лига. Преди матча автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадиона Христо Бонев. Причината е, че за Палянковците на домакините от Пловдив протестират срещу собственика Христо Крушарски и поради това бяха блокирали централния вход. Автобусът на ЦСКА пристигна малко преди 16 часа, но бе отбит от полицията, а футболисти и треньори останаха в него. Наложи се органите на реда да се намесят и да разчистят входа. След това те отвориха заключените врати с клещи и автобусът влезе в рамките на стадиона. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1 на 0 над Спартак във Варна. Футбол от Европа. Англия, пети кръг, Борнемут, Ливърпул 0 на 1, Лийдс, Кристал Палас 0 на 0, Манчестър Сити, Съндърланд 5 на 3, а след минути започва матчът Фулъм, Манчестър Юнайтед. В Германия, четвърти кръг, минути преди края на матча, Байер Леверкузен, Лайпциг, резултатът е 2 на 0. Испания, седми кръг, Хетафе, Малага 1 на 0, а в дербито на Мадрид между Атлетико и Реал на полувремето резултатът е 0 на 0. Италия, пети кръг, Фиорентина Наполи 1 на 1, Парма Дженуа 2 на 1, Фрозиноне Комо 2 на 0. Тази вечер са още мачовете Ювентус Аталанта и Милан Лече. И във Франция пети кръг, Оксер Брест 2 на 1.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от Виктория Клещанова. Добър вечер.
9: Добър вечер! Валежите и гръмотевичната дейност в крайните югозападни райони вече спряха, а облачността там започна да се разкъсва и да намалява. В останалите райони от страната времето е предимно слънчево. Максималните температури днес бяха между 27 и 32 градуса. Към този час температурата в столицата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 34%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, близко до средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в столицата около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Във вторник и сряда ще е хладно и ветровито, макар че вятърът малко ще отслабне. Облачността ще е променлива, по-често значителна. На места ще има валежи от дъжд, понижението на температурите ще продължи и в сряда, максималните в повечето места ще са между 16 и 21 градуса, а минималните между 7 и 12. В четвъртък ще преобладава слънчево време, сутринта ще бъде хладно. В отделни котловини, защитени от вятъра, минималните температури ще са 3-5 градуса. През деня вятърът ще отслабне, ще се смени с юг-югозападен и ще започне затопляне. В петък облачността отново ще се увеличи, вероятността за валежи е малка. Вятърът ще придобие източна компонента. Температурите ще се повишат с градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
10: Движението по автомагистрала Тракия от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 350 до 363 км в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Трафикът се осъществява двупосочно в платното посока Варна, като движението се регулира с пътни знаци. Движението по автомагистрала Марица в участъка от 108 до 109 км в посока ЕКПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни слуги на селскостопански подлез. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и не отвличайте вниманието си със странични дейности по време на шофиране.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Кандидатът за президент Андрей Гюров отново призова президента Илияна Йотова да не се бави повече със свикването на Консултативния съвет за национална сигурност. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, обявиха от Прогресивна България. Днес е третият и последен ден от гласуването на парламентарните избори в Русия. През изминалата нощ украинците извършиха масирана въздушна атака по Москва и Московска област, а руснаците нанесоха удари по Киевска област. Жителите на Берлин и на североизточната провинция Макленбург пред на Померания гласуват на ключови регионални избори. Вотът е определен като решаващ за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц и неговия християн-демократически съюз. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
11: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
12: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Моята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
1: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави и музикални желания. По Хоризонт.
2: Здравейте, започва моята песен. До 20 часа ви каним да останете в компанията на Жеко Жеков, Здравко Петров, Хриси Янкова.
3: Здравейте от мен, Виктор Димитров. Ето, че отново е време да се съберем в ефир и да споделим онази неповторима емоция, която само любимите песни могат да ни дадат. Вие решавате в нашето предаване кои поп и рок мелодии могат да звучат в ефира, за да зарадвате самите себе си, а и вашите близки. Знаете, ние сме тук до 20 часа, очакваме вашите музикални поздрави и предложенията за песен. Нека да прекараме една незабравима вечер с любими изпълнители и много настроение.
2: А как може да се свържете с нас? Първо, чуйте нашите ефирни телефони.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-15-65, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
2: Освен на телефоните, които току-що чухте, също така може да ни пишете във Facebook. Напишете моята песен на кирилица и там ни пишете под публикацията за деня или и на нашия имейл моята.песен@bnr.bg.
3: Започваме с вашите поздрави. Първият е от Никол Лозанова. Никол ни е писала на Facebook страницата ни моята песен на кирилица. Тя пише следното: добър вечер на екипа. Бих искала да поздравя на своите баби в село Цар Асен, баба Ани и прабаба Пепи. Преди години моят прадядо Тренди, светла му памет, слушаше всеки ден вашето радио и винаги се радваше със сърце на народните песни. Днес баба Мияни продължава да ви слуша с удоволствие, но и с лека носталгия. Искам да израдвам с един малък жест преди да замина да уча в Италия. Това ни пише Никола Лозанова. Моля, нека да прозвучи песента Чикита на Абба. Винаги, която я чуя, ме кара да се чувствам ведро. Искам и бабите ми така да се почувстват. Благодаря ви за искреното щастие, което сте давали на дядо ми Тренди. С цялото ми уважение, Никола. Ами мисля да слушаме, да сега да чуем Чикита на Абба, след това да отворим и телефоните за връзка с вас. Те са следните: 02-963-15-65, 02-933-6743 или 0889-202-207.

0: моята песен.
1: Чикита, Абба, по ваше желание в моята песен, ред е на слушателите ни, които ни очакват на телефоните.
2: Здравейте, вие сте с моята песен. Чуваме ли се? Здравейте.
3: Ало,
2: здравейте.
1: Здравейте.
2: Кой ни се обажда?
3: Обаждам се от град Силистра.
2: Привет на Силистра.
3: Ицо и Краси Пеневи. Днеска празнуваме 40 години от нашата сватба.
2: Честито.
1: Честито.
3: Благодаря. Пожелаваме на екипа здраве, щастие и късмет.
1: На вас също.
3: 20 години пак да не се обадим.
1: Живи и здрави, да.
2: Ще ви чакаме.
1: А, имате ли си любима песен?
3: Град Силистра.
1: Имате ли си любима песен, която обичате да танцувате или да слушате, да пеете?
3: Казахме Ветрове.
2: Ветрове?
1: На Лили?
3: Да.
2: Добре.
1: Добре, добре, ще ви поздравим с Ветрове на Лили Иванова. Благодарим за вашето обаждане.
2: Хубав празник ви пожелаваме. Още един слушател ни очаква. Здравейте.
4: Ало.
1: Привет на вас.
4: А, здравейте. От Плевен се обаждам.
1: Привет на Плевен сега.
4: Моля?
2: Привет на Плевен.
1: По всички, ами, които излъжат от града.
4: Плевен е нещо между Силистра и София.
1: А, точно така, да.
4: Нали, нещо си така по ЖП линията и автобана. Днес е тъжен ден за мен, че татко си отиде преди да си отиде Байтош. А, но дъщеря ми навърши 35 години. Ако може да пусти Deep Purple с каквото и ще да е, но ако е Stormbringer, ще... Абе, каквото ще е на Deep Purple, съм ви безкрайно благодарен.
1: Stormbringer, чудесна композиция.
4: А,
1: само ни кажете...
4: Предаване, да го има всеки ден, да ви пожелая нещо.
1: Благодаря ви.
4: Защото ми леко ми прикипя от политици.
1: Ще останем пък без сила ние тук.
2: Ще чуете Deep Purple по-зам.
1: А, само не разбрахме името. Да. Името на дъщеря ви.
4: Абе, Виктория. Да,
2: Виктория,
4: да
2: е жива и здрава, Виктория. Мишка. Благодарим за вашето обаждане. Още един слушател ни очаква. Здравейте.
5: Ало.
1: Привет, привет на вас.
5: Аз обаждам от Белобръщик, казвам се Елена Димитрова.
1: Здравейте, госпожо Димитрова.
5: И ви моля, единствената ми надежда да чуе моята любима песен във вас. Тя е Зелени поля.
2: На Том Джонс.
5: Не на Том Джонс. А слушала съм е в чуждестранна група, слушала съм и от малка плоча на Балкан Тон в българско изпълнение.
1: Доре ми Фани, казва нашия музикален редактор. Ами ще се опитаме да я намерим, госпожо Димитрова. Иначе това е...
5: От текста, ако това може да му попитам.
1: Не, текстът е ясен, той е преводен със сигурност.
2: Въпросът е да можем да намерим.
1: Оригиналът е на Том Джонс, да, но ще опитаме да намерим в...
5: Не, Том Джонс, може би, не Зелени поля на моя роден.
1: А, не тази, така ли? Друга, добре.
5: Тя е друга група и българска група я изпълнява с български текст. Имаше една малка плоча за Балкан Тон.
1: Добре, да. Разбрахме ви, мисля, че ще я намерим. Благодарим ви за вашето обаждане.
2: Имаме слушател. Да. Здравейте.
6: Добър вечер, аз ли съм?
2: Да,
1: привет на вас.
6: Евгения Петрова съм от село Смолск, община Мирково. Искам да поздравя групата за аптетичен фолклор при читалище от Свет Паиси Смолско, което навърши 125 години читалището от основаването и 50 години от основаването на групата за аптетичен фолклор.
1: А, така. Чудесно.
2: Браво.
1: Браво на вас.
6: Да, сега го празнувахме преди няколко дена. Искам да поздравя групата и всички читалищни дейци с песента, не знам коя, като всички песни харесвам, ама нека да е Бесаме Мучо на Андрея Бочели. Правилно ли го изговарям?
1: Да, да, чудесно, разбира се. Бесаме Мучо в изпълнение на Бочели. Добре,
6: да,
1: госпожо Петрова. Надяваме се да слушат всички от тази група за автентичен фолклор. Ще прозвучи Бесаме Мучо.
2: И още един слушател. Здравейте.
7: Здравейте.
2: Здравейте. Кой ни се обажда?
7: Валентин Димитров се казва Кругово Пловдивско.
1: Привет на вас.
7: Абе, искам един поздрав към вашия колега от радио Шумен или в Шумен, на БНР-то в Шумен, Георги Софронов.
2: Ами, дано да ни слуша. Поздравете го, ефира е ваш.
7: За неговото направо ме впечатление, че много добре си прави репортажите от Шумен, особено в поредицата хора, пътища, автомобили.
2: Добре.
7: С песента на Йордан Марчиков и Стефка Берова, Шофьорица като ято.
1: Добре, а искате ли ваш близък, роднина, приятел също така да направите поздрав?
7: Еби, аз и да го отнеса, също не се знае дали ще служа като Софрон, така че...
1: Добре, разбрахме ви, господин Димитров. Ще чуем изпълнението на Стефка Берова и Йордан Марчинко, Шофьорите са като ято.
2: Валерий Георгиев ни е изпратил едно писмо на нашия адрес Драган Цанков 4, в което той ни пише: уважаеми водещи, по повод рождения ден на нашия приятел Ненчо Кръстев от Бърковица, ние, неговите приятели, го поздравяваме с песента «Аз те мисля» от репертуара на Лили Иванова.

0: Противопожарни брати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни брати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
4: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа. Новини. До 17 часа днес в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 19 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета. Крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров Георги Кандев обявиха по-рано, че ще внесат в Централната избирателна комисия подписите си за регистрация на кандидатите по едно и също време. Утре в 11 часа. Причинен сблъсък на два автомобила край хасковското село Николово в късния следобед са загинали двама души, а други петима са били ранени, съобщи БТА. Пострадалите са откарани в болници в Хасково и Кърджали. Според първоначалните данни, причина за инцидента по пътя към Кърджали е неправилно изпреварване. Заради катастрофата отсечката е затворена, съобщиха от пътната агенция. Въведени са обходни маршрути в посока Кърджали през селата Стремци и Чифлик и в посока Хасково през Караманци и Минерални бани. Лидерът на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхоо призова за възстановяване на престижа на испанския паспорт. Той подчерта, че ако спечели изборите до година, ще ревизира правилата за даване и отнемане на испанско гражданство. Чуйте още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: По време на партийно събитие в град Бадалона в провинция Барселона, Фейхоо заяви, че Испания се нуждае от възстановяване на защитата на границите си и престижа на паспортите, които издава. Според него са необходими по-строги изисквания към имигрантите и въвеждане на възможност за отнемане на документи на осъдени престъпници. Фейхоо подчерта, че испанската националност включва както права, така и задължения. Тези, които идват, за да нарушават закон, нека знаят, че Испания ще бъде затворена за тях, допълни лидерът на Народната партия. Фейхоо посочи, че ако спечели парламентарните избори през следващата година и сформира правителство, ще преразгледа начина, по който се предоставя и запазва гражданството, както и условията, при които то може да бъде отнето. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Правителството в Кипър цели да превърне миграцията от криза в част от решението на недостига на работна ръка, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: С 92 на 100 са намалели незаконно пристигащите в Кипър през тази година спрямо пика им през 2022, отчете заместник министрът по миграцията Николас Ионидис. Натискът е спаднал драстично, като в момента в центъра за първи прием на бежанци край Никозия се намират само около 140 души при над 3000 души по време на кризата преди 4 години. От януари до сега повече от 4000 незаконно пребиваващи в Кипър са били депортирани, а около 5500 сирийци са се завърнали доброволно в страната си. В същото време Кипър все повече се обръща към законната миграция, тъй като се нуждае от чуждестранни работници от трети страни, за да покрие недостига от работна ръка във важни сектори на икономиката, подчерта заместник министърът. Правителството е подписало двустранно трудово споразумение с Египет и подготвя подобен документ с Индия, което ще позволи на работодателите да наемат официално техни граждани. Особено високо е търсенето в строителството, казаха от Федерацията на асоциациите на строителните предприемачи. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: В този час затварят секциите за гласуване на ключовите регионални избори в Берлин и североизточната провинция Мекленбург-Предна Померания. Току-що излязоха резултатите от Exit Poll, които ще научим от редактора Лъчезар Вълев, който е в студиото. Добър вечер!
4: Добър вечер! Победа за Алтернатива за Германия в провинция Мекленбург-Форпомерен. Това сочат прогнозните резултати и 37% получава крайно дясната формация. Това е с 20% повече спрямо предишния вод от 2021 година. Втори се нареждат социал-демократите СПД с 35,5%. Те намаляват резултатите си спрямо предишния вод 4,1%. Християн-демократите, ЦДУ на канцлера Мерц, претърпяват загуба с 5,5% едва получават те. Близо 8 на 100 по-малко гласове спрямо предишния вод. Отиваме сега и в столицата Берлин, която е отделна, води се отделна провинция. Там победа за християн-демократите с 20%, но с по-малък резултат, 8,2% по-малко гласове са получили спрямо предишния вод в провинцията в Берлин през 2023 година. Втори се нареждат Алтернатива за Германия с 16% и забележете, те увеличават резултата си с почти 7%. Още за изборите в тези две провинции в следващите емисии.
1: Прогнозата за времето е на Виктория Клещанова.
0: През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в столицата около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Мястото за споделени музикални емоции.
1: Моята песен. Още един час предаването Моята песен. Останаха три песни и ваши поздрави от миналия час. Зелените поля на Дореми, Бесаме мучо на Бочели и Летим по пътищата бели в изпълнение на Стефка Берова и Йордан Марчинков. Слушаме ги сега и след това отваряме телефоните за връзка с нас.

връзка с нас са 02-963-15-65, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Думът е повече от място. Той е радостта от първите крачки. Явлена недвижими имоти. До теб, когато прохождаш.
1: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
5: Моята песен.
6: Да, продължаваме в моята песен. Доре ми фа с Зелени поля слушахме, както и Андрея Бочели, Бесаме Мучо, Стефка Беро и Йордан Марчинков с Летим по пътищата. Бели, да ви припомня телефоните за връзка, пряка връзка с нас в студиото 02-963-15-65 02-933-6743 и 0889-202-207.
7: И аз казвам здравейте на нашия слушател, който ни очаква. Кой ни се обажда?
8: Здравейте, Емилин Трайков се обажда от София. Ало?
6: Да, чуваме ви, господин Трайков, здравейте.
8: Здравейте, много се радвам да се свържа с вас и да ви изкажа благодарност за прекрасното ви предаване.
6: Благодарим сърдечно.
8: Бих искал да поздравя Радослав и Антуанета Гаркови и Яна Заткорска с една песен на Жак Брел,
6: Не ме
8: кичи па. Не
6: ми ките па. Да, знаеме тази песен, господин Трайков, ще ги поздравим. Те имат ли повод?
8: Не, просто така.
6: Близки, скъпи приятели.
8: Радослав ми е братовчета, Яна Заткорска е моята приятелка.
6: Разбрахме ви. Благодарим ви за вашето обаждано.
7: Аз казвам здравейте на следващия слушател.
9: Здравейте. Бих желал да чуя песен на Дин Рид по ваш избор, специално за слушателите. Приятна вечер, благодаря.
6: Кой ни се обажда?
7: Изчакайте малко. Кой ни се обажда?
9: Как ми се, Станислав?
7: Привет.
6: А коя песен искате? Кой изпълнител?
9: По ваш избор. Вие решавате.
6: Не, не, не. Изпълнителя ни кажете, моля ви.
9: Дин Рид.
6: Дин Рид.
9: Да, ако имате нещо на него, нали?
6: Ами, ще проверим сега в нашата ефирна програма. Надяваме се да имаме. Кого искате да поздравите, уважаеми Станислав?
9: Ами всички, които обичат Динерит.
7: Добре, благодарим за вашето обаждане. Да. Още един слушател ни очаква. Здравейте!
10: Здравейте, добър вечер, Хриси и Вики.
6: Привет на вас!
10: Много ви моля да поздравим моят зет Филип с една френска песен Шанзализе по случай рожденият му ден. Да е здрав, весел и щастлив и да има голям късмет. Обажда се Радка Христова.
6: Добре, госпожо Христова, ще го поздравим вашия зет Филип с Жо Дасен.
7: Да има късмет, много късмет му пожелаваме.
10: Да. Благодаря ви и на вас всичко най-добро и голям късмет.
6: Живо и здраво бъдете вие.
7: Още слушатели ни очакват. Здравейте.
11: Здравейте, аз ли съм?
7: Да, заповядайте.
11: Честито ви завръщане в ефир. Нямаше ви цял август.
7: Нямаше ли, да.
6: Точно така.
11: И половината от септември, радваме се всички.
7: И ние се радваме.
11: обажда се котите, иска да поздравим Милето Зафирова, която беше рожденник в август. Искам песента, ако я имате, преминал майстор през земята. Мисля, че на Берова и Марчинков беше, ако не се лъже.
7: Преминал майстор през земята?
11: През земята, да.
6: Записваме си просто.
7: Ами ще потърсим.
6: Ако не успеем, нека да имаме една резерва.
11: Ами една резерва, Мустафа Челушев, Китка за теб.
6: Китка за теб. Добре, благодарим ви.
7: Добре.
6: Да, благодарим ви.
7: И още един последен за сега слушател. Здравейте, вие сте с моята песен.
5: Здравейте.
6: Здравейте.
5: Обажда се Венета Жекова от Плевен. Привет на чудесния ви колектив. Хвала, шапка ви свалям за чудесното предаване.
6: Благодарим.
5: Искам да поздравя една дама, много близка на сърцето ми, госпожа Веселина Бобовска-Зайслер от Долни Луковит Плевенско, която 20 години живее в Швейцария и пътува като служител в екипа на круизен кораб под шведски флаг. Поздравяваме с пожелание за здраве, мъдрост, обаяние, щедрост и доброта и всичко, каквото е помислила, да се сбъднат и най-смелите й мечти. На много е лет на вас, творчески път, за дълги години пожелавам.
6: Благодарим ви, а песен имате ли?
7: С каква песен да я поздравим?
5: Аз много харесвам на Били Джое Реката на моите мечти. Ако я нямате, на Олин Горанов, Светът е за двама.
6: Разбрахме ви, благодарим ви за вашето обаждане. Ами за момента, да, трябва да намерим песничките, Керканам, разбирате сами. Така че ще ви просечетем един поздрав, който дойде на нашата фейсбук страница Моята песен на кирилица.
7: Може ли да го прочетеш ти, защото нещо ми става?
6: Разбира се. Гергана Мичева, да, тя не е писала. Здравейте, искам да поздравя планинския водач Георги Бакарджийски от село Дованли, Пловдив. От Гергана от Нови пазар. Ние избрахме да поздравим, защото дамата, госпожа Мичева, иска ние да изберем песен. Ние избрахме Миро, Върха на планината. Слушаме.

0: Вие сте с предаването Моята песен. Слушахме Синди на Дин Рид, преди това Шамзелизе. Преминал майстор през земята Стефка Берова, Йордан Марчинков, The River of Dreams на Били Джоу, на Миките Па на Жак Брел.
1: Още няколко поздрава до края на предаването. Любен Дашев, здравейте, моля да поздравите дъщеря ми Лора Дашева с песента на Митко Динев "С нами Бог" в изпълнение на Асен Масларски и Ваня Джаферович.
0: Иванка Матеева ни е писала: здравейте, екипа на Моята песен. Бих искала да поздравя бригадата от Добрич, която е на работа в Германия. Жеко, Георги, Мариан и всички други. Като им желая здраве, сили и успешен завършък на обекта. С песента на Тангра "Богатство". Това е поздрав от семейство Матееви.
1: И последния поздрав в предаването. Светла Стефанова: здравейте, поздравявам моето семейство с пожелание за здраве, любов и разбирателство с песента "Уна море гранде" на Пепино Галиарди. Така ще завърши нашето предаване. Жеко Жеков, Здравко Петров, Хриси Янкова
0: и Виктор Димитров, желаем ви лека вечер. Останете с програмата на Хоризонт и до следващата неделя с Моята песен отново от 18:30 до 20 часа. До скоро!

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
4: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: horyzont. Часа новини. Крайно-дясната партия Алтернатива за Германия печели вот за регионален парламент на федералната провинция Мекленбург-Предна Померания пред управляващите социал-демократи. Прогнозните резултати от изборите в провинция Берлин клонят в полза на левицата. И в двете провинции управляващият на федерално ниво Християн-демократически съюз регистрира тежки загуби, предава нашият кореспондент Капка Тодорова.
1: В Берлин левицата получава 24,5%. Следва ги Християн-демократическия съюз с 20%, Алтернатива за Германия е трета с 16%, зелените са веднага след нея с 15%. Германските социал-демократи получават 12%, а на границите на 5% е ново създаденото движение Сара Вагенкнехт. Свободната демократическа партия остава извън парламента. Така до сегашната коалиция между християн-демократи и социал-демократи губи мнозинството си. Кандидатката на левицата Елиф Ералп може да стане новият управляващ кмет на Берлин. В провинция Мекленбург-Предна Померания Алтернатива за Германия триумфира с цели 37% срещу 35,5% за германските социал-демократи на досегашната премиерка Мануела Швезих. Това е първият случай от 28 години, в който социал-демократите не са първа сила в провинцията. Досегашната коалиция между социал-демократи и левицата губи мнозинството си. Резултатите от двата избора могат да имат отражение и върху федералната политика, включително и върху вътрешнопартийните дебати в Християн-демократическия съюз, както и за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц обяви, че поема отговорността за, по думите му, катастрофалните резултати в изборите за регионален парламент на федералната провинция Мекленбург-Предна Померания, но изрази решимост да продължи да води федералното правителство и Християн-демократическия съюз. Мерц предупреди, че предстоят промени, които ще донесат трудности и несигурност на хората, но са неотложни.
2: Разбира се, това поставя всички нас в трудна ситуация, но ние поемаме тази отговорност. Аз поемам тази отговорност, защото искам да поведа нашата страна напред. Германия може да бъде реформирана. Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХВС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
0: По последни данни ХДС губи изборите в провинция Берлин от левицата, бившата комунистическа партия, а в Мекленбург, Предна Померания, може да достигне 5% бариера за влизане в Ландтага. Активността на парламентарните избори в Русия е надхвърлила 55%, съобщиха от Централната избирателна комисия. Това е над 3% повече в сравнение с предишните избори през 2021 година. Днес е третият и последен ден от тридневното гласуване. Освен управляващата Единна Русия, до участие във вота бяха допуснати още 9 лоялни към Кремъл партии. Централната избирателна комисия отказа регистрация на партия Яблоко, която открито се обяви за прекратяване на войната срещу Украина. Предварителните резултати се очакват след 21 часа московско и българско време. Украинската армия потвърди, че е постигнала успехи в боевете край Лиман в Донецка област. Командващият този сектор от фронта генерал Андрий Билецки съобщи в социалните мрежи, че в хода на операция Вивалди украинците са си върнали контрола върху още 3 села в района и на общо 125 квадратни километра. Според военни наблюдатели става дума за успехи, постигнати още преди месеци, но украинските контратаки в района продължават и по този начин не позволяват на руската армия да обкръжи агломерацията на Краматорск и Славянск. Руското министерство на отбраната продължава да твърди в своите официални сводки, че войските му са завзели Святогорск, но този град е на 25 км на запад от руските предни линии, според оценката на Вашингтонския институт за изучаване на войната. Битката за Донецка област е смятана за решаваща, тъй като до този момент Москва отказва да прекрати войната, докато Киев не изведе войските си от тази и още две области в Южна Украина. За времето ще чуем Виктория Клещанова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в столицата около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, за района на столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, добър вечер от екипа ни. Той режисьор е Жеко Жеков, аз съм Русица Кавалджиева. Радваме се, че сме заедно в неделната вечер. Ето какво сме подготвили за вас в 14-то издание от летния сезон на предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива. В годината на Волфганг Амадеус Моцарт ще се отправим на музикално пътешествие в родния град на гениалния австрийски композитор. Сътрудничката ни Снежина Здравкова, изтъкнат филолог и театрален преводач, ще ни пренесе в атмосферата на таз годишното издание на Залцбургския фестивал. В томбулата на Каста Дива за билети, за концерти и спектакли ви очаква страхотно предложение. Имате шанс да спечелите два билета за премиерната вечер на предстоящия от 2 до 4 октомври гастрол на мюзикъла Bodyguard в зала 1 на Националния дворец на културата. Част от европейското турне на оригиналната продукция с участието на звездата на Уест Енд Адам Гарсия. Ако желаете да опитате късмета си, позвънете на ефирните ни телефони 02-963-15-65 или 02-933-6-743 до 21 часа. Повтарям, ефирните ни телефони са 02-963-15-65 и 02-933-6-743. Ще ви очакваме на тях до 21 часа. Можете и да ни пишете на електронната поща castadiva@bnr.bg също до 21 часа. Жребият ще изтеглим във втория част на предаването Каста Дива тази вечер. И още ще отворим нашата кутия на доброто. Ще прозвучат слушателски музикални желания. Ще изтеглим жребия за голямата месечна награда и ще зададем новата музикална загадка. И така каним ви до 22 часа да бъдете с нас, с Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.
1: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон. За книгите и хората.
0: Традиционно новият сезон на оперните и музикалните театри започва на или около Световния ден на музиката 1 октомври. На празника на музиката Софийската национална опера ще открие сезон 2026-2027 година с сценичната кантата «Кармина Бурана» от Карл Орф, а Националния музикален театър Стефан Македонски с премиерата на концерта-спектакъл «Вива Офенбах». Балет Арабеск ще открие новия си сезон на 2 октомври със спектакъла «Тайната Данте», хореография на Асен Наков по музика на Румен Бояджиев син, а националният ни балет на 8 октомври с «Ромео и Жулиета» от Прокофиев, хореография на Калоян Бояджиев. В началото на сезона, от 2 до 4 октомври, предстои и много силен чуждестранен гастрол в зала 1 на Националния дворец на културата. Като част от европейското си турне, у нас ще гостува оригиналната продукция на мюзикъла Bodyguard с участието на звездата на Уест Енд Адам Гарсия. Bodyguard е един от тези случаи, в които първо е направен филм, който става кинохит, а след това по него е създаден мюзикален спектакъл, който също става хит на театралната сцена. Филмът «Bodyguard» е американски романтичен трилър от 1992 година на режисьора Мик Джаксън по сценарий на Лоренс Каздан с участието на Кевин Костнър и Уитни Хюстън. Това е дебютът на знаменитата американска поп и R&B певица в киното. В него звучи големият хит от втория й албум «I Wanna Dance With Somebody», а песните «I Have Nothing», «I'm Every Woman» и «I'll Always Love You», кавър на песен на Доли Партън, се превръщат в следващите й големи хитове. Саундтракът на Bodyguard поставя

През 2012 година любовната история е пренесена от големия екран на театралната сцена. Режисиран от Тея Шарък и с либрето на Александър Динеларис, спектакълът дебютира в театъра Делфи на лондонския Уест Енд и бързо се превръща в сензация. Към песните от оригиналния саундтрак на филма Бодигард в едноименния мюзикъл са добавени още хитове на Уитни Хюстън. Един от тях е One Moment in Time, който ще прозвучи след малко. Мюзикълът получава 4 номинации за престижните награди Лоранс Оливие и поредица от разпродадени турнета в Великобритания и в Ирландия. Следват постановки в Съединените щати, в Италия, в Австралия, в Германия, в Южна Корея, в Австрия. През 2023 година трупата на Варненската опера постави мюзикъла Бодигард за първи път в България. С участието на английската актриса Манал Ел Фейтури в ролята на звездата Рейчел Маран, Орлин Горанов в ролята на бодигарда Франк Фармер и Нора Караиванова в ролята на сестрата на знаменитата певица Ники. А ето, че след броени дни ще имаме възможността да гледаме и оригиналната продукция на Бодигард, която в момента не се играе на Уест Енд, а гастролира из Великобритания и из цяла Европа. Докато слушаме One Moment in Time, очакваме обажданията ви на ефирните телефони 02-963-1565 и 02-9336-743. До 21 часа можете да се включите в томбулата за 2 билета за спектакъла на Бодигард на 2 октомври. Зала 1 на Националния дворец на културата. Можете и да ни пишете на електронната поща castadiva@bnr.bg. Също до 21 часа жребият с името на най-големия късметлия ще изтеглим във втория част на предаването Каста Дива тази вечер. Пожелаваме ви късмет!

0: До 21 часа очакваме обажданията ви на ефирните телефони 02-963-1565 и 02-933-6743, както и писмата ви на електронната поща castadiva@bnr.bg, с които участвате в томболата за два билета за спектакъла на мюзикъла Bodyguard на 2 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата. В ролята на певицата Рейчел Марън ще гледаме американската актриса Сидони Смит, оценена високо от германската критика за превъплъщението си в този образ. Ролята на бодигарда Франк Фармър ще се превъплати знаменитият австралийски актьор, двукратно номиниран за престижната британска награда Лоранс Оливие, Адам Гарсия. Някой от вас вероятно познават Адам Гарсия от киноекрана. Той участва в Грозна като смъртта, Убийство в Ориент Експрес, Смърт край Нил. Други са имали възможността да го гледат в спектакли на лондонския Уест Енд. Сред знаковите му роли са Тони Манеро в оригиналната лондонска продукция на Треска в събота вечер, Принц Фиеро в Злосторница и Бил Калхун в Целуни ме Кейт. Трети са му фенове заради това, че е виртуозен стептанцьор, съдия в австралийския формат Dancing with the Stars и в британския Got to Dance. Адам започва да танцува на 7 годишна възраст. Въпреки, че никога не е планирал да става професионален танцьор, танцът начертава неговия артистичен път. Прекъсва следването си като инженер-химик в университета, за да участва в постановка на мюзикъла Hot Shoe Shuffle. Успешната продукция гастролира и с Австралия, а след това отива и в Лондон. 21 годишен Адам пристига в британската столица. Планира да остане там само за няколко месеца, но постепенно се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на Уест Енд. Големият успех на Адам Гарсия идва през 98-ма, когато получава ролята на Тони Манеро в лондонската продукция на Треска в събота вечер. Образът, направен легендарен в киното от Джон Траволта, изисква едновременно актьорска сила, вокални способности и изключителна танцова подготовка. Изпълнението носи на Анди Гарсия първата му номинация за награда Лоранс Оливие за най-добър актьор в мюзикъл през 1999 година. През 2000-та Адам Гарсия има изключително впечатляващо участие в церемонията по откриването на Олимпийските игри в Сидни, водейки 1000 стептанциори. Често го сравняват с Джин Кели, към когото изпитва голямо възхищение. И при двамата танцът е в сърцевината на изграждането на героя. Постепенно Адам Гарсия разширява артистичната си палитра. През 2006-2007 година изпълнява ролята на принц Фиеро в оригиналната постановка на мюзикъла Злосторница на лондонския Уест Енд. Втора номинация за наградата Лоранс Оливие за най-добър изпълнител в поддържаща роля му носи участието в Целуни ме Кейт на Кол Портер през 2013. Аз лично с нетърпение очаквам да го гледам в ролята на Франк Фармър, както и Сидони Смит, като звездата Рейчел Марън, която пее безсмъртните хитове на звездата Уитни Хюстън. А колегата Иван Русланов имаше удоволствието тази седмица да се срещне с Адам Гарсия и с Сидони Смит. Ето част от неговите интервюта с гостуващите големи артисти.
1: Звездни срещи в Каста Дива.
2: Киното или голямата сцена? Коя е първата артистична любов на Адам Гарсия?
3: Определено сцената дойде първа. Аз все още съм и стептанцор. През 1994 отидох в Лондон с едно австралийско шоу за стептанци. Обичах театъра, но не мислех, че ще стана театрален актьор или актьор изобщо. Пристигайки в Лондон, се влюбих в театъра. Там проходих, както биха казали, там научих занаят. След това имах късмета да се окажа и във филми, и в телевизията. Имах много късмет, но трябваше да се уча в движение. Но да, театърът и мюзикълът винаги са били първата ми страст.
2: Един много специален спектакъл слага началото на звездното пътуване на Адам Гарсия. It was a show called Hot Shoe
3: Shuffle. Шоуто се казваше Hot Shoe Shuffle. Мой учител по танци и много известен австралийски продуцент и режисьор на име Дейвид Аткинс създаде шоу с теб танци. Там играех хлапето. Бях на 17 или 18 години. Той е в стил 40-те години на 20 век. Ангажиментът трябваше да бъде за 6 седмици в малък театър. След това тръгнахме на турне в Австралия за една година. Това беше и първият австралийски мюзикъл, поканен да играе на Уест Енд, спечели наградата Лоренс Оливие същата година за най-добра хореография.
2: А колко различен е Франк Фармър от Фиеро? Друг герой, в който се превъплащава Адам Гарсия този път в мащабния мюзикъл «Злосторница». It's a beautiful role,
3: but Fiero, you know... Това също е много красива роля, но Фиеро мрази ограниченията. Например, когато трябва да се облече в капитанска униформа и да се сгоди. Той мрази правилата, той мрази авторитет, той е просто свободен дух, почти пълната противоположност на Франк Фармър. Обединява ги единствено лоялността.
2: С Сидони Смит стигаме и до порочния блясък на известността. Една от важните теми в мюзикъла Bodyguard.
4: Ами да, чувствам, че тя е оказала влияние. Не е задължително то да се е родило от някакъв зъл дух. Според мен, когато повече хора познават теб, отколкото ти тях, хората усещат някакво чувство на собственост над теб и тогава нещата започват да стават опасни. Според мен, в съвременната епоха хората виждат това при звездите от TikTok и YouTube, когато стотици хиляди хората познават по име, знаят как изглежда спалнята ти, знаят името на майка ти и знаят неща за теб. Те могат малко или много да почувстват, че имат тази парасоциална връзка с теб и да изискват много повече, отколкото ти реално им дължиш. А след това, в случай на някой, който не е много балансиран, това може да стане много опасно, нали?
2: Сидони Смит гради свой образ, превъплащавайки се в суперзвездата Рейчел Маран.
4: Винаги казвам, че най-голямата радост е, че аз поделям обща роля с Уитни Хюстън, защото, нали знаеш, Рейчел е нещото, което ни свързва. Това са същите думи, това е същата дилема, същите проблеми, но нейните бяха пропити с нейния живот и нейните преживявания, а моите са пропити с моите. И аз съм толкова щастлива, че получавам възможността да пресъздавам хитовете, които тя направи толкова известни, докато е била с нас. Поне както аз интерпретирам Рейчел, тя е доста уязвима личност, но не може да го покаже, защото трябва да се защити. И то не толкова заради опасността, която съществува в пиесата, а понеже е в индустрията на развлеченията. Тя е майка и трябва да се грижи синът и да е добре. Работодател е за много хора и трябва да се справя добре, за да може да изплаща заплатите на всички около себе си. Тя трябва да има тази здрава външна обвивка и за да може някой да види истинската й същност, той трябва някакси да премине през всички тези пластове. Мисля, че именно това е прави сложна. Не знаеш на кого да се довериш, не знаеш кой те харесва заради теб самия или кой се опитва да извлече полза от това, че те познава.
0: Още фрагменти от интервютата на колегата Иван Русланов с Адам Гарсия и Сидони Смит. Очаквайте утре по програма Хоризонт в предаването Нещо повече от 16 часа и в цялост в предаването Понеделник вечер от 20 часа. А тази вечер имате шанс в томбулата на Каста Дива за билети за концерти и спектакли да спечелите два билета за премиерната вечер на предстоящия от 2 до 4 октомври гастрол на мюзикъла Bodyguard, зала 1 на Националния дворец на културата. Ако желаете да опитате късмета си, позванете ни на ефирните телефони 02-963-1565 или 02-933-6743 до 21 часа. Очакваме и писмата ви на електронната поща castadiva@bnr.bg също до 21 часа. Жребият ще изтеглим в следващия час. Пожелаваме ви късмет!

0: Вие сте с Каста Дива. Предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл с мен, Русица Кавалджиева, и със сътрудничката ни Снежина Здравкова, изтъкнат филолог и театрален преводач. Културният туризъм е основен фокус в изданията на предаването, на предаването ни през летния сезон, който е в своя край. Снежина Здравкова ще ни пренесе в атмосферата на тази годишното издание на Залцбургския музикален фестивал, който се проведе от 17 юли до 30 август, а гостенката ни е имала възможността да присъства на спектакли на операта «Пътуване до Реймс» от Русини и «Така правят всички жени» от Моцарт и на изпълнение на «Реквием» от Верди, както и да гледа на голям екран прожекция на операта «Кармен» от Бизе. И така, отправяме се към Залцбург.
1: Залцбург е град, в който историята, музиката и красивите гледки сякаш са се наговорили да впечатляват посетителя. Сгушен между Алпите и река Залцах, той изглежда някак прекалено красив, за да е истински. Барокови фасади, крепост над града, криволичаща река, снаредени като гривни мостове над нея, и тесни улички, по които лесно можеш да си представиш Моцарт как се е забързал към двореца за поредния ангажимент, към дома на някой свой ученик или към вкъщи. Естествено, първата асоциация при споменаването на Залцбург е Моцарт, който е роден тук. Прословутите шоколадови Моцарт кугел са кръстени на него, а Залцбургският фестивал превръща града всяко лято в една от световните столици на операта и театъра. Любопитното е, че зад приказната красота стои доста амбициозна история. Векове наред Залцбург е бил управляван от принцове архиепископи, които явно са смятали, че ако човек е едновременно духовен и светски владетел, няма никаква причина да живее скромно. Затова градът е пълен с дворци, с великолепни зали, църкви, фонтани и прекрасни градини. А името Залцбург буквално означава град от сол, благодарение на богатите находища на сол в околностите, които векове наред са били основа на богатството му. С две думи, Залцбург е град, в който султа е донесла парите, архиепископите са превърнали парите в красиви сгради, а Моцарт е донесъл на града световна слава. През 2026 година Залцбург има много поводи за празнуване. Градът отбелязва 270 годишнината от рождението на най-прочутия си син, Волфганг Амадеус Моцарт, с богата програма от събития, посветени на неговия живот и творчество. В Залцбург бяха открити две значими нови културни институции – Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО в градините Мирабел и нов музей, посветен на холивудската класика «Звукът на музиката». Освен това, световно известните фестивали в града, Залцбургският, както Великденският и фестивалът на Петдесетница, за пореден път предложиха изключителна програма с върхови музикални постижения. Всички те се провеждат в Залцбург, но само основният летен фестивал, който официално е от 18 юли до 31 август, но всъщност продължава почти 4 месеца, носи името Залцбургски. Малко статистика за Залцбургския фестивал. След 172 представления на 19 сцени в рамките на 45 дни, както и 37 прояви от младежката програма Jung und Jeder, ръководството на фестивала Кристина Хамер, Карин Бергман и Лукас Крепац с радост отчитат 99% посещаемост. Фестивалът е посрещнал 261 300 гости от 84 държави, включително от 44 страни извън Европа. Бяха представени 9 оперни постановки. Новите продукции на Кармен, Ариадна от Наксус и Свети Франциско от Асизи, възстановената постановка на Пътуването до Реймс, както и нова сценична версия на «Така правят всички». Лучо Сила бе представен в полусценичен формат, а Страсти, Вертер и Принцът от Хомбург бяха в концертни версии. 84 концерта, включващи изяви на Виенската филхармония, гостуващи оркестри, камерни концерти, концерти на солисти, Клайне Нахт Музикен, малки нощни музики, Канто Лирико и рецитали с песни, матинета с музика от Моцарт, с оркестър Моцартеум от Залцбург и камерата от Залцбург. Връчването на наградата Херберт фон Карен за млади диригенти, проекта за млади певци, Young Singers Project и църковния концерт. Както виждате, много голямо разнообразие. В театралната програма бяха включени възстановената постановка на Едерман, която присъства всяка година, както и световните премиери на пиеси от Петър Хантке, Елфриде и Елинек, новите продукции на Фауст от Гьоте и Мизантроп от Молиер, както и гостуващите спектакли «De Profundis» и «Europa».
0: Нека да послушаме музика от най-прочутия син на Залцбург, Волфганг Амадеус Моцарт, и след това ще продължиш своя разказ. Ще изпълним музикалното желание на госпожа Гинка Венкова от Варна да прозвучи част от малка нощна музика в изпълнение на Залцбургски Моцартов квартет.

0: Продължаваме разговора си с Снежина Здравкова след музикалното и пътешествие в Залцбург това лято, с посещение на 3 спектакъла и една прожекция на Залцбургския фестивал. Сега насочваме светлините на прожекторите към възстановената постановка на знаменития режисьор Бари Колски на операта «Пътуване до Реймс» от Росини.
1: Признавам си, че тази годишното ми посещение на фестивала беше заради тази постановка. Не, че не съм е гледала в Пезаро, не, че не съм работила и по субтитрите и в София през май 2026 година. Много я харесвам и понеже за мен всяка постановка на австралийско-немски режисьор Бари Колски си е предизвикателство, смятах, че трябва непременно да я видя. Получи се благодарение на безценната помощ на госпожа Катя Борисова, дългогодишен корепетитор в Залцбургския Моцартеум и Залцбургския фестивал. Малко история. Нито една ръка не помръднала, когато на 19 юни 1825 година в Париж била поставена за пръв път пътуването до Реймс. Не защото най-новата опера на Джоакино Росини била посрещната зле, а защото не подобавало да се ръкопляска в присъствието на току-що коронования крал Шарл X. Пътешествениците на сцената обаче се забавлявали доста повече, тъй като Франция в този конкретен момент не можело да се намерят никакви коне, именитите представители на различни нации изобщо не стигат до Реймс, където е коронацията на Шарл X. Вместо това те трябва да останат страноприемницата Златната лилия, където въпреки всичко намират начин да се забавляват. Заедно с публиката, която и до днес се весели с тях. Това до голяма степен се дължи на странните типажи, които Росини и неговия либретист Джузепе Луиджи Балоки са настанили в страноприемницата. Сред тях има полска вдовица на генерал, загинал точно в брачната нощ при вражеско нападение, италианец колекционер на антики, обсебен от музиката германски майор и твърде буен руски граф, френска суетна графиня и френски галантен кавалер. Росини написва това произведение по случай коронацията на Шарл X. Това е последната му опера на италиански език и първата създадена специално за Париж, след като поема ръководството на театър Италиан, където традиционно големите италиански звезди пеят на италиански. По този специален повод на сцената се събират някои от най-известните певци на епохата, начало Джуджита Паста. След премиерата в Парижкия театър Италиан на 19 юни и още 3 представления, партитурата изчезва в архивите и около 3 години по-късно, приблизително половината от музиката е включена в френската опера на Росини «Граф Орих». Едва през 1977 година в Академията Санта Чечилия в Рим е открит смятания за изгубен ръкопис на частите, които не са били използвани за «Граф Ори». С помощта на други източници пътуването до Рим се пренаписано, възстановено и през 1984 година това екстравагантно произведение, създадено по конкретен повод, е изпълнено на Росиниевия оперен фестивал в Пезаро. Естествено, с водещите певци по това време – Чичилия Газдия, Луче Валентини Террани, Катя Ричарелли, Роджеро Ремонди, Енцо Дара, Лео Нучи, Франциско Арайса, Самуел Рейми и други. На тази годишния Залцбургски фестивал също имаше звезден състав, воден от Чичилия Бартоли, която изпълнява ролята, написана специално за Джуджита Паста, Корина, поетеса и импровизаторка. Любопитна подробност е, че в пътуването до Реймс, Росини е трябвало да използва всички гласови категории и множество типове арии ансамбли, които преди това е разработил в Италия. Фактът, че 10 от общо 18 те роли са главни, довежда до крайност една особеност на оперното изкуство. Действието често служи само като повод за пеене. Например, френската графиня оплаква в класическата бавна част на своята ария загубата на гардероба си. А в бързата част възторжено възпява появата на шапката си. Комичното идва от несъответствието между емоционалността и повода за пеене. Режисьорът Бари Колски, който има богат опит в комедийния жанр, намира много начини да го използва точно в пътуването до Реймс. В едно свое интервю Колски възторжено казва, цитирам, група хора се оказва случайно заедно, защото са блокирани в хотел. Идеалната конфигурация за комедия, която познаваме от Фейдо или Бунюел. Фейдо е сред любимите ми драматурзи. Макар да твори след Росини в края на 19 век, той може да бъде смятан за един от предшествениците на онова, което през 20 век се развива във формата на хумор на плесниците. Той създава този жанр на фарса с неговите невероятно бързи влизания и излизания и с комбинацията от еротика и плесници. хора в компрометиращи ситуации, разкрити любовни двойки, хора, които се срещат за любовни срещи в хотелски стаи. Този свят, създаден от Фейдо, откриваме и пред братя Маркс и в други комедийни форми. А с тази постановка бих искал да създам едно опияняващо състояние, музикално опиянение, което комичното начало в музиката на Росини олицетворява. Естествено, в нея има и прекрасни кантилени, но цялостното впечатление е за свят, който неудържимо излиза извън контрол. Като един от най-прочутите композитори на своето време, Росини е дал на певците пълна свобода за импровизация. В партитурите си обаче ограничавал украшенията, макар че постепенно е въвеждал все повече и повече от тях. Знаем, че е известен и със своето самоплагиатство. Поради винаги много кратките срокове, в които е трябвало да предаде произведението, той често заимства от предишни свои произведения определени откъси, че и цели увертюри. Един от критиците прави много забавен аналог между една сцена в операта и конкурса Евровизия. Всеки от пътуващите трябва да представи песен от страната си под формата на наздравица. Изборът е забавен. Например, полякинята възхвалява героизма на войните, командвани от покойния и съпруг. Германецът възхвалява императорския химн, французите пеят за краля си, а англичанинът усмива националния химн на Великобритания – Боже, пази краля. God save the king. За съжаление, точно този много смешен момент не можахме да чуем и видим, поради внезапно заболяване на изпълнителя на ролята на лорд Сидни, Илдебрандо Дарканджело, няколко часа преди спектакъла, се наложил да се отреже цялото му участие. Затова разказва диригента Джанлука Капуано, за когото това не е единственото предизвикателство. Не го гледам за пръв път как дирижира и преди ми е правил впечатление как умее да създава настроение и на оркестъра, и на певците, а оттам и на публиката. На моменти имаш усещането, че оркестърът и певците са галопираща кавалерия и диригентът трябва да ги укротява или да ги следва в техния галоп. Няма разминаване, няма колебания, темпата са спазени и всички очевидно се забавляваха. Музиката на Росини действително изисква тази точност. Както казват някои, колективно дишане и непрекъснато поддържана енергия, без които няма да се получи по-русиниевски. Режисьор на цялото това пиршество на сетивата, както казах, е Бари Коски. Известен е вкусът на Коски към прекаленото. Той обича да прекалява и с визуалната фантазия, която разчита на контрастите. Един френски журналист беше казал по повод Коски. Цитирам. При него преобладава възхитителна разточителност с иронична, култивирана, намигваща усмивка, с която разкрива и ненатрапчивата съвременност на творбата. Зад привидната лекота се крият теми като очакването, невъзможността за придвижване, карикатурните национални идентичности и напрежението между желанието за тръгване и неспособността то да се осъществи. Фразата, цитирана в началото, говорим за тръгване, а оставаме тук, би могла да послужи едва ли не като мото и на нашето време. В крайна сметка, нима Росини не е един от великите поети на лековатото шеметно чувство на смеха, танцуващ на ръба на бездната. Изглежда, че Бари Коски е прозрял, че пътуване до Ренс не е просто пишна комедия, а радостно размишление върху заедността. Усещането да си затворен на едно място, воден от противоречиви и несъвместими желания, но същевременно обединен от музиката. Край на цитата. Ами не бих определила по-добре същността на режисьорските идеи. Както казах, тази годишната постановка в Залцбург съставът е не по-малко звезден. Като се започне с Чечилия Бартоли, впрочем последните няколко представления от всичките пет бяха изцяло посветени и подчинени на друг празник – рождения ден на певицата. Даже текстът в либретото беше променен на места, за да съответства на повода. В главните роли – швейцарското мецо-сопрано Марина Виотти, ирландското мецо-сопрано Тара Еров, руският тенор и диригент Дмитрий Корчак, уругвайският тенор Едгардо Роча, италианският баритон Илдебрандо Дарканджело, френският баритон Флориан Сампе, френското сопрано Мелиса Пети. Всички на изключително добро ниво и съвсем в духа на Росини и концепцията на Коски. Заключение. Си парла ди партир е си ста куа. Говори се за тръгване, все още сме тук. Да наблюдаваш гости в уето на хотел може да бъде много забавно занимание, особено когато се натъкнеш на такава международна върволица от персонажи. Група случайно събрани хора, които за известно време са затворени в ограничено пространство. Това е ситуация, от която много автори отново и отново са извличали и извличат комични абсурдни действия и отношения. Пътуването до Реймс не предлага външно действие, а това за режисьора Бари Коски не устоима покана да измисли свои собствени истории. Но всички се забавлявахме, наистина, въпреки доста разтегленото действие, близо 4 часа. Но на излизане си тананикахме, съвсем в духа на Росини и Моцарт, най-известните мотиви от операта.
0: Нека и тази вечер в предаването Каста Дива да прозвучи фрагмент от операта Пътуване до Реймс от Росини. Ето фрагмент от арията на Корина в изпълнение на великолепната Чечилия Бартоли, документален запис от Залцбургския фестивал. Докато го слушаме, очакваме обажданията ви на ефирните телефони 02-963-1565 и 02-933-6743. Остават само още 5 минути, в които можете да се включите в томбулата за 2 билета за спектакъла на Бодигард на 2 октомври в зала 1 на Националния дворец на културата. Можете и да ни пишете също до 21 часа, още 5 минути, на електронната поща castadiva@bnr.bg. Жребият с името на най-големия късметлия ще изтеглим тази вечер. А сътрудничката ни, Снежина Здравкова, ще остане с нас и във втория част на предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива, след новините на Българското национално радио в 21 часа. Уважаеми слушатели, бъдете и вие с нас и с удоволствието от хубавата музика.

0: 120 минути в компанията на известни личности, вдъхновяващи истории и добро настроение. Понеделник вечер с Иван Русланов. Иван Русланов. Веднага след новините в 20, само по Хоризонт.
1: Алегро Виваче е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Виваче всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.

0: Българско национално радио. часа. По Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Алтернатива за Германия се очертава като първа политическа сила в още една от федералните провинции. Според най-новите прогнозни резултати, крайно дясната партия печели над 37% от гласовете за парламент на Мекленбург Предна Померания. Това става две седмици след убедителната победа на тази формация в Саксония-Анхалт. В Берлин Християн-демократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц губи днешния вот от левицата, партията наследник на комунистите от бившата Германска демократична република. Чуйте повече от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
1: В Берлин досегашната коалиция между християн-демократи и социал-демократи губи мнозинството си. Кандидатката на левицата Елиф Ералп може да стане новият управляващ кмет на Берлин. В провинция Мекленбург Предна Померания Алтернатива за Германия триумфира с цели 37% срещу 35,5% за германските социал-демократи на досегашната премиерка Мануела Швезих. Това е първият случай от 28 години, в който социал-демократите не са първа сила в провинцията. Досегашната коалиция между социал-демократи и левицата губи мнозинството си. Резултатите от двата избора могат да имат отражение и върху федералната политика, както и за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц обяви, че ще продължи да води страната и Християн-демократическия съюз, въпреки катастрофалните по думите му резултати на изборите в Мекленбург Предна Померания. Той предупреди, че предстоят трудни реформи.
2: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХДС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
0: Заяви федералният канцлер Фридрих Мерц. В този час приключва тридневното гласуване за нов състав на Държавната дума, долната камера на руския парламент. От Централната избирателна комисия съобщиха, че активността е надхвърлила 55%, това е с над 3% повече в сравнение с предишните парламентарни избори през 2021 година. Освен управляващата единна Русия, до участие във вота бяха допуснати още 9 лоялни към Кремъл партии. Централната избирателна комисия отказа регистрация на партията Яблоко, която открито се обяви за прекратяване на войната срещу Украина. През изминалата нощ украинските сили подложиха на масирана въздушна атака Москва и Московска област. Местните власти съобщиха за 3 загинали и около 20 ранени, включително деца. Поразена е била и рафинерия в Московска област. Руснаците от своя страна атакуваха тази сутрин Киевска област, загинаха жена и 3 деца. До 17 часа днес в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 19 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Иляна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев обявиха по-рано, че ще внесат в ЦИК подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време – утре в 11 часа. Изборът на нов Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта, заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за Висшия съдебен съвет са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи и изборът на членове от професионалната квота. Очакват се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
3: Висшия съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно ведомствени, бих казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Главният диригент на симфоничния оркестър на Българското национално радио Константин Илиевски предупреди, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитните състави на обществената медия. По думите му пред БТА, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио ще бъде намерено скоро, увери министърът на културата Евтим Милошев в интервю за БНТ. Той призна, че е много смутен от готовността на музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
4: Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
0: Каза министърът на културата Евтим Милошев. Пътен участък в Аспарухово във Варна е пропаднал заради свлачище. Дълбочината е 3 метра, а дължината 60. Районът е отцепен с бариери. Няма опасност за вилите в близост, нито за основния път към училището за незрящи, съобщи кметът на района Ивайло Маринов. Утре ще се извърши обследване на свлачището и ще се реши как да се извърши укрепването. Рете на спортните новини с Светослав Табаков.
5: Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сомбатхе, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а ново споредка шампион е Йордан Александров. Руселин Бачевски се класира за четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в София. Неговият съперник Йозеф Костур от Словакия поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Рейес. Венелина Поп Тодорова загуби при 54 кг-овите от чехкинята Ленка Бернардова с 2-3 гласа и отпадна. Ергюнав Себахтин 50 кг бе победен с 5-0 гласа от украинеца Максим Рудик. Румен Руменов 65 кг също загуби от азербайджанеца Малик Хасанов. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония с 3,5-0 точки. А при жените нашите загубиха от китайките с 1-3. Утре мъжете ще срещнат Израел, а жените Украина. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в своя матч от 10-я кръг на Първа лига. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1-0 над Спартак във Варна. Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24, матч повече от сините и от третия Лудогорец, който е с 23. В 10-я кръг на втора лига Марек Рилски Спортист 1-3, Несебър Берое 4-3, Пирин Фратри 1-2, Янтра Локомотив Горна Оряховица 0-1. Футбол от Европа. Англия пети кръг. Борнемут Ливърпул 0-1. Лийдс Кристал Палас 0-0. Манчестър Сити Съндърланд 5-3. Фулъм Манчестър Юнайтед 1-1. Германия четвърти кръг. Байер Леверкузен Лайпциг 2-0. Шалке Елверсберг 0-0. Испания седми кръг. Хетафе Малага 1-0. Атлетико Мадрид Реал Мадрид 2-1. Италия пети кръг. Фиорентина Наполи 1-1. Парма Дженуа 2-1, Фрозиноне Комо 2-0, Ювентус Аталанта също 2-0, Франция пети кръг, Оксер Брест 2-1 и Ница Марсилия 2-1.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
6: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Смолян до 25 в Сандански. В столицата е 24 градуса при 46% относителна влажност и 952 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в София около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Колажа от фрагменти от шедьоври на музикално-сценичните изкуства, съставен от почетния редактор Красимира Йорданова, започва втория част на предаването на програма «Хоризонт» за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». До 22

0: концерти, оперни спектакли, нови постановки, театрални постановки, камерни концерти, ораториални произведения. Така че той е толкова многоспектърен и предлага за всеки любител на изкуството по нещо.
1: Вашата връзка с фестивал Залцбург каква е и кога започна?
0: Моята връзка с фестивала в Залцбург е много назад във времето. За първи път успях да свира след издържан изпит, разбира се, 1997 година. Бях поканена за корепетитор и диригента беше Валерий Гергиев. Това беше за него също дебют, за първи път дирижираше и аз за първи път бях включена в продукцията Борис Годунов, което беше възстановка от същата продукция на Херберт Вернике през Великденския фестивал, на който беше диригент Клаудио Абадо. Има такава традиция тук, постановка от единия фестивал или Пфингстен или Великденския се пренася в летния, както тая година постановката и Виаджо Аремс, тя беше в Пфингстен фестивал и сега я пренасят. Така. И от тогава бях абсолютно, как да кажа, много фасцинирана. Тогава за първи път всъщност аз видях кухнята на фестивала и за мен беше страшно впечатляващо, поради една причина също. Аз като корепетитор в Моцартеума, където 30 години в Залцбург съм преподавала и съм доцент, приватен доцент тук, винаги съм се възмущавала от високите цени на билетите. И си казвах, това е невъзможно, защото ние пианистите, корепетиторите или средностатистическия музикант не получаваме някакви огромни хонорари и винаги се възмущавах, викам, как може толкова много скъпи билети и много предварително да се поръчат и така нататък и така. Но аз за първи път влязах в кухнята и само ще цитирам едно мое впечатление. Имаше в Борис Годунов едно умбао, значи сменене на картината, което трябваше да се състои за 43 секунди, в което през затворена завеса трябваше да се отворят едни огромни като затвор. Около 300 души, хористи, статисти, трябваше за тия 43 секунди да слязат долу. За да се освободи сцената, за да може сценичните работници веднага да сложат декора и това за мене беше нещо потресаващо, защото видях колко души участваха в една такава сцена. Тоест, има защо самия обем на хората, които работят тук, защото това не е целогодишен джоб, това е само за летния сезон, е невероятно обемен, страшно много оркестри, страшно много солисти, ако някой се разболе и скача друг и така нататък и така нататък. Тоест, за първи път аз видях защо всъщност този фестивал има такова значение и защо наистина цените са такива. Но от 97 година мога да кажа, че през всичките тия икономически кризи и такова, билетите седат горе-долу на една и съща цена. Няма някакво фрапиращо качване или слизане. И Залцбург си е извоювал местото на световен град на музиката, на фестивала и е притегателен център на всички хора по света, които идват специално, за да гледат и артисти, и Холивуд, и политици, и нормални хора, и така нататък. Така че това беше моята първата постановка. И фактически имам и малко и да кажа една интересна статистика, честта да работя в този фестивал от тия години почти при всички интенданти, които са минали. Тогава беше Жерар Мюртие, една много известна фигура в изкуството. Той беше интенданта, който ме назначи. След това бях с Петър Ружичка, след това бях с Флим, след това бях с Перейра и с Маркос Хинтахойза. Съвсем малко съм участвала там. Просто вече нещата отидаха в друга насока. Но така иначе имам впечатление от всичките интенданти до този момент, които минаха. Свирила съм с Лорин Мазел, с Лотър Цагросек, с Валери Гергиев, мазимаше за всичките постановки, защото да се върна на спецификата на нашата професия, корепетитор. Корепетитор, много хора тая думичка не я знаят, но е съвсем нормално. Е една много важна фигура в цялата продукция и затова оперното изкуство е едно team arbeit. Диригента винаги си избира хората, с които да работи. Особено Валерий Гергиев, който аз обожавам. Той винаги е бил в последния.

0: момент на репетициите и той разчиташе, че трябваше нещата да се случат преди това и той вече накрая вече да се оформи цялото произведение. Но корепетитора, пианиста в една продукция е много важен, защото след като свършат режисьорските репетиции под пиано, когато започнат сценичните репетиции с оркестър, той е в залата, той трябва да прави забележки, трябва да си прави нотици за саунда, за баланса, за произношение. Тоест всеки певец е много благодарен, когато ти му дадеш своето мнение от залата, защото се чува по друг начин в залата. И се връщам сега на един много интересен пример с Ана Нетрепков, с която съм работила от 97 година, млада неизвестна на никому. И вече проследявайки нейния голям успех беше Дона Ана. В една продукция, в която беше самия мезансцен много така фронтално напред издарена, залата има много специфична голяма зала и много близко ти е цялото пространство на публиката и като певец малко си объркан, искаш да дадеш малко повече глас, а не би трябвало, акустиката е перфектна. И тогава с Ана на оркестър Хауп Полбе отидах и слушах и репетицията и там не беше, колоратурите не бяха съвсем чисти, хроматиките там на арията не бяха както и да. Така, и след това разговаряхме с нея и просто трябваше моето мнение да й кажа и тя веднага в нейната глава, тя е страшно интелигентна, интуитивна, по отношение на нейната техника на пеене, мога да кажа, че за да стигне до тоя от Лучия де ла Мермур и Джилда да стигне до този репертуар, който тя пее в момента, ако ти нямаш хубава техника, си загубен. Та тогава и казах няколко неща и викам, моля ти се, Катя ела на генералната. Отидах, просто всичко беше отново брилянтно, защото тя дозира гласа по друг начин. Само, че това са едни процеси на и взаимоотношения между корепетитор и певец, много специфични, много психологични. Не всеки певец ти трябва да имаш така усещането с кой, на кого би могъл да помогнеш, кой иска да му помогнеш, как да го поднесеш, в кой момент, за да може той да не се стресира и да каже, ах, гласа ми не се чува или нещо такова, а да бъде много деликатно. После има певци, които ти се доверяват, има певци, които, а, тя ли ще ми каже, но умните певци, певците, които кариера са направили, с които аз съм имала огромното щастие да работя, са ме уважавали, са ме ценели и са искали съвета от мен. И затова корепетитора е една фигура в продукцията. Той трябва да знае партиите на останалите. Имало е случаи, в които съм пяла партията на Фьорди Лидж, колкото и парадоксално да е, но Карита Матила 99-та не беше доволна нещо с сценографията и отказа оркестър Хауп Пробе и фактически асистента на режисьора с една перука излезе на сцената и игра сценично, а аз трябваше да пея партията, за да може да върви
1: репетицията.
0: Така че имам и такива куриозни ситуации в живота, които ми правят моята професия страшно разнообразна. Никога не ми е било скучно. Много обичам тая професия. Много съм горда, че искала съм на времето да ставам певица, имала съм глас, но така се стекоха обстоятелствата. Но корепетитор, добър пианист, плюс усещането ти към музиката, усещането ти към човешкия глас, това е един талант, който е много полезен и е много хубаво човек. Когато е корепетитор, аз работя с млади пианисти, винаги ги съветвам, слушайте, пейте, опитвайте се просто, за да знаете как функционира гласа, за да имате, да си създадете едно усещане и за интонация, и там са много наистина специфични неща.
2: Нека да прозвучи още едно слушателско музикално желание, след което ще чуем и втората част на разговора на сътрудничката ни Снежина Здравкова с пианистката Кати Борисова, дългогодишен корепетитор в Залцбургския Моцартеум и на Залцбургския фестивал. По желание на госпожа Елмира Ганчева от Пловдив ще слушаме дуета на Дон Карлос и Маркиз Поза от операта Дон Карлос от Верди в изпълнение на Пласидо Доминго и Шерил Милнс.

0: Споменахте, че сте работила с различните интенданти през годините. Какво ви е впечатлението от програмата, която всяка година във фестивала се залага?
1: Така, програмата е всеки интендант, който идва, той се слага някаква визия, някаква концепция за съответната програма. Много често събитията, които се случват около нас, извън изкуството, политическите, войни, икономическа криза, суши, не знам какви си там, природни бедствия и такова, те внасят някакъв отпечатък и към произведенията, които той избира. Ще кажа един пример. Жерар Мюртие направи Фледермаус, Прилепа, която е свещена оперета за австриеца. Той направи с една режисура на Ханс Нойфелс, който и Козифан Туте съм правила, която беше скандалезна. Нищо общо нямаше с Прилепа, който ние се знаеме. Всичко беше направено толкова провокиращо, защото ситуацията в този период, политическата в Австрия, имаше страшно много разногласия и политически събития, които се случваха. И фактически Ханс Нойфелс направи с неговото произведение една дисекция на политическата ситуация в този момент. Хората не го разбираха. Японецът, като дойде от Токио, той иска да гледа Канкан, той иска да гледа Хахухихи, обаче той направи нещо съвсем различно. Много хора не го разбраха, освиркваха го, но това е спецификата на Залцбургския фестивал. Той може да си позволи да прави провокативни неща, които естествено не се харесват на абсолютно всички, обаче това е визията на този фестивал. Той показва в някаква степен, предсказва какво, на къде отива оперното изкуство. Това не е визията на Метрополитен с класически. Когато съм работила в Мюнхен под времето на Питър Йонас и на Зубин Мета, беше театъра с най-много барок. Дона Леон идваше всеки път да гледа нова постановка на Хендел, което сме правили. Тоест, всеки интендант прави някаква визия. Сега, Ружичка беше много по-такъв, той е самия композитор, много по-интровертиран, той не беше... Даже много странно, аз се чудих защо той не идваше на концепционски шпрех, нали, на представене. Но после прочетах едно интервю във вестника и даже тогава се разбрах, викам, ами то за това. Той пише, когато имам най-много работа, се затварям в стаята и свира на чембалото бах. Окей, пак го разбирам. Но интендант е друга случка. Перейра дойде с много страшно, много заглавия. Той натрупа просто хорариума, беше нещо... пълна бъркотия в театъра, защото имаше осветление, репетиция в 2 часа посред нощта. Просто 24 часа се водиха репетиции. Един певец престига, трябва да пее сутринта оркестър Халк Прови, вечерта да пее генерал. Просто тогава беше преднатоварена програмата. Това беше за него и той имаше интересни неща. Естествено, хубави работи се представяха. За мен е Маркус Хинтахойза, който е в момента интенданта, но той вече няма да бъде. Станаха пак някакви събития. Аз страшно много го ценя него, защото той ми е колега и се знаем от стари времена. Неговата концепция страшно много ми допадна. Защото той пак е резонирано от събитията в света, политическите. Защото самата, всеки, който вземе програмата, ще прочете, нали, какво иска да каже, нали, с представенето на това и това и това произведение. Даже имаше един много интересен факт. Теодор Корентис, не знам българската публика дали го знае, но това е един прекрасен диригент, с който аз съм работила в Брегенс 2010 година. За мен той е втори Гергиев, аз му го казах това нещо. И е бил последният ученик на Мусин. Той е в момента с Утопи и дирижира Кармен. Той прави концерти и така нататък. Много интересни неща. Но примерно сега в ситуацията с войната в Украина имаше големи в пресата много такива дискусии, нали, ма защо го канят, ма той бил спонсор на такова, ма тая банка и не знам какво си. И се разнасят и ни такива и ни... проверени, непроверени, го казвам аз, факти, които... И в крайна сметка човек влиза в залата и се отдава на музиката. И той като прави музика, на мен ми е все едно коя банка го подкрепя и коя не го подкрепя. Хората са във възторг. Естествено, има хора, които не го харесват, но това е съвсем, съвсем нормално нещо. Mm-hmm. И затова тук е хубавото това, че живее, града кипи, музикантите обсъждат. Това е едно много-много хубаво взимане, даване на мнения. И аз смятам, че това е задължително да се случва. Защото не можеш да очакваш, че всички ще те харесат. Това е съвсем обективно.
2: Думи на пианистката Катя Борисова, дългогодишен корепетитор в Залцбургския Моцартеум и на Залцбургския фестивал. Благодаря на сътрудничката ни Снежина Здравкова за срещата с нея. В следващото издание на предаването Каста Дива тя ще ни пренесе в атмосферата на още два спектакъла от програмата на престижния международен форум в родния град на Моцарт, годината, в която целият свят чества 270 годишният от рождението на гениалния австрийски композитор. А сега ще прозвучи още едно слушателско музикално желание. Господин Ангел Граматиков от Бургас пожела да слушаме заедно песента на варяжкия гост от операта Садко на Николай Римски-Корсаков в изпълнение на великия български бас Никола Гюзелев.

0: Кутия на доброто.
1: Вие сте с Каста Дива, предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл. С мен Русица Кавалчиева и с кореспондентката на Българското национално радио в Израел Феня Декало, която предава за рубриката ни за добри новини и добротворчески проекти Кутия на доброто.
2: Да отидеш на медицински манипулации в болница Ихлов, а да получиш концерт от джаз, забавна и танцова музика, също мелодии на песни от евъргрини до най-съвременни хитове. Човекът пред рояла оглежда на събралите се слушатели и свири нещо специално за тях. А пациентите си знаят за него и още при влизане в болницата питат на информацията къде е залата с рояла и дали и този ден има музика. Оказва се, че тази болница има програма, наречена терапия чрез класика, и на нея пристигат не само пациенти, а и хора, които не са на лечение, а искат специално да послушат музика. Пианистът Елат Корен бе любезен да отговори на въпросите ни. Какво търси концертираш музикант в болница? Още по време на пандемията дойдох като доброволец и сега, когато ми остане свободно време, се отбивам да посвиря на болните. Живея наблизо. По време на войната, тъй като не ме мобилизираха, сметнах, че това е моят принос. Освен рояла на партера, пиана има и на два от етажите на центъра за рехабилитация. Там предпочитам да свиря по време на обед или на вечеря. В началото на войната първият етаж бе препълнен с войници с ампутирани крайници. За тях свирих оптимистични съвременни композиции. На третия етаж е рехабилитацията на хора от третата възраст. Там е нужна спокойна музика, позната им от младежките години. И на двете места обикновено не получавам молби кое произведение да изсвиря. Разчитам на собствения си усет. Край болните се нареждат да ме чуят и роднините, които ги придружават, а лекарите и сестрите, които са претрупали с работа, се си намират път през залата с пианото, за да успеят поне малко да послушат. В фоето с рояла нещата са съвсем други. Често ме молят да изпира известна песен и заплакват. Нямам представа тази музика какви неподозирани кътчета на подсъзнанието им отключва. Преди половин година сред слушателите ми бе беловлас, изискан човек на инвалидна количка с тежка степен на Паркинсон. Роднините му ми казаха, че е свирил на 7 клавишни и струнни инструменти. Освен това е бил хорист. Вече не можеше да каже дори една дума. Помолиха ме да изсвиря една от любимите му оперни арии. Не бе никак лесна. За наше изумление старецът запя и се справи доста успешно, без предварително разпяване. И роднините му и самия той се просълзиха от бурните овации. Не съм учил терапия чрез музика, но съм наясно, че подходяща мелодия може да подобри медицински показатели. За Кутия на доброто от Тел Авив, Феня и Искра Декало.
1: Благодаря на кореспондентките ни в Израел за тази трогателна и вдъхновяваща история, която прибавиха в нашата Кутия на доброто. Следва още едно слушателско музикално желание. Господин Иван Митов от София пожела да прозвучи гласа на великия български бас Борис Христов в ролята на Борис Годунов в едноименната опера на Мусоргски. Ето монологът на Борис.

0: Томбола за билети, за концерти и спектакли.
1: Време е да изтеглим жребия в томболата на Каста Дива за билети, за концерти и спектакли и да видим кой е най-големият късметлия тази вечер, който ще спечели два билета за първия спектакъл от гастрола на мюзикъла Bodyguard, зала 1 на Националния дворец на културата от 2 до 4 октомври. Интересът към томболата беше много голям и на ефирните ни телефони, и на електронната ни поща, а късметлията е... Госпожа Иванка Дюгерска, която ни е писала на електронната поща. Честито, всички ние благородно ви завиждаме и ще се радваме да споделите с нас своите впечатления след спектакъла, ако желаете.
0: Музикална загадка.
1: Време е да изтеглим и жребия за голямата месечна награда на Каста Дива. В томболата са включени имената на всички слушатели, участвали с верен отговор в музикалните загадки през изминалия месец август. Ще изтеглим жребия чак сега, защото предишните две недели излъчвахме футболни матчове и по тази причина предаването Каста Дива беше във ваканция. Най-големият късметлия е... Господин Георги Добрев от София. Честито!
2: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
1: Уважаеми слушатели, знам, че очаквате с нетърпение и новата музикална загадка на Каста Дива. Следващата седмица ще се навършат 85 години от рождението на една от най-великите български оперни певици. Коя е тя? Пишете ни до сряда на електронната поща castadiva@bnr.bg. Можете и да ни позвоните на редакционния телефон 0882 34 41 81, в сряда от 10 до 12 часа. Сега с музикален жокер и с пожелание за здрава и благодатна седмица с вас се разделяме тон режисьорът Жеко Жеков и аз, Русица Кавалджиева. Ще бъдем отново заедно следващата неделя в 20 часа с Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.

0: 22 часа. Новини. Управляващата партия Единна Русия печели парламентарните избори в Русия с 57,54% подкрепа. Това съобщиха от Централната избирателна комисия при преброени 13,9% от бюлетините. На второ място е Комунистическата партия с 13,67%, а на трето Либерално-демократическата партия с 9,27%. Четвърти и пети са съответно Нови хора с 7,96% и Справедлива Русия с 5,16%. Под 5%-ната бариера за влизане в парламента остават партията на пенсионерите, зелените, комунистите на Русия и Родина. Тридневното гласуване за Държавна дума, долната камера на руския парламент, приключи преди час. Освен управляващата партия Единна Русия, до участие във вота бяха допуснати още 9 лоялни към Кремъл формации. Централната избирателна комисия отказа регистрация на партия Яблоко, която единствена открито се обяви за прекратяване на войната в Украина. Штефан Еверс, водещият кандидат на Християн-демократическия съюз в Берлин, призна тежките загуби в състоялия се днес вод. В сравнение с 28% на предишните избори през 2023 година, днес ХДС се очертава да получи 19% и да отстъпи на левицата поста управляващ кмет на германската столица. Еверс все пак изрази готовност за участие в коалиционно управление без крайно дясната Алтернатива за Германия, която се нарежда за сега трета между политическите сили с 16%.
1: Има шанс за математически мнозинства. От една страна за ляво-зелено-червена коалиция, а от друга за коалиция на разума, стабилността и дееспособността. Вярвам, че нашият град, нашият Берлин, се нуждае точно от това в тези трудни времена.
0: Заяви Штефан Еверс, водещият кандидат на Християн-демократическия съюз в Берлин. Лидерите на Франция и Канада обявиха намеренията си да укрепят и задълбочат двустранните отношения в ключови сфери срещу новите глобални заплахи. Космическите агенции и Министерствата на отбраната на двете страни получават инструкции да разработят съвместно пускови системи и наземни бази, съобщи канадският премиер Марк Карни. Френският президент Емануел Макрон изрази надежда, че Отава ще помогне на Европа с енергийни ресурси.
1: Проектите за доставка на канадски втечнен природен газ могат да помогнат. Те са важни за Европа и ще отворят нови възможности между нашите две страни. С министър-председателя започнахме дискусии по специфични проекти и бих искал да му благодаря за това, че реагира толкова бързо на нашата му база най-важните продукти. Така че да съградим решения заедно с такъв основен производител като Канада.
0: Поясни Макрон. По думите му, той и Карни представляват две велики независими нации, които искат да останат такива. Двамата лидери се срещнаха в Сен-Пьер, отвъд морска територия на Франция, недалеч от канадския бряг на Нюфаундленд. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, в София около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Оазис. Единственото предаване в български ефир, посветено на прогресив рока. Вече 20 години част от Хоризонт. Бъдете с Оазис неделя след новините в 22. Един час прогресив рок. С мен, Калин Тонев.

0: Horizont. часа, новини. Спешни действия по укрепване на пропадналия участък от улица Вилит във варненския квартал Аспарухово започват още утре сутринта, става ясно от публикация на кмета Благомир Коцев във Фейсбук. При днешния оглед е установено поддаване на шлицови стени на строителен обект под натиска на земната маса. Строителството е спряно, от инвеститора изискваме спешно да обезопаси свлечения път и да възстанови улицата в оригиналния и вид, пише кметът. Коцев не изключва въвеждане на частично бедствено положение, ако техническата експертиза констатира риск от по-нататъчно свличане. И уверява хората, които живеят в близост, че сигурността им е най-големият приоритет на общината. Президентът на Украина Володимир Зеленски е разговарял по телефона с американския си колега Доналд Тръмп. Двамата са се договорили за среща в Нью-Йорк. Току-що разговарях с президента Тръмп. Важен разговор, успяхме да обсъдим много теми. Договорихме се за среща в Нью-Йорк и тази среща може да промени много. Дипломатическата динамика е на лице, написа Зеленски в социалните мрежи. Той допълни, че има идеи за мерки за деескалация и за фундаменталните въпроси на безопасността, енергийната, продоволствената и защитата на живота на хората. Работим заедно с американския екип и сме готови да предприемем действително сериозни стъпки, посочи Зеленски. Той е благодарил на Тръмп за подписването на закона Линдзи Греъм, който носи името на покойния американски сенатор и предвижда засилване на санкциите срещу Русия и Иран. Руската армия ще увеличи интензивността на ударите по военни цели в Киев, предаде РИА Новости, като се позова на Министерството на отбраната в Москва. В отговор на атаките на киевския режим по граждански обекти на територията на Русия, въоръжените сили ще продължат и ще засилят ударите с високоточно оръжие по военни обекти в Киев, посочват от военното ведомство. През последното денонощие над територията на Русия са били свалени 1951 украински дрона и 8 крилати ракети с далечен обсег, посочват още от Министерството. По-рано губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи за трима загинали мирни жители и повече от 20 ранени, включително няколко деца. От Генералния щаб на украинската армия потвърдиха, че през изминалата нощ са били поразени московският нефтопреработвателен завод, зенитно-ракетни системи БУК-М3, радиолокационна станция и предприятие за производство на дронове на окупираните територии. Пет партии преодоляват 5%-ната бариера за влизане в следващия състав на Държавната дума, долната камера на руския парламент. Това са управляващите от един на Русия, която получава 56,84% от гласовете, Комунистическата партия с 13,95%, Либерално-демократическата партия с 9,36%, Нови хора и Справедлива Русия, за които са гласували съответно 8,8% и 5,23% от избирателите. Данните са на Централната избирателна комисия при преброени 24,20% от бюлетините. Избирателната активност надхвърли 56%. Изброените пет партии бяха и в предишния състав на Държавната дума. Резултатите от дистанционното електронно гласуване отреждат първо място на един на Русия. Втора е партията Нови хора, а трета Комунистическата партия, съобщи председателката на Централната избирателна комисия Елла Памфилова. Държавният департамент на Съединените щати наложи ограничения за пътуването на американски държавни служители до два града в Саудитска Арабия. С оглед на повишения риск за сигурността, ще се изисква специално разрешение за пътуване до Янбу и Таиф. Двата града са съответно на около 1000 и на 600 км от границата с Йемен, където е базирана групировката Хути. Конфликтът между тях и Саудитска Арабия ескалира вчера с ракетна атака по саудитската столица Рияд. Говорител на Хутите съобщи тази вечер, че саудитската авиация е нанесла 28 удара по йеменска територия през последното денонощие. По-рано йеменската групировка атакува пристанището Янбу, през което Саудитска Арабия изнася петрол за Европа и Азия. Въпреки че засилват атаките си по американския съюзник, хутите се съгласили да не се бият със Съединените щати, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Fox News. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 13 градуса. Утре през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток ще са все още високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Това е Heavy Час, аз съм Веселин Димитров. Тон режисьор е Александър Кирев. В началото на предаването тази вечер ще нахлуе първо безкомпромисно шведската death metal машина Orbit Culture, която уверено циментира статута си на едно от абсолютните супероръжия на съвременната екстремна сцена. Квартета диктува новите правила в модерния мелодичен дет и грув метал, благодарение на взривоопасната си формула от съкрушителни рифове, мащабни атмосферни елементи и безупречна помитаща продукция в духа на колоси като Годжира и Мешуга. Сега музикантите отприщват поредната доза звукова бруталност с чисто новото видео към сингъла си Nuclear God. Парчето е перфектна дестилация на всичко, което феновете обожават в бандата. Емблематичната за тях смазваща тежест, колосален звуков мащаб и безмилостна първична енергия. Първоначално композицията се появи инкогнито, единствено като бонус трак за японския пазар в албума Death Above Life, но днес тя най-накрая заема полагащото и се централно място под прожекторите. Видеоклипа е замислен като своеобразен жест на дълбока признателност към лоялната фен-общност и армията от последователи на групата. Визуалният прочит на Nuclear God е експлозивна компилация от кадри, уловени по време на таз годишните летни фестивални участия на Orbit Culture. Лентата майсторски запечатва суровата атмосфера, неподправения хаос и чистия адреналин, които съпътстват всяко живо изпълнение на скандинавците. Заедно с премиерата на клипа стана ясно, че Nuclear God ще намери място и в предстоящото луксозно издание на Death Above Life. Разширената версия на актуалния студиен шедьовър на шведите е програмирана да атакува стриминг платформите и музикалните магазини на 9 октомври. А след Orbit Culture в Heavy Час връхлитат финландските архитекти на меланхолията Insomnium, които отдавна доказват защо заедно с имена като Dark Tranquility и Amorphis диктуват стандартите в атмосферния мелодичен death metal. Вече повече от две десетилетия четиримата ветерани майсторски преплитат скръб, мрак и надежда в епични звукови платна, превръщайки се в абсолютен еталон за скандинавска емоционална дълбочина. Сега бандата открехва вратата към дългоочаквания си 10-ти студиен опус с премиерата на Arch of the Sky, трети пореден сингъл от предстоящия дългосвирещ албум Netherworlds. Композицията разкрива забележителното проглице на финландците, залагайки на сложни промени в ритмичния размер и разгръщайки запазената марка на групата. Драматичен контраст между ефирни пасажи и тежки мелодик дет изригвания. Концептуално парчето черпи вдъхновение от мистичния фолклор и по-конкретно от саамската митология. Текста пренася слушателя в легенда за небесни ловци, обречени на вечно преследване на Елен по небесния свод. Древната поема крие мрачно пророчество. В мига, в който космическия звяр бъде настигнат, небесния покрив ще се срути, повличайки света към неговия неизбежен и абсолютен край. Netherworlds официално ще атакува световния музикален пазар на 16 октомври. В Heavy Час сега слушаме новите сингли на шведите от Orbit Culture и финландците от Insomnium.

полските титани на екстремния звук Behemoth отдавна не се нуждаят от представяне. Предвождани от харизматичния си и провокативен лидер Адам Нергалдарски, музикантите от Гданск извървяха грандиозен еволюционен път от суровия underground black до мащабния театрален black and death metal, който днес ги превръща в световни стадионни метал величия. Сега те се завръщат с ексклюзивното издание I Sculptor, което Нергал описва като напълно автономно произведение, което служи за мост между историческите основи на групата и сегашния им творчески план. Колекцията съдържа общо 8 нечувани досега заглавия, 7 чисто нови студийни записа и едно концертно изпълнение. Продукцията буквално прелива от онази първична сила, брутален интензитет и сурова концертна енергия, които са запазена марка за Behemoth на живо.

Истинското бижу, фай скълптър, е начинът, по който бихимът отдават почит на своите корени. Феновете ще открият напълно нови модернизирани версии на две емблематични парчета от ранния им период. Това са Rise of the Black Storm of Evil от култовото демо от 1992 година и бруталната In Die Pandem Eternum от албума Pandemonic Incantations от 98. И двете композиции са прекроени с тежък съвременен звук, но без да губят и грам от своя оригинален мрачен дух. Заедно с тях Behemoth поднасят и два тежки трибюта към групите, формирали техния музикален и не само мироглед. Чуваме кавър на класиката In League with Satan на Venom, където специален гост е Шаграт, гласът на Димо Боргир. Към него се добави концертното изпълнение на The Return of Darkness and Evil на емблематичните Bathory, записано с участието на Саки Столис от гръцките легенди Rotting Christ. Един безкомпромисен поглед назад, изкован на най-високо звуково ниво.

0: това екстремно пътешествие затваряме днешното издание на Heavy Час. Оставям ви още няколко минути в компанията на бруталните рифове и величествения мрак в новото EP на Behemoth – Eye Sculptor. Останете с Хоризонт и до следващия път.
1: Let us celebrate! This is Bathory's, the return of darkness and evil!

0: Зеления светофар не означава, че не трябва да се оглеждаме, но червения не е просто светлина. Запомнете, то е предупреждение, че една грешка може да има последствия за цял живот. Казвам се Мелани Дойчинова и работя като младши автоконтролер в отдел пътна полиция при ГДНП. В една изключително дъждовна вечер с много намалена видимост, един тир преминаваше през кръстовището си, като светофара му светеше в зелено. В същия момент пресича човек с тъмни дрехи, но светофара за него е червен. Шофьорът го забелязва прекалено късно и въпреки, че се опитва да спре, той не успява да избегне удара и блъска пешеходеца. Последствията са изключително трагични. Най-тежкото в тази ситуация беше, че за секунди се промениха животите на няколко души. Като за начало човекът, който пресичаше, шофьорът, който никога няма да забрави тази ситуация, и разбира се техните близки. Тази случка обаче ме накара в последствие да се замисля още повече колко е важно и шофьорите, пешеходците да бъдат внимателни.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 21 септември, понеделник, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Партия Алтернатива за Германия печели изборите във втора федерална провинция, и то в рамките на две седмици. Очаквано, Единна Русия е партията, която печели изборите за долната камера на парламента. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на Българското национално радио ще бъде намерено скоро, това увери министърът на културата. Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Унгария. Следват подробности за тези и други новини. Алтернатива за Германия се очертава като първа политическа сила в още една от федералните провинции. Според най-новите прогнозни резултати, крайно дясната партия печели над 37% от гласовете за парламент на Макленбург, предна Померания. Това става ясно две седмици след убедителната победа на тази формация в Саксония-Анхалт. В Берлин Християн-демократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц губи вота от левицата, партията наследник на комунистите от бившата Германска демократична република. Повече от кореспондента на Българското национално радио Капка Тодорова.
1: В Берлин досегашната коалиция между християн-демократи и социал-демократи губи мнозинството си. Кандидатката на левицата Елиф Ералп може да стане новият управляващ кмет на Берлин. В провинция Мекленбург, предна Померания, Алтернатива за Германия триумфира с цели 37% срещу 35,5% за германските социал-демократи на досегашната премиерка Мануела Швезих. Това е първият случай от 28 години, в който социал-демократите не са първа сила в провинцията. Досегашната коалиция между социал-демократи и левицата губи мнозинството си. Резултатите от двата избора могат да имат отражение и върху федералната политика, как и за бъдещето на канцлера Фридрих Мерц. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: А Фридрих Мерц обяви, че ще продължи да води страната на и Християн-демократическия съюз въпреки катастрофалните, по думите му, резултати на изборите в Макленбург, предна Померания. Той предупреди, че предстоят трудни реформи.
2: Тези реформи са лек срещу авторитарната отрова, която прониква все повече и повече в нашето общество заради тази заплененост по авторитарното. Това, което ни предстои, изисква здрав гръбнак, постоянство и търпение. Ще проявя всичко това като председател на ХВС и преди всичко като федерален канцлер на нашата страна.
0: Каза канцлерът на Германия Фридрих Мерц. Приключи тридневното гласуване за нов състав на Държавната дума, долната камера на руския парламент. Пет партии преодоляват 5%-ната бариера. Кои са те? Слушаме от редактора Ангел Григоров.
3: Това са управляващите от Единна Русия, която получава 56,84% от гласовете. Комунистическата партия с 13,95%, Либерално-демократическата партия с 9,36%, Нови хора и Справедлива Русия, за които са гласували съответно 8,8 и 5,23% от избирателите. Данните са на Централната избирателна комисия при преброени 24,20% от бюлетините. Избирателната активност надхвърли 56%. Изброените пет партии бяха и в предишния състав на Държавната дума. Резултатите от дистанционното електронно гласуване отреждат първо място на Единна Русия. Втора е партията Нови хора, а трета – Комунистическата партия, съобщи председателката на Централната избирателна комисия Елла Памфилова.
0: До 17 часа на изминалия ден в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 19 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Право да регистрират кандидати имат 8 партии и 24 инициативни комитета, а крайният срок да го направят е до 17 часа на 22 септември. Инициативните комитети на кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев вече обявиха, че ще внесат в Централната избирателна комисия подписите за регистрация на кандидатите по едно и също време, днес в 11 часа. Изборът на новия Висш съдебен съвет трябва да приключи през ноември, а новият главен прокурор да бъде избран най-късно през пролетта. Това заяви депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. Изслушванията на кандидатите за ВСС са планирани между 2 и 4 ноември, а изборът на парламентарната квота за 19 ноември. На 21 ноември трябва да приключи изборът на членовете от професионалната квота. Очакват се промени в закона за съдебната власт, които да дадат възможност за извънредна атестация на магистрати на ръководни позиции.
4: Висшият съдебен съвет, този избор, който ние подготвяме, не би имал никаква стойност, ако хората, които след това бъдат избрани, не направят необходимите вътрешно ведомствени, бих казал, промени, свързани с отстраняването на тези задкулисни фигури от реалната власт в съдебната система.
0: Каза депутатът от Прогресивна България Димитър Петров. България трябва да ограничи разходите, да спре финансирането им чрез нов дълг, да затегне финансовата дисциплина и да избегне гръцкия сценарий. Това предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
5: Аз тайно се надявах, че Радев с това мнозинство излезе и ще направи това, което аз направих 2009 година. Ще излезе Гълъб Донев, като Симеон Дянков ще каже: много сте харчили последните години, тягаме колана, нула дефицит. Истинската грижа трябва да бъде за тоя, който произвежда брутния вътрешен продукт. Да теглиме заеми, за да ти давам пари да си караш колата. Аз не го разбирам така. В момента най-големите инвестиции на българите, знаете ли къде са? В хазарта.
0: Борисов каза още, че президентската кампания се превръща в компромат на война и допълни, че кметове на ГЕРБ са подлагани на натиски заплахи от представители на други политически сили, основно от управляващата партия. Комисията за защита на потребителите започва проверки на търговските вериги по механизма за, цитирам, справедлива стойност на стоките от първа необходимост. Това обяви новият председател на комисията Майя Манолова в предаването Неделя 150 на Българското национално радио.
6: Това, за което ще настоявам, е бързи законодателни промени. Вече е предвидено в закона, че при съществени отклонения от справедливата стойност, Комисията за защита на потребителите ще може да започне проверки, но тези проверки трябва да завършват с актове и това трябва да бъде записано в закона за защита на потребителите.
0: Майя Манолова обяви, че продължава наблюдението върху нелоялни търговски практики от страна на мобилните оператори и на Топлофикация София. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Главният диригент на симфоничния оркестър на БНР Константин Илиевски предупреди, че ниските възнаграждения на музикантите поставят под риск привличането на нови кадри и задържането на елитни състави на обществената медия. По думите му пред БТА, проблемът с финансирането е от десетилетие, но през последните две години положението е станало още по-тежко. Решение на проблема с финансовото състояние на оркестрите на БНР ще бъде намерено скоро. Това увери министърът на културата Евтим Милошев в интервю за Българската национална телевизия. Той призна, че е много смутен от готовността на музикант от радиото да започне гладна стачка на 28 септември, ако до тогава не бъдат набелязани краткосрочни мерки за подобряване на положението.
7: Малко ни дали от това да намерим устойчиво решение за съставите в Българското национално радио. Много се надявам да не се стига до крайности. Разбирам, че търпението вече е много изчерпано, но това са крайни мерки.
0: Каза министърът на културата пред БНТ. Спешни действия по укрепването на пропаднали участък във Варненския квартал Аспарухово ще започне днес сутринта, става ясно от публикация на кмета Благомир Коцев. Пътният участък пропадна заради свлачище и отвори дупка с дълбочина 3 метра и дължина 60 метра. Районът е отцепен с бариери. При извършения оглед е установено поддаване на шлицови стени на строителен обект под натиска на земна маса. Строителството е спряно. От инвеститора е изискано спешно да обезопаси свлачения път и да възстанови улицата в оригиналния вид. Това пише още в публикацията си варненският кмет. Коцев не изключва въвеждането на частично бедствено положение, ако техническата експертиза констатира риск от по-нататъчно свличане. Спортните новини обобщава Светослав Табаков.
8: Два златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Сомбатхе, Унгария. Даниел Трифонов е първи в финала на прескок, а на успоредка шампион е Йордан Александров. Руселин Бачевски се класира за четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в София. Неговият съперник Йозеф Костур от Словакия поради здравословен проблем не се качи на ринга при 90 кг-овите. На 22 септември Бачевски ще срещне състезаващия се за Испания кубинец Емануел Ареес. Веналина Поптолева загуби при 54 кг-овите от чехкинята Ленка Бернардова с 2 на 3 гласа и отпадна. Ергюнял Себахтин 50 кг бе победен с 5 на 0 гласа от украинеца Максим Рудик. Румен Руменов 65 кг също загуби от азербайджанеца Малик Хасанов. В петия кръг от шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият отбор на България победи тима на Северна Македония с 3,5 на половин точки, а при жените нашите загубих от китайките с 1 на 3. Днес мъжете ще срещнат Израел, а жените Украина. Футболистите на Локомотив Пловдив и ЦСКА завършиха 1-1 в своя матч от 10-я кръг на Първа лига. Преди матча автобусът на ЦСКА не бе допуснат близо 20 минути да влезе на стадион Христо Бонев. Причината бе, че запалянковците на домакините от Пловдив протестираха срещу собственика Христо Крушарски и бяха блокирали централния вход. В друг матч от кръга Локомотив София постигна първа победа в шампионата, след като се наложи с 1-0 над Спартак във Варна. Левски е начало с 25 точки, ЦСКА е с 24, мач повече от сините, както и от третия Лудогорец, който е с 23. В 10-я кръг на втора лига Марек Рилски Спортист 1 на 3, Несебър Берое 4 на 3, Пирин Фратри 1 на 2, Янтра Локомотив Горна Оряховица 0 на 1. Футбол от Европа. Англия 5-ти кръг, Борнемут Ливърпул 0 на 1, Лидс Кристал Палас 0 на 0, Манчестър Сити Съндърланд 5 на 3, Фулъм Манчестър Юнайтед 1 на 1, Германия 4-ти кръг, Байер Леверкузен Лайпциг 2 на 0, Шалке Елверсберг 0 на 0, Испания 7-ми кръг, Хетафе Малага 1 на 0, Атлетико Мадрид Реал Мадрид 2 на 1, Италия 5-ти кръг, Фиорентина Наполи 1 на 1, Парма Джено 2 на 1, Фрозиноне Комо 2 на 0, Ювентус Аталанта 2 на 0. Франция 5-ти кръг, Оксер Брест 2 на 1 и Ница Марсилия 2 на 1.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
9: Здравейте! Над страната е ясно, температурите към този час са от 12 градуса в Смолян,

0: порив. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението по първокласния път Хасково-Кърджали в района на село Николово. По-рано там колите се движеха по обходни маршрути заради катастрофа. И в края чуйте още веднъж водещите теми. Партията Алтернатива за Германия печели изборите във втора федерална провинция в рамките на 2 седмици. Очаквано партията Един на Русия печели изборите за долна камера на руския парламент. Решение на проблема с финансирането на оркестрите на БНР ще бъде намерено скоро, увери министърът на културата. 2 златни медала извоюваха българските гимнастици на Световната купа в Унгария. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Horizont. Нощни Хоризонт с Боби Иванчев.
1: Добра нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 21 септември 2026 година. Надявам се, че сте се радвате, колкото аз се радвам да съм заедно с вас, където да сте по света. Искам да ви кажа, че ми предстои много интересен разговор с нашия гост след малко. Няма да ви кажа още кой е той, но пък е много силно свързан с песента, която избрахме за начало на това предаване. Ето и нея и бързаме директно към музиката.

0: Това беше Йорданка Христова, дами и господа, с песента "С Богом обич". Не случайно избрахме това, защото искам да кажа добра нощ на нашия гост в тази песен. Нашия гост е Драгомир Драганов. Драго, много ми е приятно. Здравей.
1: Здравей, Боби. Здравейте, уважаеми слушатели. Вау. Да, сега успях да си поема дъх. Едно великолепно изпълнение. Великолепно изпълнение. Един необятен глас. Един изключителен артистизъм. Голямата Йорданка Христова.
0: Голяма Йорданка Христова, така е. А повода да се съберем е прекрасния филм, който направи с нея "Сенки в стената".
1: Много ти благодаря.
0: Виждам, че има страхотен отзвук за този филм. Вече има много хиляди гледания в канала на БНТ. Аз дори се замислих в един момент как госпожа Христова се съгласила да разкрие неща от живота си, които ние може би не сме знаели преди това. Или голямата публика, да кажем, хайде.
1: Ами...
0: И колко време го подготвихте?
1: Ако имам правото това, да си позволя да говоря от нейно име, аз мисля, че тя е в един етап от живота си, в който съвършенно няма какво да губи. Напротив, нейната откритост може да изпечели още по-голямо възхищение, защото талантът и отдавна го е предизвикал и получава ежедневно и ежечасно. Всеки път, когато излиза на сцената или когато чуваме нейни записи по радиото, гледаме нейни изпълнения по телевизията, откровеността за онова, което е част от нейния личен живот, от нейния интимен свят, я прави според мен още по-значима в едно общество, което трябва да се оттърси от лицемерие, от фалш, от тази прикрита
0: любезност
1: и някакъв изкуствен свян, да, и това усещане, че уж всичко ни е наред, или че големите публичните личности, богатите хора нямат проблеми, те не плачат, или ако плачат, това е някакъв каприз. Не, те могат да бъдат като всички нас, или като стотици други жени, жертви на домашно насилие. Той има скромна и нескромна версия. Аз по-добре да, без излишна скромност да ти кажа. Всъщност, аз съм благословен с доверието на Йорданка Христова и уважението ѝ. Нашето приятелство не е от вчера. И когато в рубриката БНТ представя, взеха решение да бъде направен документален филм за Йорданка Христова и ми възложиха заедно с режисьора Станислав Терзиев да направим този филм, аз отначало имах някакви леки притеснения, че е възможно да не ми се довери, когато става въпрос за работа. Защото историята на този филм започва много отдавна и е свързана с един изпуснат полет.
0: Така ли?
1: Ние бяхме с Йорданка Христова в Лондон.
0: Добре.
1: Имахме едно прекрасно участие пред българската общност по покана на фондация Свети Георги. И навръщане трябваше да пътуваме. Отидохме малко по-рано на летището, седнахме и започнахме да си говорим. Изведнъж тя изпадна в едно неочаквано за мен откровение относно така голямата любов в живота си, китариста Християн Платов. Това не е тайна за никого. Започна да ми разказва много, много детайли, свързани с мига на раздялата, мига, в който след един 10 годишен бухемски живот по целия свят, тя все пак решава, че иска да има семейство, нормално семейство, иска да има деца. Това не влиза в плановете на този изключителен артист, какъвто е бил Християн Платов. Нямам честа да го познавам. И така, как той и как тя преживяват тази раздяла, как се умяват въпреки всичко да запазят някакъв вид отношения, как във времето. Така, говорим си ние на летището в Лондон и в един момент тя ми казва: вече няма хора на... Давай да тръгваме към гейта. Тръгваме към гейта, даде, то няма хора, но няма и самолет.
0: А няма хора, защото самолетът е тръгнал.
1: Самолетът е излетял, нашия багаж свален от самолета, взехме си багажа, излязохме от летището, търсим билети за следващия ден. Намерихме, слава Богу, намерихме билети за следващия ден. Обаче трябваше да си намерим и хотел. И за да не заспим в този хотел и да пропуснем и още един полет, цяла нощ. Цяла нощ тя ми разказа живота си по един неочаквано откровен начин за мен. много, много искрено, без никакви задръжки. Тогава и казах, добре, защо чакаш, все чакаш някой друг да напише книгата за теб? Искаш ли, седни с телефона, говори, записвай се. След това ще вземем всичко това и ще го редактираме, ще го направим така, че да прилича на книга.
0: Да, да, абсолютно.
1: Тя вече, оказа се, че тя вече има оговорка все пак с човек, който да редактира евентуално някаква нейна книга и наистина голяма помощ от един прекрасен колега и приятел, Иван Георгиев, журналист. Тя ми изпрати черновата на първия том. И аз директно и казах, да, прекрасно е, много е хубаво, но е безсолно. Това няма да се продава. Тя каза, чакай, това е началото, това е детството ми. Казвам, да, но в детството ти има нещо изключително болезнено. Развода на твоите родители във време, в което в социалистическа България това да се разведеше черен печат на челото.
0: Сещам се за лафа, какво ще кажат хората.
1: Какво ще кажат хората? Тези нейни прекрасни родители се умяват да запазят едни много почтенни взаимоотношения и това, че са разведени, че не живеят заедно, нито майка и нито баща и в годините намират свои половинки, живеят живота си отделно, но празнуват празниците заедно като семейство с двете си дъщери. И това е прекрасно, любопитно, тя го споменава и в документалния филм. И от тук нататък започна една битка за втората и най-вече за третата част, когато прочетох третата част, обаче аз самия не повярвах на очите си. Тя още беше чернова, съвсем чернова, нямаше дори не беше предадена за
0: набор, за редакция,
1: за набор, да, за набор и за печат. И си казах, вау, вау. И когато предложиха да направим документален филм, аз казах на Станислав, искам да ти разкажа как си го представям. Защото знам, че за Йорданка Христова има много документални ленти в фонда на Българската национална телевизия. За нея говорят много нейни близки връстници са студенти от
0: много верни и неверни неща в цялата и цялата шумотевица.
1: Но ние ще направим така. Ние ще дадем шанс на Йорданка Христова да бъде откровена до край и ще я, така ще очакваме от нея това. И паралелно ще направим една успоредна линия на едни млади, но много категорично големи звезди на българската поп-музика, които да разказват за нея през времето, погледа на днешният артист, на този, който днес е
0: звездата,
1: популярен и звезда, да. И как вижда нейния ореол и как говори с възхищение за нея и за мястото и на сцената и за това, което тя споделя със своите слушатели през годините, които познават само образа на жената от сцената, но не и на наранената съпруга, на майката, която така е вдигнала децата си на крака в едно много трудно време, на жената, която е успяла да преодолее и много, много разочарования.
0: И падения.
1: И падения.
0: Каза за тези хора, които в момента заведени видяхме Мария Лива, Белослава, Любо Киров, нали?
1: Графа, Вети, да, Михайли, Филева и Маринова.
0: Аз като ги гледах си дадох сметка, че всъщност ние като творци не бихме били такива, ако преди нас нямаше тези хора като Йорданка Христова, като Лили Иванова, като Емил Димитров, като Боян Иванов. Много са те. Ако почнем да ги изброяваме, няма да ни стигне времето.
1: Няма да ни стигне времето.
0: Да. И тук вече ми идваше въпроса за това. Колко на време трябва да направим така, че да запазим тази памет, да е жива? Паметта е много важно нещо.
1: Много за мен е особено важно. Аз посветих последните, вече те станаха много, 15 години от живота си, на това да преосмислям миналото заедно с телевизионните зрители. Първо в проекта 55 години от вашия живот.
0: После, да.
1: След което БНТ на 60, а сега вече и след като БНТ навърши и 65, с БНТ завинаги.
0: Така е, да.
1: Така че, да, това ми е някакси, това ми е тема. Аз непрекъснато ровя в фонда на телевизията, връщам спомените на зрителите за това или онова, но ги връщам все пак през погледа на, през светоусещането ни днес. Наричат ме носталгик и това, това честно казвам, ме дразни, защото е толкова повърхностно и плитко възприемане на това, което всъщност правим. Но пък има и моменти, в които получаваме така простички, но на толкова искрени думи, това, което се случи и сега с филма. Аз просто видях как хора в един салон, в който направихме предпремиерна прожекция, плачат и не крият сълзите си.
0: Ти даже си пусна пост, че ти си поплакал след всичките тези реакции,
1: да,
0: на хора.
1: След всичко това, защото по време на снимките аз се развълнувах на два пъти много силно. Ние снимахме една вечер, една нощ. Всъщност започнахме много късно вечерта и някъде около 6 часа ни трябваха, за да така да можем да предразположим Йордан Христова да се отпусне. Аз опитах да й разкажа, да й покажа как тя трябва да види сенките на своите наистина любими, скъпи хора в тази хотелска стена, там където снимахме. И тя ги видя, защото се оказа, че тя е и прекрасна актриса.
0: Да, изигра го, да, смисъл, да.
1: Изигра го великолепно, влезе в този образ. Имаше само един лек момент, в който може би се поколеба как да продължи, след което се отпусна и продължи откровено до края.
0: На мен ми прави впечатление, как ти кажа, позата на Йордан Христова, докато говориш.
1: Има нещо безкрайно аристократично.
0: Абсолютно.
1: В нейната...
0: Някакво достоинство излъчва.
1: Осанка.
0: Осанката излъчва. Точно така. И другото нещо ти казваш, снимаш се 6 часа в тази стая. Йорданка Христова се слави като една много дисциплиниран, като един много дисциплиниран артист. Когато трябва да има репетиция, трябва да има репетиция. Аз съм виждал, имам просто случайно става така, че музикант, който тя свири Водуков, живее под майка ми и аз много често я виждам, когато тя е там да репетират нещо. Изключително приятна и слънчева жена. Има ли нещо хората, които не са предполагали, че не знаят за Йорданка Христова?
1: Хората очакват, виж, хората очакват все пак артиста да има свой образ. Да не е на 100% себе си в тяхното възприятие. И когато ти виждаш, че един човек, споделящ болката си, обидата си, унижението си, загубата на най-близките си хора, съумява да запази изключително достоинство, да продължава да излъчва това, което, за което
0: абсолютно
1: говорим сега.
0: Как се личи при нея?
1: И всъщност времето да е абсолютно да няма никаква власт на този човек. Това ги възхищава. Това още повече ги кара да я обича. Аз чета, между другото, филма наистина, освен така рейтинга, който имаше, който беше завиден, той има в момента много голям успех в YouTube, защото така, разчувайки се за него, много хора го гледат, той ще се окаже, че в YouTube канала на БНТ е един от
0: най-гледаните
1: неща, да, въобще за цялата история на канала. Наистина страшно много гледания и коментарите отдолу са точно такива. Сега има, разбира се, малумници, които пишат, що ни я питахте за Фидел Кастро.
0: Харесва ми, че не спестяваш такива думи. Аз съм за това нещо. Аз мисля, ние след 12 часа, няма проблем.
1: Има прекрасен филм на Мирамар за Куба и Йорданка. Така че ние изобщо решихме да не повтаряме нищо от това, което вече е правено от друг, а да се концентрираме върху това, което не е правено, което не е разказано. Да синтезираме в първата част все пак, защото всеки документален филм не може да почва от нищото. Той трябва да има някакво начало, да разказва за някой, защото пък представи си, след години могат да го гледат хора, които нямат представа коя е Йорданка Христова. Откъде идва тя, какво се е случило с нея. Затова в първата част има и така малко преразказана биографията, която може би нейните най-верни почитатели знаят и познават добре.
0: Направи впечатление, че Йорданка Христова в този филм е изключително откровен човек. Да. Мисля, абсолютно откровен. Да.
1: Ето това не очакват зрителите. Всички очакват, че нали, всеки артист е поза, щом е артист, значи той е образ. А зад този образ е истинският човек. А изведнъж ти виждаш, че истинският човек е този, който ти си обичал цял живот. Всъщност, това е ти си обичал Йорданка Христова, защото тя е просто е много голяма.
0: И лично това мен ме кара да се възхищавам
1: силна,
0: още повече.
1: Мъдра.
0: Да. Това ме кара да се възхищавам още повече, че е откровена. И е човек. И в едно друго предаване тя сподели, понеже я попитаха за Фидел Кастро.
1: Интелигентна е, бе, човек. Интелигентна е и може да говори толкова обаятелно.
0: Не
1: бяга
0: от въпросите. Не бяга от въпросите.
1: Въпрос.
0: И на въпрос за Фидел Кастро тя каза, ние бяхме приятели. Точка. Няма какво повече. Ние бяхме приятели. Защото аз съм гледал филми за Фидел Кастро, прекрасни направени документални филми, в които ние знаем колко жени е имал, нали, какъв е бил. Той е имал една жена, която е била ужасно влюбена в него, която е била винаги до него, знайки всичките му прегрешения, нали, и така. Абсолютно отделна тема. Но,
1: много бяха премерени думите и за нейния свекър. Защото знаеш, че в годините след 10 ноември доста нееднозначно беше коментиран Григор Стоичков, но това е дядото на нейните деца, нейният син носи неговото име и Йорданка Христова за мен огромна чест и прави, че изпитва респект, уважение към този човек, запазила го и не си позволява никога и няма да си позволи да дори сянка на неуважение,
0: неуважение към него,
1: да покаже към него. Мен това винаги ме е респектирало. Така че и за това поклон.
0: И това, което ми направи впечатление в случката с нейния съпруг и удара, който тя получава от него, първите хора, при които тя отива, са майка въобще.
1: Да.
0: За да каже, това стана, да знаете, и това е края. Което е достойно за уважение, нали, не е извикала никой друг, просто отишла, задържала го в семейството. Очевидно са намерили начин това да...
1: Ами виж сега, там, за да, така, понеже в книгата й вече има повече подробности, разбира се. Нейната автобиография е, пак казвам, изключително откровенна. Нещо повече, след развода тя продължава да живее известен период от време под един покрив с съпруга си. Може би точно поради тази причина, какво ще кажат хората. Хайде, виж, 10 ноември мина и тя първа се разведе. Ето това обществено мнение. Тя в крайна сметка успява да преодолее сега с всичко това, което разказва, без да се героизира по никакъв начин. Всичко е естествено, нормално. Както виждаш, тя не го разказва като страдалка. Не преувеличава нито за миг, нито една минута от това, което е така преживяла и през което е преминала, и всъщност го прави в името на това много други жени да не се страхуват да заявят на глас за своя проблем, да го решат, макар и драстично, но така, че да заживеят след това спокойни, щастливи, да гледат децата си в очите с самоуважение.
0: Знаеш, кой ме направи впечатление също така, че има някаква много странна частица енергия у нея, която не угасва. Тази жена има една усмивка, която дори когато е сериозно лицето й, изглежда сякаш просто обича живота и му се радва.
1: Има светлина отвътре.
0: Има светлина отвътре,
1: свети, жена, да, и свети. Тя обича живота. Влюбена в живота, тя има и такава песен, има и филм, който е кръстен по този начин за нея правен, като за наистина един човек, който е преминал през живота и продължава да върви през живота, наслаждавайки се на всяка секунда в него.
0: Преди години се случи така, че аз имам едно интервю с нея за снето. То ми мисля, че никъде не е излъчвано до сега. Пазя го и тя говори за Генка Генов.
1: Да, създателя на Златния Орфей.
0: Точно така.
1: Между другото, не знам дали знаеш, че Йорданка Христова е първата, която се осмелява, когато започва този безумен процес, когато го обвиняват за идеологическа диверсия със средствата на фестивала, тя е първата. След нея и други звезди се престрашават да
0: го защитят
1: в съда, но тя е първата, която го защитава.
0: Аз мога да кажа човек, който не го защитава от певците. Има и такива, нали, всички знаем.
1: Има и хора, които светла им памет.
0: Светла
1: им памет,
0: точно така.
1: Наскоро се разделихме с една голяма звезда от далечното ни минало, която на процеса си позволява дори да изсъска срещу него и така да посочи бременната му съпруга и да каже, за него не ми е жал, ма за той, и сочи корема, ме е жал.
0: Да, грозна сцена е това, но тя, когато си говорихме за него, тя говореше с абсолютен възторг за Генко Генов, как е бил страхотен мъж.
1: Ти познаваш ли го?
0: Аз него никой не съм го виждал, не. Но тя говори така за него.
1: Аз пък имам много добро приятелство
0: сега
1: с Генко
0: и ще кажа,
1: че той също беше роден аристократ.
0: Тя каза достолепен, точно така. Достолепен мъж, нали, който имал контакти в целия свят. Така бил е шеф на Фидов, нали,
1: с перфектен език, с изключителен интелект и много богата обща култура. Той просто омагьосваше. Аз съм го гледал в захлас. Генко Генов е виновник, може би, за това аз да, така, да тръгна по стълбата на кариерата в Българската национална телевизия. Моят първи репортаж, първите 30 секунди, излъчени в новините на Ефир 2, са посветени на премиерата на книгата на Генко Генов «Тайните на Златния Орфей». Така се запознах и с Лили Иванова, защото по идея на Нери Терзиева, да, трябваше да намеря Лили Иванова, която да каже няколко изречения за Генко, тъй като в въпросната книга има най-много истории, свързани с, да, Лили Иванова.
0: Много интересно, че Йорданка каза, ние бяхме с него в Германия на турне, някакво и на концерти, и когато слязахме на летището в София, него го закопчах. Тя така го каза директно. И го каза с жестока горчивина, защото много хора не осъзнават какво Генко Генов всъщност е направил. Какво е направил Златни Орфей тогава в онези години за България? Ние бяхме нещо като Сопот, човек.
1: Ами те хората почнаха да забравят. Между другото, знаеш ли защо хората забравят онова, което е бил Златни Орфей по времето на Генко Генов? Защото в последните си години, без да искам да обидя когото иде от хората, които са управлявали фестивала, той беше се превърнал в
0: спад на качеството.
1: Да, точно така. Една социалистическа витрина, нали, винаги наградите. Тук таме пристигаха и отвъд океана изпълнители, но винаги наградите обираха представителите на социалистическите страни. Връчваха се в конкурса за български песни някакви безумни награди. Нямаше песен, която да не получава награда, да, включително на някакви така селско-стопанство или еди, което си връчва някаква награда.
0: Да, награда на комитета, да, от наградните и производители.
1: Точно така, да. Но по времето на Генко Генов това е бил един панаир на, абсолютно, музикалните къщи. Абсолютно. Музикално-издателските компании. И тук са идвали наистина мегазвезди, актуални за момента, за времето, за да представят своите
0: най-новите
1: проекти.
0: Точно така. Но се сещам, че аз имам тук, съм обработвали плочите на Златния Орфей от 67 година нататъка. 69-та, може. Не, 67-та, ако не се лъжи, беше първия. Съм ги чувал песни, които са, ама, феноменални песни. Защото последните 7-8 години от историята на Златния Орфей, не мисля, че...
1: Те там са. Те са тъжни, така както са тъжни последните години на фестивала Бургас и морето, както са тъжни въобще последните всичките години на фестивала София Пе и така нататък. Това е една много дълга и широка тема, но онзи Златен Орфей и онзи наистина Генко Генов, който трябва да бъде помнен и за него трябва да се говори, са големи, много големи, недостижими.
0: Може ли ми кажеш при филма, за като снимахте Йорданка Христова, кажи ми пред очите на екипа как я видяхте? Екипа как реагира на тази жена?
1: Първо, ние бяхме много малко, ние бяхме трима души. Само трима човек.
0: За да може човек,
1: за да може, за да може да говори така, като говори тя във филма, ние снимахме само трима, като аз, тъй като ние бяхме, предварително ми бях разказал, бях и казал, искам 6 неща, 6 темички, и даже буквално и вкарвах не точно изречения, по-скоро наистина сега, за да могат да станат преходите, защото е много важно, когато правиш един филм, да си напълно наясно. Не можеш да, или поне говоря за себе си, в работата си аз не обичам, имам колеги, които правят документални филми и те примерно снимат 10 часа материал, за да направят един час.
0: И не монтират от него.
1: Да, и след това монтират от него, режат, кроят, правят. При мене материалът е точно толкова, че с много малко почистване на излишни кадри да бъде сглобен филма. Аз ако ти кажа за колко време сме сглобили филма, ти няма да ми повярваш. За 2 часа.
0: Час филм сте го монтирали за 2 часа.
1: Ние сме го монтирали много по-дълго, но сме го сглобили. Сме го сглобили за 2 часа. Той монтажиста, режисьора по монтажа, не вярваше на очите си. Той казва, аз имам тук понякога с дни, идват, пък така, пък това, не, чакай сега, това, дай да го сложим това края, да го сложим от началото, не от началото. Не, върни, както беше. Не, трябва да имаш много ясна, много точна представа какво правиш.
0: Ти си на логиката на кинорежисьорите, които много ясно знаят при разказовката какво се прави.
1: Знаеш ли, че моите събеседници в предаването в телевизията, те не вярват, защото знаят, че предаването е на запис. Сега, примерно, не мога да си представя как ще снимам 2 часа за предаване, което после трябва да стане 1 час. Аз това не си го представям и никога не съм можел. Защото опита ми в годините е придобит в предавания на живо и аз сега работя едно към едно.
0: Да, знаеш времето колко
1: е. Шапка,
0: Старт.
1: Имаме с... Ние, аз работя с режисьор Станислав Терзиев и пак казвам, за мен той е много голям режисьор. Така работата ни спори много, защото достатъчно ми е само да се погледнем или той ми казва 10 минути. Аз знам как да, какво да разположа в тези 10 минути, които ми остават. Той ми казва 5 минути. Аз знам от какво да се откажа и да оставя само това, което влезе в 5 минути. И ние на практика след записа почти нямаме никаква работа по предаванията, за да ги, за да ги предадем. Тоест,
0: ще няма излишно.
1: Ми няма, не бе, ние така ги правим. Тоест, така, така трябва да си максимално концентриран да знаеш какво искаш от един разговор. А не така да си говориш нещо въобще, или аз да си разпитвам Йорданка Христова, или да я записваме и след това това, което сме записали, къде да отиде? В кофата за буклук?
0: Може би както правят в музикалния бизнес на издавани материали, след това да ги...
1: Не, има съвсем малко неща. Отказали сме се от едно-две неща, сме се отказали. Значи, смятай, че наистина 6 часа, 6 часа не говоря нон-стоп да сме снимали.
0: Да, да, да.
1: Нали, да пренесем от едно състояние в друго, да сменим мизансцена, малко да си починем, малко да разговорим, да уточним какво искаме да направим, нещо като малка такава репетиция в диалог и след това да снимаме. Но заснетия материал не е бил повече от 3 часа в никакъв случай. И пак казвам, отказали сме се от твърде малко неща. Не е нещо, кой знае колко съществено.
0: Те екипа, като я видя, не. Как се почувстваха те?
1: Първо, Станислав познава Йордан Христова много добре, защото той е режисьор на всичките и концерти от последните 10 години.
0: Добре.
1: Оператора Кристиан Спасов, той е младо момче, съвсем младо момче. Той се тежи като стреснат, гръмнат, очарован, нали?
0: Да, да.
1: Гръмнат, стреснат, очарован, точно така стоеше. Но пък, благодарение на него, имаме този тази перфектна визия на самата
0: Роберт Христова,
1: защото той така гледаше я като икона, като божество. Той постави осветлението, така, играта на сенки също беше негово дело. Да. Освен нас, значи, на снимките присъстваха гримьора Борислав Соколов и дъщерята на Йорданка Христова.
0: Започна ли е да...
1: 5 души.
0: Оператор започна да слуша Йорданка Христова преди филма или след филма?
1: След филм.
0: Започна ли да слуша?
1: Започна да слуша, да.
0: Виж как хората преоткриват нещо в момента, в който разберат за човека някакви детали от живота му или това какъв, що за характер е той. И знаеш, това е интересно, така ще я да му чуя изкуството. Да. Защото тя е от 66-та година, човек.
1: Да.
0: Като се почне Делфините, после песен Моя бич моя и така нататък. Делфините ми е много любима песен. No. Смисъл, какви години са били? Аз се гледах черно-белите ленти на
1: Бенете. Аз обичам тъмно-червена роза, Не вярвай на сузите в мъжките очи, нейната версия на Killing Me Softly, Всичко започна през юни. Този албум ми е изключително любим. Тя звучи прекрасно на испански.
0: Аз съм го слушал на испански. Да. Знаеш обаче, кой направи впечатление? Как от хората казват, ще продължавам да пея, нали? Така да. Са кръстили тази песен. Това е
1: тя се казва Изповед.
0: Точно така. Тя е на Хосе Фелисиано. Но виж, никога хората не са се замислили, че това е на Хосе Фелисиано. Тя до такава степен не направи своя, собствена.
1: Между другото, филма се казва Сенки в стената.
0: Да, Сенки в стената.
1: Но той е кръстен, защото
0: има песен,
1: аз съм влюбен в песента Сянка в стената, която също е на Хосе Фелисиано,
0: да.
1: И от същия албум. И какво значи? Сега, всеки един музикант, ти знаеш много добре, от един албум става една, две, три песни стават хит.
0: Така.
1: А има прекрасни песни, които остават в сянката на тези тотални хитове. Аз смятам, че Сянка в стената е останала в сянката на Ще продължавам да пея. И... много настоявах пред Йорданка Христова, тя е включи и даже така спомена, че е включила в един от последните си концерти заради мен, заради това, че аз настоявах да възроди тази прекрасна песен заради прекрасните стихове на Михаил Белчев.
0: Да, о, феноменални. Да кажа две неща. Ти каза, че има много прекрасни песни, които се затрупват от хитовете в музикалния бизнес преди години. Разбрах една максима, че всъщност добрия касови албум на пазара е този, в който има 3-4 силни песни и други, които са прекрасни, но са некомерциален според музикалния бизнес, пълнеш. Нали? В този смисъл наистина можеш да криеш едни диамантчета, които всъщност не са избрани от така наречените менеджери в музикалната компания да звучат по радията или по телевизиите. И тогава ги откриваш в крайна сметка. Така му откриеш Меси на Пол Маккартни и така. В същото време видях един концерт на албум на концерт на Брус Спрингстин в Ирландия. който е само от негови непопулярни песни, които са в неговите албуми, хората ги знаят, но големите хитове той не ги пее. Той пее пред малка публика нарочно, за да покаже какви други песни има в неговите плочи.
1: Ами аз смятам, че бъдещето е точно това, сега да бъдат преоткрити някои от големите ни имена чрез точно такива песни, които не просто не отстъпват по своето качество, а може би дори са много по-добри. Може би дори са тези песни, които някой нарича музикански. Текстовете им не са толкова лесни за запомняне, но за сметка на това са много по-дълбоки, много по-смислени и стойностни. Така че, защо пък не една компилация от подобен род песни на Йорданка Христова, които някакси са били пренебрегнати в времето.
0: Имаме малко 5-6 минути. Не ти ли липсват такива текстове?
1: Ами, знаеш, и времето е различно. На мен не, защото аз слушам това, което харесвам и никой не може да ми попречи да го правя. А слава богу, вече така богат избор на музикални платформи, много информация качена в интернет. Човек може сам да прави своя радио, своя телевизия. Аз лично смятам, че бъдещето всъщност на телевизията и радиото е точно това.
0: Я кажи, че ми е интересно.
1: Ами аз така го виждам и така си го представям, защото не гледам телевизия, а гледам подкасти.
0: И аз слушам подкасти
1: много. И смятам, че за в бъдеще ще бъде напълно излишно да има така някакво излъчване по тези така наречени линейни програмни схеми с фиксирани часове. Просто ще се произвеждат продукти, телевизионни предавания и всеки ще можете в момента, в който бъдат произведени и монтирани, ще бъдат качвани в интернет, в съответна платформа. Телевизията ще бъде просто една платформа и всеки ще може да си избира. И тогава няма да има оправдание за този безсмислен хейт срещу това или онова предаване, срещу този или онзи водещ, срещу този или онзи гост, защото ти сам ще избираш какво да си причиниш. Тоест няма да можеш да обвиняваш. Няма да можеш да обвиниш когото и да било, че присъства на телевизионния екран или звучи в радио ефира. За мен, примерно, е нелепица сега е един без пет, да ни се обади някой, който да почне да ни се кара, че ни слуша. Ами да ни слуша.
0: Знаеш ли какво си замисли? Ти каза, че слушаш подкасти. Факт е, че социалните мрежи направиха така, че всеки може да стане медия. В това обаче има жесток риск, защото да бъдеш медия отговорност.
1: Да, а има много глупави хора, които си позволяват да изразяват мнение без това да...
0: Без да има някакво покритие.
1: Да има някакво покритие, да, и да има причина да го правят.
0: Те се водят инфлуенсъри общо взето, нали, и имат много стотици хиляди последователи, а в същото време някои не ни казват абсолютно нищо. И още повече, особено в малките пазари, много известни личности се мърдат от подкаст в подкаст и ти ги виждаш навсякъде общо взето. Ти не си човек, който дава често интервюта. И ми е адски приятно да си говоря с теб, защото имаш какво да кажеш. За мен е важно, ако правиш подкаст, да имаш какво да кажеш.
1: Знаеш, и мен пък ми е обидно да ти кажа като човек, който, да, не давам толкова често интервюта, не отказвам интервюта, така че щом не давам често, значи не ме канят, не съм толкова интересен. Но аз не съм интересен, може би, защото непрекъснато ми задават едни и същи въпроси. Аз се уморих вече, знаеш ли, работя в БНТ 34 години. 34 много. От тях 24 съм прекрачил границата на публичността. Тоест вече съм станал някакъв популярен или не чак толкова, но телевизионен водещ, към който има някакво
0: любопитство,
1: се задава. Да, задават му се някакви въпроси. Аз пея, имам някакви музикални опити, всъщност някакви 3 албума издадени. Освен това имам огромна колекция от циркови афиши и програми. Имам сайт за историята на българския цирк с над 5000 снимки, например, в него. И какво мислиш? 5 въпроса.
0: Сериозно.
1: 24 години вече 5 въпроса, едни и същи въпроси. Еми, да, сигурен съм, че има хора, на които им е писнало и ако изобщо не са засекли един път, втори път, трети път някъде интервю. Така че.
0: Да, знаеш какво ми прави впечатление.
1: Това не дей да обвиняваш всички публични личности, че се прескачат. И питащите, и тези, които правят подкасти, трябва да бъдат малко по-изобретателни, да търсят нещо. Ето както ние намерихме в Йорданка Христова, свръхпопулярната Йорданка Христова,
0: човека.
1: Ранената жената страдала от любов, изгубила една, изгубила втора любов, но жената, която е падала и ставала и продължава да върви гордо напред.
0: Прави ми впечатление, че тези години в телевизията не ти тежат. Не ти личи да ти тежат.
1: Ми, ако спра да... Ако започна да ми тежат, ако спра да си обичам работата, какво правя там? Знаеш, аз се досвам единствено и само за работа. Аз нямам никакви други... нали, работата си... За мен това е работа и аз съм безкомпромисен в работата си. Защото съм безкомпромисен към себе си в работата си. Преди време бях свален от ефир заради един инцидент зад, останал зад кулисите. Имаше някакво недоумение. Защо?
0: Не, нещо къде, в ефир. Къде?
1: Не, не беше в ефир, беше зад кулисите. Аз просто изпаднах в ярост, когато... колега, който трябваше да си свърши работата, не беше я свършил и по този начин беше показал към целия ни екип и към цялото предаване, което тогава водех, абсолютно пренебрежение. Трябваше да минат няколко месеца, за да може да се проясни ситуацията, за да получа извинение и чест прави на Емил Кошлуков, че тогава ме повика в кабинета си и ми се извини. И така, проблемите отшумяха. Разбира се, така, остана ми някакъв горчив опит, обица на охото, но в работата си съм безкомпромисен и не търпя кръшкане, не търпя половинчатост, така нещо ден да мине, друг да дойде. И съм благодарен, че ето този филм има оценката на зрителите, защото наистина подходихме към него с много голяма отговорност. А не просто да направим нещо, което ще се излъчи и следващата сряда ще бъде забравен.
0: Добре, драго, поне си говорихме извън ефира, преди почне разговора, че може да останеш след 1 час. Искам да те пусна си говориш с нашите слушатели.
1: Ами защото... искам, аз ги чакам да си поговоря, ако не са заспали, ако не сме ги изгонили всичките вече.
0: Добре, оставаме се още една песен сега на Йорданка Христова и след това има новини и след новините ще чуем още песни.
1: Айде!

0: Horyzont. Един час новини. Британският премиер Анди Бърнъм приветства споразумението между Дания и Съединените щати за засилване на сигурността в Арктика, съобщи BBC. До споразумението се стигна след като двете държави разрешиха продължилата месеци връзда за Гренландия. Още за позицията на Бърнъм ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Британският премиер и датската му колежка Мета Фредериксен приветстваха ангажимента на Съединените щати към региона в телефонен разговор в неделя, съобщи Даунинг Стрийт. НАТО по-рано заяви, че споразумението ще помогне за стабилизиране на региона, тъй като Тръмп каза, че Дания ще предостави на Съединените щати постоянен контрол върху сигурността и всички други нужди в полуавтономната датска територия в Арктика. Коментарите на Бърнъм идват в момент, когато се очаква той да се срещне с Тръмп за първи път на общото събрание на ООН в Нью-Йорк тази седмица. Financial Times коментира, че Бърнъм се надява да изгради мостове с Тръмп още на тази първа среща във вторник. Очаква се Бърнъм да настоява Съединените щати да помогнат на Украина с системи за противовъздушна отбрана. Лорд Ким Дарук, бивш посланик на Обединеното кралство в Съединените щати, прогнозира, че Бърнъм има шансове за добри отношения, като си има предвид, че Тръмп се е скарал с други европейски лидери, включително Джорджия Мелони и Фридрих Мерц. За Тръмп личната химия е много по-важна от идеологията, заяви Дарок пред Financial Times. Докато Бърнъм похвали споразумението, лидерът на либерал-демократите Ед Дейви го нарече фалшива победа и почти копия на съществуващото споразумение. Доналд Тръмп се опитва да твърди, че е постигнал успех в Гренландия, но всъщност всичко, което има, е почти копия на споразумението, което съществува от 50-те години на миналия век. Каза Дейви по време на провеждащия се в момента партиен конгрес на либерал-демократите. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Испанският премиер Педро Санчес отправи остри критики към опозицията. Той обвини Народната партия и Вокса, че се възползват от кризата в селото, за да трупат политически дивиденти. Още по темата от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Според Педро Санчес, опозиционните партии търсят възможност за снимка на фона на кризата, но не търсят решения на ситуацията в селото. Колкото по-зле е държавата, толкова по-добре за тях. Това са две отделни партии, но споделят една и съща програма за регрес и съкращения, отбеляза премиерът, който присъства на годишния събор на Каталунската социалистическа партия в град Гава. В същото време той увери присъстващите, че правителството мобилизира всички ресурси за възстановяване на нормалния живот в селото. Санчес защити действията на своята администрация, като заяви, че в отговор на кризата правителството е въвело най-мащабната система за социална защита в историята на автономния град, подкрепена с финансиране от 309 милиона евро. Преди дни Конгресът на депутатите ратифицира кралския указ за това финансиране. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Балканските страни имат по-ниски цени на тока от централноевропейските държави. Това сочи проучване, публикувано в Гърция. Още за изследването съобщава кореспондентът ни Кати Пеева.
3: Института за енергетика в Югоизточна Европа публикува проучване, че цените на електроенергията на Балканите са чувствително по-ниски от тези в западните европейски страни. Например, в България и Гърция цените на електроенергията са еднакви и са под нивата на страните от Централна Европа, посочва проучването. България успешно съчетава потенциала си от слънчева енергия с системи за съхранение на енергията. Това позволява да поддържа балансирана цена на тока. Енергийната политика на Гърция включва увеличаване на системите за съхранение на електроенергия по примера на България. Гърция се справя с петролната криза и няма риск от недостиг на горива, подчертават от правителството. Атина успешно е заменила доставките от Персийския залив с внос от други страни. По тази политика балканските страни са гарантирали наличие на гориво в кризата, посочва проучването на Института за енергетика. В същото време правителствата прилагат мерки по облекчаване на енергийните разходи на домакинствата и бизнеса. От Гърция Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 13 градуса. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 1 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Примей.
1: А да, дами и господа, чухме прекрасна песен от Йорданка Христова. Ще си отидеш, се казваше тя. Сега чувате началото на песента на Васил Найденов, която се казва Молба. Искам да ви кажа, че след нея Драгомир Даганов ще си говори с вас на телефоните и заедно с мен, разбира се. Да ви кажа, телефоните са 02 код за София 963-1565 933-6743 и мобилен 0889-202-207. Очакваме вашите обаждания и въпроси към Драгомир Даганов.

0: Това беше Васил Найденов с песента "Молба". Драго, много красива песен, нали?
1: Много красива песен.
0: Прекрасна песен. Разбирам, че има слушатели вече на телефоните на линии. Нека да чуем първи от тях. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Ало?
0: Здравейте.
2: Да, добра нощ. Николай Стаменков съм аз. Понякога се включвам, господин Иванчев. Аз съм таксиметровия. Рядко. Абе, така сте ми давали... мога ли да поздравя бата Драго?
0: Разбира се, той ви чува, да.
1: Той чува.
2: Много здраве, всичко най-хубаво. Да. Той няма да се спомни, както и да е. Пестали сме се по работа на улица.
1: Със сигурност. Със сигурност.
2: Мога ли да поздравя бата Драго лично за това, че за Йорданка Христова прави това нещо? Мисъл, филма, събира информация, това не е малко да се намери, да се събере, да си извади, не е важно най-красивото, не е важно най-новото, важно да е обективното, да е истината, да... може ли, пате Драго, не му знам докъде му стига така в телевизията, в радиото, в културата, така правомощията, да изнамери произхода на нашия... на нашата естрада още от някога от соца са ни казвали, че нашия език, нашия изказ, нашата дикция, нашите особености, нашите звуци на изказа са много красиви. Нали, естрадата, това идва от уличната песен, нали, това е от италиански как се казва, концертно открито, нали.
0: Естрадата от откритата сцена идва, да. Това нещо.
1: Всъщност естрада е сцена. Това е
0: открита сцена. Да, да,
1: музика,
0: да,
1: за сцена.
0: Да.
1: Точно така. Ами да, защо не? С огромно удоволствие бих се заровил в още по-надълбоко в, и в телевизионния фонд, и в...

0: тука буквално, нашите вие много по-добре знаете, аз съм зрител, аз съм слушател. Вие знаете те как пълнеха залите и Васил Найденов, и Лили, и...
1: Брат Яргиров, и който и да е, всичките, да, да. Да,
0: абсолютно, абсолютно. По-късно излезе модата на тези, как се казаха, те по-модерните групи, Трик, Сигнал, БСБ, нали? Смисъл, имаше поп-музиката, диското излезе и за това. Може ли да не вземам повече да ви поздравя? Може ли ще обади някой? Разбрахте ме за кръст?
2: Да, разбрахме. Благодаря ви от сърце. Спокойна, приятна нощ.
1: И на вас, нека да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
3: Да, добра нощ на уважаемите слушатели.
1: Здравейте.
3: На екипа на Мъжка Хоризонт, водещ Боби Иванчев, и не на последно място, разбира се, специалния гост, драга Драгана.
2: Благодаря ви.
3: Аз съм бив сътрудник на бъдеще национална телевизия, така пише в пропуска ви, който го открих скоро. Четвърто творческо обединение с шеф Хачо Бояджив.
2: Еха.
3: Ние бяхме всички в една стая, организатори, директори на продукции, режисьори, Емил Капудалиев, Сашо Стоянов по това време и много други.
2: И Емил, и Сашо познавам и си ги спомням с добро.
3: Който идваше с пистолет на работа. Да, да се пада сериозно. Това е 83-4 година.
2: Влади Вълчев, нали го познавате? Още ходи на работа, ма без пистолет. Всеки ден се виждаме с него.
3: Той вече, дали е жив.
2: Влади си е тук.
1: Да, да. Аз Влади Вълчев много го обичам.
3: Аз бях сравнително млад и понеже имах проблеми с държавна сигурност, попаднах там. Както и да. Така, Данчето Христова не среща живота няколко пъти. Тя, между другото, е най-добрият футболист между всички певици.
2: Футболен фен страхотен. Тя е
3: избрал квартал, който
1: на кой отбор?
3: Това време Димитър Якимов.
2: Да, в Кониовица.
3: Не ви разбрах.
2: Кониовица, тя си от малка рита футбол с момчетата, обича футбола, познава го в детайли като игра и е наистина много голям футболен фен.
3: И е привърженец на ЦСКА.
2: Да.
3: Тя си признава. Както и да е. Моята среща с нея беше, когато работих в телевизията, нещо като директор на продукция, но не щатът. И заради това сътрудник пише на пропуск. Както и да е. И Данчето трябваше да изпее една от песните по музика на Ангел Завърски. Правехме филм за него. Това е Ангел Завърски, старши.
2: Да.
3: Чето младши. Беше на 6 години. Mm-hmm. И гледаше любопитство екипа на телевизията, когато ходихме в тях. И така Данчето беше позабравила тази песен. Помоли нашия звукорежисьор да пусне песента през това време ни почерпи по една чашка метакса, хадеша, и заснехме пред блока, а това е в ЖК Исток до 50-ти блок между три бора. Песента заснехме там, защото тя беше сама с двете деца и нямаше и време да води на където иде. Данчето Христова ме среща живота още няколко пъти, включително и в Националното радио преди 2-3 години тя беше дошла. И тогава се пошегува, че трябва да снимаме с нея филма Голямото завръщане на Данчето Христова.
1: Благодаря ви с това обаждане.
3: Данчето е най-земната певица. Аз съм работил с Богдана и с Лили Иванова.
1: Да.
3: Балова и прочее.
1: Благодаря ви за това обаждане, господине. Да чуем и следващите слушатели, защото те са на телефона. Здравейте, бихте ли се представили?
4: Здравейте, чувате ли ме?
1: Да.
2: Да, здравейте.
4: Здравейте, аз съм Румяна от София. Чувате ли ме?
2: Да, чуваме ви, Румяна, здравейте.
4: Здравейте, господин Драганов. Да ви попитам, вие влизате ли в инициативен комитет?
2: Не. Не влизам в инициативен комитет и откровенно ще ви призная, нямам абсолютно никакъв интерес към политика.
4: Да, но моля да ми кажете вашето мнение. Последния факт, който е свързан с художници. Влизам от

0: пред президентството и се нареждам на опашка, защото Радев благоволи да пусне народа да разгледа президентството. Дойде и моят ред и една групичка от такива като мен, една симпатична госпожа и ми водеше, и няколко от НСО ми наблюдаваха, и стигнахме до кабинет, до вратата на кабинет, който като отвориха вратата, първото, което видях, гледа към ротондата, и първото, което видях на стената, с размери някъде 3 над 1,50, един шедьовър на Васил Стоилов, една около 25 годишна селенка с разколена гръд, държи бебето си и го кърми. Тази картина на мен ми внушава живот, живот, живот, оптимизъм и великолепно.
1: Така е. Радвам се, че сте се докоснала до един шедьовър. Всъщност в много голяма част от институциите у нас и не само...
2: Има такива...
1: Има такива уникални произведения на изкуството, дарявани от техните автори в годините, и една чудесна идея... Да, една чудесна идея тези картини някой ден да бъдат изложени в една галерия, защото в държавните институции има наистина много подобни шедьовъри и образци. Благодаря ви много за това обаждане и се радвам, че така сте видели тази нощта с нас.
2: Да, и да чуем следващия ни слушател. Здравейте, бих ли се представили?
3: Здравейте, аз съм ваш колега от Радио Фокус, казвам се Бойко Серафимов. В момента пътувам леко извън София, говоря на Bluetooth, спазвам абсолютно правилата, така
2: браво,
3: че бъдете спокойни. Първо, специални поздрави, най-напред леко се отклонявам към моя приятел Георги Налбанцов, който четеше новините до преди малко по Националното радио. Второ, към Боби Иванчев, от години, знаете, Дует Авеню, не съм подозирал, скоро ви открих, че водите нощен блок, може би много години.
2: Вече четвърта, дай половина.
3: Артистизма и музикалното във вас са се имплементирали в Националното радио.
2: Благодаря.
3: Поздравления. И трето, Драго Драганов, легенда. Просто една легенда.
1: Чак пък легенда! Не дейте, че...
3: Този перфектен изказ.
1: Благодаря.
3: Грамматиката при тебе не е 6, а е винаги 6.
1: Благодаря.
3: При тебе първи член е първи член. Просто възхищение като колега, който знае колко е трудно да импровизираш в ефир, да подреждаш думичките правилно, да хващаш точния момент, да следиш събеседника, да внимаваш за неговите отговори, да се хванеш за следващата част от интервюто. Наистина поздравления. Два въпроса към Драго Драганов.
1: Слушам.
3: Това кратко встъпление. Първия, в кое десетилетие от миналия век, Драго, би искал да се върнеш за 24 часа от музикална гледна точка? 50-те, 60-те, Георги Кордов, Кирил Севов, легенди други или пък по-новото?
1: 70-те, 70-те години директно. Така...
2: Чакай,
3: Драго Драганов на 15 годишния Драго, преди толкова години. Какво би му казал? Благодаря, лека вечер.
2: Лека вечер, кажи ми сега. Ти.
1: Да, значи музикално десетилетие 70-те години, защото тогава българската музика е абсолютно релевантна на онова, което се случва в Европа. Абсолютно. И го казвам съвсем, съвсем смело, защото просто могат да бъдат чути аранжименти.
2: Да. Звука е такъв.
1: Звука като качество е перфектен. Тогава стават много популярни кавъри на световни хитове. Uh-huh. И те излизат успоредно, тъй като тогава никой не се съобразява с авторски права, никой не преследва авторски права и нашите най-големи изпълнители правят кавари на големи световни звезди, които звучат перфектно, изключително, и си представям каква е била еуфорията на концертите на Лили Иванова, на Емил Димитров, на
2: Марги Храмова.
1: Маргарита Храмова е по-късно, тя е...
2: Тя има July Morning, моля ти се.
1: Кавър на July Morning,
2: да.
1: Юлска вечер. Така че това е десетилетието, в което бих се върнал между 70-та и 80-та година, когато аз съм бил съвсем мъничък, защото съм роден 71-ва. А пък, какво бих казал на 15 годишния, бих му ударил един много силен шамар. Защото 15 годишния Драгомир Драганов беше плах, беше притеснителен, беше свит и затова така, много години му трябваха да преодолее може би някакви комплекси, може би някакво усещане, че не му е там мястото.
2: Драго, това не се оправя с шамара, аз съм против Макаренко.
1: Аз понеже съм завършил предучилищна педагогика, да ти кажа, бих до пенсия, за да не биеш до пище.
2: Аз
1: бих си му ударил аз един шамар и бих му казал я по-смело, я по-нахакано, я по-открито, защото аз, ако трябва да бъда съвсем честен, съвсем искрен, нали, много мечтаях да стана актьор, но не влязох, стигнах до последния кръг във Витис, бях втори под чертата, точно заради един такъв едно притеснение, което изпитвах. А други, които примерно влязоха, да, много по-нахакани, влязоха и просто е така пропиляха тези места, които заеха, защото никога не станаха актьори, никога не се венчаха нито за сцената, нито за екрана. Е така, просто си преминаха през надфис. Успяха да влязат, успяха да впечатлят, може би със самочувствие. А на мен ми липсваше самочувствие. Липсваше ми някой да ме плесне и така и да ми каже я по-смело.
2: Аз бих се върнал в 30-те. Музикално. Йосиф Цанков тогава прави музика.
1: Еми да, ти си по-романтичен.
2: Ари Лешников тогава пее. Да. Мисля, страхотни неща. Да чуем следващото слушател. Здравейте, бих ли се представили?
4: Да, добър вечер, аз съм.
2: Да, вие сте, здравейте.
4: Да, здравейте. Обаждам се, Данчо Соколов, София прес. Сега ще бъде по-кратък, за разлика от Марин Стойчовски, който се хвалеше на дълго, че работя в телевизията. В телевизията бих казал, имам най-добрият ми приятел от детинство на улица Иван Вазов на Резени. Аз съм 42 за спорта, той на 36. Работи Едуард Хаджулян, оператор.
1: Да, Еди.
4: Да, драго го познавам.
1: Разбира се, че го познавам.
4: Да, той е страшно симпатичен. Арменец, дошъл с баща му на 5 години в София и купил този апартамент. Баща му беше директор на комуникацията до преди 10 ноември. Шишман, срещу 7-ма гимназия. Сега, ще бъде кратък. Искам да кажа, само за Йорданка Христова се познавам. И тя ме познава от 15-ти на години, може би и повече. И от две клято и от други места. Тя е един широко скроен, с широка душа, човек, и много добър човек. Тя е много добър, както е добър, беше добър и великият Георгия Старухов, Гунди, с когото са
1: братовчеди, точно така.
4: Братовчедка с великият Гунди и великата Йорданка Христова.
1: Да.
4: И другото коневичарка, да, но... тя е от ССК.
1: Да.
2: Това е сега, какво да се прави?
4: Да, това няма значение. Другото, което искам да допитам, е така шеговита форма, драго. Познаваме се, но не толкова много. И от преди 10 години сме се засичали вън, ако как и да. Научи ли е драго, научи ли е Йорданка Христова да пие чай?
1: Сега,
2: сериозно ли?
1: Сериозен отговор. Искаш ли сериозен отговор?
2: Да, благодаря ви
1: за
2: това.
1: Ние с Йорданка Христова си имаме любима сладкарница. И всъщност не аз, а тя мен ме е научила да си се виждаме редовно в тази сладкарница и да си ядем тортички, без да се страхуваме за това, че може да напълнеем. Защото и двамата много обичаме сладко.
2: Аре, тримата да кажем.
1: А пък си пием кафе, да ти кажа, защото се събираме и си приказваме и си хапваме сладко, ма си пием кафе, а не чай. Не съм я научил аз да пия чай, а пък тя ме е научила мене да ям сладко.
2: Този оператор Еди?
1: Да, страхотен колега, страхотен.
2: Супер.
1: Колега.
2: Имаме ли слушатели на телефона? Имаме. Нека да чуем следващия. Здравейте, бихте ли се представили?
5: Добра нощ на вас, на вашите слушатели. Александър Ренев се обажда от Чикаго.
2: Здравейте.
5: Господин Драганов, имам един въпрос.
1: Слушам.
5: Дълга кариера имате, за всички е ясно в телевизията, но кой е този гост, който ви е оставил добро впечатление и бихте го поканили пак? Нещо, с което ви е трогнал, жегнал или някакво зранце ви е оставил във вас спомен приятен? И ще бъда само много кратък.
6: Искам да... Най-вероятно много българи не знаят в България, но вчера имаше празник 80 години на Църквата Света София в Чикаго и се бяха събрали доста хора да продължим тази кауза и съществуването. Просто искам да благодаря на всички.
1: Прави ви чест.
2: Абсолютно.
1: Прави ви чест, че поддържате тази кауза, че поддържате вярата, че поддържате българския дух. Възхищавам се на хора като вас. А що се отнася до гост, който бих поканил, за съжаление няма как да поканя този гост, защото това е една велика българска актриса и това е Татяна Лолова. Не крия, че в годините, ако съм имал предпочитан събеседник във всички възможни формати, от които съм бил част, то това е голямата българска актриса Татяна Лолова.
2: Защо?
1: Защото усещах, че се възвисявам, общувайки се с нея. Защото за мен тя е еманация на актьорски талант. Най-добрата българска актриса
2: и
1: на всички
2: енергията.
1: Времена за мен е Татяна Лолова.
2: Това е много красиво казано. Следващ слушател, здравейте, бихте ли се представили?
7: Ало, добра нощ, в ефир ли съм?
2: Да, здравейте, здравейте.
7: Здравейте, много ми е приятно, драго здравей. Аз съм твой приятел от Фейсбук, Никола Ямалиев.
1: О, много ми е приятно, здравей, радвам се.
7: Здравей, на мене също ми е.
1: Защо не спиш?
7: Приятно.
1: Един и половина е.
2: Моля ти се, нощта е, нощта е млада още.
7: Вашето отложение към твоя чуд и това хубаво чудесно предаване останах да слушам.
1: Благодаря.
7: А пък и разговорите на господин Иванчев също винаги са така много интересни.
2: Благодаря.
7: Искал да кажа нещо, ако може, и за госпожа Христова, и за тебе, и за един друг човек.
1: Слушам.
7: Значи, първото, което е, Драго, много ти благодаря, че си направил този филм. Изключително много ти благодаря и ценя много твоя труд и на колегите ти, с които ще е...
1: Режисьора Станислав Терзиев, нека да не забравяме. Много
7: да,
1: важно.
7: Да, да, всички, които са взели участие, много благодаря, както и на господин Иванчев, че нали, дава възможност да говорите за него и за госпожа Христова. И госпожа Христова, аз се запознах през 2015 година на бенефисния концерт в Бургас на Мустафа Чаушев на 15 август 2015 година. Имам снимка с нея и с господин Чаушев и съм възхитен от нея колко земен, топъл и непринуден човек е тя в личните си разговори. Без грам надменност или такива неща, които са характерни за хора, които са звездоманията, при нея няма такива чувства. И много се радвам, аз имам нейни много любими песни, например Мъжете никога не плачат.
1: Не вярвай на сълзите в мъжките очи.
7: Да, не вярвай на сълзите в мъжките очи, Мъжете никога не плачат. Това е една от най-любимите ми песни, ще се радвам да я пуснете. А господин Иванчев, също така искам да поздравя Драго Драганов с една негова песен, ако може. От понеделник няма сега. Много ми е любим.
1: Да, вече сме понеделник.
2: Вече сме понеделник, не знае дали има. Тук ще трябва да проверим. Благодаря.
1: Никола, благодаря от сърце. Прекрасна вечер.
7: Може да кажа, може ли?
2: Да.
1: Бързо!
7: Извинявайте, на 16 октомври Христо Китиков ще навърши 80 години, ако може и него да го поканите в някое предаване.
1: Гледай предаването с БНТ завинаги, посветено на неговият юбилей. Не дей да мислиш, че мога да забравя един стар и верен приятел като Христо Кидико.
2: Благодаря за това, Баждане.
1: Така че ще гледаш предаването.
2: Да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
8: Здравейте, казвам се Ваня Петрова.
2: Здравейте, госпожо Петрова.
8: И специално бих искала да поздравя Драгомир Драганов за въпросния филм последния.
1: Благодаря ви.
8: Благодаря ви. Танка Христова. Знаете ли, обикновено филмите за нашите така певци се правят в стил шеги и закачки. И се правят опити за острумия, за преминаване през разни ситуации на жизнения им път. Господин Драганов, вие направихте една прекрасна икона изповед за този филм. И изключително сериозен филм. Мисля, че едно от постиженията на поне тази годишния сезон.
1: Благодаря ви много.
8: И преминавайки през искренността, откровенността, госпожа Христова не загуби грам, милиметър достоинството.
1: Точно това, за което говорихме в началото. Наистина. Да, така е.
8: И духовно и благородството.
2: Тя винаги е духовно извисена.
1: Вълнувам се, че сте го забелязали и сте го оценили. Благодаря ви от сърце.
8: Аз ви благодаря и ви пожелавам нови филми за паметта на нашите големи личности, а Йорданка Христова е голяма личност.
2: Така е, благодаря за това обаждане. Да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
9: Да, добра нощ. Съвсем накратко поздравление за филма за Йорданка Христова на специалния гост на Кредит, Драго Драганов.
1: Благодаря ви.
9: Неговото предаване по национална телевизия. Пак се обажда Марин Стойчовски, понеже не се представих тогава, но ме представи моят приятел Ганчо Соколов, за което му благодаря. И накрая Ганчето Христова е вероятно най-слънчената естрадна певица, която познавам, а и която всички познаваме. Благодаря ви още веднъж за този.
2: Благодаря ви, дами и тези обаждания стига с обажданията. Вече, драго, искам ти благодаря за това участие тази нощ. Поне сега сме в часа на българската музика, от който изговорихме вече половин час.
1: Така е.
2: Да оставим слушателите до 2 часа да слушат българска музика.
1: Прекрасна нощ на всички слушатели. Благодаря ви. Беше чест да бъдем заедно.

0: 2 часа новини. Днес са възможни смущения във водоподаването за градовете Елхово и Болярово, както и за още 6 населени места в двете крайгранични общини. Това предупреждават от ВиК дружеството в Ямбол. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Намален дебит и временни прекъсвания са възможни освен за двата общински центъра и за елховските села Добрич и Кирилово, както и за Воден, Мамарчево, Малко Шарково и Златиница на територията на община Болярово. В рамките на работния ден ще се извършва планов ремонт на участък от главния водопровод, захранващ района, съобщават от ВиК Ямбол. Дейностите засягат един от най-компрометираните участъци от водопровода Воден Елхово по трасето, преминаващо през чашката на язовир Малко Шарково, където ще бъдат положени 25 метра полиетиленови тръби, които да заменят стоманените. Общата дължина на водопровода, обслужващ двете общини, е над 30 км. Заради остарелите амортизирани тръби по него се отчитат огромни загуби, но за цялостен ремонт средствата са недостатъчни. За да се намалят загубите на вода и риска от аварии, ВиК Ямбол планира да работи в най-критичните зони, като ремонтите се финансират със средства на дружеството. За новините, Даниела Кост.
0: Поредна демонстрация се проведе в селото срещу миграционната криза в автономния испански град. Жителите се отправиха на протестно шествие към границата с Марокко с искания за засилване на сигурността и оставка на правителствения делегат. Информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Над 200 жители на селото излязоха на протест срещу изострящата се миграционна криза в града. Шествието под наслов SOS селото е нападната се отправи от центъра на града към плажа Ел Тарахал на 3 км от границата с Марокко. Демонстрацията, организирана от Федерацията на съседските асоциации, премина под засилена полицейска и военна охрана. Протестиращите издигнаха призиви за защита на границата и поискаха оставката на правителствения делегат в града заради липсата на адекватни действия за справяне с кризата. Към пешеходното шествие се присъединиха и рокери на мотори, като двете колони се събраха на самия граничен пункт, където беше прочетен манифест с искания към правителството в Мадрид за спешни мерки. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Шофьорите на таксита в Гърция са в готовност да спрат работа поради високите цени на горивата. С още информация слушаме кореспондента ни Катя Пеева.
3: Председателят на Съюза на собствениците на таксиметрови компании Тимиос Лимберополос заяви, че при настоящите цени на горивата голяма част от такситата ще спрат. Вече се повиши таксиметровата тарифа в Солния Тина. Очаква се принудително да се покачат цените в цялата страна, казаха таксиметровите шофьори. Един от основните проблеми през сектора е и липсата на клиенти извън туристическия сезон. Шофьорите казаха, че гърците не имат такси много рядко и то при голяма необходимост. Ако не се премахнат данъците и акциза върху горивата, поне временно, за да паднат цените, шофьорите просто ще спрат работа, каза Лимберополос. Има също проблеми с такситата, които са електроавтомобили. Преди всичко няма достатъчно места за зареждане. Не са организирани достатъчни автосервизи, които да ги обслужват бързо. Понякога според шофьорите се налага таксито да не работи седмица, което ощетява семействата на шофьорите. За да не качим драстично цените, подчертаха таксиметровите шофьори, се налага незабавно да се въведат мерки по намаляване на цените на горивата. От Гърция Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на Карин Петров.
4: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса. В София около 13 градуса. През деня през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В 13 области от страната е в сила жълт код за силен вятър. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 2 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Horizont. Нощен хоризонт с Боби Иванчев.

Това беше Сам Смит, дами и господа, с песента Oh Mother от неговия албум Hazel Eyes. Както ви казах, ще пускам различни песни от този албум, защото той определено си е служал да бъде чут. Един, всъщност, може би най-искреният албум на Сам Смит до този момент. Това беше песента Oh Mother, както ви казах. А сега оставаме в 26-та година с най-новата продукция, буквално от преди два дни, на Теди Суимс. Аз много харесвам този изпълнител, защото той успя да се докаже като изключително успешен такъв с последните си хитове, които направи. Break Up in Reverse беше песен, която аз много обичам. Да не говорим за другите песни, които съм ми представил от неговия албум. Той е един от най-търсените в момента в света, така или иначе. Целият в едни татуировки. Така, едричък човек, обаче с абсолютно златен глас. Той каза на хората, че януари месец другата година излиза следващия му албум, който е много личен за него, и пусна първия сингъл от този албум преди два дни. Той се казва Perfect Man. Чуйте го, да видите един различен Teddy Swims.

Perfect Man на Teddy Swims, новата му продукция. Надявам се, че за този час изключително си пасва и за вас тази песен, защото наистина вече в понеделник сутрин или неделя, късно през нощта, тази музика много си пасва. Сега ще насоча вниманието към една певица, която се казва Наоми Шерон. Тя е холандска певица, която става първия изпълнител, по който подписва договор с звукозаписната компания на певец Дрейк и издава първи си албум, който се казва Obsidian. Тя вече прави концерти с Северна Америка и Европа, разбира се, тъй като и самата тя е европейка. Обаче като я чух с тази песен, това, което ми направи впечатление, е приликата на нейния глас с гласа на младата, по някакъв начин на младата Трейси Чапман. Тя прави съвсем съвременна и модерна музика, между другото много сериозен текст е в песента, която ще чуете. И се надявам да ви допадне, защото наистина темата, която тя засяга, е дали наистина обичаме някой, когато казваме, че го обичаме. Ето я Наоми Шерон с Was It Ever Love?

Това беше One Republic с I Need Your Love, страхотна песен. Сега ще ви пусна певец, може би, който не сте чували. Той е на 22 години само. Казва се Секо Сайла. И той е с смесен произход от Великобритания и бряг на слоновата кост. Като 24-та година получава наградата на BBC за най-обещаващ млад артист. Много интересна бленди има. Той има нисък глас относително, пее доста, доста мощно с него в някои определени моменти. Много ми хареса на негова бала. Той пусна чисто нов албум преди известно време. Навърши 22 години само преди 3 дни, на 18 септември. Така че искам да ви пусна тази песен, която се казва Songbird, и това е Секо.

0: Да, замълчах, защото песента на Секо Сонгбърд изключително ми харесва и има страхотна топлина, която идва от нея. Знаете, че пускам изпълнения от концерти в моето предаване. Днес избрах две коренно различни изпълнения. Винаги съм харесвал певицата Кели Кларкс. Аз съм я пускал в моите предавания с нейните студийни записи. Сега обаче избрах един запис на песен на Radiohead, която вие познавате чудесно. Песента е Creep. Само че този път е в изпълнение на Кели Кларксън от концерт. Искам да ви кажа, че може би не очаквате това, което ще чуете от нея. Ето я с Creep.
1: This is one of my favorite Radiohead songs. I think everybody loves this song. This is called Creep, and I'm singing this for Deborah Bechtel. All right, Deborah, this one's for you.

Кели Кларксън на живо с нейната версия на песента на Radiohead Creep. Другият изпълнител, който искам да ви пусна с негов лайв запис, е от един албум, който е кръстен не MTV Unplugged, а MTV-то този път Plugged, защото Брус Спрингстин няма как лесно да звучи или неговата музика в абсолютно Unplugged вариант, когато искаме да чуем нейната сила. И затова албумът се казва Plugged на Брус Спрингстин, специално концерт на MTV. Той е в студията на Warner Music в Холивуд. Сега ще чуете моя много любима песен. Тя се казва Human Touch. Ето го и него.

Вижте колко малко публика има, тъй като това е записано в студио, но пък тази публика е била много щастлива да види целият този концерт. Това беше Брус Спрингстийн с Human Touch на живо от студията на Warner Music в Холивуд. Сега искам да ви представя една група, която се казва The Lumineers. Тази група е вече на около 20-ти години, може би, ако не малко повече. Тя се води от така начиня фолк-рок, сингър-сонграйтер, фолк-мюзик, но правят много интересна музика, наистина. В момента са на световно турне също така. И искам да ви пусна една песен, която лично много ми хареса. Звучи много искрено. Тя се казва Isabel Fly. Ето ги The Lumineers.

Това бяха Лило Мини, щами господа, с Изабел Флай. С това идва края на моето участие тази нощ в ефира заедно с вас. Беше много приятно. Искам да и благодаря на Драго Драганов, че прие поканата да бъде наживо в студиото, да си поговори с вас. Надявам се разговора за Йорданка Христова и неговата работа в БНТ да ви е била интересна. Филма около нея също е прекрасен. Ако не сте го гледали, гледайте го в канала на БНТ в YouTube. Може да го намерите. Казва се Сенки в стената, посветен на Йорданка Христова. Филмът наистина е много добър. Така че до следващите път, дами и господа, искам да благодаря на звукорежисьорката Камена Пръвчева, която беше заедно с мен тази нощ. Аз съм Боби Иванчев, останете с Хоризонт, където и да сте. Сега ще ви предложа една песен, една вариация заради една благотворителна кауза. Мила Роберт изпълни кавър версия, направи нова и много интересна кавър версия на песента Замълчи, замълчи, която вие познавате от филма Любимец 13 по музика на Петър Ступел и текст на Веселин Ханчев е в изпълнение на Мими Николова в оригинал. Искам да ви кажа, че аз се обадих лично на Мила Робър да я поздравя за тази версия, тъй като тя пречупи много през себе си и звучи различно от това, което вие познавате от изпълнението на Мила Робърт като по-понтара певица, като по-протестираща на различни теми. Мила Робърт в Замълчи, замълчи е прекрасна, звучи много интересно. Песните е много кратичка в тази версия, тя е само минута и 50 секунди. Искам да ви оставя с нея и с още няколко песни до 3 часа. Аз съм Боби Иванчев. До следващия път.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Три часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. Алтернатива за Германия се очертава като първа политическа сила в още една от федералните провинции. Според най-новите прогнозни резултати, крайно дясната партия печели над 37% от гласовете за парламент на Мекленбург-Предна Померания. Това става две седмици след като имаше убедителна победа на тази формация в Саксония-Анхалт. Християн-демократическият съюз на канцлера Фридрих Мерц не влиза в местния парламент. Партията взима 4,9% от гласовете под необходимите 5 за влизане в парламента, според данните на екзит пол, разпространени от АРД и ЦД.